V nahrávke sme si vypočuli piesne v podaní folklórneho súboru Havier. Z Gemera prejdeme do Šariše. S muzikou Milana Rendoša bude spievať folklórna skupina Dubovičan z Dubovice.

Melódie zo Šariše, ktoré vyspievala folklórna skupina Duboviťan, vystriedajú v nasledujúcich minútach abovské melódie, konkrétne také, ktoré na svojom nosiči zaznamenala folklórna skupina Krasňanka z Kroch z Košíc Krásnej nad Hornádom. Zaspieva s ľudovou hudbou Železiar.

hlasom Sone Metilovej sme si vypočuli piesne zo Zemplína. Záverom dnešnej prechádzky zajedeme ešte na Spiš, odkiaľ zaspieva folklórna skupina Harihovčan.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie, priatelia, a opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme sa v našom výbere zamerali na región Spiš, a tak si teda z dvoch spišských piesní môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Na linke už máme pani poslucháčku Moniku z Kyjova. Prejme príjemné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je pieseň Keď som išol po ulici v podaní folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Šare huši leca, ktorú ponúkne folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi s ľudovou hudbou Spongrácoviec. Ktorú z týchto možností si vyberiete?
1: Tak dajte prvú.
0: Tak, to bude Jadlovec. A ja som aj v úvode spomínala, že sú práce alebo činnosti, možno aj vône, ktoré pripomenú to detstvo, možno niečo z tej tradičnej kultúry, alebo azda rodičov, starých rodičov. Máte aj vy niečo takéto, čo vám také priženie tie spomienky?
1: No jasne, je veľa toho. Teraz je jeseň a hej, my keď sme začali chodiť do školy v septembri, tak sme chodili na zemiakové brigády. Mm-hmm. No, tak akože sú tie spomienky. A boli to pekné časy, ja nebanujem, že som ich prežila.
0: Aj teraz, napríklad, teda ak pestujete zemiaky, tak aj teraz máte tie spomienky, lebo tá vôňa zemiakov, tá vôňa zeme asi tej čerstvej, tiež je taká typická, charakteristická.
1: Áno, jasne. Pestujeme zemiaky a ja najradšej kopem, len keby toho času bolo viacej, lebo no však človek je rozlietaný, práca jedno druhé, je toho dosť, takže, ale no, ďaká Bohu. Aj dneska som si bola maliny trošku naoberať, fazuľu som pozbierala, hej, čo sucha, no tak to už také všetko.
0: Tak to ešte spomína, dosť veľkom pestujete, keď ešte aj fazuľu ste si stihli.
1: Aj, nás. Pre vlastnú.
0: Áno.
1: Hej, pre vlastnú potrebu, áno, čo môžem, tak všetko, cviku, petržlen, mrkvu, kaleraby, trošku kapusty, dokonca aj krvnú repu, keďže chováme, takže z každého rožku trošku.
0: Skvelé. A neuškodilo vám to sucho? Tá úroda je taká, ako ste očakávali, či by ste aj prijali lepšiu?
1: Môže byť. Ja si myslím, že aj napriek tomu, že je sucho, tak máme. Ďaká Bohu, máme všetkého. A teraz fajne popršalo.
0: Áno.
1: Možno pol hodinky dozadu.
0: O, dokonca
1: fajný, takže ono trošku, preca, no.
0: Áno, teraz sa už len môžeme radovať, ako krásne prší.
1: Áno.
0: Pani Monika, áno. Ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: Tak všetkým, celej mojej rodine, všetkým mojim známym, samozrejme vám vo vysielaniu, všetkým tým, ktorí radi počúvajú ľudovú hudbu a aj tým možno, na ktorých si nikto nespomína, možno nemajú nikoho pri sebe, tak všetkým ľuďom dobrej vôle.
0: Ďakujeme veľmi pekne vám za zavolanie, prajeme príjemný zvyšok dňa a posielame pesničku aj vám, spieva folklórna skupina Jadlovec.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme si dnes podľa výberu poslucháčky Moniky z Kyjova vypočuli pieseň v podaní folklórnej skupiny Jadlovec.
1: Žijeme tu spolu.
0: Miesto v našej relácii majú v rubrike Žijeme tu spolu piesne národností žijúcich na území východného Slovenska. Pondelok patrí Rusínom a v tejto súvislosti často spomíname aj Levočské vrchy, pretože tohto územia sa, zjednodušene povedané, výrazne dotkla kolonizácia v priebehu 16., 14. a 16. storočia najmä. A v tomto priestore ostala živá rusínska kultúra dodnes. K takýmto obciam patrí aj Šambron a odtiaľ teraz zaspieva so sprievodom ľudovej hudby Verbung mužská spevácka skupina Šambrinci.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre si teraz povieme o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes zavítame na východné Slovensko a dozvieme sa viac informácií o paličkovanej čipke z Kemera. Severovýchodný Gemer je známy bohatou históriou produkcie a používania paličkovanej čipky. Vysokú úroveň malo čipkárstvo už v 17. a 18. storočí v obciach údolia rieky Slanej, kam radíme Rejdovú, Vyšnú Slanú, Vlachovo, Gočovo, Nižnú Slanú a Gemerskú Polomu. Čipky z Gemera sa vyznačujú bohatstvom technických prvkov. Vyskytujú sa v nich všetky na Slovensku všeobecne známe väzby i niekoľko osobitých väzieb. Čipky sa pletú z ľanových, konopných a bavlnených nití. Vďaka orámovaniu nadobúdajú charakter uceleného kusa v tvare pásu alebo veľkých oblých zubov. Motívy gemerských čipiek sú rastlinného charakteru. Ide o štylizované kvety, kalichy či vence. Väčšina čipiek bola v minulosti biela, len ojedinele sa vyskytla zelená, modrá alebo čierna riečička, takzvaná kosá mriežka. Takéto čipky sa používali na kútnych plachtách, smrtných kostolných plachtách a na pôlkach. Od začiatku 20. storočia sa gemerské čipkárky špecializujú najmä na paličkovanie čepcov. Ich výroba sa najdlhšie udržala v Rejdovej, Vlachove, Gočove a Nižnej Slanej. Čepcová čipka je nositeľkou výtvarných vlastností starej gemerskej čipky. Rozvetvené rastlinné motívy sa v čepcovej čipke zjednodušili, no zachovali sa pôvodné kompozičné princípy. Postup pri výrobe je pomerne zložitý a čipkárka musí zvládnuť rôzny počet nití, rôzne vzory a farby. Pletie sa bez predkreslenia. Vyznačené sú len základné línie tvaru. Čipky. V dnešnej dobe sa členky klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave snažia o obnovenie výroby čipiek tým, že staré vzory skúmajú, prekresľujú, pletú ich a dávajú im charakter súčasnosti. Produkcia je zameraná pre potreby folklórnych súborov a skupín, ale aj pre jednotlivcov, napríklad ako súčasť svadobného obradu, zavíjania nevesty, v ktorom čepce predstavujú identifikačný znak obyvateľiek regiónu. Posun tradičnej čipky do sféry textilného a výtvarného umenia je tiež významným prínosom pre jej tradovanie a zabezpečenie kontinuity čipkárstva v Gemeri. Myslím, že pre mnohých, ktorí aspoň zhliadli vystúpenie niektorej z folklórnych skupín z týchto obcí, je jednoduché si vybaviť čepce, ktoré sú veľmi jedinečné a krásne a zároveň za ktorými stojí veľa zručnosti, predstavivosti, precíznosti a času ich tvorkyne. Gemerskú paličkovanú čipku vám síce cez rozhlas neukážeme, ale po gemersky si aspoň zahráme a zaspievame. Najprv nám folklórna skupina Gočovan z Gočova zaspieva a kapela. Nože, keďže sme spomínali tie čepce, neskôr sa ako hostky na CD nosiči folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej pridajú ženy z muzičky so svadobnými piesňami z Rejdovej. Zahrá im ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Opäť prechádzame za hranice východného Slovenska. Našim dnešným cieľom bude jedna z horných obcí Horehronia, ktorá má veľmi osobitný spevný prejav, zvlášť viac hlas, spätý aj s pastierskou tradíciou a spevom do diaľky. Reč je o obci Telgárd a nám zaspieva tamojšia folklórna skupina Telgárd a zahrá ľudová hudba Harvanovci.

0: Krása v slovách z dedena.
1: Uplynulý týždeň nám ukázal letné a jesenné počasie, konečne nám trocha viac popršalo a hoci nám ešte určite nejaké oteplenie príde, pranostiky už hovoria takmer výlučne o ochladení a jeseni. Na dnes, na kresťanský sviatok povýšenia Svätého Kríža, ktorý sa slávi v gréckej cirkvi už od 4. storočia, pripadajú tieto pranostiky. Krumple kop len po povýšení. Na povýšenie Svätého Kríža, odkiaľ vietor fúka, odtiaľ príde drahota. Alebo po Svätom Kríži jeseň sa blíži. Zajtrajšia je takáto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Poďme aj ďalej v týždni. Svätá Ľudmila rada prináša vietor, dážď a nepohodu. Alebo Svätá Ľudmila dažďom obmila. Sucho bude na jar, keď Svätý Lambert bude jasný a čistý. Svätý Lambert daždivý, 9 dní nebezpečných. O vtákoch sa hovorí, že keď lietajú, nízko bude pršať. No a Peter Jurčovič zozbieral pranostiky aj o mravcoch. Ak je na jeseň veľa červených mravcov, predpovedajú tuhú zimu. Keď mravce rýchlo behajú, príde zlé počasie. A povedzme si ešte poslednú tohto týždňovú. Na sveté Teodora môže sedliak pole orať. Ako býva zvykom, priatelia, pred 17. sa ešte vrátime k hádanke z úvodu relácie. Dnes znela táto. Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? Odpoveďou je mliečna cesta na nebi. Trocha chyták, ale pravda to je. Prašných chodníkov a ciest máme za sebou mnoho, asi mnohí aj viac, než by sme chceli, preto sa tešme z každého výdatného a pokojného dažďa, lebo daždivé počasie je v našej situácii asi teraz to najkrajšie. A tak ako sa azda končí obdobie sucha, uzatvára sa pomaly aj obdobie mnohých folklórnych festivalov a slávností. Ľudová kultúra však nie je len pre letné pódia, je odkazom života celoročne. Nielen rôznych sviatkov, ale aj prác, rodinných udalostí či jednoduchých, no úprimných výpovedí srdca a rozumu. Asi preto si v nej každý vieme nájsť to svoje. Tá dnešná nádielka od nás je na konci. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdy a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa piesňami v podaní folklórneho súboru Šiňava zo Sniny.

0: Pekné pondelkové popoludne, priatelia. Začína sa vaša obľúbená folklórna relácia Zahrajte mi túto. Okrem skvelej ľudovej hudby vás dnes zavedieme do Rudnianskej doliny v okrese Prievidza. V doline ležia aj obce Liešťany, Kostolná Ves, Diviaky nad Nitricou, Diviacká Nová Ves a Nitrianske Rudno. Folklór tejto doliny tvorí neoddeliteľnú a veľmi živú súčasť tradičnej kultúry regionálneho celku Hornej Nitry. Nože tento mikroregión, ako sa píše na internete, sa rozprestiera okolo toku rieky Nitrica a priehrady Nitrianske Rudno a dodnes si zachováva svoje špecifické ľudové piesne, tance, zvykoslovie a tradičné odievanie. Ľudovú kultúru zachováva aj folklórna skupina Rokôžka z Nitrianskeho Rudna na čele s Ivetou Bartovou.
1: Krpčiari nás volali, že vraj kvôli tomu, že bola kedy, keď varili polievku, tak do tej polievky im krpce vhodili, tak preto ich volali, že krpčiari.
0: Dnes teda o Rokôžke, jej členoch, ale aj o ich pripravovanom 40. výročí, ktoré si pripomenú slávnostným programom v polke novembra. Od techniky zdraví Peter Ondrejka a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Život v Rudnianskej doline bol naviazaný, priatelia, na roľnícky spôsob života, na prácu s hospodárskymi zvieratami, prácu v lese, na lúkach či pasienkoch. V doline sa často spievali piesne spojené s kalendárnym zvykoslovím, ako sú fašiangy, stavanie májo, dožinky a tiež svadobné piesne. Viac o 40. výročí folklórnej skupiny Rokôška prezrádza Ivana Bartová.
1: Pripravujeme 14. novembra, by sme mali mať program venovaný k výročiu. Bude zameraný vlastne na 4 ročné obdobia, jar, leto, jeseň, zima. Materiál čerpame počas celých 40 rokov, čo sme spracovali, piesne, tradície, a taktiež chceme použiť aj nejaké nahrávky zo starších ročníkov, keď sa zúčastňujeme na hornonitrianskych folklórnych slávnostiach, tak nejaké zostrihy by sme odtadiaľ radi získali a ukázali svetu.
0: Kam zvyknete vystupovať v rámci takého bežného kalendárneho roka? Kde vás možno vidieť?
1: Tak najčastejšie sme u nás v obci a v regióne, chodievame teda na hornonitrianske folklórne slávnosti a potom po susedných obciach, teda výročia alebo už nejaké oslavy rodinné, keď majú, taktiež aj do iných okresov, ako napríklad boli sme v Tekove na podpolianskych slávnostiach, Dubnica nad Váhom, Dubnický folklórny festival, takže máme toho dosť pochodených za tých 40 rokov.
0: Musím na vás prezradiť, že sa dívam na také krásne dve bábiky, bábiku dievčaťa a bábiku chlapca, ale sú oblečení, predpokladám, že nie v rudnianskom kroji, ale v inom.
1: Nie, je to kroj z východnej, to som dostala ako darček od priateľov z východnej, keďže folklor ma baví a rada sa zúčastňujem aj iných festivalov mimo nášho okresu, chodievam do východnej a tam som dostala od známych bábiky v tomto odeve.
0: Keď už sme pri tom ľudovom odeve, čo sa tu nosilo v minulosti v Nitrianskom Rudne, napríklad u žien, aký kroj ste tu mali, ako by sme ho mohli opísať, z akých častí sa skladá?
1: Bol jednoduchší, nebol až taký bohatý, ako majú iné regióny. Základ spodný odev bol rubáš, ten bol z ražného platna tkaný, na vrchu bol červený pás, na to sa obliekala sukňa odolok, ktorá bola bielej farby, na odolok išla fertucha, na rubáš sa nosili rukavce, ktoré boli vyšívané v dolnej časti rukáva vrapovanou vyšívkou. Na krku bol široký stojačik, na ktorý sa dával golier, takzvaný klejzer, ten bol vyšívaný tiež zlatou niťou cez kartón, takisto bol vyšívaný aj čepiec, ktorý bol na hlave vyšívaný, no a už potom neskôr, už kvôli pracnosti začínali používať, nahrádzať dostupný materiál, boli rôzne kovové stuhy, takže začínali používať tieto kovové stuhy a tie sa nahrádzali touto vyšívkou.
0: Je to ťažká vyšívka, tá vyšívka cez ten kartón?
1: Je to ťažká vyšívka, urobí sa najskôr základ, vzor, ktorý ide, ten sa vystrihne, potom sa dá na danú látku, to väčšinou býval zamat, a obšíva sa dvomi spôsobmi. Vrch sa prikladá, zlat

0: Vyšívanie cez kartón je vzácna vyšívačská technika, ktorá sa uchováva na kroji aj v obci Nitrianske Rudno. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Rokvoška Iveta Bartová.
1: Sú ešte nejaké vyšívačky touto technikou tu v Nitrianskom Rudne?
2: Nie, neviem, ja som to skúšala, ja som sa to učila, takže ja mám také pokusy, ale neviem o nikom, že by niekto toto robil.
1: Čo nosili ženy alebo dievčatá na nohách? Boli to tie čižmy alebo krpce možno?
2: Krpce nosili.
1: Takže tu boli teda krpce.
2: Áno, aj Rudno volali krpčiari. Krpčiari nás volali, že vraj kvôli tomu, že volá kedy, keď varili polievku, tak do tej polievky im krpce vhodili, tak preto ich volali, že krpčiari.
1: Nesmieme vynechať ani mládencov a mužov, tí, čo nosili v minulosti.
2: Tí takisto krpce nosili. Väčšinou bosí, ako chudoba bola, bosí a tie krpce, to bol taký najpoužívanejšia obuv.
1: Čo sa týka toho ľudového odevu, kroja, čo mali oni oblečené?
2: Domátkané platno. To mali gete a na tom bola košela.
1: Keď pripravujete programy, nemáte problém s piesňovým materiálom alebo s tanečným materiálom? Boli tu ešte v minulosti nejakí pamätníci, za ktorými ste mohli ísť a získať ten materiál?
2: Áno, podarilo sa mi, tak som sa stala vedúcou folklornej skupiny. To bolo v roku 2000. Tak som začala chodiť medzi starých ľudí a získavať piesňový materiál, ktorý som si nahrávala a postupne som tieto piesne vyťahovala a využívala na naše scenické spracovanie a vlastne tie piesne používame dodnes.
1: Keby sme tak mohli načrtnúť len témy, ktoré sa vyskytujú v tých piesniach, boli to tie pracovné, ľúbosné a takéto podobné piesne? Ako si to môžeme predstaviť?
2: Áno, boli to ľúbosné piesne, pracovné piesne, vojenské piesne, veľa bolo aj vojenských, keď chlapci odchádzali na vojenčinu, prišla vojna, ťažká doba bola, na roboty chodili, takže presne z toho života, ako bol ten život, taká sa skladala aj tá pieseň.
1: Kto vás zvykol alebo zvykne doprevázať v rámci vašej folklórnej skupiny tu v Nitrianskom Rudne, aký máte muzikantov?
2: Momentálne máme ľudovú hudbu, je to runianská muzika, ktorá vznikla v roku 2022, tak tí nás doprevádzajú, no a pokiaľ oni neboli, tak to boli vlastne miestni akordeonisti, ktorí chodili a boli ochotní nás doprevádzať.

0: najdy najdom.
1: Za čo si ho predala?
2: Za 10, na môj pravdu za 10. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Komu si ho predala?
2: Masárom, masárom, na môj pravdu masárom. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Koľký boli tí masári?
2: Jeden bol veľký a druhý toliký. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Odkiaľ boli tí masári?
2: Jeden bol z modrý a druhý tak dobrý. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Žena, kde máš peniaze?

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra vás v mimoriadnej vysielacej štruktúre pozývame počúvať druhú časť zo strihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v apríli tohto roku a venovaného tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v podaní Jana Ambróza a podjavorskej muziky, Slavky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej spevackej skupiny Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zo strih koncertu Hrajte, že mi hrajte odvysielame na rádiu Regina Stred zajtra, teda v útorok 15. septembra od 16. hodiny. V Oravskej Pohore otvoria v piatok 26. medzinárodný gajdorský festival Gajdovačka. Už od 14. hodine sa začne program Gajdošov v Námestove. Program Gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá omša a nasledovať bude program Gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú Gajdošov aj v Oravskej Pohore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná európskej gajdošskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej Pohore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielňach pre deti a škole tanca sa o 17:30 začne program Gajdy a ženy, venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne aj gala program. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria v piatok o 16. hodine v areáli kaštieľa tvorivé dielne venované výrobe fujary, a to pod vedením Miroslava Štefánika a základom hry s lektorom Františkom Kostúrom. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja Fujara, neznáma história najznámejšieho slovenského ľudového hudobného nástroja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli Drevenice Ondreja Gregora uskutočne tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16:30. Účinkujú chlopi z Helpy, súbor Mladosť z Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka a Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetánka a Samuel Homola. Vacety prvý ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli Drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny privítanku, v ktorej budú účinkovať solisti, fujaristi. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V kaštieli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Súčasťou sobotného popoludnia budú aj tvorivé dielne s ukážkami výroby fujary. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10:30 sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií. Od 12:30 bude podujatie pokračovať gala programom, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolenie pozýva Viktória Grešková z Podpolianského osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14:30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP. A ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18.30 sa uskutoční v kino Palace na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľný hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče. Privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15. hodine sa tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej a relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v stredu.

0: Z Rádia Regina Stred vám prajeme príjemné popoludne aj po 16. hodine 43. minúte. Dnes si predstavujeme činnosť folklórnej skupiny Rokvoška z Nitrianskeho Rudna v okrese Prievidza. Skupina vznikla v roku 1986 a snaží sa ukázať aj mladším generáciám to, čo im zanechali ich starí rodičia. Pravidelne sa zúčastňujú podujatí v regióne i mimo neho, ako sú napríklad hornonitrianske folklórne slávnosti. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Rokvoška Iveta Bartová opäť o 40. výročí, ktoré plánujú osláviť v novembri.
1: Bude tam výstava fotografií, možno vytiahneme nejaký ľudový odev, nejaké súčiastky. No, bude určite na niečo pozrieť.
2: Vy osobne ste sa akým spôsobom dostali k tej ľudovej kultúre a k tomu folkloru?
1: Od malička mňa vždy bavilo počúvať starú mamu, keď mi rozprávali, ako bola, kedy bolo. Odev, čo mali stará mama, nejaké súčiastky doma uchované, to som vždy rada obzerala. A tak nejako som k tomu prilipla, že jednoducho mi to ostalo až doteraz.
2: Máte v rámci rodiny nejakých nasledovníkov, ktorí zase vás počúvajú?
1: No tak dcera, tá sa chytá na husle hra, takže tá, dúfam, že teda jej to zostane. Tá syn, ten zaspieva, ale ten sa neangažuje, tak dúfam, že bude. No a vlastne v rodine švagrina a takto, že keď už boli tak všetci, kto bol, tak išiel učinkovať.
2: Z akých vekových kategórií sa skladá folklórna skupina? Máte teda seniorov, takisto ľudí, ktorí chodia do práce, poprípade aj deti?
1: Aj deti, áno, v roku 2004 som založila malú rokvošku, lebo bol aj záujem z detskej strany, chceli chodiť do folkloru, im sa páčilo, ako veľkí vystupujú. Niektorí tam mali teda aj svojich rodičov. Tak som v 2004 založila malú rokvošku a tá funguje až doteraz. Máme 20 detí, ktoré teda tiež budú spolu súčasťou nášho výročia.
2: A ešte mi prezrate ten názov. Ja som bola naozaj v tom, že je to podľa vrchu, ktorý sa vypína nad Nitrianskym Rudnom, ale že vraj to nie je pravda.
1: Nie, nie, je to podľa riečky Rokvošky.
2: Čo vám popriať do budúcnosti? Čo by sa vám zišlo?
1: Hlavne trpezlivosť a ďalších nových členov, aby sme teda naozaj zostali fungovať a teda tvorili stále a uchovávali tieto tradície v našej obci, lebo naozaj sami vidíme aj po iných regiónoch, že pomaly tento folklor, táto naša tradičná ľudová kultúra ide do úzadia. Takže ja by som si prijala, aby naozaj v tej našej obci to naďalej zostalo a ten folklor stále žil. Zvera!

Čas relácie Zahrajte mi túto, priatelia, sa pomaličky naplňa. My si ho vyplníme ešte pranostikami, ktoré sa spájajú s aktuálnym obdobím roka. Máme sviatok povýšenia Svätého kríža. Ten bol zavedený v gréckej cirkvi už od 4. storočia. Hovorievalo sa aj, že po Svätom kríži jeseň sa blíži. Na povýšenie Svätého kríža, odkiaľ fúka vietor, odtiaľ príde drahota. Tak teda, priatelia, od drahoty k predpovedi počasia na zajtra na Sedembolestnú Pannu Máriu. Čaká nás takéto počasie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu Slovenska. Bude fúkať prevažne slabý vietor.

diagnostika od Panny Márie 7 bolestnej, teplota rýchlejšie poklesne. Vznikla pravdepodobne až v 19. storočí, keď bol sviatok presunutý na september. Aj takéto zmeny, priatelia, vplývali na život našich predkov, čo sa potom odzrkadlilo v iných sférach našej ľudovej kultúry. Tak aj o tom bude ďalšie vydanie relácie Zahrajte mi túto v stredu v rovnakom čase na rádiu Regina Stred. Folklór si zajtra na sviatok môžete vychutnať od 2. ráno až do 5. pri počúvaní repríz relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, z Košíc aj z Banskej Bystrice. Po 16. hodine si vypočujte druhú časť zo strihu koncertu Hrajte, že mi hrajte. Nuža po 8. večer vám ponúkneme koncert Slávik Slovenska 2026. Príjemný zvyšok dňa vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

príjemný pondelkový septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V aktuálnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si zaspomíname na osobnosť, ktorá sa narodila presne v tom roku, kedy prvý raz začal u nás vysielať rozhlas. A teda od jej narodenia uplynulo 12. septembra presne 100 rokov. Tou osobnosťou je herec, tenorista, spevák a neskôr i televízny režisér, ale ako sa budete môcť v nasledujúcich minútach na vlastné uši presvedčiť, aj skvelý interpret ľudových piesní Imrich Strelka. Zostaňte s Reginou až do 18. a všeličo zaujímavé o jeho živote a diele sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Imrich Strelka sa narodil 12. septembra 1926 v Rasticiach, ktoré sú dnes súčasťou obce Zlaté klasy pri Dunajskej strede. Zomrel 30. marca 1989 v Bratislave vo veku 62 rokov. Bol tenorista, herec a režisér. Študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde bola jeho učiteľkou spevu Anna Korínska. Pred profesionálnym angažmánom začínal v ochotníckych divadelných súboroch v Topolčiankach a v Zlatých Moravciach. Jeho najvýznamnejšie profesionálne obdobie bolo spojené s novou scénou v Bratislave. Pôsobil tu v rokoch 1947 až 59, či už ako člen štúdia novej scény Národného divadla, člen činohry, ale aj solista spevoherného súboru. Nešlo však iba o herca, ktorý aj spieval. Bol profesionálnym spevákom, tenoristom, ktorý pôsobil v spevohre. No a takto si, ako sa vraví, strúhol ľudovú pieseň Skokavy Ej hora hora s ľudovou hudbou Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha. Jej nahrávka vznikla v roku 1972.

Od roku 1959 pôsobil Imrich Strelka ako režisér hlavnej redakcie zábavných programov Československej televízie v Bratislave. Súčasne spolupracoval aj s rozhlasom, kde nahral množstvo slovenských ľudových piesní, árií a úryvkov z operiet. Dokonca sa objavil aj vo filme. Napríklad Vlčie diery z roku 1948, kde hral postavu Tóna, syna komisára. Vidieť ste ho mohli i v prerušenej piesni z roku 1960, kde hrá slovenského poddôstojníka, a aj v Majstrovi Katovi z roku 1966, kde je uvedený ako meský pán. Vráťme sa však k ľudovým piesňam v podaní Imricha Strelku. Nahrávka tej nasledujúcej, tentoraz z Očovej, je ešte z roku 1971 a názov má Vôľu nemám. Hrá ľudová hudba štúdia Československého rozhlasu Banská Bystrica pod vedením Ondreja Mrázika.

0: Na mimoriadnu osobnosť Imricha Strelku si v rozhovore s Martinom Jurčom pred pár dňami zaspomínal aj hudobný publicista Stanislav Bachleda.
1: On bol žiadaný ako herec, pretože to bol playboy, to bol fešák. Ja si ho pamätám z rozhlasu z práce a zo spolupráce, pretože sme boli v jednej redakcii zábavnej, takže si pamätám prosto ako chodili za ním dievčatá s rôznymi momentami, aby teda len ho stretli, aby sa s ním mohli samozrejme porozprávať. Ale on bol veľmi komunikatívny človek ako herec. Je to celkom prirodzené, pretože sa človek musí takýmto spôsobom tiež prejavovať. A ako režisér bol na jednej strane veľmi prísny, veľmi dôsledný, ale zase na druhej strane veľmi taký kamarátsky, ľudský. Vedel pochopiť nejaký prúser, vedel pochopiť brept, vedel pochopiť aj keď nebol pripravený niekto, keď mal čo ja viem, nejaký flám a potom prišiel narýchlo do rozhlasu odčítať svoju úlohu, tak vedel to pochopiť, lebo sám to bol prosto bon vivant, hej.
2: Keď sa pozrieme aj tu do encyklopédie drama,

0: niekoľko, možno aj stoviek raz hral, takže to je naozaj úctyhodné číslo. Vznikla konfliktná situácia na scéne, na skúškach. On to vedel prosto vyriešiť s režisérom, vedel to vyriešiť so solistami, vedel to vyriešiť s komparzom. Prosto išiel do toho vždy naplno. Aj ako režisér v rozhlase, to bolo prosto na tom druhom poschodí, kde boli nahrávacie štúdia, to bolo počuť iba strelku. Hej. Alebo on bol samozrejme mal pekný hlas stále. Už síce nespieval na novej scéne, ale ten hlas samozrejme zostal a on ho tak rád využíval. No a to bolo samozrejme aj také lákadlo trošku pre baby. No.
1: No my tu máme aj kartu interpreta, kde je Imrich Strelka. Sú tam rôzne prierezy operetami, povedzme Plná poľná lásky, tu je Dusiková, dokonca Modrá rúža, ale on si občas zaspieval aj takú ľudovú pesničku, dokonca aj niekoľko malých platní s pesničkami, ktoré naspieval.
0: V tom čase nebol taký mužský hlas, ako akým disponoval on. Samozrejme, že tým pádom si to režiséri a skladatelia tiež si to žiadali preto, lebo ako náhle sa nájde taký typ, tak samozrejme, že majú aj svojím spôsobom záruku, že tá pesnička uspeje. Ale on naspieval aj veľa známych ľudových piesní. A napríklad to bolo aj zaujímavé v tom, že on dal tej ľudovke trošku iný ráz, iný šarm, iný rozmer, rytmický aj melodický. Zaujímavé bolo jeho frázovanie, ako spevák, samozrejme vedel, čo to je fráza, treba ju dokončiť, melodiku presne, až do posledného tónu to vyspieval. Takže v tomto bolo zaujímavý a v tomto bolo veľmi dôsledný, myslím si, že ako umelecky veľmi prínosný.
1: No on sa narodil na južnom Slovensku, napriek tomu spieval, pozerám, že pesničky Horenka, Horenka hora, alebo Pri Trinčianskom moste, Ešte si ja, to sú v podstate pesničky, ktoré sú bez ohľadu na región.
0: Áno, to sú také univerzálne ľudové piesne, aj keď majú samozrejme svoj región, odkiaľ pochádzajú, ale natoľko zľudoveli alebo spopulárneli, že teda sa spievali všade po celom Slovensku. Takže si myslím, že aj to, že on spieval piesne, ktoré neboli z jeho regiónu, že to nebola na škodu, práve naopak si myslím, že on dal tej piesne ešte niečo navyše.

Ako som už povedala, Imrich Strelka, ktorého hlas sme práve dopočúvali v ľudovej piesni z Cinobane Ženil by sa vôle nemám, sa od konca 50. rokov minulého storočia upísal najmä televízne.

práci. Pôsobil tu ako televízny režisér a už od 60. rokov pripravoval televízne inscenácie a pracoval aj pre slovenský dabing. V 70. rokoch sa podieľal na tvorbe hudobno-zábavných a folklórnych programov. Napríklad v roku 1975 režíroval televízny záznam z Terchovej pod názvom Spievanky, spievanky. Už o 3 roky skôr, teda v roku 1972, vznikli na pôde Československého rozhlasu v Bratislave nasledujúce nahrávky ľudových piesní v interpretácii Imricha Strelku. Sprevádza ho ľudová hudba Československého rozhlasu opäť pod vedením Rinalda Oláha.

Pri pátraní po informáciách o Imrichovi Strelkovi som narazila ešte na jednu zaujímavosť. Po odchode z profesionálneho javiska pôsobil aj ako inštruktor amatérskych divadelných súborov a člen porôd divadelných prehliadok. Snažil sa najlepšie amatérske súbory dostať do televízie. To znamená, že jeho televízna kariéra nebola iba režíroval estrády, ale mal aj výraznú pedagogickú a organizačnú úlohu v slovenskom amatérskom divadle. Verím, že vás dnes zaujali aj ľudové piesne v podaní herca, speváka a režiséra Imricha Strelku, ktorého sté výročie narodenia sme si pripomenuli 12. septembra. Do večnosti odišiel v marci v roku 1989 ako 62-ročný. Na záver nášho dnešného rozprávania o ňom som pre vás vybrala ľudovú pieseň Frajerôčka moja v spracovaní Jána Hrka. Súbor ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval v čase nahrávky v roku 1975 Pavol Tomkovič.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pekný zvyšok pondelkového večera vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

cykle Hudobné dedičstvo vás dnes pozývam počúvať piesne tematicky previazané na kresťanské tradície. Uctievanie Panny Márie ako Bohorodičky má na Slovensku bohatú tradíciu. Ako sa uvádza v Encyklopédii ľudovej kultúry, úloha Panny Márie ako milosrdnej orodovničky sa premietla do ľudových sviatkov, viery, spoločenského života, ovplyvnila ľudovú obrazotvornosť vo folklore aj vo výtvarnom prejave. Panna Mária sa stala patronkou viacerých krajín, aj Slovenska. Príjemné počúvanie dnešného hudobného dedičstva vám želajú Marian Cibuľa a Miriam Kubandová.

0: Mariánsky vplyv sa v slovenskej tradičnej kultúre odzrkadlil v svetení mariánskych sviatkov a prejavil sa v rozvoji ľudového sakrálneho rezbárstva aj maliarstva. Panna Mária vystupovala aj ako ochrankyňa pri pradení, tkaní či žatve. Na Slovensku sú rozšírené aj mariánske piesne. Asimiloval sa v nich ľudový spevný štýl a ľudová viera v magickú orodovnícku silu Panny Márie, ktorá dokáže privodiť slnko či dážď. Postava Panny Márie našla odraz aj v ľudovom divadle, napríklad pri vianočnom chodení s kolískou v predvianočnom období ako obchôdzka hľadanie nosľahu Panny Márie. So sviatkami spojenými s Pannou Máriou sa spájajú aj viaceré pranostiky, napríklad na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek, rozlúčenie. V cykle Hudobné dedičstvo vám dnes ponúkneme rozprávanie o kresťanských tradíciách, ale aj piesne z repertoáru popredných interpretiek. Z nášho archívu vám ako prvú ponúkam ukážku z rozprávania Dariny Laščiakovej.
1: Pýtala som sa jedného pána farára, že či sa môžu spievať ľudové piesne v kostole. A on mi povedal, áno, sú piesne, ktoré vlastne vznikli na oslavu prozreteľnosti Božej a dostali sa do ľudových piesní. Mnohé piesne však žatevné alebo jarné, kde prosíme Pána Boha o pomoc, alebo iné z Púchovskej doliny, kto včas ráno vstáva, Boh ho požehnáva. Láska, Bože, láska. Neviem, ako si žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože, hej, láska, Bože, láska, nik ťa nepremôže, žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože. Alebo známa pieseň pri Trenčianskej bráne však, Bože nám pomáhaj v našom bojovaní, Bože nám pomáhaj aj Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. A takýchto piesní by som vám vedela zaspievať veľa.

0: Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu sprevádzal Darinu Laščiakovú. V jej podaní si vypočujeme aj úryvok z Uspávanky, ktorú Darina Laščiaková zaspievala v programe folklórnych slávností pod Polanou v Detve Príď kráľovstvo tvoje.
1: Videla som tu na bustu kňaza Karola Medveckého, ktorý bol známym zberateľom ľudových piesní, zbieral po okolí Detvy a tiež upozorňoval na tieto piesne, ktoré sú oslavou Božej lásky. A pri jednej príležitosti, keď písal o tom, napríklad napísal o slovenských uspávankách toto. Ba zdá sa mi, že slovenské uspávanky sú preto také krásne, také citlivé, lebo vznikli tak, že na jednej strane sedí mamička, kolíše dieťatko, a na druhej strane sedí a usmieva sa Božia Matka. Toto napísal. A takýchto piesní máme veľmi veľa.

Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. No a tak, ako sú porosievané tieto krásne piesne po celom Slovensku, ľudové piesne s náboženskou tematikou, tak sú porosievané kríže, Božie muky, kapličky. Popri cestách, iste ste si všimli, ja si to tak všímam, dosť cestujem po Slovensku. Jeden kríž, druhý kríž, káplička, čo sa toľko prežehnávať? A nevideli ste kríž? Tá istota, tie míľniky istoty, ochrany, že sa človekovi hneď lepšie cestuje. Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. To sú práve tie krásne pomníky nášho dedičstva. A tak vám teraz na záver zaspievam jednu krásnu pieseň o kapličke, ktorá je vystavená na Vysokom Brale.

0: príspevu Darinky Laščiakovej sa pripojila aj ďalšia účinkujúca v programe Príď kráľovstvo tvoje uvedenom na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, vynikajúca speváčka ľudových piesní, ktorá má však vrúcny vzťah aj k mariánskym piesňam, Anna Hulejová.
1: Ej, bystrá voda tečie dolu dolinami, pozdravujem si ťa, Liptov milovaný. Striebristého váhu vlnky mi hrávali. Môj otec, moja mať ťažko ma chovali. Rodisko je pre človeka to, čo pre vtáča hniezdo. Rád sa tam človek vracia

Moja mamička pesničke verila. Stále sa usmievala, ustarostená moja mama stojí na priedomí a len si tak spieva možno pre seba. Aby sme to počuli, ona si to dala záležať na tom. Možno si spievala, keď mala radosť. Možno si spievala, keď mala žiaľ. Možno si spievala práve vtedy, keď nemala piatim deťom čo dať jesť. A tak moja drahá mamička ustarostená, biela, bledá, spievala. Verila, kde sa pesnička objaví, tam je radosť, tam je pokoj, tam je láska. Vždy vravievala, deti moje, kde sa spieva, tam je radosť, tam je pochopenie, lebo pesnička ulieta so šťastím. Tam, kde nie je šťastie, sa nespieva. Pieseň sa rada zastaví, kde sú dobrí ľudia, kde majú radosť zo života, uteká odtiaľ, kde je zlé, kde sa robí niečo zlé, ona strašne uteká preč. Sková sa do hlbokej truhlice a odtiaľ si vtedy vyjde, keď jej to dovolíme, keď ju zavoláme medzi seba. Ó, Bože, ako často, mamička, chcem zabehnúť za tebou, poboskať ťa, uveriť, že žiješ, že si ešte medzi nami, pohľadkať tvoje zrobené ruky, poďakovať sa ti za dar hlasu, za dar života, za pesničky, ktoré si ma celý život učila, aby som ja mohla odovzdávať ďalej a ďalej. Nauč sa, dieťa moje, tú pesničku. Ak budeš mať raz jedno dieťatko, aby si mu vedela zaspievať, odkiaľ pochádzaš, aby si vedela. Nakláňaš sa ku mne, cítim tvoje dlane, tie ruky láskavé, nezabudnem na ne. Mamička, tak si mi odkázala. Spievaj, Hanka, veselie, sliačanské pesničky. Jedno ti nemôžem, mamička, slúbiť. V môj najsmutnejší deň môjho života mi stislo hrdlo tak, že nevyspievam veselú pieseň. Ale si ma učila, že mám dve matky, jednu pozemskú a jednu nebeskú. Keď ťa ja opustím, dieťa moje, budeš mať ešte jednu matku. A dnes poznávam, že mojou druhou matkou sa stala nebeská.

Niet pokoja tu na zemi, mojej duši smutno je mi. Slzy sa mi z očí tisnú, môj ty Bože. Život máva ruku prísnu. Kdeže nájsť ten pokoj Boží, čo tak vrúcne hľadám? Matička nebeská, v tebe nádej skladám.

0: Helena Zahradníková si na Kysuciach pri putovaní za ľudovými piesňami a tradíciami vypočula nielen piesne, ale aj rozprávanie o viere.
1: V osadách ľudia stavali veľmi jednoduché dreveničky. Boli vlastne také trojpriestorové, vstupovalo sa do siene a zo siene sa vchádzalo do jednej veľkej miestnosti. A ak ste dakedy navštívili dreveničky v osadách, tak by ste videli, že po ľavej strane bola postavená veľká domáca pec aj s časťou, kde ľudia piekli chleba. To bola taká chlebová časť, ale aj tá, ktorá bola na kúrenie a varenie. A po pravej strane v kute bol vytvorený takzvaný Boží kút. Ľudia si tam dávali sväté obrázky, Pannu Máriu, Ježiša Krista ukrižovaného na kríži. A všetko si to očipkovali veľmi peknými čipkami, tak, aby sa tie obrázky boli s nimi v očnom kontakte. Ľudia večer, keď už všetko porobili, dali dobytku, čo mu patrí. Keď sa ľudia navečerali, tak si posadali a to bola práve tá chvíľa, kedy gazda aj gazdina hádam zložili tie svoje ruky spoločne do seba, keď v dlaniach mali patričky a mohli si trošku oddychnúť a pookriať a oddychnúť si od tej ťažkej práce a kedy sa modlili v tomto Božom kute. Pamätám si na jednu veľmi krásnu takú modlitbičku, ktorú mi hovorila teta Zuzka Turiaková, ktorá mi hovorí, keď idem spať, tak še nezabudnem tak pomodlič. Pane Bože, chráň me, aj ty Matka Panna, aby som spočívala ticho až do rána. Keď idem na lože, berem sebe tri rúže. Jednu rúžu telo Krista Panna, druhú rúžu krv Krista Panna a treťú rúžu kríž Krista Panna. Jak budem s tým krížom spači, niče mi zleho nestačí. Budeme opatrovať Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, Baránok Boží do svitania, Mačička Boža do poludňa. Rozprávala to s veľkou láskou, bolo to radosť počúvať. Treba povedať, že takéto požehnávania a takéto prihovárania sa tradíciám pod týmito obrázkami patrili v gazdovstve aj všetkým deťom, ktoré sa, keď sa narodili, tak nezabudli ich ľudia krížičkom na čelo privítať. Keď sme išli na spoveď, tak sme rodičov prosili o odpustenie prehreškov, nezabudli nám spraviť krížiček na čelo. Keď sme boli hladný a išli sme si chlebiček odkrojiť. Nezabudli sme mu spraviť krížiček. Hanka Mravcová ze Staškova spomína, ako jej mamka, aj stará mamka, ako krásne pýtali to požehnanie od Pana Boha, aby im len uľahčili si týmto na duši a aby im dal zdravie, aby všetko v rámci požehnania dokázali na gazdostve porobiť. Bože náš, Oče náš, čímže nás požehnáš, my z matitky tvoje to šitačíček náš.

0: Monika Kandráčová má vo svojom repertoári nielen ľudové, ale aj mariánske a duchovné piesne. V programe folklórnych slávností pod Poľanou Detve príď kráľovstvo tvoje sa rozhovorila aj o svojej iniciatíve ohľadom zbierania tradičných pútnických piesní.
1: Podujala som sa zdokumentovať a na viacerých magnetofonových nahrávkach oživiť staršie nábožné chrámové spevy, ktoré v našich chrámoch zneli pred viac ako 100 rokmi. Osobitné miesto v mojom speve zaujali práve piesne mariánske pútnické, ktoré sa spievali pri putovaní na Mariánsku horu do Levoče, do Ľutiny i na rôzne mariánske pútnické miesta. Pútnici tieto piesne spievali veľmi dôstojne, ťahavo, vrúcne, precítene, jak modlitby zaodete do tónov. Často ich spievali vo svojom nárečí. Ani spev v nárečí im neubral na ich dôstojnosti a zbožnosti. Po vrškoch Braniska, Čergova, Šariskej Verchoviny či Levockého pohoria tieto spevy zneli jak mohutný chorál, stúpajúci k výšinám.

Anna Servická je ďalšou z vynikajúcich interpretiek ľudových piesní, ktorá sa venuje aj spevu duchovných piesní. Nasledujúca ukážka je z roku 2002 z programu folklórnych slávností pod Polianou v Detve Príď kráľovstvo tvoje, uvedenom v Detvianskom chráme.

Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš nebeský Otec tento dar oslavovať Teba.

0: kto prosí, ten dostane.
1: Z nášho rozhlasového archívu vám ponúkame aj nahrávku piesne, ktorú rozhlasový štáb zaznamenal na návšteve medzi Slovákmi v Rumunsku v roku 1968.

Panna Mária sa spomína aj v svadobnej piesni z Kozároviec. S orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave spieva Dobroslava Švajdová. Spolúčinkuje mužská spevácka skupina z Lipovian.

Pri príprave dnešného hudobného dedičstva technicky spolupracoval Marian Cibuľa a Peter Janák. Redakčne a autorsky pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v septembri 2018.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci sa dnes opäť vrátia do parlamentných lavíc. Stíhačky NATO zostrelili nad Litvou dron. Podľa miestnych médií priletel pravdepodobne z Bieloruska. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pekné ráno želá Kamil Kolenič. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady, ktorá sa začína dnes, mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov. Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili v noci v litovskom vzdušnom priestore dron, oznámil to prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nauseda. Spojencom sa poďakoval za rýchlu reakciu. Odkiaľ dron priletel ani komu patril, nespresnil. Podľa miestnych médií bezpilotné lietadlo priletelo pravdepodobne z Bieloruska a smerovalo na západ. Pre útoky ruských prúdových dronov na Ukrajine preventívne vzlietli stíhačky v Poľsku, informovalo veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekret, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten je obvinený z príjmania úplatkov. Kravčenko obvinenia odmieta a tvrdí, že v protikorupčných orgánoch dochádza k nekontrolovanej koncentrácii moci, čo podľa neho predstavuje riziko pre štátnu suverenitu. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že poslednú septembrovú nedeľu rezignuje zo svojej funkcie. Vučić, ktorý minulý týždeň rozpustil parlament a vyhlásil predčasné parlamentné voľby na 25. októbra, bude kandidovať s ambíciou stať sa premiérom. Vo voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonštrujú proti vláde. K ich pochodu centrom Belehradu k sídlu volebnej komisie sa v pondelok pridali tisícky ľudí, aby vzdali kandidátnu listinu s názvom Študenti víťazia. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. V derby s Českom podľahli v talianskej Modene 0-3 a na šampionáte tak stále čakajú na prvý bod. Nahrávač Filip Palogut.
4: Dneska najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
1: Napriek trom prehrám zostávajú naši reprezentanti v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ráno a predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor. Bude 6 hodín a 4 minúty.
5: 0800 900 800
6: Prešové obmedzenie, pridávame správy z dopravy. V Hrabkove v okrese Prešovo opatrne pri ceste sa pohybuje vysoká zver. V Prešove pre opravu plynovodov zjednosmernili Vajanského ulicu v smere na Dukliansku. Obídete to po Šafárikovej, ulici Jána Holého a po okolitých uliciach. Radary nám hlásite v Dolnom Kubíne pri čerpacej stanici OMV smerom do centra mesta. Na viazde do Prešova z Rokycian a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800 Rádio
7: Rádio Regina Západ bez budíka.
8: Dobré sviatočné ráno vám prajeme na celé Slovensko takto v útorok ráno po 6. Bez budíka vstávame do sviatku 7 bolestnej Panny Márie. V kalendári je meno Jolana, ktoré má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je dobré dievča, tak Jolany prajeme vám jasné všetko najlepšie. A keď spomínam ten kalendár, tak aj ten historický vám ponúkneme. A to už o chvíľu. Pozdravujú vás Ala Kováčová a Juraj Zváč.
7: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Som začal spievať už ako malý štyročný chlapček. Bol som na všetko zvedavý a môj najmladší brat mal dojku z Kútov a táto žena vždy vyspevovala.
2: Hlas z tejto archívnej ukážky patril doktorovi Jankovi Blahovi. Narodil sa 15. septembra v roku 1901. Doktor Janko Blaho okrem divadelnej, koncertnej a zberateľskej činnosti odovzdával ako pedagóg Vysokej školy muzických umení skúseností nádejným adeptom hudobno-vokálneho umenia. Zomrel v roku 1981. 15. septembra v roku 1921 sa narodil dramatik a filmový scenárista Ivan Bukovčan. V našom zvukovom rozhlasovom archíve som našiel spomienky manželky Ivana Bukovčana, Nory Bukovčanovej.
3: Takto vám poviem, žili sme spolu 26 rokov, ale nepoviem vám, aký bol. Talentovaný človek vždy vybočí z normy a jeho vnútorný život bol zložitý, plný rozporov. Nevždy som našla správny kľúč k nemu. A ešte jedno, ako dramatický autor, rád si sám zbytočne dramatizoval a komplikoval aj vlastný život.
2: K najznámejším divadelným hrám Ivana Bukovčana patria Kým kohút nezaspieva, Pštrosí večierok, Prvý deň karnevalu. Z filmových scenárov sú najznámejšie Rodná zem, Posledná posorka, Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina. Zomrel v roku 1975. A v roku 1928 sa narodil operetný spevák a herec.
4: Vravia mi starý klaun, a preto ma neberte vážne. Hrám divadlo tak ako vy. Ja na scéne, vy v živote.
2: To bola krátka ukážka zo skladby Starý klaun v podaní Jozefa Kuchára. Jozef Kuchár bol jedným z najobsadzovanejších umelcov novej scény. Vytvoril viac ako 130 postav. Uplatnil sa v klasických operetách, muzikáloch i hudobných komédiách, napríklad Poľská krv, Cigánsky barón, My Fair Lady či Loď komediantov. Interpretoval tiež populárne piesne, najmä skladateľa Kejzu Dusíka a piesne operiet v Slovenskom rozhlase. Zomrel v roku 2009.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Toto sme mali pre vás. Teraz je 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezakončila želaným spôsobom, teda triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcim takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
2: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len dvakrát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
3: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že vždy som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
2: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom sľúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
3: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané. A koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh. Vlastne mal štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zase s dobrým behom.
2: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
3: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideálny.
2: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
3: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentne.

0: Výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší. Ale nechám sa to na budúci rok.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Dobré ráno vám prajeme a máme teraz pre vás zamyslenie od Andreji Eliášovej.
1: Z duše.
2: Milí poslucháči, spomínate si ešte na návštevu pápeža Františka v Šaštíne 15. septembra v roku 2021, teda pred 5 rokmi. Bol to čas pandémie. A práve v tom zložitom období vyslala hlava katolíckej cirkvi k slovenskej verejnosti posolstvo o Panne Márii ako pútničke, matke i vzore viery. Pápež František povedal nadčasové slová: Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Stále platia aj jeho slová o tom, že máme mať vieru, ktorá sa neustále vydáva na cestu. Nezastavte sa, lebo keď sa cirkev zastaví, ochorie, apeloval pontifik. Pri pohľade do Svätého písma, Biblie, vidíme najprv mladé nazarecké dievča Máriu, ktorá dozrieva na veľkú a jedinečnú úlohu v dejinách spásy i ľudstva, ktorá odhodlane kráča a nereptá a nefrfle, ani keď stojí pod krížom, ani keď hľadí na svojho mŕtvého syna, Božieho syna. Výraz trpiacej Božej matky pod krížom alebo obraz Márie s mŕtvým Kristom v náručí sa stal témou mnohých umeleckých diel. Slovensko vzhliada k Matke Sedembolesnej ako k svojej patronke už stáročia. Aj dnešný deň sa budú ozývať šaštínske zvony a mnohí pútnici zamieria práve tam. Pozdraviť matku. Je s nami v čase i nečase, spätá s cestou národa, s jeho vzostupmi i krížmi. Tak, ako to vie precítiť len matka. Len aby sme sa nestali príliš formálni vo vzťahu k nej v ére umelej inteligencie. Aby sme si nedali zobrať vzťah k matke, ktorej tvár pod krížom je preniknutá bolesťou. Nepozná prepych, ale pozná cenu utrpenia.

0: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
3: Viem, kto to bol.
2: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
5: Zelená vlna. Dobré ráno, prajeme na cesty. Sú pokojné, tak pripomíname, že kompa Vojka na Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská väz Anger nepremáva a ani nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva. Ak ste náhodou videli niečo na tej vašej ceste, dajte nám vedieť.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6:34 je aktuálny čas. Prajeme vám dobré sviatočné ráno na západ krajiny a pozdravujeme teraz aj meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Aj vám dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Aké je to ráno práve teraz?
1: V týchto chvíľach v rámci západného Slovenska prevláda slnečné ráno, už môžeme povedať slnečné, lebo slnko už vyšlo, ale sú aj lokality, kde je hmla či nízka oblačnosť. A takými lokalitami je napríklad Záhorie, potom stredné Považie, v údolie teda stredného Váhu a taktiež v povodí na dolný tok Hrona či Iplat, to znamená v okresoch Nové Zámky a Levice. A taktiež je aj hmla aj v údolí Dunaja v rámci Bratislavy. Teplota je v rozpätí zhruba od, myslím, že 11, teraz mi to vypadlo, až do nejakých 15 stupňov Celzia, konkrétne v Holiči je 14 stupňov, v Senici 13, v Kuchyni pri Malackách len 10, v Bratislave na letisku 13, Bratislavská Koliba hlási 15 stupňov, Malý Javorník 13, Kráľova pri Senci 12, Bielý Kostol 11, aj Piešťany, aj Myjava, v Trenčine je 13 stupňov, v Prievidzi 10, v Kamanovej 12, Nitra hlási 13, Žikava taktiež, Levice 12 stupňov, aj Mužla, aj Hurbanovo a v Žiharci je 13 stupňov Celzia, prevláda bez vetri alebo fúka len slabúčky vietor.
0: Poďme ďalej, aký útorok je pred nami?
1: Veľmi pekný a teplejší ako včera. Čakáme teplotu o 2 stupne vyššiu na úrovni 21 až 25 stupňov. Pritom teraz ráno, ešte možno aj predpoludním, bude sa ojedinele vyskytovať ešte hmla či nízka oblačnosť, ale potom sa rozplynie a nadíde veľmi pekný slnečný deň. Možno popoludní môže byť prechodne nejaký ten oblak naviac, ale pršať nebude a vietor bude slabý, na najvyš mierny, prevažne od severu.
0: A zmení sa potom niečo v noci a zajtra?
1: Nie, zajtra bude ešte teplejšie a zajtra čakáme, že bude najkrajší a najteplejší deň tohto celého týždňa s najvyššou dennou teplotou na západnom Slovensku 22 až 27 stupňov. Bude teda prevládať slnečné počasie. Opäť ráno a predpoludním treba kde tu, hlavne teda v údoliach riek, čakať hmlu alebo nízku oblačnosť. Začne sa to meniť až vo štvrtok, respektíve už v noci na štvrtok. Čakáme už zrážky, hlavne v okresoch na pohraničí s Českou republikou a potom sa zrážky v priebehu štvrtka dňa rozšíria aj na ostatné územie západného Slovenska a ochladí sa.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekný útorok.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: O náraste kyberšikany na školách hovoria aj záznamy IPčka z minulého roka. Z vyše 11 tisíc kontaktov v téme fenoménov internetu bola kyberšikana medzi nimi najčastejšia. Tvorila takmer 3 tisíc kontaktov. V dnešnej dobrej rade sa Marcela Jedináková rozpráva s odborníčkou na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Máriou Krahulecovou o tom, prečo je dôležité naučiť dieťa rozpoznať kyberšikanu.
2: Pre mňa je to základ výchovy alebo pôsobenie na to dieťa, že mu to vysvetliť, že čo to je. Že ako by sa ono cítilo, keby niekto o ňom niečo napísal, niečo zverejnil, použil nejakú jeho fotografiu alebo ho vylučoval z nejakej skupiny, že cez to vlastné nacítenie, cez súcit, že ako by som sa ja cítil, mu vlastne ako keby dať ten kompas, keď ono samo je tým publikom, pretože nie je to len tá obeť, sú tam práve aj to publikum, ktoré častokrát tú kyberšikanu uchováva živú, tak práve mu dať taký základný kompas, že keď ono je svedkom, že niečo takéto sa deje, aby mu to hneď zaplo, aby tam naozaj tá červená kontrolka sa v ňom zapla, že toto už nie je v poriadku a možno mu dodať odvahu a vedomie toho, že sa k tomu nepridávať, neposúvať to ďalej a zastať sa tej obete.
3: Dieťaťu by sme mali vysvetliť, že zverejňovanie fotografií bez súhlasu nie je sranda.
2: Jedna vec je, keď niekto niečo publikuje, ak dáme k tomu nejaký komentár alebo poznámku, a iné už je, keď naozaj niekoho zosmiešňujeme cielene, alebo sú tie komentáre až také vyhrážlivé, hej, že ten človek sa môže dôvodne obávať o svoju bezpečnosť, naozaj vylučovanie zo skupín alebo až také prenasledovanie konkrétnych osôb, už to nie je sranda. Už naozaj treba deťom vysvetliť, že okrem toho, že toho druhého to bolí a že mu to ubližuje, tak má to potom aj dôsledky pre neho, prípadne pre jeho rodičov. Že to už treba naozaj brať vážne.
3: Ak sa dieťa prizná k problému s kyberšikanou, rodič by nemal začínať krikom ani okamžitým zákazom telefónu. Strach z trestu môže spôsobiť, že na budúce problém zatají. Ako by sa mal teda zachovať?
2: Určite, keď zistíme a naše dieťa naberie tú odvahu a zdôverí sa nám, že je obeťou kyberšikany, zachovať pokoj, nekričať a neísť do impulzívnej reakcie. Asi by som úplne na začiatok prejavila vďaku alebo pochvalu za to, že s tým prišlo, lebo to je veľmi dôležité. Aby aj do budúcna, keď sa akákoľvek iná niekde chyba stane alebo čokoľvek sa pokazí, aby proste vždy s dôverou a bez strachu vedelo prísť. Takže za mňa úplne základná vec, zachovať pokoj a taktiež v tej následnej reakcii. V prvom rade treba ako keby ošetriť a postarať sa o to dieťa, aby sa treba následky alebo to nejaké ubliženie, ktoré ono z toho má, nešírilo ďalej a potom riešiť ďalšie pragmatické kroky.
1: A tie si rozoberieme zajtra v rovnakom čase.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Miro Jaroš a Barbara Haščáková v Rádiu Regina. Dobré ráno prajeme. A viete, kde sa vzalo pravítko?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Spomeniete si ešte na dni, keď sme doma po škole rysovali do zošitov okraje? Pre mňa to bolo ako za trest. Vďaka Bohu za to, že vynašli, či skôr natlačili zošity z okrajmi. Priznám sa, rysovanie nikdy nebolo mojou silnou stránkou, tak ako aj matematika. Vedeli ste, že také logaritmické pravítko sa používalo až do 70. rokov minulého storočia na približné výpočty najmä v technických odboroch. V roku 1614 John Napier vytvoril novú matematickú metódu, vďaka ktorej bolo možné previesť násobenie a delenie na sčítanie a odčítanie. Táto metóda bola nazvaná aj Napierove logaritmy. Dvaja Angličania využili túto metódu na zostrojenie posuvného pravítka, ktoré zjednodušovalo počty. To bol už s určitosťou predchodca moderného logaritmického pravítka. V roku 1850 vylepšil metódu posuvného pravítka istý Francúz pán Meinheim pridaním posuvného ukazovateľa a tým v podstate vytvoril logaritmické pravítko, ako je známe dnes. Logaritmické pravítko bolo bežnou súčasťou výbavy stredoškolákov, vysokoškolákov, ale najmä inžinierov. No tam, kde bolo potrebné dosiahnuť vyššiu presnosť výpočtov, boli používané logaritmické tabuľky s predvypočítanými hodnotami logaritmov. S nástupom a neskorším masovým rozšírením elektronických kalkulačiek v 70. rokoch 20. storočia však využívanie logaritmických pravítok a logaritmických tabuliek v 80. rokoch rýchlo upadalo, až napokon v 90. rokoch úplne vymizlo.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč dnes po 21.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj SK.
11: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po letnej prestávke dnes začína parlamentná schôdza. SNS podmieňuje jej otvorenie odchodom Tomáša Tarabu z Envirorezortu. Experti v USA varujú pred rizikami umelej inteligencie a hovoria o potrebe regulácií. Donald Trump nesúhlasí. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou najviac do 25 stupňov. Príjemné sviatočné ráno želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných lavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy.
2: Otvorenie schôdze si SNS podmieňuje odchodom svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z vlády. Teraz sa očakáva, čo spraví premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý by mal formálny návrh na jeho odvolanie doručiť do prezidentského paláca ešte dnes. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
3: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až s novembrovou, decembrovou.
2: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
4: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
2: Reaguje Gábor Grendel z klubu Hnutia Slovensko.
5: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
2: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
6: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
2: Parlament by mal začať rokovaním o vládnych návrhoch. V stredu sa očakáva aj vystúpenie prezidenta Petra Pellegriniho so správou o stave Slovenskej republiky. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici skončili vo funkcii dvaja vysoko postavení zamestnanci. Čelia podozreniu z plagiatorstva. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť text diplomovej práce bývalej študentky bez uvedenia jej mena. Obaja pedagógovia obvinenia odmietajú.
7: Univerzita zobrala obvinenia svojich zamestnancov vážne a celú vec prešetruje, hovorí rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský.
8: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia.
7: Podľa Jaroslava Klátika, vedúceho katedry trestného práva a člena súdnej rady, mali omylom poslať na publikovanie pracovnú verziu. Svoje stanovisko nám poslal mailom.
9: I hneď po zistení bola riadnym edičným procesom nahradená už hotovou verziou článku.
7: Na naše otázky reagoval mailom aj Jozef Michalka, prodekan pre vedu a výskum právnickej fakulty.
10: Spoluautorsky som sa podielal na konečnej verzii, ktorá vyšla v zborníku po oprave, v ktorej bola diplomová práca aj ocitovaná, rovnako ako ostatná literatúra. Takéto chyby by sa nemali stávať, preto som vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal som sa funkcie prodekana.
7: Podľa predsedu študentskej rady vysokých škôl Patrika Prístupného sú prvotné zverejnené informácie závažným porušením akademickej integrity a morálky.
11: V prípade, že by nedošlo k prešetreniu takto závažnej okolnosti, kedy sú prevzaté celé strany z diplomovej práce študentky, tak nemožno očakávať, že ani správanie študentstva bude postupom času iné.
7: Prípadom sa už zaoberá Univerzitná etická komisia. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Obavy z umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí, napísal na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Upozornil na to, že hlavný rival Spojených štátov neplánuje spomaliť vývoj AI. Kým odborníci začínajú hovoriť o potrebe kontroly a regulácie, Donald Trump označil umelú inteligenciu a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva.
12: Zatiaľ, čo experti a riaditelia AI firiem varujú pred možnou katastrofou, keď nepríde k spomaleniu vývoja a lepšej kontrole umelej inteligencie, prezident Donald Trump tvrdí opak. V poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Viceprezident J.D. Vance vysvetlil. Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou. Prezident Trump v poste napísal, citujem, jedinou kontrolou a ochrannými mantinelmi, ktoré AI potrebuje, je silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého USA majú. Koniec citátu. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať. Jeden zo zakladateľov AI firmy Anthropic, Jack Clark, varoval. Táto technológia je každým dňom silnejšia a okno na podniknutie efektívnych krokov sa zatvára. Momentálne ju vyvíja pre vysoké náklady iba malý počet firiem. Za pár rokov sa to zmení. Treba zaviesť regulácie, aby sme zabránili tomu, že táto technológia sa vymkne spod kontroly ľudí. Podľa New York Times čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Chen Yixin varoval, že AI predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre vládu komunistickej strany a navrhol prísnejšiu kontrolu tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Český prezident Peter Pavel sa stretol s premiérom Andrejom Babišom. Podľa predsedu vlády na približne 40-minútovej schôdzke hovorili o zahraničných cestách, návštevách v Českej republike, ale aj voľbách a pripravovaných zákonoch. Išlo o ich prvé stretnutie na Pražskom hrade za posledné 4 mesiace. Na otázku, či budú koordinačné stretnutia pravidelné, Andrej Babiš odpovedal, že sa plánuje stretávať s Petrom Pavlom podľa potreby.
13: Krátko potom, ako prezident a premiér spolu s ďalšími strážcami kľúčov vyzdvihli české korunovačné klenoty, sa dvaja predstavitelia súčasnej moci rozhodli nájsť kľúč k spoločným témam. Prezident Peter Pavel pozval na Pražský hrad premiéra, s ktorým hovoril napríklad o svojom vystúpení na valnom zhromaždení OSN, pokračuje Andrej Babiš.
14: No, takže o tom sme relatívne dlho diskutovali, celkovo o jeho návšteve v Spojených státech, aký tam má program. Potom sme probrali vlastne vzájemne naše zahraničné cesty, kam se chystá on, kam se chystám ja, jaký státníci sem přijdou na návštěvu. Potom samozřejmě jsme probírali celkově, jaká je situace ve světě.
13: Na stretnutí dostal pozvánku aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, ten sa však ospravedlnil. Vzťahy medzi Pražským hradom a vládou ochladli po spore o nevymenovanie Filipa Turka za ministra životného prostredia a neskôr aj kvôli účasti na samite NATO v Ankare. Prezident a premiér naposledy rokovali začiatkom mája práve o tom, kto povedie delegáciu na summit. Odvtedy sa ich vzťahy vyhrotili, no koncom augusta prišiel nečakaný obrat. Niektorí experti preto hovoria o topení ľadov medzi hradom a Strakovou akadémiou, iní o predvolebnej taktike hnutia Áno pred oktobrovými komunálnymi a senátnymi voľbami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Ukrajinské sily počas noci opäť útočili hlboko na území Ruska. V Samarskej oblasti podľa médií napadli rafinériu a v Rostovskej oblasti poškodili sklad druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon. V Kieve zas ruský dron zasiahol čerpaciu stanicu, kde podľa miestnych úradov zranil jedného človeka. Stíhačky NATO počas noci zostrelili v južnej časti Litvy bezpilotné lietadlo. Podľa predbežných informácií z krízového centra dron priletel pravdepodobne z Bieloruska. Jeho presný pôvod sa zatiaľ nepodarilo určiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekret, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z príjmania úplatkov. Ten obvinenia odmieta. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že poslednú septembrovú nedeľu rezignuje na prezidentský post. V predčasných parlamentných voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonštrujú proti vláde. K ich pochodu k sídlu volebnej komisie v Belehrade sa v pondelok pridali tisíce ľudí, aby odovzdali kandidátnu listinu s názvom Študenti víťazia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a irácky premiér Ali Zaidi vyzvali na diverzifikáciu vývozných trás ropy a zemného plynu na Blízkom východe. Obe krajiny sa dohodli aj na prehlbení spolupráce v oblasti obrany. Spojené štáty disponujú zbraňami rozmiestnenými na obežnej dráhe Zeme. Uviedli to americké vesmírne sily, zložka amerických ozbrojených síl zameraná na vesmírne boisko. Ide o prvé potvrdenie prítomnosti zbraní vo vesmíre.
1: Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Výstava zároveň približuje problém vysťahovalectva.
16: Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov už 16. Vo Vrecku mal jediný dolár, aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Schwartz, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
17: Ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
18: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
16: Reaguje prasinovec Michala Bosáka, Martin Bosák.
19: Ešte keď som bol malý chlapec, tak spolu s bratom nám otec a detko rozprávali o Michalovi Bosákovi a keď sme tu prechádzali cez Prešov, tak nám stále poukázali na túto budovu a že tu bola tá americko-slovenská banka.
16: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolárové bankovky. Jednu z nich uvidia aj návštevníci výstavy. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, po ňom zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
20: My na jeho osudoch vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva.
21: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
16: Secesná budova známa ako Bosáková banka je jednou z najkrajších v Prešove. Má vyše 100 rokov, no hrozilo, že v nej budú obyčajné obchody. Kraj sa priestory, z ktorých predtým vlastnil iba časť, rozhodol kúpiť. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Mariánsky styl patrí k výrazným dominantám námestia SNP v Banskej Bystrici, no jeho technický stav je už roky nevyhovujúci. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky doteraz komplikovali nevyjasnené vlastnícke vzťahy. Tie sa podarilo vyriešiť. Mesto stĺp získalo do svojho vlastníctva.
22: Viaceré časti historického Mariánskeho stĺpu sú v nevyhovujúcom stave. Potvrdil to vlaňajší statický posudok. Aj podľa viacerých obyvateľov mesta by si pamiatka zaslúžila obnovu.
23: Samozrejme, už to malo dávno aj byť. Pre mňa je to naozaj poklad.
24: Je to naozaj pamiatka taká dominanta.
22: Samospráva už vlani dala poškodené časti provizorne zabezpečiť a v súčasnosti k obnove urobila zásadný krok. Poslanci schválili, aby Mariánsky stĺp získalo mesto do svojho vlastníctva. Ako vysvetľuje hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková, práve nevyjasnené vlastnícke vzťahy doteraz komplikovali jeho komplexnú obnovu.
25: Preto vyjasnenie týchto vlastníckych vzťahov a prevzatie Mariánskeho stĺpa za symbolické euro od cirkvi dáva mestu vlastne väčšie možnosti, ako vyčleniť vlastne financie v mestskom rozpočte, zabezpečiť jeho patričnú údržbu, obnovu.
22: Mariánsky stĺp stojí na námestí od roku 1719. Postavili ho ako poďakovanie za záchranu mesta pred morovou epidémiou, vysvetľuje referentka Turistického informačného centra v Banskej Bystrici Marta Mlíchová.
26: Za čas socializmu, keďže bola politicky nevhodná, bola presunutá do hradobného areálu a následne po rekonštrukcii námestia v roku 1990 až 2000 vrátená naspäť na svoje pôvodné miesto a vysvetená v roku 1994.
22: V priebehu budúceho roka by chcelo mesto vyčleniť potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu pamiatky. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
27: Naši volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. Česku podľahli 0-3. Nahrávač Filip Pagut.
28: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
27: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku, vo štvrtok proti Grécku. Dnes štartuje nový ročník našej hokejovej Tip Sport ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL. Do slovenskej extraligy sa vracia po 16 rokoch. Športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
2: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
27: Šlágrom úvodného Tip Sport ligového kola je repríza uplynulého finále, v ktorom majstrovská Nitra privíta bratislavský Slovan. Prezident Nitry Miroslav Kováčik.
3: My si dávame vždy tie maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre touto sezónou. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že

0: dnes očakávame.
1: Poslanci Národnej rady zasadnú po letnej prestávke do parlamentných lavíc. Na programe schôdze je štátny rozpočet, vládne a opozičné návrhy. Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa stretnú s predstaviteľmi oceliarní US Steel Košice. Podpíšu dokumenty týkajúce sa príspevkov na dekarbonizáciu. Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o revízii systému emisných povoleniek ETS S2. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude balík zákonov namierených proti záškoláctvu.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Ráno a predpoludním sa ešte môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov, fúkať má slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Takto ráno hlásite už aj kolónu, a to na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov. Počkajte si do 15 minút, ale pozor na dobrzďovanie do kolóny. V okolí Demandíc hlásite hustú hmlu, dajte si tam veľký pozor. A aj radar už meria, a to v Komárne na Bratislavskej ceste smerom do centra. Inak vám prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
3: Bez budíka vstávame do sviatku 7 bolestnej Panny Márie, prajeme vám dobré ráno. Tohtoročná národná púť v Šaštíne je spojená aj so zberom zálohovaných nápojových obalov. Pútnici môžu odovzdať prázdne plastové fľaše a plechovky do špeciálnych zberných nádob aj dnes. Výťažok bude použitý na zabezpečenie pitného režimu pre deti a mládež z oratória v Šaštíne, ktoré sa venuje mladým z marginalizovaných skupín a ponúka im vzdelávacie a rozvojové aktivity. Pútnici tak môžu jednoduchým gestom spojiť starostlivosť o životné prostredie so solidaritou. Tak aj o tomto je dnešný sviatok. Dobré ráno vám praje dvojica Ala Kováčová a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ.

0: v Rádiu Regina. Aj Alison moje na rannú pohodu, dobré ráno. No dnes nás budú zaujímať slovesa zapatrošiť a zapotrošiť. Viac nám o nich povie odborníčka Katarína Dudová.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Ak chceme expresívnejšie vyjadriť, že sme niečo stratili alebo založili tak, že to nedokážeme nájsť, môžeme použiť sloveso zapatrošiť, ale aj zapotrošiť.
3: Obe podoby sú zachytené v slovenských kodifikačných slovníkoch a hodnotia sa ako hovorové a expresívne. Preto sú vhodné najmä v neformálnom prejave, nie však ako neutrálne pomenovanie v úradnom alebo vysokoodbornom texte.
2: Ak sa vám slovesa zapatrošiť alebo zapotrošiť nepáčia, môžete použiť aj iné.
3: Medzi ďalšie synonymá patrí zašantročiť alebo odtatáriť.
2: Etymológia nám ponúka dva možné pôvodné významy.
3: Jedným je premárňovať, utrácať a druhým stratiť z očí, z dohľadu. Obidva tieto významy zaujímavým spôsobom pomáhajú pochopiť zmysel slova zapatrošiť alebo zapotrošiť.

0: kým som a kým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 30 minút, je pol 8 a sviežo je na západnom Slovensku. Je od 10 stupňov v Prievidzi po 13,5 v hlavnom meste. Viac o počasí o chvíľu a pôjdeme opäť aj na cesty.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. Premiére už čoskoro na Jednotke.
4: Zelená vlna.
0: Kolóna je na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov. Počkajte si tam 15 minút, ale pozor na dobrzdovanie do kolóny. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. V okolí Demandíc upozorňujete na hustú hmlu, dajte si tam veľký pozor. A radar meria v Komárne na Bratislavskej ceste smerom do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 25 stupňov a slabý, spočiatku prevažne severný, neskôr premenlivý vietor. O tom, ako bude zajtra, nám teraz povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Zajtra bude ešte teplejšie a zajtra čakáme, že bude najkrajší a najteplejší deň tohto celého týždňa s najvyššou dennou teplotou na západnom Slovensku 22 až 27 stupňov. Bude teda prevládať slnečné počasie. Opäť ráno a predpoludním treba kde tu, hlavne teda v údoliach riek, čakať hmlu alebo nízku oblačnosť. Začne sa to meniť až vo štvrtok, respektíve už v noci na štvrtok. Čakáme už zrážky, hlavne v okresoch na pohraničí s Českou republikou. A potom sa zrážky v priebehu štvrtka dňa rozšíria aj na ostatné územie západného Slovenska a ochladí sa.

0: Dobré ráno, je 7 hodín 43 minút. Ak hľadáte v produktívnom veku motiváciu ďalšieho vzdelávania, možno vás zaujme dobrovoľníctvo. Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Hovorí sa, že sa učíme vlastne celý život. Čo tak dobrovoľníctvo ako forma učenia? Odporúča projektová manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Určite sledujeme už teraz, že aj našim deťom v školách ich vedú k dobrovoľníctvu, k dobrovoľníckej činnosti. A takisto dospelí častokrát vo firmách chodia robiť nejaké pomocné práce, napríklad v našom regióne do Vinohradu, budovať vinohradnícky skanzen. Aj vo Svetom Jure máme takúto príležitosť vždy, keď je dobrovoľnícky deň na jeseň, ale tiež sú to aj také väčšie a zložitejšie aktivity, keď sa napríklad prihlásite na nejaký taký pracovný pobyt, v rámci ktorého dobrovoľnícky pomáhate pri oprave napríklad kultúrnej pamiatky.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Minulú sobotu otvorilo pre návštevníkov svoje brány Dejisko, unikátny interaktívny priestor v Múzeu mesta Bratislavy, ktorý na ploche 350 metrov štvorcových ukazuje deťom starodávne príbehy hlavného mesta prostredníctvom hry. Tatiana Šušková ho navštívila len pár dní pred otvorením, aby zistila, ako vlastne vznikal samotný nápad a kto všetko sa pod neho podpísal.
2: Keď budeme robiť ten infosystém, že či tie tyčky na tých vlajkách môžu hore a dole rovnako prečuhovať.
3: To je proste pravidelné rovnaké, aby sa to nevonilo.
2: Pred otvorením ich vyrolujeme, aby všetci všade trafili. Ja som Bohunka Zamecová, som produkčná. My sme dohadovali všetky možné detaily posledný týždeň pred inštaláciou. Vešanie infosystému, vlajok, textových panelov, stolárov, farby, všetky detaily.
4: A oslovím aj výtvarničku
3: Veroniku Obertovú.
4: Vďaka vám dostala táto myšlienka tú vizuálnu podobu.
3: Áno, my sme dve, voláme sa OV Pictures. Snažili sme sa na základe kurátorie, ktoré nám dali dosť veľké zadanie, vymyslieť, ako to vlastne všetko bude môcť vyzerať pre tie deti, aby to bolo aj hrateľné, pozerateľné a aby tu mali deti zábavu. Toto je náš srdcový projekt.
5: Moje meno je Michaela Čopiková.
4: Ako ste vymýšľali ten vizuál dejiska?
3: Tak určite bola podstatná aj funkčnosť, aby tie jednotlivé prvky alebo hračky, ktoré sú tu, vydržali detskú energiu. Zároveň aj to, aby mali nejakú informačnú hodnotu, aby sa niečo deti aj dozvedeli a tiež, aby to aj malo nejaký náš vizuálny odkaz a zároveň sme sa snažili aj v niečom vychádzať z obdobia stredoveku, ktorú to vám vlastne reflektovať.
4: Je toto taká prvá realizácia konkrétne pre deti?
5: Vychádzame z prostredia animovaných filmov a vyrábali sme niekoľko diel pre deti, aj výtvarných, aj trochu expozičných, ale v takomto rozmere a v takýchto krásnych priestoroch je to pre nás prvýkrát tiež.
4: V animovanom filme sa všetko hýbe, čo sa bude hýbať v dejisku.
3: Rôzne prvky, ktoré sme tu vymysleli, sú analogové. Nič tu nie je digitálne, čiže bude sa tu hýbať dosť veľa vecí.
5: A bolo to pre nás strašne dôležité, hlavne z toho pohľadu dieťaťa pre ten zážitok, že veci sú z rôznych materiálov, sú textilné, mäkké alebo drevené. Čakáme, že deti sami odhalia niektoré veci ako príbeh a budú sa hrať treba s vajíčkami vízií, sami budú môcť ochytať ostrovy okolo Dunaja alebo vyskúšať si rybolov, že sme sa snažili ten príbeh pre nich priniesť do toho materiálu. Tou haptickou skúsenosťou sa budú môcť hrať a prejde to až do nich.
6: Na kameni ste dno sme kládli vajíčka, ikry. Keďže je to vyčerpávajúca cesta, vydávali sme sa na ňu len raz za 4 až 7 rokov. Počas plavby na nás číhali rybári, ktorí potom na trhoch predávali naše chutné meso a dokonca aj kožu.
5: Najväčšou výzvou bolo možno vytvoriť treba 7-metrovú rybu, že nikdy sme nerobili taký veľký objekt, takže už len konštrukčne to zabezpečilo aj výtvarne, že všetko, čo je veľké, proste sa ťažšie robí, čiže mnohé z tých vecí boli výzva.
1: Nový priestor Múzea mesta Bratislavy je na dvoch podlažiach starej radnice a je navrhnutý predovšetkým pre deti od 3 do 12 rokov. 6 tematických miestností s názvami Dunaj, Viza, Hradby, Korunovácie, Cechy a Park oddychu prevedie malých návštevníkov vybranými kapitolami bratislavských dejín.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Počúvali ste sviatočné bez budíka, vstávali ste dnes s dvojicou Ala Kováčová a Juraj Zváč, tak prajeme vám ešte pekný sviatočný útorok. Po 8. máme pre vás rozprávku, dnes to bude klasika Škaredé káčatko, po 9. priamy prenos omše a po 10. sa na vás už teší Darina Mikolášová. Majte sa dobre.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
6: Hokejoví fanúšikovia pozor, v útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Jednou z najdôležitejších tém bude štátny rozpočet. Rusko a Ukrajina útočili na energetické ciele druhej strany, aj napriek tvrdeniam, že nebudú. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje Kamil Kolenič. Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných hlavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
2: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až s novembrovou, decembrovou.
1: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
3: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
1: Čerpaciu stanicu v ukrajinskej metropole Kiev v utorok ráno zasiahol dron, oznámil starosta mesta Vitali Kličko. K incidentu došlo len deň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Podľa Klička došlo aj k zásahu skladových priestorov v inej časti Kieva. Ukrajinský raketový útok zase podľa gubernátora ruskej Rostovskej oblasti poškodil okrem iných objektov aj sklad spoločnosti Ozon v prístavnom meste Taganrog na juhu krajiny. Samostatný dronový útok zasiahol priemyselné zariadenie v Samarskej oblasti na rieke Volga. Uviedol to tamojší gubernátor. Názov zasiahnutého objektu nepotvrdil. V oblasti sa však nachádza viacero veľkých ropných rafinérií. Najvyšší súd Spojených štátov, v ktorom majú prevahu konzervatívci, zamietol snahu vlády prezidenta Donalda Trumpa zaviesť prísnejšie pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie. Urobil tak pred kľúčovými novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú, kto bude ovládať kongres USA. Oznámili to tlačové agentúry, ktoré píšu o neúspechu a porážke prezidenta Trumpa na najvyššom súde. No a ešte pridávame jedno ospravedlnenie. V rannom rádiožurnále sme nesprávne avizovali diskusiu z prvej ruky dnes popoludní. Téme záškoláctva sa budeme v Rádiu Slovensko venovať v najbližšom vydaní zajtra. Úspešná atletka Ema Zapletalová už má po sezóne. Z ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu s pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, aj keď relatívne krátky oddych.
4: Sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn.
1: Ráno a predpoludním sa ešte môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý vietor. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Giraltovciach, kolona na R1, ponúkame pohľad na cesty. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút. Pozor aj na dobrzdovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte tiež 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Slaneckej smerom do centra mesta. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Škaredé káčatko. Pre rozhlas ju upravila Anna Floriánová.

0: Rozpoviem vám príbeh, ktorý sa rodil a dozrieval spolu so mnou. Vždy, keď som sníval a potom nepochopený a vysmievaný v samote žialil, túžil som po milých, povzbudzujúcich slovách, ktoré by mi dávali nádej, že moje sny sa raz môžu stať skutočnosťou. Napriek všetkým neprajnostiam a sklamaniam som veril, že túžba po dobre a kráse je to najkrajšie a najušľachtilejšie, čo človek môže v svojom srdci nosiť. Ten príbeh je už teraz starý, ale tá túžba je večná. Nastal čas, keď sa leto rozvilo do sily i krásy. Slnko zaplavovalo zlatými lúčmi polia i lúky, na ktorých omamne voňalo seno, zrkadlilo sa na hladine jazier v rozľahlých lesoch. Uprostred tejto slnečnej záplavy ležal starý panský dvor, ukončený potokom. Na jeho brehoch rástli až k vode vysoké lopúchy. Pod nimi sedela na vajíčkach mladá kačica. Zdalo sa jej, že to sedenie trvá večnosť. Ostatné kačice radšej plávali po vode, ako by prišli k nej pod lopúch na kus reči. Až raz predsa.
1: Plávam si, plávam. A koho nevidím? Veď je to reku moja známa z nášho dvora. Iste sa poteší, keď ju obšťastním svojou návštevou.
2: Ó, som veľmi.
1: Čudujem sa vám, že sa vám tu chce sedieť v takom teple. Ani okúpať sa nejdete. A viete, aká je dnes výborná voda?
2: Nedá sa nič robiť. Musím to vydržať.
1: A koľký raz už sedíte?
2: Prvý.
1: No, vidno, ste ešte neskúsená.
2: A vy ste už koľko raz vysedeli káčatka?
1: Milá moja, a zda si nemyslíte, že to by som mala považovať za dôležité, káč. Musela by som mať inú, a nie španielskú krv.
2: Ó, tak vy máte španielskú krv. Prepáčte, to som nevedela.
1: No, veru, áno. Pochádzam zo vznešenej španielskej rodiny. Teda moja stará matka. No a jej prastará matka sa v Španielsku dokonca narodila.
2: Och, to je úžasné. A kde je to Španielsko?
1: Strašne ďaleko. Viete, niektoré hlúpe husy a kačky si myslia, že našim dvorom sa končí svet, káč. Ale to nie je tak. Za ním je ešte les a jazero. No a až za tým jazerom je...
2: A zdalen nie Španielsko?
1: Veru, áno, Španielsko.
2: To som vôbec nevedela, káč.
1: Drahá, musíte sa ešte veľa učiť. A ešte vám niečo prezradím. No poďte bližšie, lebo to, čo vám chcem povedať, je veľké tajomstvo, káč. No, mojej starej matky, prastará matka, sa dokonca rozprávala s Bocianom.
2: Ako sa spolu rozprávali?
1: No, ona po španielsky a on po bociansky.
2: Skutočne? A to je ako?
1: No, to je práve to tajomstvo.
2: Ani som len netušila, s kým to bývam na jednom dvore, káč.
1: A nepôjdete sa predsa len okúpať. Je tak krásne teplo.
2: Nehnevajte sa, radšej nie. Deti sa už musia každú chvíľu vyliahnuť. Nechcem, aby sa im niečo prihodilo. A to ešte mojou vinou.
3: To som si nemyslela, že ste taká staromódna kač. Moderná kačica by sa mala viac venovať plávaniu. Ale to je už vaša vec, ako sa staráte o seba. Takže pýtam sa naposledy. Idete?
2: Len čo sa káčatká vyliahnu, pôjdeme do vody spolu, káč. Počuli ste?
3: Nie.
2: Aj teraz? Nepočujete?
3: Nie.
2: Ako by niečo zaťukalo?
1: O, to sa vám len zdá. Mali by ste potlačiť svoju fantáziu, káč.
3: Ale ja už pôjdem. Aj tak sa mi nepodarilo presvedčiť vás, že sa treba venovať aj sebe.
0: To skutočne ťuká prvé káčatko. Tak sa pýta na svet. No a po ňom druhé, tretie. A keď sa na ďalší deň opäť zastavila španielska kačica pod lopúchmi, bola už šťastná mama obklopená malými, žltými káčatkami.
3: Pani suseda, nie je tu na vás veľa, toľko káčat.
2: Keď sa mi vyliahne aj posledné, budem najšťastnejšia kačka na svete, káč.
3: Čo? Vám sa ešte nevyliahli všetky?
2: Už len na jedno čakám.
3: No to sa mi nezdá. Ukážte mi to vajce.
2: No, je trochu väčšie ako ostatné. Možno preto sa z neho ešte nič nevyliahlo.
3: Vraj trochu väčšie. Najväčšie vajce na svete.
1: Abyže trochu väčšie. To nemôže byť kačacie vajce, suseda. Ja by som ho nechala tak. Keď sa ostatné káčatká vedeli vliahnuť tak, ako sa patrí, malo sa aj ono.
2: Káč?
1: Podľa mňa vám ho niekto podhodil.
2: Oh.
3: Dnes je celý svet len samý podvod a podvrh.
1: A teraz vám poviem čistú pravdu. Mám podozrenie, že to vajce je morčacie.
2: Morčacie? To nie je možné.
3: To je strašné. Je možné, dokonca je takmer isté, že v tom vašom vajci je tvor, čo sa bojí vody.
2: Ale čo keď je to predsa len káčatko? Iba trochu lenivé. A tak sa mu ešte nechce na svet.
3: Pozrite sa, deti sa pýtajú na vodu a vy tu meditujete, či privediete na svet nejakého neokrúchanca. Radšej by ste mali začať s výchovou tých, čo sa už vyliahli. Alebo to mám urobiť za vás ja?
2: Nie, ďakujem za láskavosť. Poradím si aj sama.
3: Ako chcete, moja milá, vnúcovať sa vám nebudem. Ach, ste jednoducho staromódna. Ani sa vás už nejdem pýtať, či sa pôjdete so mnou kúpať, keď vám je milšie sedieť na cudzom vajci. Dovidenia, káč.

0: Jej, tak predsa. No, ukáž sa. Si iné ako tie ostatné. Ani čierne, ani biele. Len akési popolavé kač.
1: Kde som tu?
0: Akože kde? Predsa na svete, kač.
1: Toto je svet?
0: A čo si si myslelo, že svet je vajíčko? Svet je predsa oveľa väčší ako vajíčko.

0: Kované kačky, kačky, kačky. Počúvajte, najdôležitejšie je, aby kačatko kládlo nohy pekne od seba. V nejakom prípade nie k sebe, ako povedzme mačka. Alebo ešte horšie, ako pes. Ale takto pekne. Raz, dva. Raz, dva. Kač. No, a teraz vy. Raz, dva. Raz, dva. Ideme rovno k potoku. Raz, dva.
1: No, konečne, suseda. Tak predsa idete k vode.
2: A čo sa vám vyliahlo z toho posledného vajíčka?
0: Kač, no, je trochu väčšie a iné. A...
1: Už ho vidím.
3: Tak to vás, priateľka, ľutujem. To je skutočne strašné. Myslím, že som takú špatu ešte nevidela.
0: Kač.
3: A čo len s tou opachou budete robiť?
0: Neviem. Možno z toho vyrastie. Asi to bude tým, že to bolo posledné káčatko. A ležalo pridlho vo vajci.
1: Nedajte sa vysmiať. Ak je toto káčatko, tak neviem, čo som ja káč.
3: Mali by ste ihneď vyskúšať, či to, čo ste vysedeli, nie je nejaká morčacia pliaga, aby ste sa netrápili s podhodencom. Iba vo vode sa ukáže, kto je kto. Deti, do vody. A všetky do jedného. No, čo vás tam mám postrkať?
0: Kač, pani suseda, nemali by ste tak, veď sú to deti.
3: Ale nebuďte taká opatrná. A ty, šedivec, ukáž, čo si zač.
4: Chúďa káčatko, hlava mu horela od hanby, chcelo sa ponoriť a už sa nikdy nikomu neukázať na oči. Kto vie, ako dlho bolo pod vodou? Mama kačica si myslela, že už on príde, keď sa zrazu ukázalo na hladine.
0: Žije, káč, žije. A pláva. Och, ako pláva. Ani jedno káčatko nepláva tak krásne ako toto. Káč. To nemôže byť morka.
2: Ak to nie je morka, tak čo je to potom? Alebo že by sa už aj morky naučili plávať. A vôbec nechápem, ako si tá kačka môže tak pokojne a hrdo plávať, keď má v krdli takého nepodarenca. Káč!

0: Ako je vo vode dobre? Číp, aká je meká a osviežujúca. A aký je svet veľký? Oveľa väčší, ako som si myslela, keď som bola ešte pod lopúchom. Chcem ho vidieť, poznať. Číp, aj keď som škaredé.
1: Vieš, prečo ja som tu bola prvá?
2: Aby si vedela, bola som to ja.
1: A nebola to ani jedna z vás, bola som to ja. A šalát,
3: mali by ste vedieť, že prednosť majú deti. Pozrite, koľko ich mám. Takže šalát patrí mne.
1: Aká bezotivá kačica, dáš ho sem?
2: Kačka, ten šalát.
4: Držte ju. Daj tu ruceru, čo sedí pod lopuchom.
5: Ale čo sa zjaví, už chce najlepšiu korek.
1: Zavolajte husy. Tie sa s mnou porádne.
6: No, môže povedať každý, že má deti.
2: A ja mám.
5: Kačka, moje sú staršie, potrebujú viac.
1: Husy, husy.

0: to na tomto dvore naučíte. A teraz by som vás rada všetkým predstavila. Vystrite sa a kráčajte pekne naširoko. Tak, ako som vás to učila, káč. Raz, dva, raz, dva. Ak stretneme moriaka, tak ho pozdravte zvlášť úctivo. Veľmi si na to potrpí. Je zlostný, hundravý. Nafukuje sa, že má na nohách ostrohy. Chcel byť vládcom na dvore, káč. Lenže kto by zvolil takého uhundraného a nadutého tvora? Navyše ani plávať nevie, káč. Joj, tuším, ide. Dobrý deň, pán Moriak. Dlho sme sa nevideli. Ako sa máte? Pozrite sa, aké krásne káčatka sa mi narodili, káč. A keby ste vedeli, ako sa majú k svetu. No, deti, ukážte pánu Moriakovi, ako sa viete správať.
1: Dobre. A čo? Pari som nikdy nevidel malé kačice. Nie ste na módnej prehliadke, aby ste sa mi tu producírovali.
0: Nechcem vás zdržiavať, ale moje deti musia poznať významných obyvateľov dvora.
1: Radšej rozmýšľajte, ako sa mi odvďačíte za to, že vám robím na dvore poriadok. Lebo neviem, ako by ste tu bezo mňa žili.
0: Káč.
1: Na začiatok bude stačiť zo pár zrniek.
0: Veď som vám chcela priniesť aj zo šalátu, lenže mi ho trhali priam zo zobáka, káč.
1: Dobre. A kde je ten šalát?
0: Husi si ho odniesli. Možno sa oni ešte stále bijú.
1: Musím tam ísť spraviť poriadok. Udri.
0: Káč. No, a my pôjdeme za ostatnými kačicami. Raz, dva, raz.

0: O, aké sú maličké.
1: A celkom milé, žltučké a guľatučké. Jedno ako druhé.
2: O, a to má byť čo? Pozrite sa na to posledné.
0: No hrozné, v živote som nevidela nič také škaredé, kačka.
2: Ani ja.
1: Podľa mňa by sa malo zakázať vodiť takéto ohavy na počestný kačací dvor.
2: Povedzte, patrí sa, aby takéto škaredé čudo urážalo kačací rod?
3: Ideš ho, už nesi preč.
4: Nechajte ho. Ja viem, že je škaredé, ale možno z toho vyrastie. Ináč je to celkom dobré dieťa. A keby ste videli, ako pekne pláva kač.
0: Pláva, nepláva, taká škrata nepatrí na náš dvor.
2: Kač. Naša kačacia česť nám jednoducho nedovolí, aby sme trpeli na dvore takého tvora.
1: Čudujem sa vám, že sa s tým špinavcom toľko babrete.
0: Takými to sa nemá rozprávať v rukavičkách. Treba ho poslať rovno na hnoj.
3: Ja by som ho hnala, len by sa za ním prášil.
2: O, a prečo by sme sa mali my s ním špiniť? Zavolajme husy. Tie si s ním rýchlo poradia.
4: Mama,
5: bež rýchlo preč, sama ťa neuchráni. Utekaj, káčatko, och, prečo je na svete toľko zloby, veď je nevinné, káč.
6: Úbohé káčatko bežalo, ako len vládalo. A kto vie, ako by sa to bolo s ním skončilo, keby nebolo dobehlo do jedného malého domčeka, na ktorom boli odchýlené dvere.
7: Prosím vás, zachráňte ma. Husy ma doďobú.
8: Ak sa vieš pekne ježiť a ohýbať chrbát raz hore a raz dolu, tak môžeš ostať. Ale ak nie, nemáš tu čo hľadať. Tak vieš alebo nie?
7: Neviem.
8: A vieš aspoň pekne priasť. A mňaukať.
7: Ani to neviem.
1: Tak, a vieš znášať vajíčka? Každý deň treba zniesť jedno vajíčko. Pozri, takéto. Práve som ho zniesla. No, rýchlo.
7: Ale to sa rýchlo nedá.
1: Keby si chcelo, tak by sa dalo.
8: Ani priasť, ani mňaukať, ani vajíčka znášať. A čo vlastne vieš?
7: Teraz nič, ale naučím sa. Len ma prosím vás, nechajte u seba.
1: Vraj sa naučí. A dovtedy čo? To ťa tu máme len tak pre nič, za nič držať. Nie. A ešte nebodaj aj živiť. Ani nápad. Choď si, odkiaľ si prišla.
7: Vlku na mňa čakajú zlé husy. Ak ma tu nenecháte, uďobú ma na smrť.
1: To je tvoja vec. Čo my s tým máme, pravda, kocu?
7: Veľmi pekne vás prosím, zachráňte ma.
8: Vieš čo? Odíď, kým sa s tebou pekne rozprávam.
7: Prosím vás. Veď ja vôbec neviem, kam mám ísť.
1: Kocu, ukáž mu dvere.
7: Mama!
6: Káčatko zavrelo v zúfalstve oči a ani nevedelo ako, prebehlo pomedzi husy. Pobehovalo v zúfalstve hore dole a cez dieru v plote sa dostalo z dvora. Srdce mu tlklo ako zvon, tak veľmi sa bálo. Napokon dobehlo k jazeru, kde bývali divé kačice. Tam ležalo bez pohnutia celú noc. Také bolo ustrašené, unavené a zarmútené.
1: Odkiaľ si? A ako si sa sem dostala?
7: Som z kačacieho a husacieho dvora. Vyhnali ma z neho husy, lebo Som veľmi škaredé.
9: Cisku, to čnevej mi škaredé. Kde si len nabralo toľko mrzkosti?
10: Nechaj. Aspoň sa nebudú po nej obzerať káčery. Tak.
9: To by už takú škratu chcel. A vlastne, ty si kačica? Alebo káčer?
7: Neviem. Ale myslím, že budem kačka.
10: Dobre. Môžeš tu ostať. Ale s podmienkou, že sa nebudeš chcieť votrieť do našej rodiny. Tak.
7: Verte, že mi to ani len na um neprišlo. Bude mi potešením, keď budem môcť sedieť v krsti. Keď sa budem môcť napiť vody z jazera. Ako dobre je dýchať svieži vzduch. Ako dobre je plávať na šírej vode. Hojdať sa na mekých vlnkách, ktoré ma jemne objímajú. Dobrý deň, vlnky. Dobrý deň, svieži Vánok. Dobrý deň, belasá obloha. Budete aspoň vy mojimi priateľmi, keď ma každý odháňa. Nikto nie. V živote som nič také krásne nevidela. Aké majú mocné krídla a aké snehobiele perie. Keby som aj ja aspoň raz v živote mohla takto vzlietnúť. Aspoň trochu sa priblížiť k slnku a k oblohe. Prestaneme myslieť na také veci. Radšej. Nech ma nikto nevidí.
6: A káčatko si opäť pripomenulo, aké je škaredé. A od hanby sa celé ponorilo do vody. Nechcelo, aby ho tie krásne vtáky uvideli a aby sa pohoršili nad jeho škaredosťou. Ale myšlienka na tie zvláštne vtáky s veľkými mocnými krídlami a dlhými nádhernými krkmi nedala káčatku pokoj. Kde sa len vzali? A kde bývajú? Ako to, že vedia tak krásne lietať? Aj samo to chcelo skúsiť. Mávalo krídlami zo všetkých síl. Ale podarilo sa mu len máličko nadvihnúť a vždy znovu spadlo. Jeho krídla boli ešte slabé. Raz ho pritom pristihli dva divé gunáre.
11: Ani sa nebudem pýtať, či si ty tá škaredá kačica, čo prišla k nášmu jazeru z Hydinového dvora. Stavil by som sa, že si najškarečia na svete.
12: To, že si najmrskejšia, vedia všetci obyvatelia jazera, ale že si aj najhlúpejšia. To vieme zatiaľ len my dvaja.
11: No.
12: Mohla by si nám povedať, čo tu stváraš? Prečo sa tu tak meceš?
7: Učím sa lietať.
11: No! Už dávno. Ale skutočne dávno som sa tak schutí nezasmiala. A mohla by si nám vysvetliť, na čo ty potrebuješ vedieť lietať?
12: Počkaj. No. Možno si myslí, že je divá kačica. Alebo ešte lepšie, že je divá hus.
11: Jo.
12: A že bude môcť raz lietať ako my.
11: Jo. A nezdá sa ti to ani trochu prismelé.
12: A bezočivé makačku z dedinska. veľkého dvora?
7: Chcem lietať ako tie krásne veľké vtáky s bielým perím.
11: No tak to je ešte lepšie. Ona chce lietať ako labute.
7: Labute?
12: Si taká hlúpa, že ani nepoznáš labuče.
11: A pritom sa im chceš podobať.
12: Labuče sú kráľovské vtáky, na ktoré by si sa ty, obyčajná domáca kačica, nemala ani len pozrieť, aby to neurazilo ich kráľovský majestát.
7: Sľubujem, že sa už nikdy na krásne labute nepozriem.
11: Konečne múdra reč. No, ale my sme sa neprišli len zabávať na tvojej hlúposti. Ešte ti asi nikto nepovedal, že na tomto jazere vyberáme poplatok za pobyt. Nájomné za to, že sa tu môžeš takto voľne rozťahovať. A že si od rána do večera na vode.
7: Ale ja nemám čím zaplatiť.
11: Jo, ja sa ťa nepýtam, či máš. Ale či zaplatíš.
12: To nerozmýšľaj.
11: Ak na nič neprídeš, oškrbeme ťa ako botrelca, ktorý na tomto jazere nemá čo hľadať.
7: Nie, prosím, nie. Veď ako budem žiť bez peria?
12: Pre celý svet bude lepšie, keď už viac neuvidí tvoje škaredé popolavé perie.
7: Majte zľutovanie, neubližujte mi. Nechcem nič, len plávať v čistej priezračnej vode. Nebudem vás rušiť.
11: Á, ruší nás už pomyslenie, že si tu. Nepatríš do spoločnosti žijúcej na tomto jazere.
12: Špatíš ho.
6: Kto vie, ako by to bolo dopadlo, keby neboli prišli polovníci s obsami. Rup, rup, lámalo sa trstie a ohýbalo na všetky strany. Och, ako sa úbohé káčatko naľakalo. Bálo sa ešte väčšmi ako pred chvíľou, keď ho chceli ošklbať divé gunáre. Namiesto toho, aby sa pustilo na vodu, chvíľami bežalo a chvíľami sa iba vlieklo po zemi. S hrôzou počúvalo, ako za ním štekajú psi. Keď už nevládalo, ostalo stáť. Strčilo si hlavu pod krídlo, aby nevidelo, čo sa bude diať. Cítilo, ako sa nad ním skláňa strašný pes.
7: Som také škaredé, že aj pes mnou pohrdá. Čo teraz? Kam sa podejem? Čo budem robiť? Aký vietor sa strhol. Veď ma odfúkne. Keby som sa mal aspoň čoho chytiť. Prečo ma osud takto strašne skúša? Chcem si vydýchnuť. Chcem si trochu odpočinúť. Už nevládzem.
6: Hrozná výchrica metala úbohým káčatkom, zrážala ho z nôh, už nebežalo, ale letelo vo vzduchu ako skutočný vták. A tomu asi zachránilo život. Ináč by sa bolo dokaličilo na ostrom trní a skály. Tá búrka bola predzvesťou chladných jesenných dní. Listie v lesoch zožltlo a vietor ho nadnášal, takže vyzeralo, ako by tancovalo nejaký veselý tanec. Vzduch nad veľkým belasým jazerom sa ochladzoval. Často viseli nad ním čierne mraky a na brehu krákal havran. Káčatko bolo šťastné, opäť sa tešilo zo zlatistého slnka aj keď jeho lúče ani zďaleka tak nehriali ako predtým. Jedného rána, keď slnko práve vstávalo, vyletel z krovia krdel bielých vtákov. Káčatko zatajilo dých, keď uvidelo toľko.

0: poraziť ich kráľovskú vznešenosť svojim nehodným pohľadom, radšej zavriem oči.
1: Priatelia, vydávame sa na ďalekú cestu do teplých krajov, lebo sa už veľmi priblížila zima. A tá bude toho roku podľa našich najstarších labutí tuhšia ako po iné roky. Napadne veľa snehu a silný mráz premení hladinu na ľad. Musíme zanechať naše krásne belasé jazero a všetko pekné a dobré, čo sa nachádza v tomto kraji. Nebude to však nadlho. Po zime sa opäť vrátime sem do nášho domova. Prosím vás, správajte sa všetci, ako sa patrí. Neodtrhajte sa od krdľa. Nezaostávajte. Keby niekto nevládal, nech to hneď oznámi, aby sme mohli spomaliť let a vybrať si miesto na oddych. Dovidenia, Belasé jazero!

0: Dovidenia, krásne biele vtáky. Nehnevajte sa, ale už nevydržím mať zatvorené oči. Musím vás ešte raz vidieť, aj keď viem, že urážam váš majestát svojou škaredosťou a malosťou. Oh, ako len môžu tak vysoko letieť, veď sú už takmer pri slnku. Ako dobre, že sú na svete také krásne tvory. A aké mám šťastie, že odlietajú práve nad mojou hlavou. Budem tu na vás čakať, krásne labute. Šťastnú cestu.
1: A potom labute odleteli. Prišla zima. Jazero sa začalo pokrývať ľadom, konáre stromov a kríkov zasa bielou inovaťou. Káčatko, ktoré ešte nikdy neprežilo zimu, si myslelo, že je v rozprávkovej krajine. Tak veľmi sa mu páčila tá biela krása.
0: Tento krík vyzerá ako biela labutia nevesta. Oh, veď je to studené, že ma mrazí až pri srdci. Aj to biele perie, čo je na zemi, je studené. A ja som sa tak tešilo, keď to padalo z neba. Zabudlo som, čo hovorili labute. Kde budem teraz plávať, keď sa celé jazero pokrie tou studenou prikrývkou? Zahyniem. Už nebudem nikomu prekážať. S Bohom, jazero. S Bohom, kríky, stromy. S Bohom, celý gazdovský dvor. Škoda len, že už nikdy neuvidím nádherné labute. Že sa nedožijem ich návrat.
1: Káčatko plávalo, kým vládalo. A potom už len sedelo, vysilené na vode. Ľad sa priblížil až k nemu a zovrel ho do svojho mrazivého náručia. Nedovolil mu pohnúť sa z miesta. Ale bolo by priveľmi smutné rozprávať o celej biede a utrpení, ktoré muselo znášať v tej krutej zime. Našťastie šiel okolo jazera sedliak a zbadal káčatko polozmrznuté a zaseknuté v ľade. Zišiel k nemu, rozbil drevákom ľad a priniesol toho úbohého tvora domov svojej žene a deťom. Tam ostalo, kým sa neoteplilo. Prišla jar. Káčatko začulo na dvore, kde si za plotom, ako spievajú škovránky. Rozbehlo sa, roztiahlo krídla, ktoré cez zimu zmocnili, a vzlietlo do výšky. Zakrúžilo nad dvorom a omamne svieži a voňavý vzduch ho bezpečne unášal k jazeru. Keď zosadlo, vynorili sa z húštiny tri krásne biele labute. Našuchorili krídla a plávali po jazere tak ľahko, ako to vedia len labute.
0: Dobrý deň, krásne labute. Nehnevajte sa, že som vo vašej blízkosti. Nevedelo som, že tu bývate.
2: Čo to hovoríš, sestrička? Prečo by sme sa mali hnevať? Sme radi, že ťa vidíme. Poď medzi nás, bude nám veselšie.
0: Vy by ste ma prijali medzi seba? A nebude vám prekážať, že som také škaredé?
2: Nebuď taká skromná. Chýba ti, Vary, niečo?
0: Ste také dobré. Dúfam, že si to nerozmyslíte. Husy a kačky ma štípali, odháňali. Posmievali sa mi.
2: Prečo by sme to robili, veď si jedna z nás?
0: Ja nie som jedna z vás. Som najmrskejší tvor na zemi.
2: Ak to niekto povedal, tak to bol najväčší zlomyselník na svete. Veď si z nás najkrajšia. Zaiste pochádzaš z kráľovského rodu, keď máš také snehobiele perie a takú nádhernú šiu. Pre nás bude potešením priateľica s takou vznešenou labuťou.
0: Labuťou?
2: Veď sa pozri na hladinu. Jej zrkadlo ti ukáže, že si tá najkrajšia. Ale zdá sa, že aj najskromnejšia labuť na svete.
0: Toto mám byť ja?
2: A kto iný?
0: O takom veľkom šťastí sa mi ani neprisnilo.
1: Až vtedy pochopilo škaredé káčatko, že sa zmenilo na labuť. Od rozpakov schovala hlavu pod krídlo a nevedela, čo si počať. Potom prišli ďalšie krásne labute. Ponárali sa, vzlietali, plávali okolo nej. Posmeľovali ju, ako voľakedy kačacia mama. A bývalé, odstrkované, škaredé káčatko poznalo aj pochopenie, znášanlivosť a radosť zo života.

Skončila sa rozprávka Hansa Christiana Andersena, v ktorej sme privítali na svet škaredé káčatko a rozlúčili sme sa s krásnou labuťou. V úlohe autora ste počuli Karola Machatu, škaredé káčatko hrala Eva Večerová, mamu kačicu Anna Javorková, španielsku kačicu Zdena Grúberová. V ďalších postavách účinkovali Viera Richterová, Ján Valentík, Vladimír Minárovič, Ria Páldiová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Ivan Laca. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Na zvukovej a hudobnej realizácii spolupracovali Ľuboš Klásek, Emília Miháleková, Lígia Vojtková a režisérka Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1995. Rádio Regina.

0: Kukátka? Nie.
1: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

Vážení poslucháči, vypočujte si priamy prenos rímskokatolíckej svätej omše na sviatok Siedmbolestnej Panny Márie z kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Celebruje Františkán Peter Vnučák.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, vitajte u nás. Dneska slávime na Slovensku slávnosť našej patronky Sedembolestnej Panny Márie. Zároveň pozdravujem aj poslucháčov Rádia Regina srdečne z Františkánskeho chrámu v Bratislave. A vravím to kvôli poslucháčom, ale aj vám, milí veriaci, aby ste vedeli, že dneska vaše hlasy budú zaregistrované do rozhlasu. A tak pekne nahlas odpovedajte, aby vás počuli aj starší spoluobčania, ktorí sú pri rádiach a zdieľajú s nami túto svätú omšu. Na začiatku, vo chvíľke ticha, oľutujme svoje hriechy, aby sme pekne prežili túto svätú omšu.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Ale nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, milí poslucháči, tak stretávame sa, lebo dnes 15. september je dňom, kedy slávime patronku, sedembolestnú Pannu Máriu, hoci nie je teraz nejaký štátny sviatok, čo je možno aj trošku škoda, ale vy ste prišli a myslím, že aj tak z rozprávaní s kamarátmi, že aj mnohí zamestnávatelia tak nejak vychádzajú v ústrety, aby ľudia nemuseli pracovať, čo je aj takým znakom, že nie je to len niečo také umelo vytvorené, alebo že keď sa to zruší, tak teraz už neprídeme do kostola, ale že niekde sa ešte stále máme na povedomí to, že Slovensko je kresťanskou krajinou a že nech už žijeme akýkoľvek život v tej každodennosti, stále tu ako občania cítime vo vnútri, že Boh je nad nami, alebo že Boh existuje. Jednoducho, nie je to taký prejav viery, tak by som povedal. Dnešná téma sedembolestnej Panny Márie, ja keď som sa nad tým tak zamýšľal, že čo povedať, mi prišla náročná, lebo hovoriť o bolesti to nie je len tak. Hlavne z dvoch dôvodov. Je to veľká téma, široká bolesť, hej, má mnoho takých nejakých rovín, pozitívnych, negatívnych, všetkých nás zasahuje, všetci s tým máme osobnú skúsenosť, ale hlavne ľahko sa o tom hovorí, ale keď ide už do tuhého, že sa nás nejak dotýka, tak zrazu je to úplne iné, ako si len tak nejak povedať, že tá bolesť je možno fajn, ako dobre je a potrebujeme tú bolesť a nejak nám pomáha. Áno, ale keď ide do tuhého, tak vtedy všetci sme zrazu takí skrehnutí. Takže čo chcem povedať? Na začiatku aj poďakovať všetkým matkám, ale aj tak ľuďom, že všetci, čo si už tak niečo odžili a v srdci nesú nejakú bolesť, tak ďakujem, že to tak statočne znášate a nesiete ďalej. Že vás to nejak nezlomilo a že snažíme sa to niesť a žiť tento život, lebo žiť s bolesťou to nie je ani príjemné, nie je to ani nejaká zábava, je to náročné, hej, vyžaduje si to niečo. Ďalší bod je, tá bolesť v našom živote, ako som vravil, môže byť pozitívna, negatívna. To, čo ja sa môžem pozdieľať, je teraz naozaj to, nad čím som ja rozmýšľal. Pred pár dňami som bol na filozofickej fakulte a bola tam prednáška na tému konšpiračné myslenie, alebo ako vzniká, nejak tak, že konšpiračné myslenie. A mali tam tri také plus minus polhodinové príspevky prednášajúci. Jeden bol filozof, jeden vedec zo Sávky a jeden bol psychológ. A každý z toho svojho úhla pohľadu vravel, že čo je vlastne tá konšpirácia, že ako to vzniká, prečo tomu veríme. A potom tam bola aj debata, celkom taká odborná a dalo by sa veľa o tom hovoriť, ale niekde jedna z tých vecí, čo mne utkvela, je, že nakoniec ťažko rozlíšiť tak nejak vedecky, že čo je konšpirácia a čo je pravda.

Lebo napríklad aj taký, že ľudia, čo veria, že je plochá zem, oni majú svoje semináre, vedecké konferencie, že používajú aj vedeckú metódu pri tom skúmaní toho, hej, alebo dokazovaní toho, že je plochá zem. Že povedať, že toto je vedecký prístup a toto je pravdivé, to nestačí, hej, že, lebo jednoducho tá veda sa dá tiež rôzne ohýbať. A že čo je z toho, z tých vecí, ktorým veríme, že je pravdivé a čo je konšpiračné? Ťažko to tak niekde úplne do detailu rozlíšiť. Niektoré veci sú nám zjavné, ale zrazu keby, že ich máme zadefinovať a vysvetliť, prečo to tak je, tak sa dostávame do takých ťažkostí. Hej, a ja som si povedal, že naozaj, alebo že aký je rozdiel medzi tým teda, že či veríme niečomu, čo je pravdivé, alebo je len mýtus. Že ako rozlíšiť vlastne v nás, že to, čomu verím, že je pravda, alebo ma to nejak, proste mám to len niekde prevzaté, alebo to niekto povedal. Že ako rozlíšiť tie moje presvedčenia. Všetci máme v sebe nejaké presvedčenia, ktoré si od detstva tak nejak osvojujeme. Ako zistiť, že tie moje jadrové presvedčenia vnútorné sú pravdivé, alebo verím hlúpostiam. Lebo máme kadejaké presvedčenia, napríklad, že neviem, že by sa malo rozprávať vždy a tak, alebo že človek by sa možno mal strihať tak a tak, a že toto je správny účest. Však poznáme tú konfrontáciu už staršej generácie a mladšej, keď staršia dohovára mladším, že ako to chodíte, ako sa obliekate, tie vlasy, a teda tí starší majú pravdu, že tí mladí by mali robiť presne tak, ako tí starší, že kde je pravda medzi tými našimi presvedčeniami, že kde to všetko tkvie. No a takto som si nad tým rozmýšľal. No počas leta som si čítal, to budem vám tak spájať, uvidíme, kam sa dostaneme. Tak čas leto som si čítal jednu knižku od Hesseho, Hermann Hesse, s názvom Demian, a tam bola taká zaujímavá myšlienka, ktorá ma oslovila, a bolo tam napísané, že Kristus, alebo že ľudstvo si namaľovalo na obraz večnosti Krista ako seba samého. Zložitá veta, lebo ten kontext vám není známy, ale ešte raz, že my ako ľudia, keď sa pozeráme na Krista, tak vidíme samých seba. Hej, že my, keď sa pozeráme na kríž Krista ukrižovaného, tak tam vidíme samých seba. Celkom to aj sedí s tým, keď sa v písme hovorí, že človek je namaľovaný na Boží obraz. A Boh sa nám ako zjavuje? Na kríži ukrižovaný a pár dní na to z mŕtvych stali. Že Kristus na kríži, teda, je vlastne človek, ktorým sme my. Keď sa pozeráš na kríž, tak vidíš seba, pravdu o sebe. Hej. Kristus, to si vlastne ty. Kristus ukrižovaný na kríži, to je vyjadrenie toho, kto si ty. Čo znamená byť človekom? Kto je človek? Hľa človek. Niekedy si tak aj vravíme, čo je ten narratív, že Kristus teda zomrel ukrižovaný za každý jeden z tvojich hriechov, že aký si a čo si urobil, tak on trpí za teba. Hej, také nejaké právnické, že ty si bol zlý, tak adekvátne bude, aby Kristus za to trpel a bude to sudcovsky nejak vyvážené a všetko je OK. Nie, to je veľmi také naše právnické zmýšľanie. Pozrime sa na to skôr tak, že Kristus nám prišiel zjaviť pravdu o nás, že to, aký sme. Hej, Kristus prišiel ukázať, že toto je človek a že teda čo je človek? Že to je bytosť, ktorá aj trpí. Že to je bytosť, ktorá má svoje rany. Hej, že to sme my, že keď sa pozrieme na Krista ukrižovaného, to sme my ubolení v našich bolestiach. Áno, a potom tam pokračuje, že keď tú bolesť príjmeš, žiješ s tým, tak ťa to niekde posunie na ďalšiu rovinu akoby kvality života. To nazývame aj zmŕtvych stanie. Ale že zmŕtvych stanie, a to není, alebo aj ukrižovanie, to nie je nejaká vec, čo sa stala raz v minulosti. Kristus ukrižovaný a zmŕtvych stali, to je akoby že večný pohyb a je to situácia každého jedného z nás. A prečo to hovorím a začal som tou pravdou? Lebo Kristus povedal o sebe, že ja som pravda. Hej, pravda u nás kresťanov není taká jednoduchá, že toto je čierne, biele, fakt, hej, tak toľko metrov dlhé.
Nie. Kristus povedal, že ja som pravda, teda pravdu stotožnil s osobou. A vieme, že osoba ako taká, tak to je dosť komplikovaná vec. Sami sebe nerozumieme, nerozumieme iným, takže aj pravde rozumieť, to je náročné. Hej, my len, keď sa aj s niekým, nejakoho chceme poznať, tak iba vďaka komunikácii trošku ho spoznávame, alebo sami so sebou, keď sa dokážeme rozprávať, trošku seba poznávame, ale s pravdou je to zložité. Ale teda Kristus vraví o sebe, že ja som pravda. Teda, keď sa pozeráme na kríž, kde je Kristus, hovoríme dnes o téme bolesti, Kristus, ktorý trpí a prijíma tú bolesť, tak tá pravda u nás je to, že aj my vo svojom živote trpíme a sú tie miesta, tie bolestné chvíle v našom živote. A teda, čo tým chcel básnik povedať? Hej, nerozlišíme vďaka krížu konšpiračnú teóriu alebo falošnú nejakú vec od tej pravdivej, ale to ani Biblia nám neponúka, hej, že Sväté písmo alebo Evanjelium nám ponúka pravdu o nás, že to, aký sme. A keď ideme nejak rozlišovať, že čo v nás je skutočne pravdivé, čomu veríme, a čo je hlúposť, čo sú falošné presvedčenia, tak je to vždycky tým pohľadom na kríž. Že keď sa pozerám na kríž, tam príjmam pravdu o sebe. A jeden z tých dôsledkov napríklad je, že častokrát sa niečoho bojíme, lebo že budeme trpieť, že bude to náročné. Ale my sa nemusíme bať, lebo to je pravda o nás, že veci sú náročné a že utrpenie je súčasťou nášho života. A že zmyslom nie je utekať, ale ostať tam. A to je tá práve Mária sedembolestná pod krížom. To je tá Mária, ktorej Simeon dnes povedal, že tvoju dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Že tá bolesť pomáha vyjaviť to, čo je pravdivé, to, čo je v srdci. To je ako keby ten benefit bolesti, ktorú nezvelebujem a neteším sa z toho, že ľudia trpia. Nie, žiadne také nejaké úlety alebo perverzie, ale že tá bolesť človeku, to náročné, pomáha vyjaviť pravdu. To môže byť jedna z tých tém. Však máme aj také príslovie, v núdzi spoznáš priateľa. Hej, tá bolesť tej núdze zrazu zjaví to pravdivé, kto je skutočný priateľ. Keď sme v nejakej náročnej situácii, hej, niečo doma robíme a zrazu čo, budem ticho, dačo poviem, alebo sa povadíme na niečom a vzniká nejaký bolestný konflikt, tam sa zjavuje pravda o tom vzťahu. Tam sa zjavuje pravda, aký som. Či myslím na seba a ide o moje uspokojenie, alebo myslím na druhého. Že tá bolesť má moc zjavovať pravdu. A prečo je dobre žiť v pravde, to už si asi každý musíme z nás zodpovedať. Že či radšej chceme ísť ako konšpirátori, ktorí, kde sa hovorí, že radi veríme falošným, to konšpiračné môže byť také dehonustujúce, ale že radi veríme falošným tým vysvetleniam, teóriám, aj psychológia vraví, lebo nám dávajú pocit bezpečia, život je príliš komplikovaný a cítime neistotu a tá teória, hej, hoci aj na hlavu, ale nám pomáha sa cítiť, takže máme menej strachu, zrazu už necítime toľko úzkosti, máme pocit, že máme veci pod kontrolou, nejak nás to uteší. Naopak, že ostať v tom, že moc tomu nerozumiem, je to náročné, je to boľavé, cítim neistotu z toho, čo sa deje vo svete, je pravdivé, ale je to aj bolestné, ale že ostávame vtedy skutočnými ľuďmi. Prečo vzniknú závislosti na drogách, alkohole, na hocičom? Lebo človek uniká pred bolesťou. Nechce vstúpiť do tej bolesti, že toto sa mi nepodarilo, toto ťažké som zažil. Hej, prečo je toľko psychóz a psychických chorôb? Lebo si vytvárame v hlave vlastné svety, ktoré sú falošné a nakoniec nám z toho v hlave šibe. A sme divní a nevieme s ľuďmi komunikovať a robíme divné veci, lebo sa chceme vyhnúť tej bolesti. To je tá téma, že tá pravdivosť o nás, ten poctivý život sa spája s bolesťou, ale tá pravda nás akoby posvedcuje alebo nás vyslobodí, hej, že pravda vás vyslobodí. Tiež také vznešené, ale vždy to ide s tou bolesťou, ako keď sa kuriatko liahne, musí to vajíčko prasknúť. Je tam tá práca, bolesť.
Takže to je tá veľká téma. Hej, že či chceme, akoby keď máme slávnosť sedembolestnej, že sedembolestná pre nás môže byť tým darom, že ostaňme pravdivými a že dovoľme teda, že aby tá bolesť nám vyjavila, aká je tá pravda, že aby sme neutekali. Hej, to mariánske, skutočne sedembolestné, je, že ostať pravdivými v tých ťažkých situáciách a prejsť si tou bolestou, aby sme spoznali, čo je skutočné a posunuli sa ďalej. Hej, Pán Ježiš neprišiel, neurobil, že zázrak sem, bum, bác, mohol to všetko nejak vyriešiť a bolo by všetko fajn. Nie. On nám zjavil pravdu o nás, že akí sme my ľudia, preto ostal na kríži. Nie preto, že my sme zlí a on musí teda len trpieť, lebo my sme zlí, lebo sa spovedáme, že sme boli nesústredení. To je tak malicherné si myslieť, že kvôli nesústredenosti napríklad by teraz išiel Kristus trpieť. Nie, Kristus prišiel zjaviť pravdu o nás. To je tá veľkosť a tá pravda o nás je, že tá bolesť je integrálnou súčasťou nášho života a utekanie od nej, žiť v takých nejakých falošnostiach a tváriť sa, že to nie je a utekať pred pravdou, aby sme necítili bolesť, nás nakoniec zničí. Či už do závislosti, fiktívnych svetov, bláznosti, do kadečoho. Hej, tá bolesť je veľmi tvrdá a nepríjemná. A teda ešte raz ďakujem všetkým ľuďom, ktorí neutiekli, keď zrazu mali cítiť bolesť. Či matky mali mať viacej detí, alebo niekto odišiel zo zamestnania, lebo sa tam diali zlé veci, alebo niekto vyjavil pravdu a sa mu to pomstilo. To všetko sú tie momenty, kedy človek ostal verný sebe samému. A to nám dáva potom pocit hodnoty, že život má zmysel, viem, kto som a pevne stojím. Že nie som taký tekutý a nešťastný a depresívny, ale som áno muž, ktorý, alebo žena, človek, ktorý trpel, ale nejak tomu proste kráča, verí. Jednoducho neutekajme, nechcíme tu akoby, že mať len všetko také gaučové, ale sedembolestná nám vraví, že poďme tou cestou, ktorá je pravdivá, ktorá niečo stojí, ale má zmysel. Preto oslavujme sedembolestnú. To môže byť jeden z dôvodov. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Vyznajme našu vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela na život večný. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prosby a volajme, pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie, upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu k nášmu pápežovi Levovi a všetkým našim biskupom.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a Patronky, udeľ nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre bolesti Ježišovej Matky, stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pod ochranou sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na príhovor bolestnej Matky zachovaj naše spoločenstvo vo viere a láske.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, prosíme ťa o Tvoje požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu, za ktorú je táto svätá omša obetovaná.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Bože Oče, Ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Pane. Vypočuj naše prosby, o to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Milosrdný Bože, príjmi náš svoju chválu, naše modlitby a dary, ktoré Ti obetujeme na slávnosť sedembolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, a v slávny deň prebolestnej Panny spoločne Ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patronku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, ktorej si už oslávil pri svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna a nášho pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame príchod jeho druhý, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom a svätou Klárou i so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Otče.

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.

0: Vážení poslucháči, počuli ste priamy prenos rímskokatolíckej svätej omše na sviatok Siedmbolestnej Panny Márie z kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Celebroval františkán Peter Vnučák.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štatistika ukazuje pokles páchania trestnej činnosti cudzincami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Predpokladaná sabotáž spôsobila v Holandsku rozsiahle výpadky v železničnej doprave. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štatistické údaje ukazujú pokles páchania trestnej činnosti cudzincami na Slovensku. Najčastejším trestným činom bol v roku 2025 trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako napísal, v roku 2025 bolo pri cudzincoch odstíhaných 1152 osôb, čo je oproti roku 2024 pokles o 13,25% a oproti roku 2023 pokles o viac ako 23%. Maroš Žilinka dodal, že najviac cudzincov, ktorí u nás páchajú trestnú činnosť, bolo z Ukrajiny, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Opozičná poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska vyzvala ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, aby odvolal generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho. Po pondelkovom rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci to zdôvodnila tým, že podľa nej odbor sociálnej kurately je poddimenzovaný už niekoľko rokov. Na zlú situáciu upozornili aj niektorí zamestnanci Ústredia práce Otvoreným listom.
2: Nástupný plat v 4. platovej triede je 918 eur hrubom a zároveň títo zamestnanci a zamestnanky nesú aj trestnoprávnu zodpovednosť, čo pri tom počte spisov, a to nie sú len spisy, to sú deti, to sú rodiny, to sú skrátka životy, majú podľa Európskej únie ten štandard by mal byť 55 spisov na hlavu, ale reálne na Slovensku pracovníci slovenskej sociálnej kurately a ochrany, sociálnoprávnej ochrany detí ich majú okolo 350 až 450 živých spisov.
1: Ministerstvo reagovalo, že počet pracovníkov oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately sa počas súčasného vedenia zvýšilo 371 a systémovo ich ukotví novela zákona, ktorá je už v parlamente. O zvýšení platov v štátnej a verejnej službe sa práve vedie kolektívne vyjednávanie. Časti holandského železničného systému v útorok ráno zasiahol rozsiahly výpadok. Spoločnosť, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v krajine, uviedla, že zrejme ide o sabotáž. Vo vyhlásení prevádzkovateľa tamojšej železničnej siete ProRail sa píše, že na viacerých miestach našli materiály zámerne uložené na trati, čo spôsobuje poruchy kolejových obvodov. O aké materiály išlo, spoločnosť neuviedla. Podľa agentúry AP dosiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, kto je podozrivý zo spáchania tejto zjavnej sabotáže. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. Česku podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
3: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
1: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku, vo štvrtok zakončia skupinové boje zápasom s Gréckom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Na cestách máme novú nehodu v Bratislave na diaľnici D2 pri Lamači. Smerom na Stupavu havaroval motorkár, blokovaný je ľavý pruh. Kolóna je na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte 20 minút. Za začiatku kolóny je v pravom pruhu aj odstavené osobné auto. A pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Dnešný sviatok Panny Panny Márie 7 bolestnej patronky Slovenska síce nie je dňom pracovného pokoja, ale mnohí možno voľno predsa len máte a keď nie voľno, tak máte aspoň voľnejšie. My otvárame naše predpoludnie a o chvíľu spolu zavítame na festival Hviezdna Prievidza.
6: My veríme, že vesmír má silu aj pomáhať, preto sú tu aj komunitné aktivity tento rok s mobilným hospicom Svätej Luizy, kde sa ľudia môžu zapojiť a naozaj to dobro, aby sme cítili, že je naozaj všade v nás, pretože všetci sme súčasťou toho vesmíru.
4: Presne tak, dobro je všade okolo nás, do Prievidze sa vyberieme už o chvíľu. Dnes vo dvojici Pali Pralovský a Darina Mikolášová.
5: Predpoludnie s rádiom Regi-

0: Počúvate sviatočné rádio Regina Západ. Ideme sa teraz obzrieť za festivalom Hviezdna Prievidza. Ten spojil vedu, moderné technológie, umenie a tvorivosť. Dopoludnejší program bol určený školákom, popoludnie rodinám s deťmi a všetkým návštevníkom, ktorí radi spoznávajú nové veci. Manažérka kultúry regionálneho kultúrneho centra Prievidza Monika Bartušová Igorovi Rožkovi povedala, že Hviezdna Prievidza nie je o celebritách.
1: Je to vlastne o ľuďoch, ale s tým, že vlastne inšpirujú nás všetci tie hviezdy nad nami. A tento ročník špeciálne venovaný takému hlbšiemu zmyslu, pretože my veríme, že vesmír má silu aj pomáhať, preto sú tu aj komunitné aktivity tento rok s mobilným hospicom Svätej Luizy, kde sa ľudia môžu zapojiť a naozaj to dobro, aby sme cítili, že naozaj všade v nás, pretože všetci sme súčasťou toho vesmíru a všetci sme na jednej planete.
2: Hviezdna Prievidza je festival inšpirovaný vesmírom a toto je jeho druhý ročník. Prepája vedu, technológie, umenie, kreativitu a komunitný život do jedného dňa plného objavovania. Čakajú tu veľkorozmerné modely vesmírnych telies, prednášky odborníkov, tvorivé workshopy, aj večerný program pod hviezdami.
3: Dodáva humanoidný robot Argus, s ktorým na Hviezdnu Prievidzu prišiel Radoslav Mach zo spoločnosti Quant.
4: Toto je Argus, na ňom sa robí veda a vývoj. Argus je skôr taký, že ho konfigurujeme na rôzne podujatia, ale taktiež na ňom vyvíjame vlastne hlasového asistenta, ktorého sa snažíme neustále zdokonalovať a pridávať mu rôzne funkcie na to, aby tá komunikácia bola prirodzenejšia a prirodzenejšia.
3: Pozornosť pútali aj modely planét. Saturn prezentovala hviezdáreň v Hlohovci, hovorí Peter Habaj.
5: Je taká fotogenická a pekná kvôli tomu, lebo má rozsiahlý prstenec, ktorý siaha až do vzdialenosti nejakých 40 000 kilometrov od nej.
3: Do poludnia bol v regionálnom kultúrnom centre a parku Skotňa pripravený program pre školy, popoludní pre ostatnú verejnosť. Poobednejšie aktivity zaujali aj Edka z Levíc.
6: Astronomia je pre mňa zaujímavá, lebo je to proste o hviezdách, planetách a tak. To ma proste zaujíma. Páči sa mi tu dosť. No, videl som tieto veľké planéty a bolo mi povedané, že je tu aj doktorka Michaela Musilová. Ona je slovenská astrobiologička, ktorá pracuje v NASA.
3: Prednáška s astrobiologičkou Michailou Musilovou na podujatie prilákala množstvo ľudí. Okrem svojho príbehu sa s návštevníkmi podelila aj o poznatky o červenej planéte.
7: Mars bol vždy zaujímavý, hlavne pre vedcov, lebo si myslíme, že by tam mohol byť aj v dnešnej dobe nejaký mimozemský život. A zároveň pre určité okruhy ľudí majú záujem ísť na Mars, aby sme tam začali stavať nejaké nové základne pre ľudstvo, ale to nebude možné bez toho, aby sme to poriadne otestovali najprv na Zemi. Lebo tak ako keď petrimeš pošleme nejakú raketu do vesmíru, my tie technológie musíme na nich poriadne pracovať tu na Zemi, otestovať ich aj 1000-krát, petrimeš sme si istí, že môžeme ich bezpečne poslať do vesmíru. A takisto to je aj všetkým spojené s ľuďmi. My si musíme byť istí naozaj, že vieme presne, aký typ raket, aký typ stravy, koľko kyslíka budú tí ľudia potrebovať a tak ďalej, predtým, než vôbec si môžeme dovoliť niekoho poslať na trojročnú misiu na Mars.
0: No a hostiami Hviezdnej Prievidze boli aj analogová astronautka Adriana Talianová, teoretický fyzik a popularizátor vedy Samuel Kováčik či astrofotograf Matej Kakiš.

0: Poznáme to viacerí, keď nám v škole hovorili vystri sa alebo seď ako pravítko. Kde sa ale vôbec pravítko vzalo?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Spomeniete si ešte na dni, keď sme doma po škole rysovali do zošitov okraje? Pre mňa to bolo ako za trest. Vďaka Bohu za to, že vynašli, či skôr natlačili zošity z okrajmi. Priznám sa, rysovanie nikdy nebolo mojou silnou stránkou, tak ako aj matematika. Vedeli ste, že také logaritmické pravítko sa používalo až do 70. rokov minulého storočia na približné výpočty najmä v technických odboroch. V roku 1614 John Napier vytvoril novú matematickú metódu, vďaka ktorej bolo možné previesť násobenie a delenie na sčítanie a odčítanie. Táto metóda bola nazvaná aj Napierove logaritmy. Dvaja Angličania využili túto metódu na zostrojenie posuvného pravítka, ktoré zjednodušovalo počty. To bol už s určitosťou predchodca moderného logaritmického pravítka. V roku 1850 vylepšil metódu posuvného pravítka istý Francúz pán Meinheim pridaním posuvného ukazovateľa a tým v podstate vytvoril logaritmické pravítko, ako je známe dnes. Logaritmické pravítko bolo bežnou súčasťou výbavy stredoškolákov, vysokoškolákov, ale najmä inžinierov. No tam, kde bolo potrebné dosiahnuť vyššiu presnosť výpočtov, boli používané logaritmické tabuľky s predvypočítanými hodnotami logaritmov. S nástupom a neskorším masovým rozšírením elektronických kalkulačiek v 70. rokoch 20. storočia však využívanie logaritmických pravítok a logaritmických tabuliek v 80. rokoch rýchlo upadalo, až napokon v 90. rokoch úplne vymizlo.

0: Zahrali hneď deň krajší a o chvíľočku sa k nám pridá aj spevačka Tina. Jej blízko teba, ale samozrejme, že najprv zmapujeme situáciu na našich cestách. Stále je komplikácia na D2, kde na výjazde z Bratislavy na Stupavu havaroval motorkár. Povieme si viac.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
2: Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke. Zelená vlna.
0: Nehoda je na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy na Stupavu. Havaroval tam motorkár. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Ďalšia dlhšia kolóna je v Šaštine Strážach. Počítajte tam pre národnú púť s dlhými kolónami. Smerom zo Senice k Bazilike sa zdržíte už 10 minút. Na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov čakáte pol hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci príbežne uzatvárajú a na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 87. kilometri. Pozor, je tam na ceste kus železa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Uplynulý víkend sa park pri Mlíne v Stupave premenil na skutočné boisko z roku 1866. Návštevníci sa stali svedkami veľkolepej rekonštrukcie bitky pri Lamači a záverečných bojov prúsko-rakúskej vojny, ktoré kedysi otriasali susedstvom mesta. Podujatie organizovalo Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave a občianske združenie BS13 z toho, ktorého predsedu Tomáša Achsa sa Marcela Jedináková opýtala, čo je zámerom tohto podujatia.
2: Ukázať históriu v živom prevedení deťom, aby sa neučil len v knižkách, ale aby to videl naživo. Kone, vojakov, ten život, tú hrôzu, tú krásu toho celého.
1: Čo obnáša organizácia takéhoto podujatia? Máte tu aj patronku, pannu Máriu.
2: Zohnať peniaze na takéto podujatie. Potom musíte zohnať vojakov, kone. Máme dobrú spoluprácu s Čechmi, s Moravákmi napríklad. Hulandský major od Hulánov rakúskej kavalérie. Napríklad pred chvíľkou prišla SMS, že sa mu zranil kôň, takže ani nedocestuje, čo sa bežne stáva pri týchto podujatiach. Tieto kone sú špeciálne upravené, tieto podujatia neboja sa strelby, oni sú vlastne kaskaderské kone.
1: Aké rekvizity pripravili?
2: Božie múka podľa originálnej rytiny. Vyrobili sme takýto domček, ktorý vlastne v nočnom predstavení zhorí. Tým pádom bude krásne ožiarovať celé boisko. Má to taký pekný efekt. Pyrotechnické efekty, výbuchy. Velí tomu náš kamarát z Ostravy, pán Partika, ten robí prípravu bitvy, kto odkiaľ útočí, kto sa kam premiesňuje, kto kde by mal zomrieť, kto kde má zase stáť. Okolo 28 skupín sa tu stretlo. Z Polska, z Čech, z Rakúska, zo Slovenska.
3: Menujú sa Ľubomír Partika. Som z klubu vojenskej histórie Ostrava a mám čest velet infantérii 20. kaunízie v hodnosti majora. Přijeli sme uctiť památku 160. výročí bitva pri Lamači. Jedná sa o rakousko-pruskou válku, ktorú sme vlastne zahájili už z jara, manévry v Josefově v Čechách. Potom sme šli piešky ze Skalice až do Sadové. Tam sme sa zúčastnili veľké bitvy u Hradce Králové, kde bylo asi 700 vojáků z celé Európy. A postupne přecházíme tady pri Lamači a ešte máme jednu poslední bitvu 18. roku 1866 a to je Tovačov.
1: Aký ste veľký tým?
3: 20. pieši pluk Kaunic je jeden z najväčších klubov vôbec v Európe a nás tady přijede uctiť památku 30 vojáků z Českej republiky, Rakúska a Slovenska.
4: Moje meno je Karolina Sitárová, my sme prišli z jazdického klubu Polný Kesov a budeme dneska účastníkmi tejto bitky tuto v Stupave. My máme tri koníky a my okrem toho, že teda budeme v bitke, tak budeme mať aj ukážku uhorskej pošty, tak trochu inak, kde vlastne dvaja jazdci na dvoch koňoch jazdia a ten tretí stojí ako keby za nimi.
1: Kostýmy máte nejak štýlovo pripravené na takéto podujatie?
4: My sme si tieto kostýmy dávali šiť špeciálne na túto príležitosť, na túto bitku, keďže my sme na tej pruskej strane armády a tí jazdci mali také typické zelené kostýmy, taký špeciálny odtieň. Netrúfam si povedať úplne smaragdov zelené, je to až do takej vojenskej zelenej a vyšitá aj zlatými ozdobnými prvkami. Tieto uniformy boli typické hlavne pre jazdcov. Zase tá pozemná garda mala trošku iné kostýmy, tmavo modré s takými červenými prvkami.
1: Okrem bojových scén z bitky v roku 1866 mohli diváci vidieť módnu prehliadku historických kostýmov či prednášku o úrovni vtedajšieho zdravotníctva.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: pôvodne študoval teoretickú kybernetiku, no verejnosti je známy ako gitarista. Matúš Jakabčic. Narodil sa 14. septembra 1961 v Bratislave. Študoval na ľudovom konzervatóriu klasickú gitaru, na konzervatóriu kompozíciu a rovnako študoval aj na Berklee College of Music v Bostone. Dnes je Matúš Jakabčic riaditeľom hudobného fondu, no prešiel niekoľko orchestrov. Tanečný orchester Slovenskej televízie, orchester Gustava Broma a ďalšie. Martin Jurčo sa ho opýtal aj na jeho hudobné začiatky.
1: Vypísali konkurs do Slovenskej televízie, do orchestra, ktorý sa zakladal na novo. Ja som urobil ten konkurs a vlastne som nastúpil do toho televízneho orchestra. To bol vlastne začiatok aj mojej vlastne profesionálnej kariéry.
2: No tam boli také známe mená, vtedy absolventi konzervatória, ako Richard Čarkozy a mnohí ďalší. Aj vy ste vlastne dokonca hrali aj vlastné skladby.
1: To začalo tak, že v tom televíznom orchestri bola taká dobrá energia a vznikla taká potreba aj nejakých vlastných skladieb. Sa vtedy začal zaoberať vlastne aranžovaním. To boli moje prvé kroky alebo aranžovania pre orchester takýto. Napísal som pár taktov a som to doniesol a som povedal, že chlapci, posledná, zahrajte mi to. A oni mi to zahrali a ja som si to akože vypočul a potom som to treba zopravil alebo tak. To boli vlastne začiatky a tam veľmi rýchlo vznikla potreba aj aranžovať pre ten orchester a písať vlastné skladby. Vlastne tak som sa dostal aj tým iným orchestrom. Vlastne v Slovenskom rozhlase, čo bol tanečný orchester Slovenského rozhlasu, tam tiež potrebovali, tam vypadol gitarista a vlastne sa obratili na mňa a ja som tam prišiel a tam som vlastne potom nahrával. Tam bolo kopu štúdiovej práce, potom aj pomimo, nielen v tom orchestri, ale aj v iných kapelách a pri iných príležitostiach.
2: A dokonca potom vás neskôr bolo vidieť aj v orchestre Gustava Broma, v rôznych takých projektoch.
1: Áno, ja som v orchestri Gustava Broma pôsobil 10 rokov po mojom návrate z Ameriky. Krátko na to, ako som sa vrátil, tak som nastúpil v roku 95 a bol som tam vlastne až do roku 2005. Tam som tiež priniesol niektoré skladby vlastne a hlavne som tam veľa aranžmanov urobil.
2: Čo je zaujímavé, tak keď si pozrieme skladby tanečného orchestra Slovenskej televízie, tie sú v iných verziách napríklad nahraté so skupinou Stop Time. To sú vlastne muzikanti, ktorí hrali práve aj v tomto tanečnom orchestri televíznom.
1: Časť z nich, lebo hral tam Juraj Bartoš tedy ako tí mladí a Richard Čarkozy. S nimi dvoma sme hrali v tom Stop Time, ale zase Juraj Griglák, ten nehrával v televíznom orchestri, ten hrával v rozhlase. Oldo Petraš, ten nehrával v týchto orchestroch ako málo. Hrával jeden čas vo VV systéme. Čiže to boli vlastne tie orchestre, ktorých som ako keby vyrastal. Až potom neskôr som vlastne v 2004 som založil vlastný big band vlastne.
2: S Matúšom Jakabčicom som pred rokmi nahrával aj na inom stretnutí. Nie na koncerte, ale na výstave. V Trenčíne pri spomienke na jeho rodičov. A takto hovoril o svojej matke, maliarke Viere Žilinčanovej.
1: Tak ja som začal ale zase na druhej strane dosť neskoro s hudbou, takže to bolo trošku možno neobvyklé, ale moja mama mala vzťah hlavne k vážnej hudbe, teda konkrétne k baroku najmä, takže to bolo jej najobľúbenejšia hudba, bola baroková vlastne.
2: To znamená, že nejaký Bach je trošku ďalej od jazzu, ale možno len tak na prvý pohľad.
1: Obidvaja rodičia vlastne ma podporovali, keď som sa na tú drahu dal a vlastne sledovali, čo robím.
0: Gitaristovi a riaditeľovi hudobného fondu Matúšovi Jakabčicovi želáme veľa zdravia a entuziazmu. Keď bol členom tanečného orchestra Slovenskej televízie, nahral aj skladbu Škôlka. Naspievala ju Jana Kocianová, odznela v relácii Defilé a hráme ju aj my.

0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč dnes po 21.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Hokejoví fanúšikovia pozor, v utorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v utorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér naznačil, že navrhne odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Vojna s Iránom spôsobila USA nedostatok munície, tvrdí to správa Pentagónu. Dnes ešte prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico zo Smeru SD naznačil, že navrhne odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Počas tlačovej konferencie k podpisu dokumentov o dekarbonizácii výroby ocele a technických plynov na úrade vlády premiér ocenil prácu ministra počas svojej pôsobnosti.
2: Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti. V nasledujúcich 2-3 týždňoch prijmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
3: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V auguste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Generálny inšpektor amerického ministerstva obrany v pondelok odhalil, že Spojené štáty čelia nedostatku munície v dôsledku nákladnej vojny v Iráne. V prvej povinnej správe svojho druhu predloženej kongresu generálny inšpektor uvádza, že náklady na operáciu Epic Fury od 28. februára do 30. júna dosahujú odhadom takmer 33,5 miliardy dolárov, pričom 2/3 z tejto sumy pripadajú len na spotrebovanú muníciu. Americký prezident Donald Trump opakovane zľahčuje obavy z vyčerpávania zásob zbraní. No a šéf Bieleho domu sa na sociálnej sieti zaoberal aj vojnou na Ukrajine, oznámil, že Kyjev a Moskva súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru. Kreml to nekomentoval. Kyjev to zas podmienil zastavením útokov Ruska na ukrajinskú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenský skonštatoval.
4: Prezident Volodymyr Zelenský vysvetlil. Spojené štáty prišli so silným návrhom na vzájomné zastavenie útokov na kritickú infraštruktúru. Ak by k tomu prišlo, išlo by o prvý krok deeskalácii a ukončeniu ruských útokov na kritickú infraštruktúru a našich odvetných útokov. Ukrajina je ochotná túto deeskaláciu podporiť.
1: Po 138 dňoch sa dnes rozbehne nový ročník hokejovej Tip Sport ligy. Šlágrom bude repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Generálny manažer Belasi Lukáš Havlíček.
5: Tešíme sa na to. Ideme tým, ktorý sme 10 dní nehrali proti týmu, ktorý hral teraz veľmi kvalitné zápasy a každý druhý deň. Pre nás bude dôležité naozaj ustať ten prvotný tlak rozjazdeného týmu a my tie nohy rozjazdiť a dostať sa do toho zápasového tempa.
1: V ďalších dueloch úvodného kola Košice hostia Prešov, Žilina Trenčín, Poprad, Spišskú Novú Ves, Banská Bystrica sa stretne so Zvolenom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. Dnes ešte jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, denná teplota 18 až 25 stupňov, fúkať bude slabý premenlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor si dávajte na kolónu na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov. Zdržíte sa 20 minút a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom stále do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Viete, čo majú spoločné kyslá kapusta, kváskový chlieb či kimči napríklad? Áno, je to fermentovanie a práve tomu sa budeme venovať v tejto hodinke nášho predpoludnia. Ešte pred obedom to stihneme. Pozrieme sa, čo všetko sa dá fermentovať.
7: Tisíce rokov sa fermentuje. Fermentuje sa chleba, mlieko, kefír z Kaukazu. To všetko je fermentované. Mäso sa fermentuje, ryby sa fermentujú.
6: No a prečo sa tento starý spôsob spracovania potravín dnes opäť teší takej veľkej obľube, to si povieme v tejto hodinke. Pozdravujú Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Deti, rodičia aj učitelia v Trnavskom kraji získajú vyššiu ochranu pred rizikovým správaním, šikanou či agresiou. Župa zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály takéhoto správania mládeže. Projekt prepája odborníkov zo sociálnej oblasti, zdravotníctva, školstva, psychologického poradenstva či polície. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Dospievajúci väčšinou vysielajú varovné signály o svojich problémoch, či už v kolektíve rovesníkov, v škole alebo v rodine vopred, vysvetľuje psychológ Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko, s ktorým Trnavská župa dlhodobo spolupracuje.
2: Denne stretávam mladých ľudí, ktorí sú frustrovaní. Oni realizujú, že im nie je dobre. Nemajú na koho sa obrátiť a aj keď sa obracajú, tak majú pocit, že tá odpoveď z tých inštitúcií, zo škôl a rodiny neprichádza. Ostávajú na to absolútne sami. O týchto pocitoch osamelosti rozprávajú veľmi často práve v tom online priestore a tam nájdu niekoho, kto im rozumie, má podobné postoje, kto prináša nejaké návrhy na riešenia. Práve preto je absolútne kľúčové, aby sme sa pozerali na to, čo tam vlastne zlyháva a aby sme hľadali spôsoby, ako ho podporiť. Aby sme zabránili tomu, že tá frustrácia prerastie do násilia.
1: To však v poslednom období narastá, tvrdí Jana Maškarová, prezidentka policajného zboru, ktorý je tiež súčasťou SOS skupiny.
3: O tom, že sa nám radikalizujú mladí ľudia a zvyšujú sa agresivita, svedčia naše štatistiky. Len v Trnavskom kraji od roku 2025 máme evidovaných 20 trestných činov extrémizmu. A nie je to len o extrémizme, ale máme prípady takéhoto agresívneho správania práve v školských prostrediach. Od roku 2025 doposiaľ bolo až 61 prípadov, či už trestné činy alebo priestupky od drobných nezvod, občiansky spolunažívanie až po nebezpečné vyhrážanie a ublíženie na zdraví. Alarmujúce je, že 41 týchto prípadov bolo v základných školách, 15 prípadov v stredných školách a zbytok bol v iných zariadeniach. A preto chcem oceniť iniciatívu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý túto multidisciplinárnu SOS skupinu zriadil ako jednu z potrieb včasného identifikovania rizikového správania mladého človeka alebo dieťaťa, ktorému vieme predísť.
1: Podľa Maškarovej je dôležité, že sa do vytvorenia SOS skupiny zapojili viaceré subjekty.
3: Pretože každý sa pozerá na každé to rizikové správanie iným spôsobom. Školstvo vie nám zachytiť práve toto rizikové správanie v škole. Školský psychológ vie pomenovať tie jednotlivé rizika. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vie identifikovať prostredie, z ktorého vyrástol, v akom pôsobí, ako na ňo vplýva rodina. A samozrejme, policajný zbor je tam na to, aby prinášal bezpečnejšie prostredie v škole, v meste aj v rodine.
0: V téme zriadenia SOS skupiny budeme pokračovať v Rádiu Regina Západ aj o chvíľu.

0: správania a konania mladých ľudí, predovšetkým tých, ktorí navštevujú základné a stredné školy. Do činnosti skupiny sa zapojili odborníci z rôznych organizácií, ktorí tak vo vzájomnej spolupráci môžu odhaliť potenciálne nebezpečné prejavy radikalizmu a extrémizmu už pred ich vznikom. Viac Vlasta Cigánková.
1: Podľa riaditeľa protiteroristickej centrály prezídia policajného zboru Jakuba Gajdoša nie je úlohou polície len represia, ale predovšetkým prevencia.
2: Preto vlastne veľmi dôležité, najmä pri týchto ideologických trestných činoch alebo podozrení, a nejakým spôsobom nastaviť vhodnú intervenciu v súbore všetkých aktérov, ktorí budú súčinní na tom integrovanom systéme nového zákona, ktorý verím, že bude prijatý na septembrovej schôdzi Národnej rady. Momentálne sledujeme tzv. Hybridizáciu naratívu, to znamená, že tie ideológie, ktoré boli prítomné v minulosti, už do úzadia a mladí ľudia, študenti základných a stredných škôl sú momentálne fascinovaní násilím ako takým. To znamená, už nepoužívajú násilie ako prostriedok na dosiahnutie nejakého cieľa, ale samotné násilie je cieľom.
1: Spojením rôznych subjektov tak podľa Gajdoša môže byť prevencia účinná a efektívna.
2: Žiak, ktorý v minulosti bol šikanovaný, alebo bol zneužívaný, alebo trpí rozvodom rodičov, alebo nejakým iným faktorom je mu vyhrážané, vlastne bude mať tú možnosť byť súčasťou tohto systému, bude možné mu vhodne nastaviť to intervenčné preventívne opatrenie.
1: To je aj cieľom krajskej SOS skupiny, dodáva trnavský župan Jozef Vyskupič, ktorý je zároveň jej predsedom.
3: Budeme môcť riešiť konkrétne situácie komplexne a holisticky, to znamená od možného vzniku, zmapovania rodinného prostredia, ako fungujú vo svojich neformálnych prostrediach, ale aj v školskom, aby sme naozaj v tom prevenčnom procese mohli urobiť čo najviac.
1: Okrem SOS skupiny fungujú aj iné nástroje na pomoc s mladým, vysvetľuje Marek Madro zo združenia IPčko.
4: My naozaj aj ako občianske združenie dlhodobo spolupracujeme na tých jednotlivých príbehoch, na tých jednotlivých prípadoch s cieľom zabrániť tomu, aby sme museli pristúpiť k tej represii a aby sme mohli zachrániť toho mladého človeka v čase, kedy zlyháva všetko okolo neho. A veľmi som rád, že naša spolupráca, ktorú máme s Trnavským samosprávnym krajom, ktorá už trvá rok a viac, naozaj sa pretavuje do úplne konkrétnych riešení. Jedný z tých výstupov je napríklad tá špecializovaná linka. Je to obyčajná e-mailová adresa a my vieme, že vďaka kampani, ktorú urobil Trnavský samosprávny kraj, sa na tento e-mail obrátilo za prvý rok 478 študentov stredných škôl, ktorí sa nevedeli dostať inak pomoci. Napríklad aj na našich linkách pomoci, ktoré sú dostupné pre hocikoho, ale vďaka tomu, že tu existuje ten špecializovaný nástroj, tak tí mladí ľudia majú pocit, že niekto naozaj ešte robí aj niečo navyše pre nich a že to naozaj funguje.
0: Trnavský kraj je po Banskobystrickom a Trenčianskom tretím krajom, v ktorom bude SOS skupina pôsobiť.
5: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: si Toma Jonesa a tak symbolicky zostaneme ešte v minulosti. Prenesieme sa o chvíľočku do roku 1967. Chili, chili. Táto pesnička sa volá Waterloo Sunset. Veľakrát bola už prerobená, prespievaná, prehraná. My si ju zahráme z roku 1967 presne po zelenej vlne.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
3: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
4: Hej. Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
6: Zelená vlna.
0: Kolónu máme na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte 20 minút a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň sa v kulináriu venujeme fermentovaniu, jednému z najstarších spôsobov uchovávania potravín. Dnes sa síce fermentované potraviny tešia veľkej popularite a často sa označujú aj za superfoods, no naši predkovia ich poznali dávno pred nami. Fermentácia však potraviny nielen konzervuje. Počas tohto procesu sa mení ich chuť, vôňa aj vlastnosti a môžu vznikať látky prospešné pre naše zdravie. Viac o tom sa s veľkým priaznivcom a praktikom fermentovania Ondrejom Adamom rozprávala Tatiana Šušková.
2: Tisíce rokov sa fermentuje. Fermentuje sa chleba, už samotné kvásenie aj fermentovanie. A mlieko, kefír z Kaukazu, to všetko je fermentované. Meso sa fermentuje, ageuje sa, age riding, ryby sa fermentujú. Ja milujem fermentované ryby. A keď idem von, tak iba fermentované ryby jem. Keď nemám možnosť, tak si ich robím sám doma.
3: Slovo fermentovanie pochádza z latinského slova fermentum, čo v preklade znamená variť, vrieť, kypieť.
2: To samotné fermentovanie, to je vlastne premena cukrov, sacharidov, na kyselinu, plyn a na alkohol. Aj víno je fermentované, aj pivo je fermentované.
3: Čo sa vlastne deje s tou surovinou, keď ju fermentujeme?
2: Keď ju fermentujete, tak sú tam baktérie. Keď sa fermentuje, tak tam sa to robí v anaerobnom prostredí väčšinou, alebo keď je kyselík, to moc neprospieva. A vtedy tam sa menia cukry, sacharidy na ten plyn, na kyselinu a na alkohol môže byť. Dôležité tam je, že tam klesá pH pod 4 a v tejto keď je po 4 pH zelenine zrebas, tak vtedy sa tam otvárajú bunkové brány a tá potravina je oveľa lepšie straviteľná. A plus priaznivo vplýva na mikrobiomy v žalúdku. To je vlastne všetko. Mikrobiom základ, že to podporuje to rýchlejšie a lepšie spracovanie tej stravy. No a plus ešte tam vznikajú tam ďalšie veci. Napríklad taká vec, že keď máte ťažké kovy, toto fermentovanie to stiahuje dole, takisto sa vznikajú vitamíny B12 a podobne.
3: Dá sa povedať, že tá surovina, ktorú fermentujeme, získava pridanú hodnotu?
2: Áno, presne tak. Fermentovaná potravina je zdravšia ako surová.
3: Nekazia sa potom rýchlejšie tie fermentované potraviny? Musia sa rýchlo skonzumovať alebo práve tým fermentovaním im predlžujeme aj dobu trvanlivosti?
2: Samozrejme, že to fermentovanie je tým, aby sa predržila doba trvanlivosti. To sa nemysleli my, to vymysleli tí ľudia pred nami, stovky rokov. To znamená, že vy fermentujete, sa to robí pri akej teplote, buď 18-20 stupňov zhruba, to môže byť, odprebia to 5-6 dní, ale vždycky je to od každej zeleniny alebo každého mesa, ale vždycky je to iné, individuálne. A vtedy sa spustí tento proces toho kvasenia a potom kvasenie, aby vám to vydržalo dlhšie, tak musíte to zobrať a dať to do chladného prostredia, kde sa tá fermentácia skoro zastaví, už je skoro zastavená, ale ešte pomaličky ide, ale je skoro zastavená, nestojí to. To znamená, že keď máte fermentovanú, dáte to do chladničky na 2 stupne, nebude to mať kyslík, to vám to môže vydržať, čo mu horky vám vydržia pol roka. Keby ste chceli dlhšie, tak dáte do treba do octu, od vnútrašok tej uhorky ostane a vonkášok je konzervant.
1: A čo všetko sa dá vlastne fermentovať, dozviete sa v ďalších častiach kulinária.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o opernom spevákovi, zberateľovi ľudových piesní, dramaturgovi a hercovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Som začal spievať už ako malý štyročný chlapček. Bol som na všetko zvedavý a môj najmladší brat mal dojku z Kútov a táto žena vždy vyspevovala.
3: Hlas z tejto archívnej ukážky patril doktorovi Jankovi Blahovi. Narodil sa 15. septembra v roku 1901. Doktor Janko Blaho okrem divadelnej, koncertnej a zberateľskej činnosti odovzdával ako pedagóg Vysokej školy múzických umení skúseností nádejným adeptom hudobno-vokálneho umenia. Zomrel v roku 1981. 15. septembra v roku 1921 sa narodil dramatík a filmový scenárista Ivan Bukovčan. V našom zvukovom rozhlasovom archíve som našiel spomienky manželky Ivana Bukovčana, Nory Bukovčanovej.
4: Tak to vám poviem, žili sme spolu 26 rokov, ale nepoviem vám, aký bol. Talentovaný človek vždy vybočí z normy a jeho vnútorný život bol zložitý, plný rozporov. Nie vždy som našla správny kľúč k nemu. A ešte jedno, ako dramatický autor, rád si sám zbytočne dramatizoval a komplikoval aj vlastný život.
3: K najznámejším divadelným hrám Ivana Bukovčana patria Kým Kohút nezaspieva, Pštrosí večierok, Prvý deň karnevalu. Z filmových scenárov sú najznámejšie Rodná zem, Posledná posorka, Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina. Zomrel v roku 1975. A v roku 1928 sa narodil operetný spevák a herec.
5: Vravia mi starý klaun, a preto ma neberte vážne. Hrám divadlo tak ako vy. Ja na scéne, vy v živote.
3: To bola krátka ukážka zo skladby Starý klaun v podaní Jozefa Kuchára. Jozef Kuchár bol jedným z najobsadzovanejších umelcov novej scény. Vytvoril viac ako 130 postáv. Uplatnil sa v klasických operetách, muzikáloch i hudobných komédiách, napríklad Poľská krv, Cigánsky barón, My Fair Lady či Loď komediantov. Interpretoval tiež populárne piesne, najmä skladateľa Kejzu Dusíka a piesne operiet v Slovenskom rozhlase. Zomrel v roku 2009.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Naše dnešné skrátené predpoludnie sa končí, o chvíľočku prinášame rádiožurnál Slovenského rozhlasu, no a po 12.30 sa porozprávame s profesorom Miroslavom Karabom. Reč bude o tom, ako pri putovaní do Santiago de Compostela spolu súvisia telo, myseľ a duša, ale budeme hovoriť s Evou Vitekovou aj o filozofii a peripatetickej škole. Tak vám želáme ešte príjemné počúvanie a pekný útorok. Dnes sme tu boli vo dvojici Pavol Prelovský a Darina Mikulášová.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
7: Viem, kto to bol.
8: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
9: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico naznačil odvolanie Tomáša Tarabu. Národniari sú na teraz spokojní a nechcú blokovať parlament. Na poslancov v parlamente čaká takmer 300 bodov programu. Kľúčovou témou bude štátny rozpočet. Košické oceliárne získajú finančnú podporu na dekarbonizáciu výroby. Slovensko podpísalo zmluvy s japonským investorom. Pri počúvaní vás víta Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci sa po letnej prestávke vrátili do parlamentných lavíc. Na programe majú takmer 300 bodov. Podľa koaličných poslancov sa javí byť jednota. Priznávajú však, že priebeh schôdze môže priniesť aj prekvapenia. Opozícia hovorí o chaose. Na mieste je redaktorka Simona Gablíková.
2: Pekný deň. Poslanci sa postupne schádzajú. Otvorenie schôdze očakávame o 13. hodine. Prvú tlačovú konferenciu tradične zvolal koaličný Smer SD. Šéf poslaneckého klubu Jan Richter avizoval, že schôdza potrvá až do prerokovania všetkých bodov programu.
3: Môže to byť až do Vianoc, ťažko hovoriť, to záleží od toho, aký bude priebeh, ako sa jednotliví poslanci, možno opozícia k tým bodom postavia. Samozrejme, má vedieť, že nejaká nevyhnutná pauza medzi tými rokovaniami asi bude.
2: Najdôležitejšou témou bude štátny rozpočet, ktorý zatiaľ ešte nepredstavili. Podľa koaličnej rady má byť predložený do 15. októbra. Poslanci Smeru chcú následne zabezpečiť jeho čo najskoršie prerokovanie. Reaguje líder opozičného PS Michal Šimečka.
4: To, že v parlamente bude chaos, na to sme si už zvykli. Kľúčový pre mňa bude rozpočet, ktorý sme ešte ani nevideli. Nevieme, čo tam bude. Nevieme, či na neho bude väčšina.
2: So správou o stave republiky by mal v najbližšom čase vystúpiť prezident Peter Pellegrini.
1: Okrem desiatok návrhov zákonov sú v parlamente aj nové technické zmeny. Simona, čoho presne sa týkajú?
2: Včera o 8:30 večer dostali poslanecké kluby informáciu o nových pravidlách pre tlačové konferencie. Zasiahne to nezaradených poslancov a mimoparlamentné strany. Po novom budú môcť nezaradení poslanci organizovať besedy len v dvoch časoch, a to od 15:40 do 16:50. Nebudú si môcť prizvať hostí, ako to bolo doteraz zvykom, kým poslanci zaradení v kluboch môžu. No a mimoparlamentné strany nebudú môcť využívať tlačovú miestnosť vôbec.
1: Ďakujeme Simone Gablíkovej. V Národnej rade ešte zostávame. Koniec ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo vláde sa blíži. Premiér Robert Fico krátko pred začiatkom schôdze parlamentu povedal, že dodrží znenie koaličnej zmluvy, podľa ktorej môže SNS navrhnúť odvolanie svojho nominanta. Hoci národniari žiadali jeho odvolanie už dnes, sú radi, že sa začal formálny proces a nemali by tak blokovať začiatok schôdze. Viac už povie Peter Madro.
5: Pozdravujem z Národnej rady. Premiér Robert Fico priblížil, že upokojenie momentálnych vzťahov v koalícii je otázkou 2 až 3 týždňov.
6: Bohužiaľ, taká je realita. Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ. Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne.
5: Reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
7: Akože keď tomu nerozumie premiér, tak kto tomu má rozumieť? Pán Taraba je za mňa minister oligarchov, ktorý ešte niečo potrebuje vypodpisovať. No tak chýbajú im 2-3 týždne, tak premiér to takto zahrá.
1: Peter, a ako na to reagovali národňari?
5: Pokojne, v hre pritom bolo, že ak nedôjde k odchodu Tomáša Tarabu, zablokujú otvorenie schôdze, pokračuje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Boli sme ubezpečení o tom, že záväzky z koaličnej dohody sa budú plniť. Podstatná vec je, že začne proces. Ale samozrejme, všetko bude závisieť aj od reakcie prezidentskej kancelárie. Predpokladám, že do 2 dní sa prezident vyjadrí.
5: Dodal, že na poste ministra životného prostredia chcú Filipa Kufu. Prezident Peter Pellegrini však koncom augusta odkázal, že očakáva, citujem, kvalitnejšiu nomináciu. Pokračuje Tomáš Taraba.
9: Naozaj tieto politikárčenie ja nesledujem v každom prípade, či tak, alebo no, onak, aj keď sa vrátim do parlamentu, platí to, čo som povedal, budem určite veľmi aktívny autonómny poslanec.
5: Na záver dodám, že ak sa Tomáš Taraba vráti do poslaneckých lavíc, nechce byť sám. Aj premiér priznal, že na svoju stranu získava poslancov. Jedným zo spomínaných je staronový poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Do Národnej rady sa vracia ako náhradník za Petra Kmeca, ktorý sa stal veľvyslancom v Ríme. A teda Peter Sliško by mal dnes zložiť svoj poslanecký sľub.
1: Informoval Peter Madro. Zástupcovia vlády a oceliarni US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
10: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
11: Pre našu firmu Nippon Steel sa Košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať takmer celú miliardu eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v Košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Na okresnom súde v Nitre sa začalo pojednávanie v kauze odpočúvania na poľovníckej chate Čifáre. Nahrávky z roku 2021 zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Buder či advokát Marek Para. Obžalobe čeli bývalý vyšetrovateľ Martin Juhás, ktorý mal podľa prokuratúry pri vyšetrovaní postupovať účelovo a vytvoriť podmienky na nasadenie kamier priamo v interiéri chaty. Pojednávanie sleduje Jana Obrancová.
12: Na pojednávaní sa zúčastňuje obžalovaný so svojimi advokátmi. Za stranu poškodených je osobne prítomný len advokát Marek Para. Prokurátor prečítal obžalobu, v ktorej Martina je viní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa obžaloby malo začať trestné stíhanie pre trestný čin pytliactva bez odôvodňujúcich skutočností, a teda neopodstatnenie. A práve pri tomto vyšetrovaní vznikli napokon nahrávky z prostredia poľovníckej chaty, ktoré zachytávajú viacero osôb, medzi nimi teda aj údajných poškodených. Rozhovory, ktoré sa neskôr dostali aj na verejnosť, zachytávajú aj rôzne citlivé či súkromné informácie, údajne aj advokátske tajomstvo. Niektoré sa dotýkajú aj vtedy prebiehajúcich trestných stíhaní, ako boli kauza očiste, vyšetrovanie podnikateľa Norberta Bodora alebo kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Podľa prokurátora bolo týmto spôsobom vlastne porušené právo na súkromie tých poškodených. Obhajoba argumenty obžaloby odmietla a tvrdí, že nemajú nič spoločné s fungovaním právneho štátu. Poukázala tiež na to, že nahrávky zachytili viacero osôb, ale poškodení boli len vybraní selektívne. Okrem nich mali by teda na nahrávkach údajne zachytení aj ďalší minimálne 5 ľudia, tí sa ale v žalobe ako poškodení nenachádzajú. Rovnako obhajoba poukázala na to, že do celého vyšetrovania bolo zapojených 11 ľudí, či už z prostredia polície, vyšetrovateľov, prokurátorov alebo sudcu, avšak obžaloba je namierená len voči jednej osobe. Obhajoba v tomto smere namietla aj zaujatosť prokurátorov krajskej prokuratúry. Samotný obžalovaný pred súdom odmietol dohodu o vine a treste a vo svojej výpovedi vyhlásil, že sa cíti nevinný, že vždy dodržiaval všetky zákony a nariadenia. Tiež vyhlásil, že sa dostal do sporu s najvplyvnejšími osobami tohto štátu, ktorým neuhol, a práve preto si ho podľa neho samého vybrali spomedzi tých ľudí, ktorí boli do vyšetrovania pytliactva zapojení. Pojednávanie v týchto chvíľach pokračuje. Obžalovanému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Zároveň všetci poškodení s výnimkou Roberta Fica si na súde uplatňujú nárok na náhradu škody každý po 30 000 eur. Pojednávanie sledujeme ďalej a prihlásime sa do vysielania neskôr.
0: Stručne z domova.
13: Medziročná inflácia na Slovensku v auguste klesla na 3,1%, bola najnižšia od začiatku minulého roka. Tempo zdražovania tovarov a služieb sa spomalilo štvrtý mesiac v rade, informácie zverejnil štatistický úrad. Na východnom Slovensku v okrese Vranov nad Topľou zaznamenali včera okolo 7:30 hodiny večer zemetrasenie s magnitúdom 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj hovorí, že epicentrum malo zemetrasenie v podobnej lokalite ako pri silnejších otrasoch pred 3 rokmi.
14: Táto oblasť je seizmicky aktívna, že mali tam na naše pomery silné zemetrasenie 2023. Mali sme aj na začiatku 20. storočia tam také podobne silné zemetrasenie.
13: Podľa makroseizmických dotazníkov, ktoré obyvatelia zasiahnutej lokality vyplnili, trvali otrasy pár sekúnd a ľudia ho opisovali ako hojdanie visiacich predmetov a trasenie ľahkého nábytku. Škody zatiaľ hlásené neboli. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred použitím pollitrového balenia jemne perlivej vody Natura. Zistili v ňom vysoké pH 14, čo indikuje prítomnosť žieraviny. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Štatistické údaje ukazujú pokles páchania trestnej činnosti cudzincami na Slovensku. Najčastejším trestným činom bol v roku 2025 trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, informoval generálny prokurátor Maro Žilinka.
15: Počúvate Rádiožurnál.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Informoval o tom prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nausēda. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Niekoľko civilných letov sa mierne oneskorilo kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny.
16: Najskôr stíhačky Severoatlantickej aliancie vzlietli do vzduchu pre možný dron v okolí litovského hlavného mesta Vilnius. Nakoniec ho zostrelili v blízkosti druhého najväčšieho mesta v krajine pri Kaunase. V súčasnosti sú v Litve v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru v Pobalti nasadené talianske stíhačky. Na miesto zostrelenia dorazili vojaci, bezpečnostné zložky, okolie stále skúmajú. Prezident Gitans Nausēda skonštatoval.
17: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
16: Podobných incidentov stále pribúda. Predvčerom úrady dočasne pozastavili dopravu na letisku vo Vilniuse a zo základne Šilauli na severe krajiny vzlietla stíhačka NATO v reakcii na možné narušenie vzdušného priestoru zahraničným dronom. Rumunsko za noci vyslalo do vzduchu dve lietadlá F-16, ktoré detekovali ruské drony nad Ukrajinou vo vzdialenosti približne 30 kilometrov od rumunských hraníc. Vzdušný priestor krajiny však nebol narušený a pre útoky ruských dronov na Ukrajine vyslalo do vzduchu stíhačky i Poľsko. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že obavy týkajúce sa umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Upozornil na to, že hlavný rival Spojených štátov neplánuje spomaliť vývoj AI. Trump označil umelú inteligenciu a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva.
18: Zatiaľ, čo experti a riaditelia AI firiem varujú pred možnou katastrofou, keď nepríde k spomaleniu vývoja a lepšej kontrole umelej inteligencie, prezident Donald Trump tvrdí opak. V poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Viceprezident J.D. Vance vysvetlil. Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou. Prezident Trump v poste napísal, citujem, jedinou kontrolou a ochrannými mantinelmi, ktoré AI potrebuje, je silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého USA majú. Koniec citátu. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať. To AI. Jeden zo zakladateľov AI firmy Anthropic, Jack Clark, varoval. Táto technológia je každým dňom silnejšia a okno na podniknutie efektívnych krokov sa zatvára. Momentálne ju vyvíja pre vysoké náklady iba malý počet firiem. Za pár rokov sa to zmení. Treba zaviesť regulácie, aby sme zabránili tomu, že táto technológia sa vymkne spod kontroly ľudí. Podľa New York Times čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Chen Yixin varoval, že AI predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre vládu komunistickej strany a navrhol prísnejšiu kontrolu tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Čerpaciu stanicu v Kyjeve dnes ráno zasiahol dron. Kyjev útočil v Rostovskej oblasti, kde poškodil sklad internetového predajcu Ozon. V Samarskej oblasti zasiahol rafinériu v Sirzani. K incidentu došlo len deň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Generálny inšpektor amerického ministerstva obrany uviedol, že Spojené štáty majú pre vojnu s Iránom nedostatok munície. Náklady na operáciu Epic Fury dosiahli podľa povinnej správy pre kongres takmer 33,5 miliardy dolárov. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu Mohsen Rezai odmietol rokovania so Spojenými štátmi. Urobil tak potom, keď americký prezident Donald Trump včera uviedol, že je otvorený obnove rokovaní o vojne na Blízkom východe. 78. ročník udeľovania amerických televíznych cien Emmy ovládol komediálny seriál Widow's Bay. Celkovo získal 14 cien. V kategórii najlepší dramatický seriál opäť vyhral The Pitt.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú v súlade s odporúčaním verejného ochrancu práv nastaviť počty poslancov pomerne v jednotlivých obvodoch. Generálna prokuratúra podala 8 protestov krajom aj mestám, aby tak urobili. Medzi takéto mesto patrí aj Michalovce. Mestské zastupiteľstvo však protestu prokurátora nevyhovelo.
19: Aktuálny volebný model v Michalovciach nerešpektuje podľa verejného ochrancu práv pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. Reagujú opoziční poslanci Erik Sibal, po ňom Radovan Geci.
20: Počet obyvateľov na sídlisku juh je asi 6 tisíc a vyberajú si 5 poslancov, 5 zastupcov. Na sídlisku Straňany je počet obyvateľov 6700, teda viac, a vyberáme si iba 4 poslancov. Čiže nie je dodržený ten zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
21: V minulosti, myslím, že to bol december 2025, podal návrh na uznesenie, aby sme tieto volebné obvody Michalovce riešili. A nebol tento návrh prijatý.
19: Samospráva mesta sa riadi kódexom dobrej praxe Benátskej komisie, vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
22: Odporúčanie zasahovať do volebných obvodov, alebo teda do zmeny volebných obvodov rok pred voľbami.
19: Mestské zastupiteľstvo napokon počet poslancov v jednotlivých obvodoch neaktualizovalo. Opäť Mária Stričková, po nej Radován Geci.
22: Na základe aj komisie, ktorá by bola vytvorená, a na základe aj uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré prebehlo v júni, sa poslanci rozhodli, že počet obvodov ako aj počet poslancov ostane zachovaný.
21: Rozumiem návrhu prokurátora, prečo tak koná, lebo tie rozdiely sú veľké, ale rozumiem aj ostatným poslancom, že teraz v tejto dobe, keď už sú podané kandidátne listiny, niečo zmeniť, no neviem.
19: K nevyhoveniu sa vyjadrila aj hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Z písomného stanoviska vyberáme.
23: Ďalší postup prokurátor zváži po doručení príslušných listinných materiálov z mesta Michalovce a po ich vyhodnotení.
19: V prípadnej neplatnosti volieb do orgánov samosprávy mesta Michalovce sa generálna prokuratúra odmietla vyjadriť. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prvá zmienka o sviatku pochádza z cirkevného snemu v Koline nad Rínom z 15. storočia. Symbolom úcty slovenských veriacich bolestnej Panne Márii je šaštínska pieta, socha sediacej Matky Božej s mŕtvým Kristom.

0: Božej Matky má biblický základ.
1: Ako je hľadanie Ježiša strateného v chráme, útek do Egypta, pod krížom, to sú všetky tie situácie, ktoré nám Panna Mária ukazuje, že je pri Ježišovi. Keď príde vstúpiť do života bolesť, neutekáme od Ježiša, ale zostávame pri ňom.
0: Najvýznamnejším chrámom Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika v Šaštíne. Mozaika patronky Slovenska zdobí od minulého roka aj múr vo Vatikánskych záhradách. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Naši volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj tretí zápas. Česku včera v talianskej Modene podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
4: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetkých činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
3: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Dnes štartuje nový ročník hokejovej Tipsport ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL, no do slovenskej extraligy sa vracia po dlhých 16 rokoch športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
5: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať, všetci vieme, čo má za sebou, má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
3: V úvodnom zápase proti Trenčínu však bude Michal Čajkovský Žiline ešte chýbať, dres Vlkov si naopak oblečie útočník Peter Cehlárik. Šlágrom prvého tipsportligového kola je repríza minulosezónneho finále. Majstrovská Nitra privíta o 18. bratislavský Slovan. Prezident Nitry Miroslav Kováčik.
6: My si dávame vždy tie maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre touto sezónou. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že je veľa ambicióznych tímov v našej lige a každý má svoje ciele, bude to nesmierne ťažké, ale menšie ciele si dávať nebudeme.
3: V ďalších zápasoch od 17. Poprad hostí v Spišskú Novú Ves, o 17.30 sa stretnú Košice s Prešovom a v pohronskom derby Banská Bystrica so Zvolenom. O 18. je na programe duele Liptovský Mikuláš Michalovce. Všetky stretnutia prinesieme v priamych reportážach po 19. na Regine. Na turnaji nováčikovských nádejí NHL skórovali dvaja slovenskí hokejisti, no ani jeden sa netešil z víťazstva. Chicago aj napriek gólu Martina Mišiaka podľahla v St. Louis 1-3. Čiernym jastrabom nepomohlo ani 23 zákrokov brankára Adama Gajana. Skoroval aj obranca Maxim Štrbák, no jeho Buffalo prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení. Tomáš Královič sa v drese Tampy pobil. Naša úspešná atlétka Ema Zapletalová už má po sezóne z ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu s pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, aj keď relatívne krátky oddych.
7: Sezóna je stále super, nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
3: Parastrelec Radoslav Malenovský získal na záver svetového šampionátu v korejskom Changwone striebornú medailu. Vyboloval ju v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix. Malenovský získal na šampionáte už svoju tretiu medailu, k zlatým kovom zo vzduchovej pušky v stoji a vzduchovej puške v ľahu Mix pridal teda dnešné striebro. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila v dnešnom finále na 8. priečke.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Ceny ropy v útorok dopoludnia pokračovali v raste a pripísali si viac ako 2%. Na trhoch pretrvávajú obavy v dôsledku útokov na saudsko-arabskú ropnú infraštruktúru. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. V tejto súvislosti budú podľa neho potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred požitím pololitrového balenia jemne perlivej vody Natura. Zistil v ňom vysoké pH 14, čo indikuje prítomnosť žieraviny. V prípade zdravotnej ťažkosti je potrebné okamžite vyhľadať lekárskú pomoc.
2: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci a ráno očakávame ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno. Denná teplota vystúpi vstúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať má slabý, prevažne južný vietor do 25 km/h.

0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Matúš Čundrlík, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Komjaticiach, zdržanie pri Lieskovci. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu za Komjaticami smerom na Nové Zámky, prejdete striedavo. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov zdržíte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Pri Kráľovanoch maľujú dopravné značky, na niektorých úsekoch premávku nikto neriadi, upozorňujete na kolízne situácie. Rýchlosť si ustrážte za Pod Zámčokom smerom na Zvolen. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Večer o 20. pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
0: 0800 900 800 Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes popoludní vo sviatočný deň sa budeme rozprávať za zaujímavým hosťom. Vítam v štúdiu pána profesora Miroslava Karabu. Želám vám pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán profesor, vy pôsobíte na teologickej fakulte so sídlom v Bratislave. Môžem sa opýtať, čo konkrétne prednášate?
2: Tak moje zameranie je filozofické, to znamená, prednášam filozofické predmety, ale v rámci teda fakulty máme aj študijný program, ktorý sa volá Náboženská a kultúrna mediácia. Je to študijný program, ktorý je profesne orientovaný, bakalársky študijný program a ja som jeho garantom.
1: Čo si mám pod týmto štúdiom predstaviť? Pretože to znie ako taký nový program. Nemýlim sa?
2: Áno, nemýlite sa. Je to naozaj nový študijný program, ktorý už v tom názve má tú mediáciu, ale nejde iba o klasickú mediáciu, tak ako už ju trošku poznáme, povedzme so sporov a podobne, ale ide o študijný program, v ktorom sa snažíme pripravovať študentov pre rôzne pluralitné typy prostredí, aby vedeli v takýchto prostrediach komunikovať, aby vedeli možno aj urovnávať spory, aby vedeli teda s rôznymi stranami rozprávať rečou, ktorá pre nich bude primeraná.
1: Dnes je špeciálny deň, dnes máme teda sviatok Sedembolestnej Panny Márie a dnes možno teda ľudia a veriaci, ale možno aj neveriaci navštevujú rôzne púte. Viete nám možno laicky vysvetliť, prečo my ľudia máme potrebu putovať svetom?
2: Pokúsim sa. Zdá sa mi, že my ako ľudia nie sme iba bytosti, ktoré sú niekde už ukotvené, ale sme zároveň bytostiami, ktoré sú neustále na ceste. Na ceste v tom zmysle, že hľadáme. Hľadáme, snažíme sa prekračovať nejaké nepoznané horizonty a zdá sa, že v našej podstate, v nás samých, je túžba aj po novosti, po objavovaní niečoho nového.
1: Aby sme to vysvetlili, prečo sa práve o tomto dnes rozprávame. Vy ste už trikrát, ak sa teda nemýlim, absolvovali spomínanú púť do Santiago de Compostela, do mesta, ktoré naozaj nielen, že dýcha históriou, ale samozrejme dýcha pútnictvom, lebo ak sa teda nemýlim a mám správne informácie, už v 9. a až 12. storočí, teda už putovali do tohto nádherného mesta ľudia a pútnici. Je rozdiel medzi tým, keď dalo by sa povedať, že idem na túru, cestujem niekam a keď putujem?
2: Ja si myslím, že je, ale samozrejme závisí to od toho, ako si tie veci zadefinujeme, ale teda z môjho pohľadu, keď sa povie o túre, o turistike, tak ide o to prejsť sa v prírode. Ide o nejaký oddych, niekomu možno o športový výkon. Keď sa povie cestovanie, tak pre mňa je to primárne poznávanie nových kultúr, povedzme cez ľudí, cez historické pamiatky, možno cez gastronómiu. A keď sa povie putovanie, tak pre mňa to znamená, že toto všetko v tom môže byť obsiahnuté, ale zároveň sa do toho pridáva nejaký nový rozmer, ktorý podľa mňa spočíva v niečom vnútornom.
1: Vy ste teda boli na ceste do Santiago, spomínala som trikrát. Každá tá cesta určite bola iná? A keď áno, tak prečo bola iná?
2: Ja som dvakrát kráčal po tej istej ceste. To je cesta, ktorá sa volá Camino Francés, teda francúzska cesta. A raz som kráčal po ceste Camino del Norte, teda severná cesta. To je cesta, ktorá ide popri pobreží Atlantického oceánu. Ale máte pravdu, vždy tá púť, vždy to kráčanie je iné. Je to preto, pretože jednak neprichádza tam ten istý človek. Ja pred 5 rokmi som bol iný ako pred 3 rokmi a iný ako som dnes. A zároveň vždy tam stretávate nových ľudí, objavujete nové nepoznané miesta, možno prespíte v inom alberge, teda v tej ubytovni pre pútnikov. V inom čase prichádzate do tých miest, ktorých ste už boli, ale je iné vidieť nejakú dedinku večer a iné je byť v nej ráno napríklad.
1: Iné je vidieť v lete a iné ju vidieť možno na jeseň. Aha, v zime sa asi tak. Až tak veľmi často neputuje, aj keď možno nie je to vôbec výnimka putovať aj v zimných mesiacoch, ale nie je to asi veľmi ideálne však.
2: Tá hlavná sezóna, keby som to tak mal nazvať, naozaj je od jary do jesene, ale sú putníci, ktorí kráčajú aj cez zimu, len tam je to trošku komplikovanejšie aj logisticky, pretože mnohé tie alberge sú zatvorené, takže je trošku ťažšie nájsť to ubytovanie, ale sú aj takí putníci.
1: Aj dnes popoludne sa rozprávame so zaujímavým hosťom. Dnes so mnou v štúdiu je pán profesor Miroslav Karaba. Pán profesor, vy dokonca so študentmi filozofiu doslova rozchodíte. Ako si mám predstaviť to, že sa filozofia dá rozchodiť?
2: Teda rôznymi spôsobmi, ale máme jeden špeciálny predmet, ktorý sa ponúka ako výberový pre študentov. Je to kurz peripatetickej filozofie. A ten kurz spočíva v tom, že akoby to premýšľanie o svete, o sebe samom sa nedieje v uzavretí nejakej posluchárne alebo učebne, ale deje sa počas nejakého putovania. Zatiaľ máme vytvorenú takú schému trojdňového putovania alebo kráčania. To znamená, že tie procesy sa dejú počas kráčania v prírode, pri pobyte na nejakej chate a podobne.
1: Ako sa možno filozofia a teológia učí prostredníctvom, ako ste to teraz povedali, chôdze, ticha, rozhovoru a spoločnej reflexie. Môže to zmeniť možno aj pohľad na vec, alebo pohľad na človeka ako vás, ktorý teda prednáša, a človeka, ktorý v podstate študuje filozofiu, ale vlastne úplne inak?
2: Myslím si, že áno. A je to spôsobené tým, že asi každý by to na sebe vedel vypozorovať, že keď ste niekde uzavretej miestnosti a musíte tam sedieť, povedzme niekoľko hodín celé dopoludnie, tak ten človek je v inom rozpoložení, ako keď máte možnosť kráčať a vnímať, povedzme, les alebo nejakú lúku, rieku a tak ďalej, tak ďalej. Čiže už vôbec tá jednak zmena toho prostredia a jednak to samotné tempo tej chôdze prednastavujú človeka na to, aby trošku iným spôsobom sa pozrel na tie problémy. To je jedna vec. A druhá, ak ešte teda môžem, je, že pri takomto kráčaní sa zrazu ako keby viac ukazuje, že problémy alebo otázky, lepšie povedané, ktoré sa na prvý pohľad zdajú, že sú vyslovene len také teoretické, špekulatívne, že sú vlastne veľmi praktické a že sa vlastne dotýkajú každého z nás.
1: No a prečo sa teda niektoré otázky, možno môžeme byť aj konkrétni, lepšie rozoberajú pri chôdzi ako v posluchárni?
2: Napríklad preto, pretože tá myseľ človeka počas tej chôdze, ako som povedal, je trošku inak nastavená. Zároveň tá chôdza tam vytvára taký priestor preto, lebo vy môžete chvíľku kráčať spolu s niekým a rozprávať sa. Potom sa od neho odpojíte a v tichu kráčate ďalšiu polhodinku, nad niečím rozmýšľate, alebo aj vypnete to rozmýšľanie a snažíte sa len tak vnímať tú prírodu a plynule sa k tomu zase vrátite. Čiže zrazu človek, tá chôdza teda, vytvára podľa mňa trošku taký odstup od toho nášho bežného ukotvenia a vytvára teda ten predpoklad pre to pozrieť sa trošku inak na svet, samých na seba.
1: A keď kráčate napríklad vedľa študenta alebo študentky, namiesto toho, aby niekto vlastne sedel oproti vám v lavici, mení sa aj ten vzťah učiteľ a študent?
2: Určite. A myslím si, že radikálne.
1: A ako?
2: Oveľa väčšou otvorenosťou. Moja skúsenosť je taká, že nakoľko ja ukážem svoju vlastnú otvorenosť a do určitej miery aj zraniteľnosť svojim študentom, tak oni recipročne vedia potom akoby veľa ukázať zo svojho vnútra, zo svojho prežívania a vedia jednak medzi sebou navzájom, alebo aj so mňou, alebo aj inými pedagógmi, ktorí spolu so mňou chodia na tieto kurzy, vedia byť takí otvorenejší študenti.
1: My sme už dnes teda povedali, že ste trikrát už putovali do Santiago de Compostela a ak si z dovolení teda požičiam vaše slova, Santiago sa v stredoveku stalo súčasťou tzv. Veľkej trojky, to znamená troch najdôležitejších cieľov pútnikov. Putovanie bolo vtedy náboženskou záležitosťou. Je možné povedať, kedy sa to vôbec zmenilo, kedy to možno prestalo byť pre ľudí možno také duchovné a išlo teda možno alebo ide len o kráčanie, že idú na tú púť, pretože si chcú sami v sebe niečo vyriešiť, možno sa chcú stretnúť sami so sebou, možno idú niekoho oplakať, lebo smútia. Kedy sa to zmenilo?
2: No, treba povedať, že historicky tá púť do Santiaga v stredoveku bola veľmi populárna, ale potom od začiatku novoveku tá popularita výrazne klesla. A keď si pozrieme štatistiky, tak v 20. storočí, ešte v prvej polovici 20. storočia, ešte aj na tom rozhraní teda, tak tam sa rátalo, počet pútnikov sa rátal v desiatkách, možno stovkách za rok. Keď si pozrieme dnes štatistiky, myslím si, že za minulý rok len tých oficiálnych pútnikov bolo viac ako 500 000. Mm-hmm. Takže je to fenomén, ktorý nejakým spôsobom ľudí oslovuje. A teraz k tej druhej časti vašej otázky, že pre mňa to, že to nie je primárne náboženská púť, to je fakt, ale zároveň pre mňa tam ostáva stále taký ten spirituálny rozmer. A ten sa prejavuje práve v tom, čo ste aj vy popísali, že niekto sa chce stretnúť sám so sebou. Niekto si chce urovnať nejaké vzťahy. Niekto chce možno naozaj niekoho blízkeho oplakať. Tých možností je naozaj veľa, ale že pre mňa ten spirituálny rozmer je tam veľmi hlboký, hoci ten pútnik povie, že necíti sa byť súčasťou nejakej konkrétnej náboženskej konfesie.
1: Ja mám kamarátku, ktorá teda už asi, tuším, tiež bola trikrát v Santiago de Compostela a povedala mi, že nie len, že to je magická púť, ale že je to niečo, čo človek ak raz zažije, tak sa naozaj vráti ako iný človek, keď ide prvýkrát, keď ide druhýkrát a keď ide tretíkrát, a že to, čo tam zažije, zostane len na tej možno púti a v ňom samom. Vy ste to tak mali tiež?
2: Myslím si, že áno. Bola to pre mňa veľmi silná emocionálna skúsenosť, pretože postupne, tento rok som mal 50, takže postupne človek tak ten svoj život, akoby pozerá sa už trošku na ňo aj tak spätne, a uvedomil som si, že pre mňa celoživotne veľmi silná je tá racionálna stránka. A tá emocionálna stránka bola vždy akoby v takom úzadí, a napríklad cez toto putovanie do Compostely mám pocit, že veľmi sa mi otvorila tá emocionalita, tá emocionálna stránka. Ak môžem byť osobný, tak...
1: Nech sa páči.
2: Tak naozaj, že už na tej prvej, na tom na tej prvej púti som mal takú skúsenosť toho, že po pár dňoch sa tá emocionalita tak uvoľnila, že som proste kráčal a zrazu som sa rozplakal. Ale nebolo to, že by som plakal z nejakej konkrétnej príčiny, ale tá emocionalita sa jednoducho uvoľnila. Tak ako to prišlo, tak to aj odišlo, ale bolo to niečo veľmi očisťujúce.
1: To som presne chcela povedať, že slzy sú vždy očisťujúce. Mm-hmm. Nech sú na akomkoľvek mieste, nech sú na akomkoľvek ostrove alebo na púti. Ja som si o vás prečítala, že na tú púť, jednu, druhú, alebo teraz tretiu, neviem, ste išli aj kvôli tomu, že ste vyhoreli. Ak môžeme byť teda osobní, tak kedy ste si možno povedali, že a teraz je čas vydať sa na cestu a niečo s tým urobiť? Alebo čo bol ten spúšťač, že ste sa skrátka rozhodli aj vy byť pútnikom?
2: Ja som mal tú túžbu dlhodobo. To boli roky naozaj, ale vždy to bolo o tom, že chcel som ísť naozaj na celú tú trasu, to znamená, musel som si ten mesiac na to nájsť, a to nie je teda úplne jednoduché. Takže vždy nejaké veci tomu zabránili, alebo teda som si povedal, dobre, tak nie. Ale mal som to nejak tak nastavené, že veď keď príde ten správny čas, tak ja sa tam nejak vyberiem, alebo nejak sa tam dostanem. A zdá sa, že to je pre mňa tá magickosť tej púte spočíva aj v tom, že ono to bolo moje rozhodnutie, aj nebolo. Že tá púť, tá cesta si ma ako keby našla a zavolala. Takže tie okolnosti sa zmenili toľko, že som sa na tú púť jednoducho zrazu mohol vydať, vydal som sa a nikdy som to teda neolutoval.
1: Vy hovoríte aj vo vašich prednáškach, ktoré robíte, aj o pútiach, že prvá fáza pútovania patrí telu, potom, ak mám správne poznačené, mysli, a potom duši, takých 10, 10 a 10. Vieme to vysvetliť, čo toto znamená?
2: Samozrejme, treba to brať s rezervou, každý človek je samotnou bytosťou, individuom, ale teda je to taká schéma, ktorá hovorí, že zhruba tých prvých 10 dní je to proces, v ktorom to telo bojuje s tým putovaním. Totiž to, na tom nie sme my zvyknutí, aby sme každý deň fyzicky takto kráčali, povedzme tých 25, 30, 35, záleží už každý podľa svojich možností kilometrov. Takže tých prvých 10 dní je o tom, že tam hlavne človek začína byť v intenzívnom kontakte so svojím telom a dosť často cestu bolesť. Bolia vás nohy, bolí vás chrbát, pretože nesiete so sebou teda ruksak, krk vás bolí, áno, takže to všetko je v tých prvých 10 dňoch a potom niekedy okolo teda toho 10. dňa prichádza taký zvláštny moment, že nie, že by vás teda všetko prestalo boleť a zrazu ste v pohode, to nie, ale zrazu si uvedomíte, že to telo ako keby prestalo bojovať proti tomu. Ako keby si to telo povedalo, že dobre, tak toto je teraz môj životný údel v úvodzovkách, že každé ráno vstanem, oblečiem sa, umiem sa a vykročím a kráčam až povedzme do popoludnia, do večera a takto sa opakuje každý deň. Takže potom nastáva ako keby to druhé obdobie.
1: No a potom ešte je tretie, kedy je už duša možno spokojná.
2: Áno, takže že ešte keby som sa teda mohol k tomu druhému obdobiu vrátiť, tak alebo tej druhej 10-dňovke, tak to je, že myseľ, že to je zase čas, v ktorom teda to telo už tak ako keby sa s tým zmierí a nastupuje veľmi silná taká mentálna, kognitívna činnosť. Veľmi intenzívne premýšľate o svojom živote. Čo všetko som zažil, ako som zareagoval. Vynárajú sa vám, povedzme, spomienky, o ktorých ste už vlastne netušili, že ich máte a zrazu sa vám to všetko vynára, alebo zážitky s ľuďmi, o ktorých už vlastne ste si ani veľmi na nich nepamätáte a zrazu vidíte, že aha, nejaká silná vec sa udiala. Takže tá druhá desaťdňovka je naozaj taká kognitívna, teda mentálna, silná. No a tá posledná desaťdňovka, na ktorú ste sa pýtali, tak to je v ideálnom prípade naozaj, že aj tá myseľ sa upokojí a že vy jednoducho začnete, ťažko sa mi to popisuje, bo mám pocit, že je to trošku až taká mystická záležitosť, ale jednoducho príjmate tú cestu taká, aká je a dokonca mal som taký pocit, že sa stávam akoby súčasťou tej cesty a súčasťou zástupu tých putníkov, ktorí tam vlastne dlhé storočia putovali a aj ďalej putujú.
1: Uh-huh. Ja som premýšľala nad tým, že ako sa vás opýtam napríklad aj na to, že ľudia v dnešnej dobe naozaj sú neustále v hluku. Či už sú v práci, doma, s deťmi, s telefónmi, so všetkým. Zrazu, keď sa človek naozaj ocitne v prírode, ocitne sa na púti, zrazu je v tichu ten človek a začnú sa presne vynárať všetky myšlienky, všetky pocity, všetky emócie. Alebo skôr takto by som sa opýtala, že prečo si myslíte, že ľudia už možno nechcú byť v tichu a potom na druhej strane, že prečo ľudia potom to ticho takéto na tej púti vyhľadávajú?
2: Mm-hmm. No, myslím, že často to je proste aj tým, a v akom svete žijeme. To je proste fakt, že náš svet je veľmi rýchly, sme obklopení úžasnými výdobytkami vedy a techniky, ktoré v podstate totálne zmenili náš život. Hej. Že naši predkovia ešte povedzme pred 70 rokmi žili, ale že úplne iný život, ako my dnes žijeme. A ja si ani netrúfam predstaviť, ako o 20 rokov tu budú ľudia žiť tie nastupujúce generácie. A čiže my sme k tomu trošku tak aj akoby dotlačení. Zároveň akoby ten život v tom neustálom nejakom, povedzme, šume je niekedy trošku takým únikom. Únikom pred sebou samým. No a práve to ticho, alebo povedzme, nemusí to byť absolútne ticho, ale tie zvuky prírody počas tej chôdze, to všetko je ako keby cesta, ktorá nás vracia samých k sebe. A ono to ale niekedy môže byť aj nepríjemné, že aby si to teda poslucháči nepredstavovali tak, že ono je to vždy len všetko radostné, okrem tej bolesti fyzickej, že bolia vás nohy, krk a tak ďalej, tak to môže priniesť aj to, že sa vám vynoria nejaké nepríjemné spomienky, alebo že si uvedomíte, že jednoducho, aký som, a zrazu zistíte, že no tá moja predstava, ktorú si v sebe chovám, že ja aký som dobrý, no že ona nie je úplne taká presná, pretože vlastne ja keď sa pozriem hlbšie do seba, no tak vidím, že ja zlyhávam poverne často napríklad.
1: A boli aj pre vás tieto púte možno takým výsledkom, že ste si aj vypovedali, že toto bolo bolestné, ale zároveň aj liečivé?
2: Áno, určite.
1: Každá jedna?
2: Myslím si, že áno.
1: Teraz ma zaujíma, písali ste si na vašej ceste denník?
2: Nie, nepísal som si denník, rozmýšľal som nad tým. Aj som mal vždy takú tendenciu, že dobre, tak na tej druhej púti si budem písať a potom, že na tej tretej si budem písať. A nikdy som to nespravil a keď som rozmýšľal nad tým, že prečo, tak som dospel k tomu, že som mal pocit, že by ma to zväzovalo. A že ja keď niečo proste začnem robiť, tak to rád robím systematicky. A že mal som pocit, že by som sa cítil vnútorne tlačený do toho, že už si začal, no tak pokračuj. Takže nie, nepísal som si. Skôr tak celkom prirodzene, to asi každý počas tej púte má, že keď dorazí to do toho cieľa toho dňa, tak keď si spraví tie veci, ako je hygiena, naje sa a tak ďalej, tak má ten čas na to, akoby reflektovať ten deň, takže takýmto spôsobom.
1: Teraz možno taká smiešná otázka, ale opýtam sa, čo sa stane s profesorom filozofie, keď po 20 kilometroch prestane riešiť naozaj otázky života a sám seba a rieši otlačenie na pete, alebo teda skrátka niečo, čo sa mu prihodilo počas púte.
2: No, ako, čo sa týka otlakov, inak som vždy mal nejaké také viac menej šťastie, že to ma tak nejak veľmi, veľmi netrápilo, ale aj nejaké zdravotné komplikácie, to sa vždy nejak tak vyskytne. Mne sa zdá, že tak ako ste naformulovali tú otázku, tak vlastne, že trošku je v tom skrytá tá odpoveď, ale v takej negácii, že tam na tej púti to, že či je niekto profesor filozofie alebo vodoinštalatér, zrazu úplne prestáva hrať akúkoľvek úlohu a vôbec to tam nikto nerieši a ten kráčajúci podľa mňa tiež k tomu dospieva, že ide sa ako keby k otázkam, ktoré naozaj sú také ako podstatné a všetky tie veci, ktoré bežne riešime, to je aj ten odstup, o ktorom som hovoril, že, že to kráčanie nám pomáha vytvárať, že zrazu sú tu naozaj už tie otázky, ktoré sú také, že dôležité, že dobre, že tak aký zmysel má to, čo robím a čo tie moje vzťahy a niektoré fungujú, niektoré nefungujú a čo mi to dáva, kam sa posúvam a čo chcem ešte robiť vo svojom živote. Čiže to smeruje k takým až existenciálnym otázkam.
1: No a na putovanie je naozaj zvláštny taký paradox, že každý deň vlastne človek na tej púti, či už ide 20 dní, 30 dní, možno robí vlastne prakticky stále to isté, ale každý deň je vlastne úplne iný. Bol pre vás niekedy niektorý deň už aj tak monotónny, že ste si povedali, že no ja už chcem zažiť ani niečo iné?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie, ja som človek, ktorý má inak pomerne rád skôr tú monotónnosť. Ale presne ako hovoríte, na tom putovaní je fascinujúce spojenie takých paradoxných vlastností. A to, že každé ráno človek sa budí niekde inde, každú noc, povedzme, strávi v spoločnosti iných ľudí, pretože v tých albergues, teda ubytovniach pre putníkov, to si treba predstaviť, to sú miestnosti, v ktorých, keď máte šťastie, ste 4 a 6.
1: Ale môže tam byť,
2: môže
1: aj,
2: tam
1: 20
2: byť aj 20 ľudí.
1: Ľudí,
2: presne tak. Takže v tomto je to stále nové, ale zároveň je tam ten prvok tej monotónnosti a ten spočíva podľa mňa, teda samozrejme v tom, že každý deň kráčate, ale psychologicky je tam dôležitý rozmer v tom, že vy vlastne nemusíte vymýšľať žiaden plán. Totiž to plán je vymyslený. Ráno stať, oblieť sa a ísť. Hotovo.
1: Na púti človek vlastne je sám, ale zároveň nie je sám, pretože stretáva rôznych a iných pútnikov. Prečo sa niekedy cudziemu človeku, ktorého už možno nikdy v živote neuvidíme, ak si teda nevymeníme kontakty a telefónne čísla, povie pri putovaní viac než svojim blízkym doma, manželovi, mamine, ocinovi, babke, detkovi?
2: Možno je to tým rozpoložením, ku ktorému sa človek počas toho putovania dopracuje. Možno je to aj tým vedomím, že no vedia, možno tohto človeka už nikdy v živote nestretnem. A každopádne je to naozaj ako keby je to taký priestor, aj tá púť do tej Kompostely vytvára taký priestor, že ak chce niekto viacej vstupovať do tých vzťahov, do rozhovorov, tak ten priestor tam je. A zároveň moja skúsenosť väčšinou, teda s pútnikmi, ktorých som mal možnosť stretať, bola taká, že je tam aj veľký rešpekt a tí pútnici, ak vidia, že teda niekto v tejto chvíli chce byť sám a nechce sa rozprávať, no tak dajú tomu človeku ten priestor.
1: Mení putovanie aj spôsob, akým sa možno pozeráme, alebo aj vy sa pozeráte na druhých ľudí?
2: To si myslím, že definitívne áno. To putovanie, tam je dôležitá jedna vec, totiž to tá púť nekončí tým, že človek príde do, povedzme, do Kompostely alebo do cieľa tej púte. Ona ešte potom týždne, niekedy aj mesiace, vlastne človek ako keby pokračuje v tej púti. Hoci už sa presunie domov, hoci už sa vracia pomaličky, či chce alebo nechce do toho kolobehu bežného života, tak predsa len tá púť tam akoby veľmi silne pôsobí a práve má tento potenciál. Áno, že jeden francúzsky filozof, to myslím tak nejak, iba to parafrázujem, zhrňa tak, že to kráčanie nespôsobuje priamo to, že by sme hneď všetkých milovali, ale on hovorí, aspoň vychladne horúca krv, aspoň taký ten prvý nápor odrazíme a človek sa stáva takým citlivejším. Dokonca tento filozof hovorí, že ostávame taký pokojnejší a vyrovnanejší až do chvíle, kým zbadáme prvého človeka, ktorý plače. Vtedy sme schopní plakať s ním.
1: A ako tie púte, všetky tri, ak by sme to možno mohli zhrnúť, zmenili pán profesor vás?
2: To by bola možno otázka na moje okolie lepšia.
1: No, ale ten pohľad možno vy sám v sebe, aký máte, čo ste zmenili možno v sebe, k druhým ľuďom, k práci, proste, ako by ste toto zhodnotili?
2: Tak asi najdôležitejšia vec, tak ako to dnes vnímam, je, že teda vychádza mi z toho, že tá najdôležitejšia vec, ktorú nakoniec všetci máme, sú vzťahy. Sú vzťahy, sú druhí ľudia. A že mnoho vecí, ktoré považujeme naozaj za dôležité, a oni asi do určitej miery aj sú dôležité, veď aj tie pracovné veci, veď proste aj bežný život a zabezpečenie toho servisu a tak ďalej, to všetko ako má svoju dôležitosť. A zároveň tá púť akoby má ten potenciál ukázať to, že no dobre, že však je to dôležité, ale nemalo by to byť úplne prekryté a prehlušené nejakými tými základnými otázkami, tým ako keby aspoň takým nakúkaním poza ten horizont.
1: Ak niekto teraz váha, rozmýšľa, možno už nad tým naozaj premýšľa x rokov, možno 10-20, ale chcel by ísť na púť, čo by ste mu povedali?
2: Povzbudil by som ho k tomu, aby, nie že aby za každú cenu išiel, to určite nie, povzbudil by som ho, aby tomu nechal trošku aj voľný priebeh. Samozrejme, ten sa prejavuje v tom, že do akej miery človek sa zaangažuje do tej prípravy, lebo ak nič nespravím, tak sa nevyberiem na tú púť, takže nejaké kroky nakoniec podniknúť musím. Ale moja skúsenosť je taká, nikoho nenútiť, neprehovárať v zmysle, ale veď poď, aby prišiel taký ten okamih, kedy mi tak aj tá moja hlava, aj to moje telo povedia, že áno, chceme, tak vtedy sa vyberiem.
1: Tak treba sa počúvať a treba počúvať aj druhých. Dnes som ja počúvala veľmi rada vás. Rozprávala som sa s pánom profesorom Miroslavom Karabom, ktorý pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde okrem iného vyučujete filozofiu a odborne garantujete študijný program Náboženská a kultúrna mediácia. Pán profesor, ak ešte pôjdete na púť, tak vám želám samozrejme veľa zdravia, dobrého počasia, pretože aj to je dôležité, ale samozrejme, aby ste sa z tej púte vrátili taký, ako vy chcete.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za veľmi príjemne strávený čas.
1: Pekný deň vám želá Eva Viteková.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Večerné reflexie.
3: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
4: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
3: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč dnes po 21.
5: Z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Smeru SD prorodinné návrhy Hlasu SD zaťažujú verejné financie. Europoslanci schválili obmedzenie rastu cien emisných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Začíname aktualitou. Premiér Robert Fico už bol v prezidentskom paláci a navrhol odvolanie Tomáša Tarabu. V teatri to povedal predseda klubu SNS Roman Michelko. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter hovorí, že návrhy koaličného partnera Hlasu SD zaťažujú verejné financie a nemajú bezpodmienečnú podporu v koalícii.
2: V prvom čítaní podporíme a v druhom čítaní budeme trvať na zmene, ktorá bude vyplývať zo stavby rozpočtu. Keď upravené nebudú, tak Smer Slovenská sociálna demokracia ich nepodporí.
1: Hlas SD predkladá niekoľko návrhov na podporu rodín a detí, medzi ktoré patrí napríklad nulová daň z príjmov pre matky s najmenej 4 deťmi, ako aj zvýšenie tzv. Kočíkovného na 1000 eur. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok verí, že sociálno-demokratická vláda nebude mať problém nájsť 50 miliónov eur. Poslanci Európskeho parlamentu schválili úpravu emisného systému ETS2 s cieľom kontrolovať ceny chystaných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Nové pravidlá zavádzajú cenový strop 45 eur za tonu CO2, po dosiahnutí ktorého sa do obehu začnú automaticky uvoľňovať kvóty z rezervy trhovej stability. To má rast cien obmedziť. Úprava nadobudne platnosť po schválení členskými štátmi. V prípade dnešného obmedzenia vlakovej dopravy v časti Holandska pre možnú sabotáž agentúra Reuters s odkazom na holandskú stanicu NOS informovala, že išlo o dlhé úzke rúrky, ktoré boli nájdené na niekoľkých miestach na koľajniciach. Predpokladá sa, že predmety tam niekto umiestnil zámerne. Americký prezident Donald Trump v poste napísal, že obavy týkajúce sa umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Upozornil na to, že hlavný rival USA neplánuje spomaliť vývoj AI. Donald Trump označil AI a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti.
3: Even if we had a high IQ president. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať.
1: Osobitný vyslanec USA John Cole, ktorého americký prezident Donald Trump poveril rokovaniami o prepustení stoviek politických väzňov v Bielorusku, pricestoval do Minska, kde po 6 mesiacoch rokuje s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Vyslanec začal rokovať s Lukašenkom už vlani a podarilo sa mu dosiahnuť prepustenie takmer 800 politických väzňov výmenou za zmiernenie amerických sankcií uvalených na Bielorusko. Rakúsko o 6 mesiacov predložilo hraničné kontroly s Českom, Slovenskom, Maďarskom aj Slovinskom. Dnes to oznámil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, podľa ktorého sú súčasné opatrenia proti nelegálnej migrácii a pašerákom naďalej nevyhnutné. Rakúsko tvrdí, že rozšírenie kontrol bude mať na pravidelné cezhraničné dochádzanie čo najmenšie dosahy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda je za Komiaticami v smere na Nové Zámky. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia, no a v kolone si postojíte na diaľnici R1 pri Bočkovciach v smere na Trnavu. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte aktuálne informácie z ciest, budeme radi, ak nám zavoláte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Zažívame to čoraz častejšie, výčiny počasia. Silný vietor, horúčavý, krupobytie, záplavy, výchrice. Leto 2026 sa aktuálne zaradí medzi tak povediac najškodovejšie. Poisťovne totiž evidujú žiadosti o vyplatenie poistného v rekordnej výške. Možno ste si aj vy žiadali poisťovňu o odškodné, že sa vám stala nejaká takáto udalosť. Ak áno, počúvajte nás. Aj tejto aktuálnej téme sa budeme venovať už o pár minút. Pekné sviatočné popoludnie vám želajú Michal Nefe a Eva Videková.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Výčiny počasia vedia riadne potrápiť na vlastnej koži. Následky krúpobytia, výchrice či extrémnej búrky pocítili aj počas uplynulého leta tisíce ľudí. Leto 2026 sa navyše zaradí medzi tak povediac najškodovejšie. Poisťovne totiž evidujú žiadosti o vyplatenie poistného v rekordnej výške. Napriek tomu tento balík peňazí nepokryje všetky škody. Viac povie Jana Obrancová.
1: Extrémne počasie a rekordné škody. Tak možno charakterizovať uplynulé leto, hovorí Lucia Strnad-Mutová z poisťovne Allianz.
2: Za necelé dvaletné mesiace sme zaevidovali 4000 škôd spôsobených prírodnými živlami v hodnote vyše 13 miliónov eur. Je to viac ako dvojnásobok všetkých živelných škôd za celý rok 2025.
1: Beata Lipšicová z poisťovne Unika dodáva.
3: Klientom sme doteraz vyplatili takmer 2 milióny eur a celkový odhad škôd vrátane vytvorených rezerv dosahuje približne 7,5 milióna eur. Nahlásené škody po živelných udalostiach za toto leto sa už prakticky vyrovnali celému roku 2025.
1: Najväčšie škody spravidla spôsobilo krúpobytie, potvrdila Lucia Strnad-Mutová.
2: Dôvodom veľkého finančného dopadu sú najmä extrémne búrky s veľkými krúpami, ktoré spôsobili rozsiahle poškodenia vozidiel, striech a fasád nehnuteľností, ale aj veľké poškodenia úrody a majetku firiem.
1: Hoci škody sú tento rok rekordné, práve tento typ poškodení majetku v dôsledku počasia nie je úplne ojedinelý, priznáva Beata Dupaľová-Ksensigová z poisťovne Unión.
4: Takéto správanie počasia pozorujeme v ostatných rokoch čoraz častejšie a intenzívnejšie, preto vlastníkom nehnuteľností a motorových vozidiel odporúčame mať ich majetok poistený.
1: To však nie je samozrejmosťou, konštatuje Beata Lipšicová.
3: Vidíme veľmi jasný vzorec správania. Po veľkých katastrofách sa klienti viac zaujímajú o rozsah krytia a často si navyšujú poistné sumy alebo uzatvárajú nové poistenie.
1: Faktom však je, že tento záujem nieraz prichádza až po škodovej udalosti. Problémom je podľa Beaty Dupaľovej-Ksensigovej aj tzv. Podpoistenie, teda situácia, v ktorej klient síce poistku má, no poistná suma je príliš nízka.
4: Klientom nepostačuje ani len na odstránenie základných škôd po takejto udalosti. Evidujeme napríklad škodu na dome na východe Slovenska s rozlohou 300 m štvorcových, pričom tento dom mali naši klienti poistení len na 15 tisíc eur. Preto apelujeme na klientov, aby si naozaj zodpovedne overili, či poistné sumy na ich zmluvách zodpovedajú dnešným cenám.
1: A otáľať s tým netreba. O nevyspytateľnosti počasia sme sa presvedčili aj v uplynulých mesiacoch, počas ktorých vzniklo nespočetne škôd. A čo treba robiť, ak k nejakej dôjde? Odpovedá Lucia Strnad-Mutová.
2: Vzniknutú škodu odporúčame zdokumentovať a čo najskôr nahlásiť svojej poisťovni. Menšie škody riešime bez obhliadky a klientovi obratom pošleme vypočítané poistné plnenie na opravu. Pri väčších škodách je potrebné počkať na obhliadku.
0: Čakať na obhliadku treba pri niektorých škodách, no určite čakať netreba pri uzavretí poistky či jej aktualizácii na primeranú poistnú sumu. V opačnom prípade hrozí, že ak na majetku vznikne škoda, náklady na jej odstránenie zostanú len na našich pleciach.

0: O náraste kyberšikany na školách hovoria aj záznamy IPčka z roku 2025.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Z vyše 11 tisíc kontaktov v téme fenoménov internetu bola kyberšikana medzi nimi najčastejšia. Tvorila takmer 3 tisíc kontaktov z nich, čo je skoro štvrtina. V dnešnej dobrej rade sa Marcela Dedináková rozpráva s odborníčkou na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Máriou Krahulecovou o tom, prečo je dôležité naučiť dieťa rozpoznať kyberšikanu.
2: Pre mňa je to základ výchovy alebo pôsobenie na to dieťa, že mu to vysvetliť, že čo to je. Že ako by sa ono cítilo, keby niekto o ňom niečo napísal, niečo zverejnil, použil nejakú jeho fotografiu alebo ho vylučoval z nejakej skupiny, že cez to vlastné nacítenie, cez súcit, že ako by som sa ja cítil, mu vlastne ako keby dať ten kompas, keď ono samo je tým publikom, pretože nie je to len tá obeť, sú tam práve aj to publikum, ktoré častokrát tú kyberšikanu uchováva živú, tak práve mu dať taký základný kompas, že keď ono je svedkom, že niečo takéto sa deje, aby mu to hneď zaplo, aby tam naozaj tá červená kontrolka sa v ňom zapla, že toto už nie je v poriadku a možno mu dodať odvahu a vedomie toho, že sa k tomu nepridávať, neposúvať to ďalej a zastať sa tej obete.
3: Dieťaťu by sme mali vysvetliť, že zverejňovanie fotografií bez súhlasu nie je sranda.
2: Jedna vec je, keď niekto niečo publikuje, ak dáme k tomu nejaký komentár alebo poznámku, a iné už je, keď naozaj niekoho zosmiešňujeme cielene, alebo sú tie komentáre až také vyhrážlivé, hej, že ten človek sa môže dôvodne obávať o svoju bezpečnosť, naozaj vylúčovanie zo skupín alebo až také prenasledovanie konkrétnych osôb, už to nie je sranda. Už naozaj treba deťom vysvetliť, že okrem toho, že toho druhého ho to bolí a že mu to ubližuje, tak má to potom aj dôsledky pre neho, prípadne pre jeho rodičov, že to už treba naozaj brať vážne.
3: Ak sa dieťa prizná k problému s kyberšikanou, rodič by nemal začínať krikom ani okamžitým zákazom telefónu. Strach z trestu môže spôsobiť, že na budúce problém zatají. Ako by sa mal teda zachovať?
2: Určite, keď zistíme a naše dieťa naberie tú odvahu a zdôverí sa nám, že je obeťou kyberšikany, zachovať pokoj, nekričať a neísť do impulzívnej reakcie. Asi by som úplne na začiatok prejavila vďaku alebo pochvalu za to, že s tým prišlo, lebo to je veľmi dôležité, aby aj do

0: budúcna, keď sa akákoľvek iná niekde chyba stane alebo čokoľvek sa pokazí, aby proste vždy s dôverou a bez strachu vedelo prísť. Takže za mňa úplne základná vec, zachovať pokoj a taktiež v tej následnej reakcii. V prvom rade treba ako keby ošetriť a postarať sa o to dieťa, aby sa treba následky alebo to nejaké ublíženie, ktoré ono z toho má, nešírilo ďalej, a potom riešiť ďalšie pragmatické kroky.
1: No a tieto kroky si rozoberieme zajtra v rovnakom čase.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Když muž s ženou snída, tak verím, že raňajky už máme dávno za sebou, možno už aj dobrý obed. Nech vám chutí a samozrejme, ak niekam cestujete, máme pre vás aktuality z dopravy.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
3: Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Zdržíte sa 20 minút, o niečo ďalej. Pri Vlčkovciach pracujú cestári a blokovaný je pravý pruh. Do 14. hodiny cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú, tak na to myslite. No a radar ste videli za Prievidzou v smere na Nováky pri odbočke na Sebedražie. Želám vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pozornosť na dnes.
1: Pôvodne študoval teoretickú kybernetiku, no verejnosti je známy ako gitarista. Matúš Jakab Čic. Narodil sa 14. septembra 1961 v Bratislave. Študoval na ľudovom konzervatóriu klasickú gitaru, na konzervatóriu kompozíciu a rovnako študoval aj na Berklee College of Music v Bostone. Dnes je tento pán riaditeľom hudobného fondu, no prešiel niekoľko orchestrov, napríklad Tanečný orchester Slovenskej televízie, orchester Gustava Broma a ďalšie. Martin Jurčo sa Matúša Jakabčica opýtal aj na jeho hudobné začiatky.
2: Vypísali konkurs do Slovenskej televízie, do orchestra, ktorý sa zakladal na novo. Ja som urobil ten konkurs a vlastne som nastúpil do toho televízneho orchestra. To bol vlastne začiatok aj mojej vlastne profesionálnej kariéry.
3: No tam boli také známe mená, vtedy absolventi konzervatória, ako Richard Čarkozy a mnohí ďalší. Aj vy ste vlastne dokonca hrali aj vlastné skladby.
2: To začalo tak, že v tom televíznom orchestri bola taká dobrá energia a vznikla taká potreba aj nejakých vlastných skladieb. Sa vtedy začal zaoberať vlastne aranžovaním. To boli moje prvé kroky aranžovania pre orchester takýto. Napísal som pár taktov a som to doniesol a som povedal, že chlapci, prosím vás, zahrajte mi to. A oni mi to zahrali a ja som si to akože vypočul a potom som to treba opravil alebo tak. To boli vlastne začiatky a tam veľmi rýchlo vznikla potreba aj aranžovať pre ten orchester a písať vlastné skladby. Vlastne tak som sa dostal aj tým iným orchestrom. Vlastne v Slovenskom rozhlase, čo bol Tanečný orchester Slovenského rozhlasu, tam tiež potrebovali, tam vypadol gitarista a vlastne sa obratili na mňa a ja som tam prišiel a tam som vlastne potom nahrával. Tam bolo kopu štúdiovej práce, potom aj pomimo, nielen v tom orchestri, ale aj v iných kapelách a pri iných príležitostiach.
3: A dokonca potom vás neskôr bolo vidieť aj v orchestre Gustava Broma, v rôznych takých projektoch.
2: Áno, ja som v orchestri Gustava Broma pôsobil 10 rokov po mojom návrate z Ameriky. Krátko na to, ako som sa vrátil, tak som nastúpil v roku 95 a bol som tam vlastne až do roku 2005. Tam som tiež priniesol niektoré skladby vlastne a hlavne som tam veľa aranžmanov urobil.
3: Čo je zaujímavé, tak keď si pozrieme skladby Tanečného orchestra Slovenskej televízie, tie sú v iných verziách napríklad nahraté so skupinou Stop Time. To sú vlastne muzikanti, ktorí hrali práve aj v tomto Tanečnom orchestri televíznom.
2: Časť z nich, lebo hral tam Juraj Bartoš tedy ako tí mladí a Richard Čarkozy. S nimi dvoma sme hrali v tom Stop Time, ale zase Juraj Griglák, ten nehrával v televíznom orchestri, ten hrával v rozhlase. Oldo Petraš, ten nehrával v týchto orchestroch ako málo. Hrával jeden čas vo VV systéme. Čiže to boli vlastne tie orchestre, ktorých som ako keby vyrastal. Až potom neskôr som vlastne 2004 som založil vlastný big band vlastne.
3: S Matúšom Jakabčicom som pred rokmi nahrával aj na inom stretnutí. Nie na koncerte, ale na výstave. V Trenčíne pri spomienke na jeho rodičov. A takto hovoril o svojej matke, maliarke Viere Žilinčanovej.
2: Tak ja som začal, ale zase na druhej strane dosť neskoro s hudbou, takže to bolo trošku možno neobvyklé, ale moja mama mala vzťah hlavne k vážnej hudbe, teda konkrétne k baroku najmä, takže to bolo jej najobľúbenejšia hudba, bola baroková vlastne.
3: To znamená, že nejaký Bach je trošku ďalej od jazzu, ale možno len tak na prvý pohľad.
2: Obidvaja rodičia vlastne ma podporovali, keď som sa na tú drahu dal a vlastne sledovali, čo robím.
1: Gitaristovi a riaditeľovi hudobného fondu Matúšovi Jakabčicovi želáme hlavne veľa zdravia a entuziazmu. Už a keď bol členom Tanečného orchestra Slovenskej televízie, nahral aj skladbu Škôlka. Naspievala ju vtedy Jana Kocianová a odznela aj v relácii Defilé. Teraz táto pieseň hrá u nás v Rádiu Regina.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Tehlové bytové domy, zdobené fasády aj prvé sídliská. Architektúra 50. rokov minulého storočia výrazne ovplyvnila podobu našich miest. Výstava medzi tradíciou a typizáciou v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčine približuje práve toto obdobie. Predstavuje príklady z trenčianskeho kraja od Trenčina cez Novú Dubnicu až po Prievidzu či Handlovú. No a viac zisťovala Barbora Jurinová.
1: Architektúru 50. rokov výrazne ovplyvnilo povojnové obdobie aj nastupujúci nový režim. Jedným z jej charakteristických prvkov bola výzdoba v duchu sociálneho realizmu, známeho aj ako Sorela. Vysvetľuje Alexandra Mutala z galérie Bazovského.
2: Väčšinou sú to obrázky pracujúcich ľudí, sú to primárne z grafita, mozaiky, rôzne odliadky, ktoré sa umiestňovali ako výzdoba, ale jednak mali funkciu takých orientačných bodov, keďže ono to architektúra, tie sídliska veľakrát vyzerajú rovnako aj tie vchody, tak to malo fungovať aj trošku ako taký orientačný prvok, že vedeli sme, že bývame vo vchode, kde máme kosák a kladivo, alebo zubené kolieska nad vchodom a že to je ten náš vstup.
1: Príklady tejto architektúry možno nájsť v mnohých mestách trenčianskeho kraja. V Trenčine je to napríklad sídlisko Dlhé Hony. Výstava tiež upozorňuje na obytné súbory v Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Starej Turej či Partizánskom.
2: Na výstave možno samozrejme vidieť aj fotografie. Máme tam aj videozáznam zapožičaný zo štátneho archívu, kde majú navštevníci možnosť vidieť architektov priamo pri práci, ktorí rysovali zrovna Novú Dubnicu. Snažili sme sa v rámci výstavy vytvoriť priestor imitujúci nejakú obývačku tých 50. rokov, aby sa ľudia trošku vcítili do toho, možno, že si to viacerí pamätajú od rodičov, od starých rodičov, že ako to vtedy vyzeralo, alebo si to možno priamo pamätajú. Keď to zažili.
1: Spoluautorkou architektonického riešenia výstavy je Lucia Židek-Gamanová. Vysvetľuje, že sa snažili poukázať na viaceré vrstvy danej doby.
3: Je to možno z pohľadu diváka zaujímavé to, že tie jednotlivé nanosy sa tam prelinajú, že napríklad gumolit, ktorý môže mať štruktúru dobového umakartu, tak na ňom môžeme vidieť napríklad mapy sídlisk, ktoré sa tak akoby vrstvia, alebo napríklad tam môžeme vidieť aj ten zatuchlý charakter záclon.
1: Téma architektúry 50. rokov patrí podľa spolukurátorky výstavy Radky Nedomovej medzi menej prebádané oblasti. Cieľom výstavy preto nie je iba predstaviť už známe stavby, ale aj pokračovať vo výskume a postupne ho rozširovať.
3: Nechceme sa vyhýbať týmto témam, chceme ich práve reflektovať a ukazovať ľuďom, že aj toto je súčasťou architektúry, aj toto treba prezentovať a postupne chceme pridávať ďalšie prvky ešte do výstavy a taktiež ten výskum stále prebieha. Keď vlastne zistíme nejaké nové informácie, chceme ich doplňať a chceme vlastne vyzývať ľudí, aby nám nejakým spôsobom možno doplňali fotografie alebo materiály alebo nejaké pamäte, ktoré majú. To by sme veľmi radi zakomponovali následne do výstavy.
0: Najnovšiu výstavu v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčine môžete navštíviť do 28. marca budúceho roka.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, tvrdí, že svoje odvolanie bude považovať za bizarné. OSN chce zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch v Gaze. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Prezident má byť od pondelka 21. septembra v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. V jeho programe je táto cesta naplánovaná až do štvrtka 24. septembra. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že ak skutočne príde k jeho odvolaniu, bude to považovať za bizarné.
3: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň, poplatky a financie daňových poplatníkov, čo sme robili transparentné európske tendre a kedy vyhrávali ponuky, ktoré častokrát boli aj o polovicu nižšie, ako boli očakávané výdavky.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Pre narušenie vzdušného priestoru krajiny sa mierne oneskorilo niekoľko civilných letov. Prezident Gitanas Nauseda.
4: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
1: Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na umožnenie vstupu medzinárodných vyšetrovateľov do okupovaného pásma Gazy, aby mohli zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch a porušovaní ľudských práv zo strany Izraela. Informovala o tom dnes agentúra AFP. Izrael naďalej odmieta do oblasti povoliť vstup ťažkej technike určenej na odpratávanie trosiek. Saudská Arábia vzdušnými útokmi v Jemene zabila troch ľudí vrátane dvoch detí, uviedol dnes podľa agentúry AP predstaviteľ povstaleckých husíov. AP však toto tvrdenie nemohla nezávisle overiť. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch obvinila proiránskych rebelov z možných vojnových zločinov pre ich útoky na obchodné lode. Futbalový klub zo Skalice ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. 40-ročný kormidelník pôsobil v klube od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Opäť pozdravujeme šoférov a šoférky. Nehoda je na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Polícia tento úsek uzavrela. Radare ste aktuálne videli za Prievidzou v smere na Nováky pri odbočke na Sebedražie. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Mesiac september je venovaný srdcovým témam a vyvrcholí 29. septembra Svetovým dňom srdca. V posledných rokoch sa v úvodzovkách do hry o prevenciu srdcovo-cievnych ochorení s chuťou a odhodlaním pustili farmaceuti. No práve s nimi sa rozprávala Janka Blejová. Všetko vám to povieme v nasledujúcej polhodinke. Želáme vám pekný deň.
5: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: septembri sa v Rádio Regina každý rok venujeme mostu, ale nie mostu cez Dunaj či nejakému inému mostu spájajúceho dva brehy. Most v našej réžii je skratka mesiac o srdcových témach, ktorý vyvrcholí 29. septembra, a to v Svetový deň srdca. Janka Blejová však dnes nezaklope na dvere všeobecného lekára alebo kardiológa, ale obrazne povedané vstúpi do lekárne. A prečo? Pretože v posledných rokoch sa do hry o prevenciu srdcovo-cievnych ochorení s chuťou a odhodlaním pustili farmaceuti. Skôr však, ako dostane slovo farmaceutka Veronika Zábranská, započúvajte sa do názorov Bratislavčanov.
1: Dali ste si niekedy zmerať krvný tlak? Viete, aké máte hodnoty?
2: No, v rámci normy. Už som teda posunutý k tej hranici, k tej hornej, ale ešte tako v rámci normy.
1: Vy viete, aký máte krvný tlak?
3: Neviem, ani tlak, ani nič.
1: Poznáte hodnoty svojho krvného tlaku?
4: Ja mám veľmi dobre. Úplne v norme, ešte by som povedala nízke.
5: 140-90. Ja mám srdce postihnuté teda.
1: Poznáte hodnoty svojho krvného tlaku?
4: Netuším.
1: Vás sa opýtam, či viete, aké máte hodnoty krvného tlaku?
6: Viem, 120-80.
7: Názory okolo idúcich na prevenciu boli rôzne. Farmaceutka doktorka Veronika Zábranská však zdôraznila, že ľudí prichádzajúcich k ním do lekárne zaujímajú otázky súvisiace aj so zdravím srdca.
8: A samozrejme aj ďalšie informácie o zdravom životnom štýle a ako si zlepšiť ten zdravotný stav, ktorý častokrát môže byť komplikovaný alebo zhoršený svojim životným štýlom, ktorý tí pacienti majú.
7: Pacienti sa farmaceutov najčastejšie pýtajú najmä na optimálnu výšku krvného tlaku. Že napríklad krvný tlak súvisí s vekom človeka.
8: S tým sa stretávame, ale tak naozaj vekom človeka sa postupne ten krvný tlak zvyšuje, je to prirodzené. Ale musíme si strážiť tie hodnoty. Máme dané hodnoty vysokého krvného tlaku, hypertenzie.
7: Keby sme ich aj povedali, opakovanie matka múdrosti.
8: 140-90 je tá hranica vrátane týchto hodnot, pri ktorej treba už spozornieť a začať sa zaoberať svojim zdravotným stavom.
7: Predpokladám, že nestačí iba raz odmerať 140-90 a povedať si, bože, to je hypertenzia, lebo krvný tlak kolíše.
8: Áno, keď si meriame krvný tlak, je najlepšie si ho merať vždy ráno, ešte pred užitím liekov, pretože počas dňa sú výkyvy tlaku prirodzené, ale ráno býva ten tlak najvyšší.
7: Ale ešte niečo je dôležité. Čo?
8: Pred každým meraním krvného tlaku by sme mali aspoň 5 minút pokojne sedieť a oddychnúť si. Aspoň pol hodiny pred meraním by sme nemali fajčiť, piť kávu a ani intenzívne cvičiť. Počas merania musíme sedieť pohodlne. Dôležité je mať päty stále na zemi a nohy neprekrížené. Nerozprávame a ruku mať voľne podopretú, položenú na stole, tak, aby sme mali manžetu vo výške srdca.
7: Povedzme si teraz, aké tlakomery sú hodné na to, aby signalizovali, že niečo nie je v poriadku.
8: Najlepšou voľbou je určite automatický tlakomer na rameno. Musí mať správnu veľkosť manžety podľa obvodu ramena. Väčšinou odporúčam takú tvrdú manžetu, ktorá sa označuje komfort. Táto manžeta je praktická najmä preto, že sa ľahšie správne nasadí a rovnomernejšie obopne rameno. Znižuje to riziko chyby pri meraní a zároveň aj to meranie pre pacienta príjemnejšie.
0: Už po pesničke vám odborníčka vysvetlí, prečo je dôležité nevynechať svojvoľne predpísanú liečbu.

0: Vedecké výskumy už dávno dokázali, že nie za všetky ochorenia a zdravotné problémy si môžeme sami, ale na druhej strane viacerým diagnózam možno predchádzať, a to správnym životným štýlom. Samozrejme v súlade s najaktuálnejšími odporúčaniami. A táto rovnica platí aj v prípade prevencie ochorení srdca a ciev. To je totiž téma, ktorej sa v lekárniach venujú farmaceuti, ponúkajúci záujemcom kvalifikované rady. Janka Blejová preto oslovila farmaceutku Veroniku Zábranskú. Najskôr sa však započúvajte do reakcie jedného z pacientov, ktorí odporúčania lekárov nepočúvajú, ako sa hovorí, jedným uchom dnu a druhým von.
1: Viete, ako sa chrániť pred ochoreniami srdca a ciev?
2: No tak to, čo hovoria mass media, že nefajčiť, nepiť, pravidelná životospráva. A ja si chodím osobne teda kupovať surovú zeleninu na trh. A to si dávam každý deň kilo surovej zeleniny.
3: Mňa by zaujímalo, pani doktorka, aké príznaky by si mal človek všímať, ktoré už nespadajú do kategórie samoliečba?
4: Pri akutných príznakoch, ako je bolesť alebo tlak na hrudníku, výrazná dýchavičnosť, náhla slabosť spojená aj s potením, porucha reči či ochrnutie končetiny, vtedy treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Ale problémom je aj dlhodobo neliečený vysoký tlak. Ten postupne zaťažuje srdce a môže viesť až k jeho zlyhávaniu. No a potom človek začne mať problémy aj pri bežných činnostiach. Sa zadýcháva, býva unavený, má opuchy končetín.
3: Sú aj ľudia, ktorí navštívia kardiológa.

0: cievne ochorenia.
1: Tu by som vyzdvihla miesto lekárnika a lekárne ako miesto prvého kontaktu. Ak sa necítite dobre a nemáte doma tlakomer, vždy môžete prísť do najbližšej dostupnej lekárne v rámci vášho bydliska, kde vám odborníci odmerajú krvný tlak a zároveň vám poskytnú aj odborné rady a poradenstvo ohľadom tých nameraných hodnôt a ďalšieho postupu a odporúčania.
0: Keď nás teraz počúvajú pani doktorka poslucháči a rozhodnú sa, prídem si dať zmerať ten tlak, nie je to na úkor vášho pracovného času, pretože ten tlak sa nedá odmerať za 2 sekundy.
1: My máme na to postupy v lekárniach. Keď príde pacient do lekárne, tak ten odborník v tej lekárni presne vie, čo má robiť, takže nezdržuje sa možno zbytočnou nejakou administráciou a zároveň sú aj vyškolení a presne vedia interpretovať, že ktoré hodnoty už sú horšie a ktoré vyžadujú už i odbornú konzultáciu alebo čo ďalej s tými výsledkami robiť. Takže toto nám zrýchluje tú prácu, ale zároveň zachováva odbornosť.
2: Nazdávam sa, že stojí za toho svojci slogan: informovaný človek do veľkej miery dokáže správne narábať s tým najcennejším, čo vlastní, teda so svojím zdravím.

0: 14 hodín, 30 minút, Bryan Adams na frekvenciách Rádia Regina Západ, ale ďalšie zvučné meno kapela The Police. No, sme s vami aj na cestách. Ak vidíte niečo, čo by mohlo pomôcť ostatným vodičom, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Až ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte po mnoho 10 ročí.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke. Zelená vlna.
0: A opäť pozdravujeme na cesty. Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Polícia úsek uzavrela. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: síl.
1: Bystriga, podáš mi ruku, vám spievalo v 14. hodine a 39. minúte. V minulosti musel každý investor časť rozpočtu stavby venovať aj umeleckému dotvoreniu. Aj preto v mnohých verejných budovách nájdeme veľa kvalitných umeleckých diel. Často pri ich realizácii dostávali priestor aj umelci, s ktorými mal režim politický problém. Dielo sochára Juraja Malíka sa síce uzavrelo, no napríklad v Petržalke nájdeme jeho diela dodnes. Časť z nich ale bola zlikvidovaná. Jeho najsilnejším obdobím boli roky 1979 až 1983 a v tom čase sa práve stavala Bratislavská Petržalka. Viac o dielach Juraja Mihalíka povedal Martinovi Jurčovi kunhistorik Peter Kršák.
2: Zachovalo sa len jedno, ktoré sa tam dá vidieť, ale on už vlastne v tých 80. rokoch sa začal venovať tej dekoratívnej keramike a vlastne keramickej plastike.
3: Pristavme sa pri tých niektorých jeho dielach, ktoré sú vo verejnom priestore, respektíve boli vo verejnom priestore. O tej jeho plastike, ktorá bola nazvaná Stĺp vzdelania, odborníci hovoria, že to bolo vynikajúce dielo, ale bohužiaľ dnes neexistuje.
2: Bol umiestnený pred základnou školou na Prokofievovej. Veľká keramická plastika, voľne stojaca, a kontroverzná bola preto, lebo na vrchu sa nachádzal odliatok hračky detskej vtedajšej, takej umelej, neidentifikovateľné zviera pripomínajúce kravičku. Nebolo to veľmi populárne, aj keď teda to bolo veľmi, veľmi kvalitné a pekné dielo, ale nebolo to populárne skôr medzi tými učiteľkami, lebo deti sa tam nejako vysmievali. V 90. rokoch to mizlo, bolo to rozbité, ale paradoxne sa z toho zachovala tá kravička, ten kameň úrazu, 50 cm kameninová plastika, tá sa zachovala, ale tá spodná časť zložená z rozličných geometrických tvarov, ktoré vytvárali ten driek toho stĺpa, tak zmizla. A ešte mal v Petržalke jedno veľmi zaujímavé dielo, ktoré súvisí formálne aj štýlovo, aj dobou vzniku s týmto stĺpom vzdelania, a to bola taká deliaca keramická stena pre takého obchodného zariadenia, ktoré sa volalo, že Miva. To bolo tiež zničené. A to boli také dve podobné diela a on sa dosť venoval aj smaltu. S pánom Studeným realizovali nejaké také veľkoformátové smalty, ktoré potom boli umiestnené na paneláku.
3: Tie teda tiež poznali obyvatelia Petržalky.
2: Neboli také výrazné ako tá keramika, lebo tá keramika, ona je skutočne výrazná a ona veľmi vyčnieva z celej tej produkcie, čo sa tu robilo v 80. a v 90. rokoch. On osobne poznal aj tie západné trendy, mnohé veci sem priniesol. Ja som chcel vlastne povedať, že on bol jeden z prvých výtvarníkov okrem Jozefa Jankoviča, ktorí pracovali s počítačom už v 80. rokoch, takže on tú svoju keramiku navrhoval v počítači, tie dizajny robil v počítači, potom sa to samozrejme doľaďovalo, ale ja ho vnímam aj ako takého priekopníka používania počítačov v tej umeleckej praxi.
3: Čo vlastne potom zmenilo tie jeho aktivity, že prestal dostávať ponuky pre diela do verejného priestoru a začal sa venovať tej keramike také užitkovej? Menej sa robilo umeleckých diel do verejného priestoru?
2: Tak to úplne zaniklo. Potom v 89. roku to vlastne úplne zaniklo. Tam len dobiehali nejaké realizácie. Bolo ich ešte pomerne dosť začiatkom 90. rokov, ktoré už boli vlastne rozbehnuté a schválené tými komisiami v 80. rokoch. A on už vlastne už od polovice 80. rokov začal tú keramiku produkovať v podstate komerčne. On bol jeden z prvých podnikateľov tu v Bratislave, že on vlastne mal stánok, v ktorom už v 86. 87. tú keramiku predával, a vlastne ja si to tak predstavujem, že tej šedi, na ktorú si ja pamätám tých 80. rokov, tak to boli také nezvyklé veci a jemu to proste išlo. Tá dielňa sa rozbehla a on mal skutočne že veľký komerčný úspech. Už v 80. rokoch robil tú keramiku.
1: Už po pesničke nám o Jurajovi Mihálikovi povie viac sochár Marian Polonský. Práve ten ho neskôr zoznámil s tvorbou keramiky a keramickej plastiky.
4: Neplač, môj milý, za

0: Dnes hovoríme o sochárovi a keramikárovi Jurajovi Mihalíkovi, ktorého životná cesta sa uzavrela. Študoval u Rudolfa Pribiša a napokon na akadémii v poľskom Krakove. Najprv pracoval v oblasti architektúry. Jeho diela nájdeme na sídliskách napríklad v Ostrave, Prešove, ale aj v Bratislave. Jeho umelecké aktivity boli známe nielen v Bratislave, pretože nemal priazeň vtedajšieho režimu, preto sa snažil kľučkovať v medziach normalizácie. Dokonca vo svojom ateliéri dával priestor aj začínajúcim umelcom. Martinovi Určovi povedal keramikár Marian Polonský o Jurajovi Mihálíkovi a jednu zaujímavosť, medzi kamarátmi bol aj DJom.
1: Otec ho poslal medzi druhým a tretím ročníkom na všeobecnej škole do Londýna, aby sa zaučil anglicky. A odtiaľ sa vrátil ako hotový DJ-ke. Anglicky vedel veľmi dobre a to celý život mu tam vlastne veľmi pomáhalo aj v jeho kariére.
2: No a ako ste ho vy potom navigovali umelecky?
1: Bola to veľmi zaujímavá situácia. On, ja hovorím, Ďuro, dobre, tak zajtra pôjdeme do Modry. Ja som mal tedy ateliér v Modre. Časník mladý druhák, tak ten posledný model. Prišiel sa do ateliéru, dal som mu stolík sochársky, hlínu, všetko pripravil a pod lipu, vonku, na dvore. A potom mi pán inžinier Mihalík volal, že pán Polonský, majster Polonský, ale to je zaujímavé, jak ste Juraja uviedli, že nie ateliér, ale také prírodné prostredie, tak to bol prekvapený. On čakal nejaký ateliér, nejaký veľký, ako mal Kuliš, Trizuliak, alebo ja neviem.
2: Keramika, tá ho sprevádzala celý život. Najprv predovšetkým robil v architektúre a potom to bola keramika taká skôr užitková.
1: Pôvodne on o keramike vôbec neuvažoval. To začal robiť až potom, keď nemal žiadnu robotu už, lebo mal tie monumenty a to robil tiež nie v keramike, ale to robil s tými šmaltami a rôzne a iné materiály. A začal tými kochlíkmi, malé kochlíčky a Štúrdy, ktorý bol vtedy na zväze veľký funkcionár, ho stretol na trhu, ako Ďuro predával také 6-7 cm kvetináčiky a hovorí, že akademicky vzdelaný a robí takúto robotu, akože to je ponižujúce pre školu, nie že pre neho. Ale kúpil si 6 kusov.
2: Vy ste potom sa stretli niekde aj umelecky, alebo skôr už ste boli priatelia známi a ste komunikovali takto ako kolegovia?
1: My sme stále udržovali veľmi priateľský kontakt. Potom on začal spolupracovať s Michalom Studeným, maliarom. Aj boli tie šmalty robiť vo Filakove, aj s Vladom Havrilom, s Vojtom Čechovským. Po tejto stránke s tými monumentálkami to bola skôr táto línia.
2: Vy ste už spomínali tento okruh ľudí, disidentov v Bratislave.
1: Ďuro bol osobnosť stále, to sa nedá nič robiť. On mal nadhľad, prehľad a bol veľmi prajný. Zamestnal tam tých chlapcov, ale aj brigádnicky, niektoré aj dlhšie u neho robili. A tak on vlastne zriadil ten dom a tam začali chodiť rôzni študenti, čerství absolventi. Tam sa stýkalo, to bolo úžasné centrum takých rôznych, povedal by som, rôznych spoločenských živlov, ale všetko to boli tvoriví ľudia. Ale
2: aj potom neskôr, keď už pracoval vyslovene v tej užitkovej keramike, stále bol v ateliéri na Gorazdovej ulici v Bratislave.
1: To bola jeho tvorivá dielňa fakticky, Gorazdova. On potom postupne z tých kvetináčikov prišiel do veľmi kreatívnej a keramiky a tá mala úspech na celom svete de facto. On predával na Honolulu, v Amerike a na všelijakých takých rekreačno, na tých destináciách významných.
0: Hovorili sme o diele a živote sochára a keramikára Juraja Mihalíka. Narodil sa v Prešove a zomrel v Bratislave. Pre názory bol v roku 1983 vylúčený zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Stal sa však mimoriadne známym a úspešným ako keramikár. Dnes časť jeho tvorby zastrešuje Slovenské centrum dizajnu.

0: Mária Čírová, zbierka hriechov, no a po 15. aj Marika Gombitová a cena pokladov. Inak Marika Gombitová oslavovala v týchto dňoch krásne jubileum 70 rokov, takže želáme aj my všetko najlepšie.
1: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Ruský minister zahraničných vecí vyhlásil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter informoval, že voliči by mohli kružkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov a nie štyroch.
2: Koaliční partneri, myslím teraz Slovenskú národnú stranu a stranu Vidieka, tzv. Huliakovci, rokujú a myslím, že sú veľmi blízko k dohode, s ktorými nemáme problém, ktorú sme pripravení akceptovať aj my, aj kolegovia z Hlasu.
1: Novela je z dielne Smeru SD a v parlamente je v druhom čítaní. Upravuje aj voľbu zo zahraničia. Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Termín uplynie vo štvrtok, 17. septembra. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu, 24. októbra. Fungovať bude 6029 okrskových volebných komisí, ktoré sa budú tvoriť spoločne pre oba druhy volieb. Okrem toho sa vytvorí 49 okresných volebných komisí pre voľby do orgánov samosprávy obcí a 96 obvodných volebných komisí pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev. Právo delegovať nemajú politické strany a koalície, ktoré podali kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce, takisto ani nezávislí kandidáti. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na zdravotne nebezpečnú balenú, jemne perlivú minerálnu vodu Natura v pollitrovom balení. Laboratórne vyšetrenie konkrétnej šarže preukázalo úroveň pH s hodnotou 14, čo podľa hygienikov indikuje možnú prítomnosť silnej alkalickej žieraviny. Hovorkyňa úradu Daša Račková upozorňuje, že konzumácia takejto vody môže viesť k chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, pálenie úst a tráviaceho traktu a aj ďalšie život ohrozujúce komplikácie.
3: Spotrebiteľov vyzývame k maximálnej opatrnosti. Zakúpený výrobok nepoužívajte, nekonzumujte ho a vráťte ho späť do miesta predaja. V prípade zdravotných ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
1: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová zároveň nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach spoločného stravovania po celom Slovensku. Kontroly sa majú zamerať práve na balenú jemne perlivú minerálnu vodu Natura. Rusko nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Oznámil to dnes šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Moskva v minulosti vyjadrila podobné názory, kým Kiev naopak označil za východiskový bod rokovaní prímerie. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zároveň o agresii na Ukrajine, ktorú opäť nazval špeciálnou vojenskou operáciou, povedal.
4: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania Západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
5: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízko v oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Úsek je v jednom pruhu. Neprijazdný, zdržíte sa do 20 minút. Na ceste medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa aktuálne zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dnes je 15. september a meniny má Jolana. Toto meno má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je dobrá dievča. Tieto dámy sa vždy vedia postarať o seba a svojich blízkych, ale nerady sa stávajú stredobodom pozornosti. Sú vraj veľmi rozumné, chcú aj verejne niekedy hovoriť. Chýba im však ctižiadostivosť a sila na uskutočňovanie vlastných slov a tak ich radšej sa vzdajú. Nuž, dnes sa ničoho nevzdávajte, ale príjmajte. Gratulácie. Milé Jolany, želáme všetko najlepšie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Uplynulý víkend sa park pri Mlyne v Stupave premenil na skutočné boisko z roku 1866.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Návštevníci sa stali svedkami veľkolepej rekonštrukcie, a to bitky pri Lamači a záverečných bojov prusko-rakúskej vojny, ktoré kedysi otriasli susedstvom mesta. Podujatie organizovalo Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave a občianske združenie BS13/Stoch, ktorého predsedu Tomáša Achsa sa Marcela Jedináková opýtala, čo je zámerom tohto podujatia.
2: Ukázať históriu v živom prevedení deťom, aby sa neučil len v knižkách, ale aby to videl naživo. Kone, vojakov, ten život, tú hrôzu, tú krásu toho celého.
0: Čo obnáša organizácia takéhoto podujatia? Máte tu aj patronku, pannu Máriu.
2: Zohnať peniaze na takéto podujatie. Potom musíte zohnať vojakov, kone. Máme dobrú spoluprácu s Čechmi, s Moravákmi napríklad. Hulandský major od Hulánov rakúskej kavalérie. Napríklad pred chvíľkou prišla SMS-ka, že sa mu zranil kôň, takže ani nedocestuje, čo sa bežne stáva pri týchto podujatiach. Tieto kone sú špeciálne upravené na tieto podujatia, neboja sa strelby, ohňa, sú to vlastne kaskaderské kone.
0: Aké rekvizity ste pripravili?
2: Božie múka podľa originálnej rytiny. Vyrobili sme takýto domček, ktorý vlastne v nočnom predstavení zhorí, tým pádom bude krásne ožiarovať celé boisko. Má to taký pekný efekt. Pyrotechnické efekty, výbuchy. Velí tomu náš kamarát z Ostravy, pán Partika, ten robí prípravu bitvy, kto odkiaľ útočí, kto sa kam premiesňuje, kto kde by mal zomrieť, kto kde má zase stáť. Okolo 28 skupín sa tu stretlo. Z Polska, z Čech, z Rakúska, zo Slovenska.
3: Menujú sa Ľubomír Partika. Som z klubu vojenskej histórie Ostrava a mám čest velet infantérii 20. kaunízie v hodnosti majora. Přijeli sme uctiť památku 160. výročí bitva pri Lamači. Jedná sa o rakousko-pruskou válku, ktorú sme vlastne zahájili už z jara manévry v Josefovie v Čechách. Potom sme šli piešky ze Skalice až do Sadové. Tam sme sa zúčastnili veľké bitvy u Hradce Králové, kde bylo asi 700 vojáků z celé Európy. A postupne přecházíme tady pri Lamači a ešte máme jednu poslední bitvu 18. roku 1866, a to je Tovačov.
0: Aký ste veľký tým?
3: 20. pieši pluk Kaunic je jeden z najväčších klubov vôbec v Európe a nás tady přijede uctiť památku 30 vojáků z Českej republiky, Rakúska a Slovenska.
4: Moje meno je Karolina Sitárová, my sme prišli z jazdeckého klubu Polný Kesov a budeme dneska účastníkmi tejto bitky tuto v Stupave. My máme tri koníky a my okrem toho, že teda budeme v bitke, tak budeme mať aj ukážku uhorskej pošty, tak trochu inak, kde vlastne dvaja jazdci na dvoch koňoch jazdia a ten tretí stojí ako keby za nimi.
0: Kostýmy máte nejak štýlovo pripravené na takéto podujatie?
4: My sme si tieto kostýmy dávali šiť špeciálne na túto príležitosť, na túto bitku, keďže my sme na tej pruskej strane armády a tí jazdci mali také typické zelené kostýmy, taký špeciálny odtieň. Netrúfam si povedať úplne smaragdovo zelené, je to až do takej vojenskej zelenej a vyšité aj zlatými ozdobnými prvkami. Tieto uniformy boli typické hlavne pre jazdcov. Zase tá pozemná garda mala trošku iné kostýmy, tmavo modré s takými červenými prvkami.
0: Okrem bojových scén z bitky v roku 1866 mohli diváci vidieť módnu prehliadku historických kostýmov či prednášku o úrovni vtedajšieho zdravotníctva.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Tento víkend budú v Pezinku tradičné oberačkové slávnosti, a teda vinobranie. Ľubica Janáčková sa rozprávala s vedúcim referátu komunikácie mesta Pezinok Michalom Lukáčom o programe aj novinkách, ktoré organizátori pripravili.
1: Program bude prebiehať na dvoch pódiach. Jedno bude na Radničnom námestí, druhé v predzamčí zámku, hneď pri parku. Čaká nás veľa interpretov. Medzi na Radničnom námestí a v Zámockom parku sa počas víkendu vystriedajú para, helenina oči, pilsy, horky, že slíže napríklad Samotomeček a Milujem Slovensko band.
2: Novinkou tohto ročníka je tribúnka pred Malokarpatským múzeom. Predstavia sa na nej miestne folklórne súbory, ale aj občianske združenia. Pred Malokarpatským múzeom si budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu aj tradičné lisovanie hrozna, takzvanú prešovačku.
1: Chýbať nebude samozrejme vinárska ulička na pešej zóne pri Radničnom námestí, a počas všetkých troch dní bude priestor pre pezinských vinárov a vinohradníkov tu odprezentovať svoje produkty. V Zámockom parku nás zároveň čaká Cesta vinnej mušky, je to program pre deti, v piatok od 14. do 18. a v sobotu od 10. do 19. Program doplní kultúrny komunitný festival v areáli bývalých vinárskych závodov a výstavy či stále expozície v pezinských múzeách, galériách a kultúrnych priestoroch.
2: Nedeľné dopoludnie bude patriť alegorickému sprievodu, kedysi v ňom boli všetci, ktorí sa na výrobe vína podieľali, a sprevádzali ich krojovaní vinohradníci. Dnes sprievod zmenil podobu.
1: Začne o 11. a vydá sa z predzámku z Mladoboleslavskej ulice cez centrum mesta na Radničné námestie. Na jeho čele nebude ako každý rok chýbať Bachut s Pergom, a pridajú sa miestne spolky, organizácie, športové kluby a aj obce Malokarpatského regiónu.
2: Obyvatelia sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pokračuje Ákoš Naď z referátu dopravy a technickej infraštruktúry Mestského úradu v Pezinku.
3: Dopravná uzávera začína už 16. to je streda. Začneme to v poobedňačných hodinách, plánujeme od 17. hodiny už uzavrieť centrálnu mestskú zónu. To znamená, že na Holubího na regionálnej ceste sa vypnú semafory, respektíve sa prepnú do blikajúcej oranžovej, a premávku budú riadiť príslušníci mestskej polície Pezinku. Centrálna mestská zóna ostane uzatvorená do pondelka do rána.
2: Tvrdí, že mesto je potrebné uzavrieť skôr, aby organizátori pripravili všetko potrebné.
3: Tým, že sa jedná o veľké podujatie, čo každý rok priláka desiatky tisíc návštevníkov, musíme urobiť dokladnú prípravu, to znamená čistenie mesta, príprava rozvodní, elektriny. Takisto kolegovia musia vyznačiť konkrétne miesta prestanky, to znamená, že všetko musia na centimetrové presnosti vymerať a nakresliť, aby stankári vedeli presne, kde majú svoje miesta.
2: Informácie o posilnení vlakovej a autobusovej prepravy počas vinobrania sú zverejnené na stránke vinobranie.pezinok.sk.
0: Zachytné parkoviská sú pri areáli Zdravia Rozálka a pri železničnej stanici v Pezinku. No a teraz už ďalšia skvelá vec.

0: Helena Vondráčková, Jiří Korn o 15. hodine a 30. minúte, no a po zelenej vlde aj táto pecka. Budete počuť hlas Lisy Stanfield, tak s nami zostaňte, počúvate Rádio Regina Západ.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Zelená vlna.
0: Na ceste za zjazdom z diaľnice D4 v smere na most pri Bratislave je nehoda v časti Studené, počítajte so zdrhaním. Na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Úsek je v jednom prúhu neprejazdný, zdržíte sa do 30 minút. No a nová nehoda je aktuálne na ceste medzi Sereďou a Veľkou Mačou. Tu sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. Videli ste aj rady, ten je na výjazde zo Svätého Jura v smere do Bratislavy. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Už pozajtra sa začína jubilejný 70. ročník populárnych cyklistických pretekov okolo Slovenska. Tradične zavítá aj do nášho regiónu, pričom dve etapy skončia aj v Dohňanoch pri Púchove a v Galante. Peter Buček preto navštívil riaditeľa pretekov a šéfa Slovenského zväzu cyklistiky Petra Prívaru.
1: Sme sa snažili, aby bol ten ročník zapamätateľný a jednoznačne sme aj ten cieľ celého 70. ročníka smerovali na ikonickú Kajalovú holu. Tá cesta na Kajalovú holu bola katastrofálna, no a podarilo sa to, je nový asfalt, funguje to, takže bude to jeden z najikonickejších kopcov alebo stúpaní v celej Európe. Jednoducho to sú štatistiky, percentá, to nepustí. Je také slovenské Mont Ventu.
2: Ale toto bol váš dlhoročný sen, skončiť tam jednu z etáp a vôbec celé preteky práve na Kráľovej holi.
1: Zakladateľ a posledný žijúci člen organizačného výboru okolo Slovenska, pán Kamil Haťapka, mi napísal, že on ten sen mal roku 1973 a že vlastne teraz sa ten sen splnil, teda už nie on šéfom. Takže vlastne je to také naozaj, že to stúpanie bolo vždycky také zakliaté, že cyklisti tam chodili, ale bolo to rozbitá cesta, také to bolo všelijaké. Čiže podarilo sa to a ja si myslím, že to bude jedna veľká turistická alebo cykloturistická atrakcia na Slovensku, že to priláka veľmi veľa aj zahraničných turistov a naozaj to okolie a obec Šumiac, že bude z toho prosperovať a celý región vlastne sa nejak posunie.
2: Začínate v Košiciach a cieľ máte teda nad spomínanej Kráľovej holi, ale medzi tým celý rad krásnych zákutí absolvujú cyklisti a celý peloton.
1: Prvá etapa je Košice, ďalšia ide Kráľovské mesta, Levoča a Liptovský Mikuláš, potom ideme na Oravu do Tvrdoši, prechádzame Kysucami, ideme až do Českej republiky a cez Kohútku lyžiarske stredisko sa vraciame do obce Dohňany, kde teda je tá cyklistika naozaj spôsob číslo 1 a som veľký podporovateľ cyklistiky dlhoročný. No potom ďalšia etapa startuje z Beluše do Galanty, to bude vyložené šprinterská etapa. No a ďalšia etapa, tá posledná, startujeme v kúpeľnom meste Sliač a ako sme spomínali, ciele na ikonickej Kajalovej holi.
2: Opäť sa zíde na štarte skvelá konkurencia.
1: Prídu s cyklistami, ktorí majú za sebou aj tohto roku etapy, či Giro Italia, alebo Tour de France. A sú tam takí, napríklad Izaguirre, ktorý šiel 19 krát. Niektorú z týchto Grand Tour je tu Paul Manier, najlepší šprinter a 14. cyklista sveta podľa rebríčku. V Lani vyhral 4 etapy na okolo Slovenska. Tohto roku vyhral 3 etapy na Giro Italia a získal cyklamenový dres pre najlepšieho šprintera.
2: Takže na záver želanie prvého muža našej cyklistiky Petra Priva pred štartom, aké vlastne je.
1: Všetkým prajem, aby to bolo bez pádov, bez defektov a na konci, aby sme si mohli povedať, že 70. ročník naozaj bol jubilejný a všetci si ho zapamätajú.
0: Každý jeden cyklista v pelotóne si pochvaľuje povzbudzovanie fanúšikov pri cestách a určite to nebude inak ani tento raz.

0: Dnes nás budú zaujímať slovesa zapatrošiť a zapotrošiť. Viac nám o nich povie odborníčka Katarína Dudová.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Ak chceme expresívnejšie vyjadriť, že sme niečo stratili alebo založili tak, že to nedokážeme nájsť, môžeme použiť sloveso zapatrošiť, ale aj zapotrošiť.
3: Obe podoby sú zachytené v slovenských kodifikačných slovníkoch a hodnotia sa ako hovorové a expresívne. Preto sú vhodné najmä v neformálnom prejave, nie však ako neutrálne pomenovanie v úradnom alebo vysokoodbornom texte.
2: Ak sa vám slovesa zapatrošiť alebo zapotrošiť nepáčia, môžete použiť aj iné.
3: Medzi ďalšie synonymá patrí zašantročiť alebo odtatáriť.
2: Etymológia nám ponúka dva možné pôvodné významy.
3: Jedným je premárňovať, utrácať a druhým stratiť z očí, z dohľadu. Obidva tieto významy zaujímavým spôsobom pomáhajú pochopiť zmysel slova zapatrošiť alebo zapotrošiť.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Príbehy nesviatočné, to je pásmo, ktoré si môžete vypočuť po 16. hodine. Vo vysielaní Rádia Regina vám predstavíme históriu a obnovu Kalvárie v Košiciach a zaujímavosti tamojšieho kostola Sedembolestnej Panny Márie. Reláciu pripravila Martina Vašková. Pekný zvyšok sviatočného dňa vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.

0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom, historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč dnes po 21.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
4: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
7: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
8: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
7: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
8: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
7: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
8: Viac informácií tradovanie.sk. Oh,

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinská armáda spustila protiofenzívu proti ruským silám pri meste Liman v Doneckej oblasti. Maďarská ministerka zahraničných vecí podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Pétera Szijjártóa za využívanie drahých súkromných letov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Prístup podnikov k 15. septembru, ktorý je sviatkom, ale nie je dňom pracovného pokoja, je rôzny, rovnako ako v prípade 8. mája. Ako informoval generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás, niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky alebo pracujú a vyplácajú príplatky. Ďalšie zas postupovali inak.
2: Máme podniky, ktoré vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa, takže tých konceptov, ktoré personalisti zvolili, môže byť viacero, čo je z našeho pohľadu nevyhovujúci stav, pretože si myslíme, že legislatíva by mala byť jasná a jasne interpretovateľná a nemala by spôsobovať možnosti rôzneho výkladu.
1: Ukrajinská armáda spustila protiofenzívu proti ruským silám pri Limane s názvom Vivaldi, informoval v útorok veliteľ 3. armádneho zboru ukrajinskej armády Andrij Bilecký. Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 ovládlo približne 3/4 Doneckej oblasti. Liman patrí k niekoľkým dobre opevneným mestským oblastiam, ktoré Ukrajina úspešne bráni a počas celej ruskej invázie tam pokračujú prudké boje. Podľa mimovládnej monitorovacej skupiny Deep State, ukrajinské jednotky dosiahli čiastkové územné zisky severne od mesta. Rusko sa k tvrdeniam Ukrajiny bezprostredne verejne nevyjadrilo. Ukrajina je pripravená pristúpiť na prímerie s Ruskom v oblasti energetiky, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa Ukrajina a Rusko dohodli, že nebudú útočiť na energetickú infraštruktúru toho druhého. Šéf ukrajinskej diplomacie dodal.
3: Ukrajina je pripravená na takéto prímerie. Naši partneri poznajú našu pozíciu a mimochodom existuje niekoľko ďalších návrhov od našich najbližších partnerov, našich medzinárodných partnerov, aby sme na tejto ceste pracovali, aby sme spoločným úsilím mohli dosiahnuť toto energetické prímerie.
1: Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Pétera Szijjártóa a jeho tím za to, že v uplynulých 4 rokoch pravidelne využívali drahé súkromné lety namiesto pravidelných letov, informovala o tom agentúra Reuters. Hovorca predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána tvrdenie o drahých letoch odmietol. Z dokumentov a vyšetrovaní podľa súčasnej šéfky maďarskej diplomacie vyplýva, že v rokoch 2022 až 2026 tieto cesty stáli v priemere takmer 6-krát viac, než by stáli pravidelné lety v biznis triede. Univerzitní študenti, ktorí stoja za takmer 2 roky trvajúcimi protivládnymi protestmi v Srbsku, podaním kandidátnych listín formálne potvrdili svoju účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Informovali o tom agentúry. Po vypísaní predčasných volieb volali študenti dlhodobo. Prezident Aleksandar Vučić tak urobil minulý týždeň. Konať sa budú 25. októbra. Účastníci pondelňajšieho niekoľko tisícového pochodu v Belehrade niesli obrovský transparent s nápisom Študenti víťazia. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj na R1, kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na nábreží za Chatham Sofer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve autá v ľavom pruhu. Krátko sa zdržíte. Za zjazdom z D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Úsek je prejazdný. jazdný v jednom jazdnom pruhu, pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na výjazde do Stupavy z D2 sa zdržíte 10 minút a rovnako na výjazde do Rovinky z Bratislavy a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. Dnes od 20. bude na severnej D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel neprejazdný v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: stáročia je prirodzenou súčasťou mesta, jeho panorámy i pamäti. Kostol, kaplnky krížovej cesty, staré stromy a chodníky, po ktorých kráčali celé generácie Košičanov, sú svedkami nielen tunajšieho náboženského života, ale aj dejín mesta, jeho premien, období rozkvetu i rokov, keď toto vzácne miesto postupne chátralo. Dnes Košická kalvária opäť ožíva. Prebiehajúca obnova jej postupne vracia pôvodnú krásu a dôstojnosť. Nad celou kalváriou drží pomyselnú duchovnú stráž kostol zasvetený Sedembolestnej Panne Márii. A práve preto sme sa rozhodli dnes na Sviatok patronky Slovenska predstaviť vám históriu tohto miesta, ktoré v sebe spája vieru, dejiny, umenie, ale aj spomienky mnohých generácií Košičanov. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková. Skôr než sa začneme venovať samotným dejinám Košickej kalvárie, pozrime sa ešte o niečo hlbšie do minulosti. Kedy vlastne začali kalvárie vznikať? Čo stalo pri ich zrode a prečo sa postupne stali tak výraznou súčasťou kresťanskej krajiny? Hovorí pamiatkár a historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický.
1: Asi by sme začali v Svätej Zemi v prvých ranokresťanských časoch, kedy tá úcta k utrpeniu a umúčeniu Krista je sústrediaca sa vlastne na ten moment Golgoty, Kalvárie a hrobu, ktorý nasadoval potom po troch dňoch. Potom už v ranom stredoveku a k čase krížových výprav v vrcholnom stredoveku, v neskôrších obdobiach cez rôzne rehole, hlavne cez františkánov, cez križiacke rády sa šíri tento kult Kristovho utrpenia kríža, relikvií do sveta. A to je fenomén krížových ciest, Kalvárii, uctievanie relikvií s tým súvisiacich. No a neskôr potom na to nadväzuje obdobie protireformácie. Rád jezuitov, spoločnosť Ježišova sa ujíma takého veľkého konceptu, preberajúc, inšpirujúc sa práve tým františkánskym tou tradíciou šírenia týchto krížových ciest a vlastne tejto úcty väčšej. A títo jezuiti z toho robia taký systémový ako keby prvok v krajine, v Európe hlavne, kde tie krížové cesty mali aj tento efekt, že dokáže byť prenesená v zmenšenom symbolickom zmysle do akéhokoľvek miesta sveta a tam to môžete zažiť, ako keby ste boli v tom Jeruzalém. Že v podstate ani nepotrebujete putovať reálne do svätého mesta, ale zažijete tú kalváriu, tú krížovú cestu v Košiciach, vo Viedni, Bratislave, kdekoľvek. Čiže toto je úžasný úspech, si myslím, jezuitov, že ten fenomén tak posilnili v tom 17. storočí a vznikajú tie prvé kalvárie v Európe a u nás teda s neskorším posunom, ale tiež máme významné kalvárie aj na území dnešného Slovenska.
0: Kde prioritne sa teda kalvárie stavali, na akých miestach?
1: No keď si premietneme mapu Slovenska a do nej si zaznačíme v mysli tie naše najznámejšie kalvárie, kde patrí samozrejme Banská Štiavnica, ktorá je svetom dedičstve UNESCO, Bratislava, Nitra, Kláštor pod Znievom, Prešov, Košice, tam tiež radíme. A mnohé ďalšie Bardejov, ešte by sme našli viaceré po celom území Slovenska, aj také mladšie, aj tie najstaršie, tak sú to väčšinou nejaké také miesta symbolizujúce reálne ten vrch Golgoty z Jeruzalema, čiže nejaké vyvýšené miesto, kde ten kult ukrižovania Krista sa dal spodobniť aj v tej konkrétnej krajine, v tom regióne, kde vznikali u nás v Európe. Čiže aj v Košiciach je to vlastne kopec nad mestom, kalvársky kopec. Možno sú aj také kalvárie, ktoré sú možno, že tak, že aj priamo v meste, napadá mám Trnavská, ale možno, že aj našli by sme ďalšie, ktoré sú tak viac zakomponované, ako keby súčasť pri hradbách, že tiež vlastne ten príbeh aj v Jeruzaleme odohrával medzi hradbami, medzi palácmi Herodesovým, Pilátovým a tou horou. Samozrejme Spišská kapitula, ktorá sa nazýva aj Spišským Jeruzalemom, kde odborníci v nedávnych rokoch odhalili vlastne práve ten jezuitský koncept, že sa preniesol priamo do tej krajiny medzi katedrálou svätého Martina na Spišskej kapitule, Spišským hradom a vlastne tými kopcami, kaponkami, je to tam pekne rozmiestnené, ako keby fakt to kopírovalo tú jeruzalemskú púť, krížovú cestu.
0: Spomínali ste viaceré kalvárie, ktorými je posiate naše Slovensko. Ako v ich množstve vidíte tú Košickú kalváriu? Aké miesto má medzi nimi?
1: Vníma sa hlavne v kontexte východného Slovenska. Bola inšpirovaná jej výstavba, jej počiatky podľa vzoru údajne teda bratislavskej a grádskej z Rakúska, že tieto dve predlohy ako poslúžili staviteľom v Košiciach a aj jezuitom ako iniciátorom za takú inšpiráciu. Zajímavosťou práve toho Grácu je, že tam je dvojposchodový kostol kalvársky, čo je to isté v Košiciach. To je unikum, to je unikátne v rámci Slovenska. Ide vlastne o dvojposchodový putnický kalvársky kostol. Veľmi zaujímavé, že aj tým, že sa tam spomínajú dve patrocínia rôzne. Ona je zasvetená Sedembolestnej Panne Márii, ktorú si spájame s patronkou Slovenska a vôbec ten mariánsky kult ako v Uhorsku od stredoveku je veľmi silný. Mária ako Regina Hungária, čiže kráľovná Uhorska je už od čias Matia Korvina veľmi silno uctievaná a potom hlavne v tom baroku neskôr už sa spája aj v tých najnovších storočiach aj s tou úctou Sedembolestnej. Čiže to je hlavné patrocínium, ale spája sa aj so sviatkom povýšenia Svätého kríža. Čiže vlastne, ako keby ten kostol zažíval aj v histórii dve veľké sviatky a odpusty. On aj vlastne z toho žil. To putné miesto Košické Kalvárske bolo aj v tom silné, že si dokázalo zarábať na seba práve cez tieto veľké púte, čiže to bolo putné miesto, ale silný mariánsky kult sa na to napojil, čiže to je také zaujímavé v tejto Košické, keď máme vyzdvihnúť nejaké také jej špeciality. A samozrejme sväté schody, čo sme zabudli povedať, boli pristávané ku fasáde kostola v čase okolo výstavby kostola, čiže to je tiež taká svojím spôsobom unikátnosť, aj keď samozrejme viaceré kalvárie tie sväté schody tam majú v Európe, ale tie Košické sú tiež svojím spôsobom vynimočné.

0: Každá stavba je do istej miery obrazom doby, v ktorej vznikla. Platí to aj o Košickej kalvárii. Aby sme lepšie pochopili, prečo vznikla práve vtedy a práve na tomto mieste, musíme sa na chvíľu pozrieť aj na samotné Košice a vrátiť sa k spoločenským, náboženským i historickým okolnostiam tej doby.
1: Vracia nás ešte do predošlého 17. storočia, kedy vo veľkom Európa je rozharaná náboženskými vojnami protestantov proti katolíkom, reformáciou proti reformáciou, osmanskými vojnami, cholerami, nepokojmi, morom, chudobou a všetko, čo s tým súviselo, tak ako mi to pripomína, ako keby aj dnešný svet je v takých rozbité hodnoty, vojny, katastrofy a do toho všetkého beží taký vnútorný duchovný zápas presne tej reformácie, toho takého očisťovania po stredovekých katolíckych kultoch, ktoré sa nabalili v stredoveku v tých krízach katolíckej cirkvi a ten reformácia prináša niečo nové v tomto a do toho prichádza protireformácia, ktorá predsa chce ukázať tým ľuďom, že tá katolícka viera dá sa tiež nejak tak ako vnímať po novom a to práve ten fenomén vlastne tejto úcty aj mariánskej, aj tej kalvárskej myšlienky prichádza v tomto období a teda nadväzuje na ako keby víťazstvo tej protireformácie a rekatolizácie práve po potlačení posledného z protihabsburských povstaní, čo je Tekeliho a potom Rákocího povstanie. Čiže to sa považuje za taký zlomový moment, že sa opäť vracajú kostoly, biskupstva naspäť do rúk katolíkov a začínajú pribúdať a budovať sa vlastne v mestách mariánske stĺpy ako taký tiež silný symbol aj tieto kalvárie. No a samozrejme nadväzuje to na v Košiciach špeciálne, že tu bol silná putnická tradícia v stredoveku, pretože je známe z posledných biskupov rokov, že dom svätej Alžbety ako farský kostol, vtedy ešte nie katedrála, sa spája s úctou k relikvii Kristovej krvi, čo bol veľmi silný fenomén v stredoveku a v ranom novoveku, ale ten bol prerušený práve tou reformáciou, tými povstaniami, kedy bol zničený ten relikviár, relikvia sa stráca v hlbočinách dejín, ale ako keby to jadro toho uctievania tej Kristovej krvi sa potom v tom baroku v Košiciach v 18. storočí nepriamo premieňa prenáša do takých združení katolických, združenie Agónie Kristovej krvi, veľmi silná taká komunita, dneska by sa povedala, že občianske združenie náboženské nejaké, ktoré zaštiťujú tiež jezuiti a toto združenie Agónie Kristovej krvi je práve ten iniciátor aj výstavby Košickej kalvárie, toto celé, túto novú tradíciu tu prinesú a fenomén Golgoty vybudovaný nad Košicami, kde vlastne tie jezuiti tam hrali veľké liturgické drámy a to bol taký prvý silný moment, že Košičania si veľmi obľúbili vlastne tento príbeh, to Kristovho utrpenia, umučenia a si ho zmotnili priamo na tom vrchu a tak vznikla vlastne aj tá myšlienka postaviť na tomto mieste kalváriu.
0: Kalvária sa dnes tak najviac spája s Salesiánmi, ale vravíte, že jezuiti boli kľúčoví pri jej zrode?
1: Presne tak, jezuiti, konkrétne páter Juraj Mihalovci, ktorý od roku 1737 alebo už aj skôr inicioval túto výstavbu, inšpiroval mestskú radu, žiadal mesto, aby to vlastne podporilo. Samozrejme bol v komunikácii s biskupstvom Jagerským, kde Košice patrili. Čiže on sa považuje za iniciátora výstavby, čiže začína sa výstavba koncom 30. rokov a trvá, trošku sa tak naťahuje, má nejaké fázy a vlastne už koncom 50. rokov je kalvária postavená po takmer vyše 20 rokoch. Čo je treba povedať, že vzniká primárne ako kostol. Tie kaplnky krížovej cesty, ktoré my si automaticky spájame s každou kalváriou, vznikali v Košiciach až ako keby dodatočne neskôr. Aj keď už v čase výstavby kostola, ale vzniklo prvých 9 kaplniek a potom postupne boli v ďalších storočiach dostavené ďalšie, takže dnes už poznáme 16 kaplniek na tomto vrchu, ale vlastne tie posledné boli postavené až koncom 19. storočia, čo možno, že málo kto vie. Každý si myslí, turista, návštevník, Košičan zrejme tiež, že to bol taký jednotný naraz postavený koncept, ale nie je to úplne tak, ale samozrejme tie kaplnky k tomu patria, k tomu príbehu, ale boli tak postupne budované dodatočne.
0: Spomínali ste 16 kaplniek, sme zvyknutí, že krížová cesta má 14 zastavení, to je košické špecifikum?
1: Svojím spôsobom tiež áno, tam vlastne je zaujímavosť to, že z tých 16 kaplniek sú dve mariánske, práve dodatočne postavené práve v tom 19. storočí, úplne na záver, vlastne tie najneskôršie, ktoré vznikli, tak v strede toho svahu, keď vystupujete od spodu, od košického amfiteátra, známeho kina prírodného, vstúpate na ten vrch, tak v polovici cesty po každej strane máte kaplnku, ale i stromov, dnes už zastávané po oboch stranách výstavbou radovou rodinných domov, žiaľ Bohu, ktoré tak trošku ako keby zmenili vlastne pôsobenie toho miesta, ale v strede tohto areálu tých kaplniek pribudli dve také nové mariánske. Bežne ich tak oko nerozlíši, bežného diváka, vyzerajú všetky tak podobne, ale odborníci vedia, že to sú tie dodatočné mariánske, ideovo nepatria k tým 14 obvyklým zastaveniam, ktoré sa tiež v dejinách menili, neboli pôvodne 14 zastavení krížovej cesty, takže aj to treba povedať.

0: Za každým veľkým dielom stoja konkrétni ľudia. Tí, ktorí prišli s myšlienkou, tí, ktorí ju podporili, aj tí, ktorí jej napokon dali skutočnú podobu. Inak to nebolo ani pri Košickej kalvárii.
1: Je zaujímavé, že z tohto obdobia je tiež málo známych konkrétnych mien tých odborníkov angažujúcich sa pri výstavbe, čiže poznáme staviteľa Nikodéma, ktorého odborníci identifikujú ako Nikodéma Lidského, ktorý vlastne bol jeden z takých hlavných staviteľov kostola, a potom sa tam spomína ešte staviteľ Lukáš, čo sa tam menili počas výstavby, a ešte potom boli takí hlavní správcovia celej stavby, dneska by sme nazvali, že manažéri, ktorí museli byť ako z tých jezuitských kruhov, a mesto na tom trvalo práve pre tie rôzne prieťahy a naťahovania tej výstavby, že musí byť jeden správca, takže potom jezuiti to dodržali a tú štafetu potom Jurajovi Mihalovcim prevzal potom v neskorších obdobiach páter Ján Krstiteľ Baláši, ktorý bol takým ako keby záverečným hlavným hýbateľom tej dostavby Kalvárie Košickej.
0: Spomínali ste jezuitov ako autorov myšlienky, potom ste spomínali do istej miery aj staviteľov alebo realizátorov stavby. A kto boli donátori Košickej Kalvárie?
1: No, to je tiež zaujímavé, že tam sa spájajú viaceré komunity. Veľkou časťou prispievalo mesto a počas celej histórie fungovania Kalvárie až dodnes je mesto takým nepriamým patronom. Bolo mu to zverené dokonca aj zhora miestodržiteľskou radou, panovničkou, keď sa vlastne riešilo už v istej fáze Kalvária, že kto bude financovať jej udržiavanie, tak Maria Terezia sa odvolala vlastne na nariadenie Marie Terezie, že mesto má znášať náklady, čiže z časti nútene, z časti dobrovoľne zabezpečovalo finančný chod, prispievalo na neho mesto, samozrejme cirkev, biskupstvo jagerské z časti, ale bola hlavne taká akože pokladňa zriadená, základina, nazvali by sme to dneska, alebo teda v minulosti, ktorú manažovali jezuiti a práve s tým bratstvom Agónie Kristovej krvi na začiatku, a potom neskôr presne pribúdali konkrétne rodiny, ktoré si týchto kaplniek urobili svoje pohrebné kaplnky, čo málo kto tiež vie, že košické kalvárske kaplnky vznikali aj primárne mnohé z nich s účelom, že sa tam môžu pochovať tie rodiny tých donátorov, ktorí tým pádom prispajú na ich výstavbu aj na obnovu podporu Kalvárie ako také. A potom Kalvária si na seba zarábala, ako sme spomenuli, tými náboženskými veľkými púťami na jar a na jeseň, také dve veľké. Čiže žila dneska by sme povedali z takého putnického turizmu, a tým, že dostala potom neskore odpustky, tohto roku si dokonca pripomíname 200 výročie udelenia odpustkov Kalvárii pápežom, čiže to tak jej dvíhalo taký rešpekt a prinášalo ešte viac pútnikov.
0: V čase rozkvetu, ako vyzerala Košická Kalvária, ako vyzeral ten areál? Spomínali ste, že najprv stal kostol, neskôr sa vstávali kaplnky, spomínali ste dokonca cintorín, tiež bol súčasťou areálu.
1: Cintorín vznikol až neskôr, v polovici 19. storočia, za takých trošku zvláštnych okolností, lebo boli veľké tlaky vždy na pochovanie, vždy budú. Tu práve prebiehali revolučné boje, kedy ruská cárska armáda vlastne trhla do Košíc, bola v Košiciach a tisíce vojakov podliehalo cholere, takže trebalo ich pochovávať, hlavne tých ruských vojakov. A samozrejme aj košických obyvateľov, ktorí tiež podliehali tejto epidémii a nebolo ako keby už kde. Takže tento cintorín na Kalvárii vzniká okolo roku 1849 primárne ako taký nový, hlavne núdzový cintorín, kde v spodnej časti ako amfiteáter bola taká poľná hygienická nemocnica pre tieto epidémie, a rovno keď tam umierali, ich rovno potom pochovali vlastne naozaj v tisíckach, by tam mali ležať tela ruských cárskych vojakov na tomto cintoríne. No a potom rôzni známi Košičanov, ktoré keďže sa to miesto už tam teda kostol stál, kaplnky stáli, čiže jednak boli pochovaní v tých kalvárskych kaplnkách, a keď sa postavíme dolu pod Kalváriu a čelom ku kostolu, tak po ľavej ruke bol ten cintorín našej, keď stúpame hore. Dnes tam stoja rodinné domy, amfiteáter. Ale keď ste sa pýtali nad Kalvária, ako vizuálne pôsobila, tak si myslím, že to bolo veľmi silne vnímané ako taký maják, barokový maják katolícky nad Košicami. Na ďalšom kopci bol cintorín svätej Rozálie, čiže to boli také dve pekné miesta nad mestom, za hradbami ďalej, ktoré žiarili v tom výhľade. A neskôr dokonca k tým kaplnkám pribúda aj aleja stromov, ktorú dal tiež vysadiť ďalší ako donátor. Čiže v podstate ten kalvársky kopec sa stal aj takým krajinným fenoménom, ak prírodným fenoménom, duchovným, putnickým, architektonickým.

0: Keď dnes prechádzame Košickou kalváriou, vidíme ju v podobe, na akú sme si už zvykli. V minulosti však vyzerala inak. Jej súčasťou boli aj pôsobivé súsošia, ktoré symbolicky i umelecky dotvárali celý areál Košickej kalvárie.
1: Okrem kaplniek, aleje, kostola, dotvárali tento kopec aj také krajine rozmiestnené menšie objekty, ktoré komponovali ten príbeh Jeruzalemskej krížovej cesty a biblických postav a stretnutí vlastne, ktoré súvisia s týmto príbehom. Čiže v krajine Košickej kalvárie na tom kopci bolo súsošie Márie Magdalény s Ježišom, ako stretala po zmrtvých staní a milí si ho so zahradníkom. Bolo tam súsošie samaritánskej ženy pri studni, keďže

0: Lepeskovú tom pôvodne. Spomínali sme Máriu Magdalénu, tá bola zase na právo od kostola v hodnej časti pri ďalšom pramení, kde bola tá aj socha Samaritánky s Ježišom pri studni z biblického príbehu a tam postavili kaplnku svätej Márie Magdalény, kde na jej sviatok boli obľúbené kázne a tam sa takisto okrem kostola zhromažďovali pútnici veriaci. A potom bolo veľké súsošie sedembolestnej Panny Márie, Pieta, Mária držiaca mŕtve telo Krista, anieli adorujúci veľký kríž. Ten bol za kostolom vzadu, na ako keby takej lúke medzi stromami, medzi lipami. To bol, keď si to všetko predstavíte a vizualizujete, veľmi silný areál pre prichádzajúceho pútnika, kde ako keby zažil tú Bibliu skratke a stretol v podobe tých svoch a tých miest, prameňov, kaplniek, Golgoty. Ešte samozrejme pred kostolom kalvárským vzniklo súsošie ukrižovaného Krista, čiže bol lotri na dvoch krížoch okolo, v strede Kristus ukrižovaný. Dneska už je to nahradené novšími nevhodnými plastikami, ale pôvodne to bolo pekné barokové súsošie a za kostolom vlastne bola tá pieta ako ten mariánsky symbol toho utrpenia Krista. Takže naozaj sakrálna krajina, Kalvárska, Košická.
1: Kalvársky kostol stojí, kaplnky tiež. Kde sú v súčasnosti súsošia, ktoré ste spomínali?
0: Veľmi dobrá otázka. Inak sú odborníkmi ešte z dobových publikácií pripisované košickému sochárovi Štefanovi Čechovi. Mnohé z tých svoch, nie všetky. A tie skončili rôzne. Väčšina z nich ešte za socializmu bola presunutá, sa sústredila pri kostole, čiže už saleziáni urobili za kostolom taký prístrešok a tam dlhé 10 ročia vlastne boli mnohé z týchto svoch. Okrem svätého Petra, ktorý sa potom v ostatných rokoch presunul dolu naspäť k tomu prameniu a niektoré sochy boli dosť aj poškodené, tak rôzne napravané, reštaurované v úvodzovkách aj bez. Čiže je aj snaha aj dneska vlastne ich vrátiť do nejakého dôstojného stavu. Oni sú aktuálne napríklad niektoré provizorne uložené v interiéri niektorých kaplniek, aby neboli poškodzované košickým kyslým ovzduším, dažďom, snehom, mrazom a tak ďalej, lebo tak boli vlastne dlhé 10 ročia, 100 ročia vystavené v tej krajine. Takže je tam snaha aj toto riešiť ako súčasť obnovy Kalvárie svojím spôsobom, ale aj dnešný návštevník ich vie postupne aj dneska zliadnuť, keď chce.
1: Spomínali ste, ako krásne toto miesto mohlo v minulosti vyzerať. Viem si predstaviť, že mnohé rodiny chceli mať svoju kryptu alebo rodinnú hrobku v tých kalvárskych kaplnkách.
0: Presne tak, veľmi výstižné. Je to dodnes stále taká prestíž, žije v ľuďoch, že chcú byť pochovaní na nejakom takom lepšom mieste a mať nejakú vlastnú kaplnku, najlepšie nejakú takú na nejakom historickom mieste, ako je u nás Cintorín Rozálie v Košiciach, alebo aj tieto kalvárske, keby sa aj dnes obnovila ich pohrebná funkcia, čo už asi nie je možné podľa zákonov. Je to také naozaj miesto, kde sa dokonca v niektorých tých kaplnkách vystriedali aj viaceré rodiny, že oni v tej prvej fáze najstaršej, v 18. storočí, ich založili isté rodiny tých donátorov a tie po vymretí alebo po odídení z Košic boli nahradené novými rodinami, ktoré odkúpili tie kaplnky, mnohokrát aj prestavali a dali vyexhumovať pôvodné rodiny, alebo ich možno, že ponechali ich kosti v tých miestach a pochovali tam potom svojich členov. Čiže niektoré kaplnky sú spojené aj s tromi, štyrmi rôznymi menami významných košických rodín a sú tam dokonca aj šľachtické rodiny niektoré. Čo je zaujímavé, že niektoré rodiny dodnes potomkovia žijú, dokonca aj priamo v Košiciach sú potomkovia rodiny Davidko, to je vlastne, myslím, že štvrtá, piatá kaplnka v poradí od spodu po tej ľavej ruke, kde vidíte aj podľa hrobných kameňov nových ukladaných do stien interiéru kaplnky, že tam sú tie posledné pochovania, ako boli uložené urny spopolnené s telami tých potomkov tejto rodiny aj v 20. storočí, čo je také veľmi zaujímavé. Čiže naozaj o tejto rodine vieme, o Košickej, potom sú ešte asi dve rodiny z maďarského pôdu, ktorých potomkovia poslední žijú niekde v Budapešti, ktorí sa relatívne ako keby dlho starali ešte aj za socializmu od pohrebné kalvárske kaplnky. Zaujímavý fenomén, naozaj nadväzujem teda na tú vašu otázku, že či to pochovanie bolo takým prestížným, ako to fungovalo.
1: Máte obľúbenú kalvárskú kaplnku?
0: No, pre mňa ako pamiatkára, tým, že mi bolo dopriaté vidieť aj do zákulisia tých výskumov, ktoré bežia v posledných rokoch, o ktorom porozpráva kolegyňa Bernadeta Kubová, tak bolo zaujímavé zažiť taký špeciálny archeologický výskum, ktorý sa robil práve kvôli tým kryptám z podzemí kaplniek, čo sa málo vedelo o tomto fenoméne. A architekti, statici a stavbári sa nemohli pohnúť ďalej bez toho, aby bolo vyriešené aj to podzemie, ktoré bolo často zaplavené vlastne vodou v tých svahoch, čo málo kto vedel, že až v takom hroznom stave dokázala tá voda spôsobiť vlastne podmývanie týchto kaplniek a všetky tie problémy, ktoré navonok vidí bežný občan, že opadávajú omietky a sú zavlhnuté, plesnivé a tak ďalej. Veľká časť toho súvisela práve s tými problémami, ktorý spôsobila svahov tečúca voda pod kaplnkami, ktorá ich podmývala. Dokonca niektoré boli priamo zaplavené, ako keď mám zaplaviť pivnicu voda pri zaplavách, čiže to je hrozná predstava, že tam plávali vlastne zvyšky rakiev a ostatkov, ktoré po vyrabovaní za socializmu ešte tam ostali. boli v rozburdanom stave, ako sa vraví, čiže žiaľ, v takomto stave boli mnohé kaplnky, no a vrátim sa k otázke, čiže moja obľúbená bola tá kaplnka 10. označovaná takto, baronskej rodiny Sardania, talianské

priezvisko, ale podzemná časť tejto kaponky bola doslova napchatá rakvami pochovaných, takými najbohatšie zdobenými. Kolega archeolog Peter Šimčík, ktorý tam robil tento neskutočný výskum, lebo nie každý archeolog by si trúfal vykopávať krypty z 19. storočia a vynášať z vody rakvy a zvyšky ľudských ostatkov a dokumentovať ich, fotiť, skúmať a potom ich vrácať náspäť, samozrejme, lebo to bola podmienka, že tie kosti tých významných Košičanov sa mali len dočasne vybrať s rakvami, aby mohli statici, architekti nabehnúť, urobiť všetko, čo treba a potom sa tam po vyčistení vlastne našťastie mohli vrátiť tie všetky ostatky tých takmer 80 až 100 košických rodín v rôznych obdobiach, ktoré tam boli pochované. Čiže pre mňa bol veľmi obľúbená, keďže som videl tú takú bohatosť a tú znešenosť toho pochovania tejto baronskej rodiny. Kolega Šimčík, aby som dokončil, bude jedného dňa publikovať, verím, tento svoj originálny archeologický výskum týchto kaplniek, kde má veľmi zaujímavé nálezy hmotné archeologické a príbehy, zistil veľa aj o tých rakvách, že sa vlastne dovážali, objednávali z konkrétnych viedenských pohrebných firiem, budapešťanských a podobne, čiže tam sú naozaj takéto príbehy veľmi silné aj pre kunzhistorikov, archeologov, religionistov a vôbec ľudí, čo sa venujú regionálnym dejinám.

0: Košická Kalvária zažila obdobia, keď bola živým a vyhľadávaným miestom. Miestom pútí, stretávania ľudí, ale aj spomienok na tých, ktorí boli pochovaní pod kalvárskymi kaplnkami. Prišli roky, keď sa o jednotlivé kaplnky nemal kto pravidelne starať. Bez údržby začali postupne chátrať, strácali svoju pôvodnú podobu a spolu s nimi sa menil aj charakter celého areálu.
1: Jej fungovanie bolo dokonale vymyslené v tom, že vznikla práve tá základina, kde tí mešťania a mesto prispievali do takej spoločnej pokladnice a z toho mali bonusy, že sa vlastne mesto staralo o tie kaplnky, kde boli pochovaní. Čiže systém základiny pre Kalváriu sa veľmi osvedčil a dokonca fungoval až do obdobia Prvej republiky a zrušil ho až komunizmus po druhej svetovej vojne. A práve preto aj to 20. storočie je také smutným obdobím pre dejiny Košickej Kalvárie, lebo vidíme, ako prestalo fungovať aj toto jeho financovanie a kaplnky reálne pustli. Takmer 100 rokov od tých 20-tych, 30-tych rokov, kedy už vyschynala tá pokladnica a prišla potom druhá vojna, komunizmus, tak hlavne od 40-tych rokov až pod súčasnosť bolo vidno, ako to celé, vlastne ten fenomén naozaj reálne chrádne pustne, kaplnky sa rozkradli obyvateľmi, tie kryptové časti a to, čo sa dalo ukradnúť, sa ukradlo. A cieľene vlastne komunisti zrušili kalvársky cintorín, postavili na neho amfiteáter a rodinné domy, čiže zmenili úplne ten koncept, tu vyzvali tú krásu toho miesta, urobili to na taký socialistický obraz, veľmi barbarský si myslím, a samozrejme nechali zanedbaný kostol bez údržby, kaplnky bez údržby. Videli sme to v nedávnych 10 rokoch, kedy veľa ľudí sa pýtalo, že čo s tou Košickou Kalváriou, že trošku to bola až taká hanba v porovnaní so Štiavnicou, s Prešovom, s Bardejovom, s Bratislavou, kde bolo vidno, že po Nežnej revolúcii také snahy miest a cirkvi a komunít udržiavať, vrátiť dôstojnosť tým kalváriám lokálnym, a Košice v tomto zachraňoval jedine Saleziáni, ktorí potom už v 60. rokoch tajne Pater Týmko, taký známy, prišiel do Košíc a on sa staral vyslovene, vďaka jeho angažovanosti sa podarilo aspoň ako tak udržiavať kostol, a niektoré rodiny, ktoré ešte žili potomkovia, sa starali aj o tie svoje kaplnky, nie o všetky, iba tie, kde mali kľúče. Čiže to je taký zaujímavý fenomén, že Saleziáni už ako v rámci tajnej cirkvi tu vstupujú v 60. rokoch. Čiže Saleziáni sú hlavní správcovia kostola, kaplnky im nepatria. Kaplnky si zobralo pod patronát najnovšie po vysporiadaní pozemkov po 100 rokoch spoločenstvo fary Domu svätej Alžbety a mestu Košice patria pozemky, a preto aj týchto hlavných hráčov, ktoré som v súčasnosti menoval, sú aj hlavní spolupracovníci s podporou samozrejme pamiatkárov, reštaurátorov, odborníkov, architektov, statikov. Tí všetci tvoria taký projektový tím, nazvime to, ktorý v posledných ostatných rokoch vlastne nanovo naštartoval veľkú obnovu a reštaurovanie celého areálu. A teraz je tá snaha súčasných hráčov a vlastníkov aspoň z časti v rámci možnosti vrátiť niektoré z tých hodnôt naspäť pri obnove Kalvárie, čiže samozrejme už sa nedá sa odstrániť amfiteáter, nedajú sa premiestniť rodinné domy, garáže, všetko socikovské, čo tam povznikalo, ale do nejakej miery sa dá aspoň riešiť aj tá zeleň, aj úprava toho miesta, aj dôstojnosť tých kaplniek kostola neskôr, čiže je taká vízia naozaj, že vrátiť tieto hodnoty naspäť.

0: Dominantou celej košickej kalvárie je kostol zasvetený Sedembolestnej Panne Márii. A práve dnes na jej sviatok má toto miesto ešte osobitejší význam. V kalvárskom kostole sa totiž koná aj odpustová slávnosť. Sedembolestná Panna Mária je úzko spätá s tajomstvom Kristovho utrpenia a kríža. A preto aj zasvetenie tunajšieho kostola prirodzene dotvára duchovný charakter celej kalvárie.
1: Sú zaujímavé súsošia sochy, ktoré sú v interiéroch tých kaplniek a stvárňujú práve ten príbeh od Judášovho vosku v tej úplne prvej. A postupne tie sochárske príbehy sa niektoré zachovali a sú veľmi také pôsobivé, určite pre dušu nejakého mladého človeka, dieťaťa. Ja si tak pamätám, že ako ma fascinovali tam zobrazení rímski vojaci, ako bičujú Krista, alebo Herodes, Pilát, učeníci, zaujímavou barokovou, rokokovou nejakou živosťou a do toho potom tie mladšie potom samozrejme sú dozdobené aj obrazmi, lavicami, oltárikmi, vitrážami niektoré kaplnky. Čiže naozaj aj ten interiér mnohých, našťastie ešte nejaké časti sú zachované, tie sa budú reštaurovať. No a ešte by som nadviazal na to, že oni vlastne vrcholia v tom samotnom kostole. Tým, že je dvojposchodový kostol, ten slúži vlastne pre pútnikov slovenských. Slovenský kostol bol spodný a horný bol maďarský a nemecký, čiže vlastne tie komunity pútnikov mohli naraz v jeden čas slúžiť dve sväté omše počas tých veľkých púti, čo bolo neskutočne tiež fenomén zaujímavý. Čiže to je tiež zaujímavé si povedať, že ten kostol kalvársky trošku ostal v takom tieni ostatných turisticky navštevovaných košických pamiatok. Myslím si, že tam ešte neprúdi taký turizmus, ako by mohol a mal, aký potenciál to má.
0: Ale mám pocit, že v ostatných rokoch ožíva alebo sa dostáva viac do povedomia aj vďaka tým svätým schodom.
1: Sväté schody bol presne taký silný spúšťací, upútavajúci moment vďaka Patrovi Vincovi Macejkovi Salesianovi, ktorý tu isté roky pôsobil. Naozaj aj vďaka nemu sme spoločne skúmali tie sväté schody, kde sa vlastne našli relikvie svätých, veľmi zaujímavé príbehy, mučeníci z prvých storočí, svätý Audax, svätý Achacius, svätá Viktória, svätá Anatolia, svätá Kordula, svätej Uršuli spoločníčka, ktorá bola z ňou mučená, svätý Deodát. No a potom tam bol vložený doradočne svätý Jan Bosco, Don Bosco, zakladateľ Salesiano, na posledný schod svätých schodov, kde chýbala relikvia, tak Salesiani si tam dovolili vlastne vložiť svojho patrona ako na záver. To bolo mi také tiež pekné gesto.
0: Spomínali sme sväté schody, spomínali sme to, že teda kostol je dvojpodlážny. Je pravda, že tam bol aj nejaký sklad zbraní počas vojny?
1: To sme zabudli spomenúť takú dôležitú kapitolu v dejinách Kalvárie, že v čase napoleonských vojen sa mnohé kostoly, nielen Kalvária Košická, stávali dočasnými skladiskami pre armádu, skladiskami zbraní, obilia a iných vecí, takže aj Kalvária zažila takéto obdobie a vlastne to nebolo veľmi asi pozitívne pre stavbu a pre ten areál, ale schopila sa potom z toho a nadviazala na to ďalšou obnovou práve v tom 19. storočí.
0: Zdá sa vám patrocínium Sedembolestnej Panny Márie pre tento kostol výstižné?
1: Zdá sa mi také veľmi zžité s ním v posledných 10 ročiach hlavne, možno v poslednom storočí, kedy tá úcta k patronke Slovenska bola taká silná v tom 19. 20. storočí, aj v tej cirkvi trpiacej počas komunizmu, kde vlastne práve tá bolestná Mária, Sedembolestná, spájala vlastne to utrpenie tých veriacich počas totality a potom v tom novom oživení po nežnej revolúcii na Slovensku silno sa tam obnovila tie odpusty v septembri, kde som ja ako mladý chalan chodieval tiež s otcom. Čiže mám to tak zažité, že je to tak spojené veľmi silno s tou mariánskou úctou, ale myslím si, že sa teraz vracia vlastne cez tie sväté schody, cez to, čo sa postupne obnovuje a rieši aj pôvodná ako keby tá kalvárska myšlienka tých krížových ciest a tejto zbožnosti. Čiže ono sa to navzájom doplňuje, nevylučuje sa to. Je to, si myslím, že živé aj dneska v 21. storočí.

0: Príbeh Košickej kalvárie netvoria iba jej kaplnky, kostol a udalosti, ktoré sa tu odohrávali. Neoddeliteľne sú s ním späté aj osudy ľudí, ktorí našli miesto svojho posledného odpočinku práve pod kalvárskymi kaplnkami. Aj ich príbehy sú súčasťou pamäti tohto miesta a pomáhajú nám lepšie pochopiť, čím Košická kalvária v minulosti pre mesto a jeho obyvateľov bola.
1: Každá kaplnka aj nesie tie rodinné osobné príbehy jednotlivých významných alebo aj menej známych Košičanov, ale má to silu aj práve aj preto, že sa spojili ich osudy s osudom samotnej kalvárie, ktorú podporovali, sponzorovali a platili. Čiže to je také pekné, že im aj dneska po stovkách rokov vzdávame aspoň takúto základnú úctu aj po tom komunistickom barbarskom vyrabovaní a tak ďalej, potom zanedbaní v 20. storočí. Takže pre mňa sú naozaj obľúbené celé toto miesto, lebo aj to mi je dopriate, že tam chodím od mladosti práve k tým Salesiánom, čiže ja tú kalváriu vnímam veľmi osobne, veľmi košičansky, veľmi tak ľudský aj duchovne a už teraz aj pamiatkársky posledných 26 rokov, takže je to také pre mňa veľmi silné miesto, aj pekné na prechádzky, na bicyklovanie nad kalváriou v tých vrchoch, na Bankov smerom a tak ďalej, čiže naozaj to miesto je tak veľmi, veľmi zaujímavo, múdro zakomponované a osloví vás nejakou svojou krásou.

0: Aj pamiatky majú svoje obdobia, keď sa na ne akoby zabudne a potom chvíle, keď sa k ním ľudia opäť vrátia s vedomím, že ich treba zachrániť pre ďalšie generácie. Takýto moment prišiel aj v príbehu Košickej kalvárie. O začiatkoch jej obnovy hovorí kunsthistorička a pamiatkárka Bernadeta Kubová z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.
1: Samotná táto myšlienka sa určite formovala v hlavách vlastníkov už dlhšie, ale keďže nie ide o jedného vlastníka, toho, čo my nazývame kalvária, bolo nutné, aby sa oni dohodli. Kaponky ako také, ktorých máme tam 16, tak tie vlastní farnosť Svätej Alžbety. Samotné to územie okolo, to, čo obklopuje tie jednotlivé kaponky, tak je vo vlastníctve mesta. A ešte tam máme takú jednu vec, keď prídete, pôjdete po takej ceste širšej, vyasfaltovanej, tak tu vlastní mestská časť. A všetci títo sú zainteresovaní pri obnove. Ešte aby som dodala, že nesmieme zabudnúť, že úplne na konci, na vyvrcholení je kostol, ktorý majú vo vlastníctve Saleziáni. A v úplnom počiatku jedna z kaplniek kalvárskych patrila im. Čiže naozaj tu museli spolupracovať títo štyria vlastníci, dohodnúť sa, porozmýšľať, kam to má smerovať a potom vlastne sa začali tie prípravné práce, kde jedna z prvých vecí bola žiadosť u nás a my sme vydali zámer na komplexnú obnovu a to bol rok 2022. Čiže niekde tam sa u nás začína písať to, že je snaha o takúto komplexnú obnovu kalvárie, ktorá teda ešte stále je len v tej prípravnej fáze. Ale možno ľudia, ktorí tam prídu, asi hovoria, že však tu sa vôbec nič nedeje, ale tí, ktorí tam chodia častejšie, si mohli všimnúť, že tam boli odborníci, ktorí tam niečo skúmali. Naozaj prebehlo veľké množstvo rozličných výskumov a prieskumov, aby boli tie procesy správne nastavené už pri samotných prácach.
0: Spomínali ste tie odborné sondáže. Čo všetko bolo potrebné teda o tých kaplnkách zistiť ešte skôr, než sa vôbec začalo pracovať a uvažovať o obnove?
1: No, toto je veľké gro prác, ktoré je očiam verejnosti ukryté a vyzerá to, že sa nič nedeje. Pritom nám to prináša najväčšie množstvo informácií, lebo keď už sa tam začnú práce, my už viac menej, nehovorím, že všetko vieme, ale vieme veľmi veľa a tie práce, ktoré už oni uvidia, tak to sú výsledkom všetkých týchto výskumov a prieskumov. Aby som len tak načala, že čo všetko bolo nutné urobiť, tak ako jedna z prvých vecí sa robil architektonicko-historický výskum. Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože ide v podstate o 16 stavbičiek. Čiže väčšinou, keď sa robí výskum, tak je to jedna stavba, jeden kostol, jeden dom. Tu išlo o 16, ktoré ale vôbec nie sú rovnaké. Každá jedna stavbička je špecifická, aj vekom, aj výzdobou, aj veľkosťou, aj členením, aj umeleckou výzdobou, aj tým, v akom je stave, aj tým, že možno niektoré prvky tam rýchlejšie degradujú. Čiže toto trvalo relatívne dlho, ten architektonicko-historický výskum. Autormi sú doktorka Haviarová a doktorka Zvedelová a zároveň s týmto výskumom sa robil aj reštaurátorský výskum, ktorého autorom bol pán Kutný, akademický sochár a on zase z tej svojej strany skúmal tiež jednotlivé vrstvy. V tomto prípade nasledoval prieskum sanácie vlhkosti, pretože jedným z najväčších problémov týchto kaplniek je, že sú vlhké, mokré, že kvôli tomu to aj ľudia určite vidia, ktorí sa tam prechádzajú, že nie len z tej vonkajšej strany tam možno niektoré časti odpadávajú, ale hlavne z tej vnútornej ľudia často možno si všimli, že tie kaplnky, ktoré sú nižšie a majú vo vnútri takú krásnu výtvarnú výzdobu, také plastiky alebo sochy, ako veľmi sú zavlhnuté. Čiže toto je taká vec naozaj, ktorú bolo treba riešiť ako jednu z prvých, aby sme vyriešili príčiny toho, prečo tie kaponky vyzerajú tak, ako vyzerajú.

0: Príprava na obnovu Košickej kalvárie sa napokon neodohrávala iba na povrchu. Hoci sa s tým spočiatku nepočítalo, pozornosť bolo potrebné obrátiť aj do podzemia, pod kaplnky, kde sa nachádzajú krypty.
1: Tak sa zistilo, že nie je možné zistiť úplne všetky príčiny bez toho, aby sme sa nepozreli na to, čo je pod týmito kaplnkami, čiže čo je v kryptách. Takže v istom okamihu sme si museli všetci sadnúť, čo ďalej, pretože v pôvodnom zámere nebolo vôbec, že my ideme narúšať tieto krypty, otvárať, čokoľvek. Krypty mali ostať tak, jak boli. Ale tým, že my nevieme ten stav, ktorý je pod nimi a čo sa tam deje, či tam nie sú prerastené korene, či tam nie je nejaká voda, či tam sa niečo nedrolí, ako sú na tom staticky a tak ďalej, tak bolo nutné v istom okamihu si povedať, dobre, tak teraz musíme pristúpiť ku tým kryptám. A to už je ďalší problém, pretože v tomto prípade prichádza na rad aj archeológia. Takže zároveň sa vypísal aj archeologický výskum, ktorý teda je nutný, ako náhle už ideme pod zem, plus architektonicko-historický, ako keby doplňovací toho, čo sa zistilo hore. A v tomto okamihu sa tie práce natiahli, pretože bolo nutné riešiť aj to, že sú tam pozostatky, my nevieme, v akom sústave, dlhodobo tie krypty neboli otvárané, čiže tu sa toľko potom otázok znova otváralo, že bolo nutné riešiť to z takých rozličných hľadisk.
0: Takže výskum aj hore, aj pod zemou priniesol nové poznatky.
1: Tak presne tak. Vstupy, tie výskumy nám donesli naozaj veľa, veľa nových zaujímavých vecí, aby som chcela povedať aspoň to, čo také najzaujímavejšie sme sa dozvedeli v tom druhom výskume, v tom archeologickom, kedy sa skúmali krypty, ktoré nikto 10 ročia neotváral. Vďaka tomu sa zistilo, ako sa tie kaplnky stávali. To je úplne niečo jedinečné, keď zistili, že jedna jediná baroková kaplnka sa postavila s kryptou, ona má vstup zvnútra z interiéru kaplnky. Všetky ostatné, ktoré boli barokové, čiže tie staršie, sa postavili len ako kaplnky a v istom okamihu v 19. storočí tam dostávali kryptu. Ja neviem, či si to vedia ľudia predstaviť, lebo aj pre mňa je to celkom náročné, že vy si postavíte hornú stavbu a potom, keď sa tie kaplnky menili na hrobové miesta pre tie krypty, tak zrazu išli a podkopali to a v podstate ten spodný priestor sekundárne neskôr začali robiť. Čiže aj toto je pre nás úplne nová informácia, s ktorou pracujeme. Ako vôbec tieto kaplnky vznikali. Samozrejme, tie, ktoré vznikli potom v 19. storočí, tak sa stávali už s tou kryptou. Ale tie staršie, že boli takýmto spôsobom, bolo pre nás úplne novú.
0: Vieme, ako kaplnky teda vyzerajú zvonka. Návštevník to vidí, aj to poškodenie, ako to vyzerá pod zemou.
1: Pod zemou to bolo, tak vám poviem, že čo kaplnka, to nejaká iná zmena. Oni neboli v rovnakom stave. Taká informácia, myslím, že je už všeobecne známa, že neboli nedotknuté. Čiže v istom okamihu došlo tam k nejakému násilnému vniknutiu. Ten stav tam bol rozličný. Nás však najviac trápilo to, že napríklad jedna z nich bola zaplavená dosť výrazne, práve kvôli tomu spodnému prameňu. Ďalšia bola, keďže v blízkosti je dosť veľa stromov, nie je to z tej primárnej sadovníckej úpravy, ale v istom okamihu sa tam začali dosádzať stromy a možno tí, ktorí to dosádzali, možno nie vždy koncepčne rozmýšľali, aký typ stromu stávajú do akej vzdialenosti od budovy, pretože niektoré stromy majú také mohutnejšie korene a ten koreňový systém niekde naozaj prerastol až do tej krypty a to potom môže spôsobovať aj statické problémy. Čiže presne aj tieto informácie tu máme, že ako to tam vnútri vyzeralo, že naozaj každá kaplnka bola iná. Vieme aj to, že tam bol taký koľajničkový systém na tie rakvy, čiže vieme, že sú tam tie pozostatky a tak ďalej. Máme to zdokumentované a sem tam aj nejaký ten drobný nález, ale to už bude teda v správe archeologického výskumu tieto podrobnosti, pretože samozrejme archeológ musí urobiť aj podrobnú inventarizáciu toho, čo tam našiel.
0: Obnova bude mať koľko etap?
1: Zatiaľ je obnova rozdelená do takých dvoch veľkých etap, kde prvá etapa by mala byť predovšetkým o revitalizácii územia, do čoho zapadá v podstate aj nejaká tá úprava terénu, vôbec toho kalvárskeho svahu. To vidíme hneď, keď prídeme. a vidíme tú prvú kaplnku, ako je vnorená v podstate a robí je to veľmi zle, lebo tam je veľa betónu dookola a tak ďalej. Čiže prvá etapa súvisí naozaj s tou úpravou terénu a takéto naozaj technické riešenie, aby po tejto prvej etape, aby tie jednotlivé stavby boli v takej kondícii, že dá sa pristúpiť k ďalšej etape. Čiže potrebujeme hlavne, aby schli. Keď vyschnú, dá sa pokračovať ďalej do druhej etapy, ktorá má byť už taká konkrétna, že tie jednotlivé kaplnky sa budú robiť. Samozrejme, po nejakej takej dohode sa vyberú, že s ktorými kaplnkami sa začne. Ako náhle bude tá prvá etapa ukončená a už potom sa bude pristupovať k jednotlivým kaplnkám tak komplexne.

0: Obnova Košickej kalvárie však nekončí pri prieskume a zabezpečení jednotlivých objektov. Tam sa začína. Ďalším dôležitým krokom bude samotná obnova kaplniek, ich interiérov, výzdoby, aj prvkov, ktoré sa v priebehu rokov poškodili alebo zanikli.
1: Tie jednotlivé prvky každej kaplnky, ono sa to tak viac menej naraz bude robiť, pretože či omietky vnútorné, vonkajšie, či samotné vyhotovenie umelecké, či kovové prvky, ktoré sú tam krásne, kované mreže na každej jednej kaplnke, ktoré nie sú rovnaké, že toto všetko je ako súčasť. Niekde máme vo vnútri mobiliár, ako drevené lavice z 19. storočia, niekde máme oltáre, čiže preto vlastne sa bude pristupovať zvlášť ku každej kaplnke. Neviem, či sa naraz bude robiť jedna alebo dve, určite sa náraz nebudú robiť, že 10 alebo tak. Ešte nesmiem zabudnúť, že súčasťou celej tej kalvárie, toho konceptu, boli aj sochy, ktoré dneska máme v podstate v dvoch kaplnkách tak uložené. Aj s týmto sa ráta, že tiež sa budú reštaurovať a potom sa bude riešiť, že kam sa umiestnia. Niektoré ich pôvodné pozície už zanikli tou zástavbou, ale bude nutné ich tam zakomponovať tak, ako fungovali. Veľmi dobre vieme, že vonku pri jednej z kaplniek je taká socha, ktorá už možno ani sochu nepripomína, to je svätý Peter pri pramení. Tam tiež je nutné vyriešiť vôbec to odtekanie, lebo ten prameň tam nie je úplne funkčný a aj ten svätý Peter by mal byť zreštaurovaný, chýba mu tam ten kohút, čiže tu sú naozaj také nuancy, ktoré sa postupne budú doplňať a mali by byť súčasťou celého toho komplexu kalvárskeho aj s kaplnkami, aj s tými sochami a tak ďalej.
0: Pri tej obnove sa budú používať aj tradičné materiály, remeselné postupy, akými boli kaplnky pôvodne postavené?
1: Samozrejme, bavíme sa tu o 18. 19. storočí. My vieme už dnes, že niektoré možno prvky, ktoré sú historické, budú musieť byť v podstate riešené trošku ináč, lebo keď máte niečo navlhnuté, tak to už my nezachránime nejakú omietku, ale budú nahradené a rekonštruované tak, ako vidíme v tých vyšších pozíciách, presne týmito postupmi, tak, ako sa to robilo v tom 18. 19. storočí, s tými materiálmi, paropriepustnými a tak ďalej, na čom samozrejme veľmi záleží a takto my pristupujeme ku všetkým pamiatkám, aby sa robili tradičnými remeselnými postupmi a materiálmi. Samozrejme, asi najviac je to dôležité v tomto prípade aj pri tej výzdobe vo vnútri, pri tých jednotlivých plastikách, sochách, ktoré sa robili tradične a veľmi špecificky a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo tak rýchlo degradujú. Tam je totiž to, v jadre sú tehly a na tú tehlu oni vytvorili ručne ten výjav, ako vidíme Kristus na hore Olivovej a tak ďalej. Čiže tuto určite reštaurátor aj teda so svojimi spolupracovníkmi bude musieť presne používať tie postupy, ktoré sa voľa kedy používali, pretože nadväzujú na niečo, čo tam už je a niečo budú opravovať, ale niečo sa bude aj rekonštruovať, to, čo budeme vedieť. Lebo keď nám niektorá informácia chýba, že v niektorých z kaplniek máme také súsošie, kde chýbajú ruky, celé ruky, tam potom je veľmi ťažké. Potom tam prichádza k tomu, že my musíme rozmýšľať nad tým, že nestačí, že vieme, ako ruka vyzerá, ale v akej pozícii bola, čo robila, aké gesto. Čiže potom tu už prichádzame aj k tomu, máme k tomu nejaké predlohy, keď nemáme nejakú historickú fotku, tak skúsme analogicky v iných vyobrazeniach v takomto období asi ako by to mohlo byť, pretože asi aj pre človeka, ktorý tam príde veriaceho, je možno málo príjemné, keď tam vidí možno Krista bez nejakej ruky, ako keď tam má tú ruku domodelovanú, tak potom sa pristupuje aj k takýmto veciam.
0: Vrátime sa aj k tej pôvodnej farebnosti tých kaplniek.
1: Bolo by to veľmi dobré. V podstate reštaurátorský výskum nám ukázal, že prevažovala taká biela, lomená biela alebo do jemných okrov farebnosť. Potom tam boli nejaké tie nátery z nejakých ďalších vrstiev, ale tá primárna vrstva je väčšinou tá biela. Lomená biela znamená, že je taká biela, ktorá nesvieti úplne takou novotou, ale skôr ako keby tam bola trošku taká ako keby takým prachom jemne, nie až taká svietivá. Čiže už vieme, že farebnosť tých kaplniek bola viac menej takáto. Zároveň vieme, že v interiéri niektorých kaplniek, prevažne tých z 19. storočia alebo z tej druhej polovice, bola aj nejaká výmaľba, ktorá sa tam javí pod tými nátiermi, skôr v takých zemitejších odtieňoch. Taká tá tradičná z toho 19. storočia, nejaké tie orámovania, alebo nejaké tie šablónky. Čiže keď si to tak predstavíme, že niektoré tieto veci sa nám vrátia, alebo aj samozrejme reštaurovanie sôch, alebo teda toho reliefu, tak tak ono to bude aj trošku tak ináč pôsobiť. Zároveň ešte chcem povedať, že nedielnou súčasťou sú aj také drobnosti, že aj na tej streche máme nejaké prvky, ktoré tvoria celkovo pohľad na tú kaplnku, že po bokoch zvykli byť nejaké vázy alebo nejaké také obelisky. Proste niečo väčšinou zdobilo tie boky tej strechy a niečo bolo aj vo vyvrcholení. Väčšinou tam bola taká svetožiara alebo kríž, čiže väčšinou sa s týmto stretávame. Tam, kde to chýba, tak v podstate je predstava, že sa to nahradí v tej kopii, aby tam sa zachovala tá celistvosť a tie brány sa budú určite tiež reštaurovať. Je predpoklad, že časti brán boli aj zlátené, lebo to tak bývalo a v podstate, keď sa takýto prvok navráti, vôbec celkový pohľad už len hoci na jednu kaplnku bude úplne iný, ako to vidíme dnes.

0: Pri obnove historického miesta sa nestačí pozerať iba na jednotlivé stavby. Dôležité je vnímať aj to, ako spolu vytvárajú jeden celok a aký charakter má mať celý priestor po obnove.
1: Tu nie je predstava len tie jednotlivé kaponky dať do poriadku, ale celý ten kalvársky svah, aby sa dalo rozprávať o kalvárii, ako je nejaký predobraz tej Banskej Štiavnici, kde teda je to celé v tej prírode koncipované, je to krásne vidieť. My keď prídeme, tak ledva niečo vidíme. Čiže ide aj o ten koncept takej sadovníckej úpravy, kde na základe historických fotografií vieme, že tam bola lipová alej. Do budúcna by to malo byť zrevitalizované ako jeden celok kalvársky s vyvrcholením v podstate tým kostolom, ktorý je tam hore na kopci.
0: Pre vás ako kunsthistoričku, čím je Košická kalvária taká zaujímavá?
1: Tým, že je to v podstate jedna z mála takýchto kalvárií na Slovensku. Vieme dobre, že v takejto miere ich nemáme veľa, ako som už spomínala, Banská Štiavnica, Prešov, a potom máme len sem tam také, dnes by sme už povedali, že len fragmenty, čo sa nám zachovali. A tu máme všetky kaponky, plus ešte dve také bonusové, povedzme. Máme tu nejaké sochy, dokonca kostol má aj sväté schody, čiže ten koncept tu existuje, len dlhodobo, povedzme, možno aj neúdržbou, možno aj tými poslednými nevhodnými vstupmi, ktoré sa udiali v minulom storočí. Zrazu ona nám príde taká ošuntela, kaplnky samotné sú schátrané, ale my tam vidíme ten potenciál. Je tu tá vrstevnatosť, má svoje zaujímavosti a určite má šancu sa zapísať niekde na tú pomyselnú mapu kalvárií, ktoré máme na takom lepšom mieste, ako je tomu dnes. Takže toto by som tak povedala, že Košická kalvária má veľký potenciál, len jeho treba tak ako keby prinavrátiť. To, čo raz bolo vybudované, tá myšlienka, ktorá vznikla a potom tak trošku ako keby poupadávala, treba jej tú zašlú slávu vrátiť.
0: Košická kalvária prežila obdobia slávy aj úpadku. Chvíle, keď bola plná života, aj roky, keď akoby zostávala na okraji pozornosti. Napriek tomu si uchovala svoj príbeh, svoju atmosféru, aj miesto v histórii mesta. Dnes dostáva novú šancu. A s ňou sa začína aj nová kapitola jej príbehu. Dejiny Košickej kalvárie, ale aj začiatok jej súčasnej obnovy nám priblížili Bernadeta Kubová a Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Reláciu pripravili Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické štúdio STVR v septembri 2026.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslankyňa Zuzana Števulová z PS chce podať návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady pre podozrenia z plagiátorstva. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa rokoval v Minsku s bieloruským prezidentom. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Poslankyňa Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska chce podať návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady pre podozrenia z plagiátorstva. Jaroslav Klátik podľa medializovaných informácií v diplomovej práci skopíroval celé strany inej záverečnej práce.
2: Človek vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom. To je z nášho pohľadu škandalózne. On by mal sám odstúpiť predovšetkým z postu v súdnej rade.
1: Jaroslav Klátik sa vzdal funkcií na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, no na ukončenie svojho pôsobenia na poste člena súdnej rady vraj nemá dôvod. Plagiátorstvo či prepisovanie diplomovej práce odmietol. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu dnes klesli pod 80 eur za megawatt hodinu. Naďalej sa však pohybujú v blízkosti najvyššej úrovne od konca roka 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu Trading Economics. Aj napriek poklesu cien o viac ako 3%, ceny plynu zostávajú vysoko. Dôvodom je narušenie dodávok skvapalneného zemného plynu LNG z Perského zálivu a obavy vyvoláva aj stále podpriemerná úroveň zásob plynu. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila bezohľadné a nebezpečné správanie Ruska. Reagovala tak potom, keď Dánsko oznámilo, že ruská fregata v pondelok vypálila svetlice na dánsky vojenský vrtuľník a potom, keď v noci na dnes dron narušil vzdušný priestor Litvy. Dron zostrelili talianske stíhačky pôsobiace v oblasti v rámci misie NATO. Podľa talianskeho ministra obrany Guida Crosetta s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o ruské bezpilotné lietadlo, citovala ministra agentúra Reuters. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Cole rokoval v Minsku s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Do krajiny pricestoval po 6-mesačnej prestávke. Hlavným dôvodom je opäť prepustenie ďalších politických väzňov. Alexander Lukašenko pred novinármi vyslancovi povedal:
3: Musím vám povedať, že bieloruská verejnosť sleduje vaše návštevy u nás so skutočne veľkým záujmom.
1: Rozdelenie sveta na geopolitické mocenské bloky, ktoré by obchodovali prevažne medzi sebou alebo len v rámci oddelených zón voľného obchodu, by spôsobilo škody v hodnote biliónov dolárov, varovala Svetová obchodná organizácia. Pri naplnení takéhoto scenára by bol globálny hospodársky výkon od roku 2050 trvalo o približne 10% nižší ako v scenári, v ktorom by sa obchodná spolupráca rozširovala, uviedla Svetová obchodná organizácia vo svojej novej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno. V noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Seredí, kolóna na R1 aj zrazená zver v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na nábreží za Chatham Soffer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve auta v ľavom pruhu. Nehoda prekáža aj za zjazdom z D4 smerom do Mosta pri Bratislave, časti Studené, rátajte s obojsmerným zdržaním. V Dojči smerom z Osenice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh a medzi Sereďou a Veľkou Mačou odstraňujú nehodu dvoch aut, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, sa zdržíte 10 minút a rovnako na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku. Opatrnosť zvýšte aj v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača, je na ceste zrazená srna a rýchlosť si postrážte na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

Príjemný útorkový a dnes i sviatočný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa v našich spoločných potulkách za folklórom vyberieme do obce Majcichov, nedaleko Trnavy. Hrať nám k tomu budú ľudové piesne z tejto oblasti. Tak nech sa vám až do 18. dobre počúva. To vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

V roku 2006 si obec Majcichov pripomenula 740. výročie svojej prvej písomnej zmienky, hoci jej existencia siaha až do obdobia 35 tisíc rokov pred našim letopočtom. Archeologické náleziská naznačujú, že na území dnešného Majcichova žil praveký človek už v staršej dobe kamennej a prví Slovania sa tu usadili už na prelome 5. a 6. storočia nášho letopočtu. Z 9. storočia je v Majcichove známe od miestnej časti Palaj k Vlčkovskému háju veľkomoravské ochranné hradisko, ktoré malo rozlohu 3 hektáre. Hradisko ležalo na dôležitej obchodnej križovatke. Je veľmi pravdepodobné, že už v tomto období existoval Majcichov pod názvom Majtech, ako malá osada na mieste dnešnej Hornej ulice pod kostolom. Na mieste kostola pravdepodobne stála strážna veža. Okolo Majcichovského hradiska sa vytvorila celá sieť služobných osád. V tomto období Majcichovčania prijali aj kresťanstvo, ktoré po zániku hradiska upevňovali aj starí Maďari v rámci uhorského štátu, o čom zase svedčia mnohé maďarské názvy okolia, napríklad Farkašín, Vlčkovce či Majteň, Majcichov.

Hoci je majci chov spolu s kostolom písomne doložený z roku 1266, o čom svedčí zápis nitrianskej kapituly uložený v Maďarsku, isté je, že obec existovala už oveľa skôr. Do života Majcichova zasiahli elefantiovci z Lefantoviec pri Nitre, ale aj kráľ Žigmund Luxemburský, Turzovci a obec patrila nejaký čas i Františkovi Ujlakimu. Patrila aj Bátoriovcom, Stupavskému panstvu a Serédiovcom, ktorí tu vybudovali majer a štyri veľké pivnice a mnohým ďalším šľachtickým rodom. V pamätnej izbe Jána Palárika sa nachádza obraz, ktorý predstavuje tzv. Majcichovský mier. Ten symbolizuje koniec cisársko-kurudských vojen. Ján Palárik v Majcichove pôsobil v rokoch 1862 až 1870 ako farár a tento národný buditeľ je tu i pochovaný a jeho nasledovníci boli napríklad František Richard Oswald, Konštantín Hurban, Michal Kopčan, Jozef Karel či Anton Grman. Majcichov preslávil aj ľudový rozprávač Strýco Drnaj, vlastným menom Vít Mercel, spisovateľ Konštantín Horecký, čestný občan a Stanislav Valentín, či literárna súťaž Palárikovi nasledovníci.

0: A pamatáš sa, ako regrúty nebohému moncmanovi z chlíva odvázali kozu, odvézli na dolný konec a uvázali ju na strechu autobusovej zastávky, chudera ako mékala, keď ju dávali dole. Takéto a podobné zaujímavé príbehy nájdu čitatelia v knihe Tradície a piesne z Majcichova. Knihu pri príležitosti oslav 740. výročia prvej dôveryhodnej písomnej zmienky o existencii obce Majcichov vydala Adriana Račková. Knihu uviedli do života dvaja ľudia, ktorých si podľa vlastných slov autorka veľmi váži. Jedným z nich je dlhoročný folklorista, v tom čase 84-ročný Michal Čechovič, ktorého na celoštátnej súťaži vyhodnotili ako najstaršieho tanečníka amatéra ľudových tancov na Slovensku. Krstnou mamou knihy bola i Mária Hanzlová, zakladateľka detského folklórneho súboru Rozmarínček a bývalá vedúca folklórneho súboru Rozmarín. Kniha pozostáva z dvoch častí. Prvá vypovedá o histórii obce, pričom autorka publikácie pri písaní vychádzala zo spomienok obyvateľov Majcichova a ich príbehy zachytila v nárečí. Druhá časť knihy obsahuje spevník. Piesne v ňom sú zoradené tematicky, pričom sú opäť zapísané v nárečí a ku každej z nich je priložený i notový záznam. Materiál do knihy zbierala jej autorka 5 rokov, povedala. Stretla som sa pritom so vzácnymi ľuďmi, ktorí mi s nesmiernou srdečnosťou a ochotou porozprávali o svojom živote, o ľudových zvykoch či obyčajoch. Zaspievali mi piesne, ktoré si uchovali v starých ošúchaných zošitoch alebo iba tak, v hlave. Nebohá pani Sidónia Mikulášová, ktorá často sedávala v našej kuchyni, každé svoje rozprávanie začínala vetou "Ešte toto som si chcela povedať," spomína Adriana Račková. Pre ňu bol jedným z impulzov, že sa začala zbieraniu ľudových piesní venovať oveľa intenzívnejšie aj fakt, že niektorí z ľudí medzičasom zomreli, podobne ako pani Sidónia. Napokon sa jej ich podarilo zozbierať viac ako 300. Do Majcichovského spevníka však zaradila iba tie, ktoré sú podľa jej názoru charakteristické pre tento región, piesne kolujúce v krvi obyvateľov dediny a vrité do ich srdc i vedomia.
1: Roky tu hraj!

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Majcichova pri piesňach z okolia Trnavy. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si budete môcť vypočuť zostrih z gala koncertu tohtoročného Slávika Slovenska. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov o Bielom hadovi. Rozpráva Peter Rufus.

0: O bielom hadovi. Už je tomu dávno, čo žil jeden kráľ, ktorého múdrosť mala chýr po celej krajine. Vedel o všetkom. Ako by mu zvesti i o tých najtajnejších veciach prichádzali priam z povetria. Kráľ mal podivný zvyk. Každý obed, keď už zo stola všetko poodnášali a nik nesmel vojsť ku kráľovi, musel mu jeho dôverný sluha doniesť ešte jednu misu. Tá bola vždy prikrytá a ani sluha nevedel, čo je v nej. Trvalo to už dlho. Až jedného dňa pochytila sluhu taká zvedavosť, že keď misu odnášal, neodolal a doniesol ju do svojej izbičky. Starostlivo zavrel dvere, zdvihol pokrývku a v mise uvidel bieleho hada. Nezdržal sa, aby z neho neochutnal. Len čo sa ho dotkol jazykom, začul pod oblokom čudný šepot tichučkých hlasov. Podišiel bližšie, načúval a spoznal, že to boli vrabce, ktoré sa medzi sebou zhovárali a rozprávali si, čo všetko videli po horách a poliach. Ten kúsok z hada dal sluhovi schopnosť rozumieť zvieracej reči. Stalo sa, že toho istého dňa stratil sa kráľovnej najkrajší prsteň a podozrenie padlo na dôverného sluhu, ktorý mal všade prístup. Kráľ si ho dal zavolať, srdito nadával a pohrozil mu, že ak do rána nenájde vinníka, obvinia z krádeže jeho a odsúdia ho na smrť. Sluha, zronený a smutný, vyšiel na dvor a hútal, ako si pomôcť v takom nešťastí. Na nedalekom potoku sedeli pokojne vedľa seba kačky, hladili si zobákmi perie a dôverne sa rozprávali. Tu jedna namrzene povedala:
1: čo si ťažké mi leží v žalúdku. V chvate som zhrtla prsteň, čo ležal pod kráľovniným oblokom.
0: Sluha ju hneď chytil, zaniesol do kuchyne a povedal kuchárovi: zareži ju, už je dosť tučná. Áno, povedal kuchár a poťažkal. Tá sa len napchávala a naberala na seba a už dlho na to čakala, aby bola na pekáči. Odrezal jej hrdlo a keď ju vypitval, našiel jej v žalúdku kráľovnín prsteň. Sluha mohol teraz ľahko dokázať pred kráľom svoju nevinu a že mu kráľ chcel krivdu odčiniť, dovolil mu, aby poprosil o milosť a prisľúbil, že mu dá najvyššie miesto, aké si len na jeho dvore zaželá. Sluha všetko odmietol. Pýtal si len jedného koňa a peniaze na cestu, lebo nechcel ostať pri kráľovi, ktorý mu tak ukrivdil. Ba ešte mu aj hrozil, že ho zmárni. Keď mu žiadosť splnili, vydal sa na cestu. Jedného dňa šiel popri rybníku a tu zazrel tri ryby, ktoré boli zapletené medzi šašinou a chceli sa dostať naspäť do vody. Hoci sa vraví, že ryby sú nemé, on predsa rozumel, ako bedákajú, že tam musia zahynúť. A že bol mäkkého srdca, zišiel z koňa a hodil tri zapletené rybky zase do vody. Od radosti začľapkali, vystrčili hlávky a zavolali: nikdy na teba nezabudneme a odmeníme sa ti, že si nás zachránil. Šiel ďalej a o chvíľu sa mu zazdalo, ako by začul pri svojich nohách v piesku akýsi hlas. Napel uši a počul, ako sa kráľ mravcov žaluje.
2: Keby nám len ľudia aj s ich nešikovnými zvieratami neubližovali. Tu mi hlúpy kvôň nemilosrdne pošliapal ťažkými kopytami mojich poddaných.
0: Sluha ustúpil s koňom na bočnú cestu a tu kráľ mravcov zavolal:
2: nezabudneme ti to a odmeníme sa ti.
0: Cesta ho zaviedla do hory. A tu zazrel havraniu matku a havranieho otca, ako z hniezda vyhadzovali svoje mladé, kričiac:
3: práčte sa odtiaľto, už vás nemôžeme viac krmiť, ste už dosť veľké, uživte sa sami.
0: Úbohé mláďatá ležali na zemi, metali sa, trepali krídelkami a volali:
4: my úbožiatka sme tu bez pomoci. Akože sa máme uživiť, keď nevieme lietať? Zahynieme od hladu.
0: Tu vyňal dobrý šuhaj z kapsy všetku svoju živnosť a nepomysliac na seba, podarovali ju mladým havrančatám. Tie hneď priskackali, nasýtili sa a volali:
4: nezabudneme ti to a odmeníme sa ti.
0: Po niekoľkých dňoch cesty cez Divú horu prišiel do jedného veľkého mesta. V uliciach bolo plno kriku a stisku a tu šiel na koni hlásateľ a oznamoval, že kráľovská dcéra hľadá ženícha. Ale kto by sa chcel uchádzať o jej ruku, musí splniť ťažkú úlohu. Ak ju dobre nevykoná, bude o hlavu kratší. Mnohí sa už na to podobrali, ale iba čo darmo svoje životy utratili. Keď náš Šuhaj uzrel kráľovskú dcéru, tak ho jej krása oslepila, že zabudol na všetko nebezpečenstvo. Predstúpil pred kráľa a hlásil sa ako nápadník jeho dcéry. Čoskoro ho priviedli na morský breh a pred jeho očami hodili do mora zlatý prsteň. Kráľ mu rozkázal, aby ten prsteň z morského dna vytiahol a ešte dodal: ak vyjdeš z mora bez neho, znova ťa dám tasotiť a to sa bude opakovať, kým neskapeš vo vlnách. Všetci ľutovali krásneho Šuhaja a zanechali ho samého pri mori. Stál na brehu a premýšľal, čo si má počať, keď tu zrazu zbadal tri rybky, ako plávajú k nemu. Boli to tie isté rybky, ktorým bol zachránil život. Prostredná niesla v ústach mušľu, položila ju na breh k Šuhajovým nohám a keď Šuhaj mušľu zdvihol a otvoril, našiel v nej zlatý prsteň. Celý natešený ho doniesol kráľovi a čakal, že dostane slúbenú odmenu. Ale keď pyšná kráľovská dcéra počula, že je nie zo vznešeného rodu, vysmiala ho a žiadala, aby vyplnil ešte druhú úlohu. Sama vyšla do záhrady a tu vysypala do trávy 10 vriec prosa. Do zajtra rána, ešte prv ako vyjde slnko, musí byť všetko pozbierané a nesmie chýbať ani zrnko, povedala. Šuhaj sedel v záhrade a premýšľal, ako by splnil túto úlohu, ale nič nevymyslel. Bol smutný, lebo vedel, že ho na svitaní nečaká nič inšie, len smrť. Keď však padli do záhrady prvé slnečné lúče, tu vidí stáť vedľa seba 10 vriec a nechýba v nich ani zrnko. Kráľ mravcov prišiel v noci s tisícami a tisícami mravčekov a vďačné zvieratká veľmi horlivo zbierali vysypané proso a dávali do vriec. Kráľovská dcéra sama prišla do záhrady a prekvapená videla, že Šuhaj splnil, čo mu rozkázala. Ale predsa ešte nechcela skloniť svoje pyšné srdce a povedala: aj keď obidve úlohy splnil, predsa nebude môjim mužom, kým mi nedonesie jablko zo stromu života. Šuhaj nevedel, kde rastie strom života. Vybral sa len tak na verím Boha, že pôjde, kým ho nohy budú niesť, a nerobil si nádeje, že jablko nájde. Keď už prešiel cez tri kráľovstvá a večer prišiel do jednej hory, sadol si pod strom, aby si pospal. Tu začul medzi halúzami šuchot a zrazu mu padlo do ruky zlaté jablko. A hneď k nemu zleteli tri havrany. Sadli si mu na kolená a vraveli: my sme tí traja havrani, ktorých si zachránil od smrti. Keď sme narástli a počuli, že hľadáš zlaté jablko, leteli sme ponad more až na kraj sveta, kde stojí strom života, a doniesli sme ti to jablko. Celý natešený vybral sa Šuhaj na spiatočnú cestu a dal jablko kráľovskej dcére, ktorá sa už nemohla nijako vyhovárať. Jablko života si rozdelili a obaja ho jedli. Tu sa jej srdce naplnilo láskou k nemu a obaja šťastne žili, až kým nepomreli.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes 15. septembra si pripomíname 13. výročie úmrtia významnej rómskej osobnosti, učiteľa, disidenta, účastníka protikomunistického odboja, prvého rómskeho spisovateľa románov v slovenskej literatúre, Ľudovíta Didyho. My si ho dnes pripomenieme spomienkovým rómskym slovom z archívnych materiálov našej redakcie. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Ľudovít Didy bol učiteľ, účastník protikomunistického odboja, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre. Narodil sa 16. januára 1931 v meste Púchov ako nemanželské rómske dieťa. Vyrastal u starých rodičov z matkinej strany. Starý otec Ondrej Didy bol slávnym rómskym hudobníkom. Ľudovú a meštianskú školu vychodil v Púchove. Chudobná rodina Didyovcov však nedokázala zabezpečiť mladému Ľudovítovi vyššie vzdelanie. Vypočujte si Didyho spomienky na detstvo.
1: Moja mama, nehu Boh tam opatruje, viete, ona bola moc šikovná a pekná cigánka. Moc pekná. Bola kuchárka, chodila po Čechách, chodila po panských domoch. Dlho som nosil srdci o nej, že sa o mňa nestarala. Mala trošku ľahkovážnu a ľahkomyselnú povahu. No ale v skutečnosti mňa nevychovávala mama, ale babka. No a tá babka do mňa zasadila silné zásady. Ako je hovoriť pravdu, byť čestný, byť sa za pravdu, stáť si za pravdu a učiť sa. Ona, tá babka, nevedela čítať a písať, ale jej to ohromne v hlave myslelo.
0: Ľudovít Didy sa prihlásil na štúdium na učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou, do školy však pre nedostatok financií nenastúpil. Odišiel do Bratislavy, kde po krátkom čase začal doučovať synov jedného Bulhára. Za doučovanie mal kde prespať a kde sa stravovať. V rokoch 1951 začal študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, odkiaľ ho za jeho negatívne názory na vtedajšiu dobu vylúčili. V rokoch 1959 až 1963 absolvoval štúdium na Pedagogickom inštitúte v Nitre pre vzdelanie učiteľov národných škôl. Po jeho úspešnom ukončení pôsobil na rôznych miestach a malotriednych školách. V rokoch 1966 až 1974 sa stal vedúcim vychovávateľom v osobitnej škole vo Vrábľoch. Vylúčili ho v roku 1974 pre jeho protisocialistické názory. Po tomto roku nastali pre Didyovcov nepríjemné chvíle. Boli sledovaní tajnou službou, synovi sa podarilo až na tretíkrát dostať na štúdium, druhý syn a dcéra išli najskôr za učňov a až o kľukov sa dostali do škôl. V roku 1980 spolu s manželkou Máriou vyhľadali matku Marty Kubišovej a ako jediný manželský pár zo Slovenska podpísali chartu 77. Tak si na toto obdobie spomína jeho syn Ľudovít Didy mladší.
2: Keď sme prišli do tých Vrábel, tak robil tam to vedúceho vychovávateľa. Mama tam robila niečo ako šičku alebo krajčírku. My ako deti sme tam chodili do toho zariadenia, tak v podstate to bola jedna rodina. Otec často býval aj v tej práci, lebo neprišla vychovávateľka do roboty, cez titul choroby alebo čo, tak zaskočil. No a to sa povede, že potom prišiel ten rok 68. Bol členom strany a to, viete, tú ruskú inváziu všetci odsúdili. Ale potom prišiel rok 71 a prišli previerky politické. No i jeho kolegovia, alebo známi, čo som aj ja vedel, tak sa povie, že prevrátili kabát. Otec to neurobil. Sice možno, že tedy sa nevedelo, že aký dopad tieto čistky politické akože budú mať. Komunisti v tom čase to vyriešili tak, že to bolo 10 tisíc, alebo možno, že aj viac, čo museli odísť. A keďže otec bol učiteľom, ktorý mal podľa názorov vtedajšej moci pánov zlý výchovný vplyv, tak samozrejme, že musel odísť. Tak otec si zachoval aj tú tvár, že on ten kabát neprevliekol. V tejto veci on bol principiálny. No a v 74. sa mu kumu si odvďačili tým, že dali mu výpoveď z pracovného pomeru a musel odísť a išli do toho Elitexu robiť mašine a na stroj. No a čo sa týka nás, detí, však ten postih tam bol, však ja ako na gymnáziu som sa dostal do Nitry, tak tedy tá kadrovačka. Takže mali sme záznamy, že otec bol pravicový oportunista, ako to tedy. Takže boli problémy s tým uplatnením sa. A u mňa zvlášť aj na vysokú školu, však som išiel na právo, tie som sa tam nedostal hneď. Bo tie celé roky, a to som aj ja počúval, tú stanicu Slobodná Európa. Oci to rušili, bol tam jeden úžasný redaktor, na ktoré meno sa nedá zabudnúť, volá sa Slavo Voľný. On bol v Mníchove, takže sme ho počúvali. Otec ho počúval zvlášť, takže v podstate možno, že aj pod tým dojmom, alebo ako, ale pod tým jeho presvedčením sa rozhodol, že sa s mamou vybrali do tej Prahy. Našli tam tie kontakty na tú Kubišovu, alebo skôr jej matku, lepšie povedané, a podpísali tú Chrnovú chatu. Hoci zrejme aj vedeli, však tedy bol trošku ten tlak a tá Eštebe, asi opálka si ho prevetrala, alebo museli do tej Nitry a tak ďalej. No ale však my nemohli mu nič urobiť. Otec nechodil lepiť plagáty, akurát to robilo v 68., kde ľudia robili takúto aktívnu činnosť. To som ešte zabudol povedať. Oni si dokonca v tých 70. rokoch, alebo kedy, si podali žiadosť o vycestovanie do Nemecka. Chceli odísť, zrušiť občianstvo štátne, už nemu nesúhlasili s týmto tu. No ale viete, tak režim sa bál. Nedovolili. Bol, viete, na čiernom zozname, nesúhlasil s tým, že sa ho postihli. Darmo ho aj rehabilitovali. Však, viete, on v tom závode, však tam robili 14 rokov, či Jakubo 16, tak on prišiel o polovicu žalúdka. Viete, no pristoj, volá sa to komora, či ako to tam bude, samý olej, zlé prostredie a tak ďalej. Takže ono to zanechalo. Viete si, pretože však tedy novinárov, profesorov, kapacity, to všetko hovorím, poslali ko a lopate. Dokonca ešte v tom čase, ale taká perlička, čo si aspoň ja pamätám, však Bilak chcel to riešiť takým spôsobom, že ich pošle do Uranových dolu. Politicky väzni, no ale našťastie ešte hovorím, že Husák toto prežil, on sám bol politický väzeň, takže jednoducho to nedovolili už tedy. No ale vymysleli úžasný nástroj, že títo ľudia prišli o živobytie a o prácu. Ale dostali inú prácu, dostali fyzickú, dostali manuálnu. V podstate on zaplatil aj tým zdravím. A potom v 89. roku, tak už hovorím, už sa mu dostali, jak sa povieš, za dosť učinenia, tak mu uznali aj tú vysokú školu, aj v tej Prahe, no aj ten titul rehabilitovali. Len viete, on sa nedočkal toho finančného ohodnotenia. Viete, v tomto smere Česi boli predvídavejší, lebo v Čechách týchto odbojárov, alebo týchto bojovníkov, tam aj prijali nejaký zákon, že ho odškodnili. Naša republika to neurobila dodnes.
0: Ako si na to obdobie spomínali manželia Mária a Ľudovít Didijovci?
1: Od mladá som inklinoval k demokracii. Nemal som rád diktát, ja som to videl všetko. Tí družstva, jak sa zakladali, ako ľudí zatvárali, ako ľudí ničili. Takže ja som sa od tých komunistov odklonil. Tak prišiel 68. rok, no a bol som proti Rusom, proti vstupu. To vyhodenie z toho školstva, to bol najťažší trest, lebo to trvalo 16 rokov. Ja som išiel do Bírovy, aj manželka išla do Bírovy, robili sme prístroji na tri zmeny.
3: Textilné strojárne a robili sme súčiastky do textilných strojov, obrábacích.
1: Keď sme išli z nočnej, tak sa nám nohy prietli, išli sme ako keby nás vodo si pozoroval, tak by povedal, hen tí dvaja sú opití.
3: Pretože som videla, viete, tú nespravodlivosť, povedzme aj od rodičov, že mali pozemky, dorobili a všetko brali. A potom ja som to chápala, že sme ako si taký, viete čo, uzatvorili zatvorení, nemohlo sa nikde vycestovať.
4: A ľutovali ste niekedy tento krok?
3: Nikdy.
1: Viete, ono nám strašne ublížili. Viete, v 50 rokoch mi ublížili, že ma vyhodili z vysokej školy. V 68. roku bol najsilnejší rez. Totižto ostali sme na ulici a bez roboty. Dokonca ani tú poslednú robotnícku robotu mi nedali. Bol som rok bez roboty. Vyhodili aj ženu. Viete, začali sme všetko predávať, čo sme mali. A nestačilo to. Hľadovali sme. A potom sme sa dozvedeli, že vznikla v Prahe tá charta, ktorá sa zasadzovala za práva ľudí. No a bolo to ohromné ťažké sa na nich nakontaktovať. Ale mali sme jednu výhodu, že sme počuli o tej Kubišovej matky, kde robí, a tam sme očakávali, že nás navedie na správnu cestu. A bolo tak. Ona nám dala číslo, poschodie a išli sme do toho bytu a tam bol jeden slepec. Ten nám dal dokumenty do rúk a tam sme ich podpísali. A nás dokonca aj upozornil, aby sme to nepodpisovali, že môžeme mať z toho ťažkosti a problémy. A mal pravdu, lebo po podpise 2 dni to hlásila Slobodná Európa, že sme ten dokument podpísali. Tak sme sa stali signatármi charty 77 z roku 80. Čiže boli sme jediná, aj poteraz sme jediná manželská dvojica z 5 miliónového Slovenska, ktorí to riskli, ktorí to podpísali. A tak. Následky boli také, že eštebáci sa to dozvedeli, tak som musel chodiť každé 3 mesiace do Nitry na krajský odbor bezpečnosti, kde ma vyšetrovali. No a pravda, chodil som každé 3 mesiace na to EŠTB, kde zisťovali moje písmo písané, tlačené, potom to išlo grafolokom, podozrievali ma aj z iných vecí.
0: Po roku 1989 ho rehabilitovali a ľudový Didy sa stal riaditeľom detského domova v Kolíňanoch. Tu pôsobil ako riaditeľ až do roku 1998. V roku 1992 mu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe na základe rehabilitácie udelili titul inžinier. Ľudový Didy žil a tvoril vo Vrábľoch. V roku 2024 sa vo Vrábľoch konalo spomienkové podujatie na počesť Ľudovíta Didyho. Rozprávajú rodinný priateľ Peter Kábor a regionálny historik, spisovateľ a učiteľ Jozef Trubíny.
5: Ako si spomínal na pána Didyho seniora, neviem, akým zázrakom sa ocitol, na jednej hodine suploval na gymnáziu. On mal, myslím, špecializáciu slovenský jazyk a ešte niečo. A naša profesorka, alebo profesor, teda nemohli prísť, prišiel na hodinu. A vôbec nepreberali ten predmet, ani on nebol pripravený, tak nám rozprával o živote. A vtedy som pochopil, že učiteľia nemusia byť formálni, môžu byť neformálni a tak si môžu získať, čiže ako na svoju stranu nemusia ísť skúšať a naháňať do učenia, budú sa sami učiť. Tak som poznal pána Didyho.
6: No tak on mal rád tie deti, pretože keď som ho stretol a mal službu v tom domove alebo v tej škole, tak vždy išiel s chlapcami po meste, išli na vychádzku, na nejakú exkurziu a vždy tá skupina ho obkolesovala ako vlastného otca, pretože to boli detičky, ktoré boli odkázané na pedagógov a vychovávateľov a on mal k ním absolútne blízky vzťah. Už z toho detstva, čo zažil a z toho určitého odstrkovania časti rodiny, tak on mal veľmi blízky vzťah k tým deťom, ktoré často boli z problematických rodín. No a on bol priateľský k ľuďom. On bol skutočne taký zhovorčivý a on aj ohlasoval ľudí. Dokonca aj ľudia, keď išli popri ňom a keď poznal, tak pozdravil, ohlásil. Takže on bol taký priateľský. by som povedal, taký bezprostredný, taký jednoduchý, nebola to komplikovaná v tomto smere osobnosť.
0: Ľudovít Didy začal písať knihy až na dôchodku v roku 2001. Prvé dielo, román Príbehy svetené vetrom, publikoval ako 73-ročný v roku 2004. Toto výrazne autobiografické dielo je zároveň prvým autentickým rómskym románom v slovenskej literatúre. Sú to postmoderne štylizované a tematicky prepojené príbehy z rómskeho prostredia, napísané insitným rómskym variantom magického realizmu.
7: Pred oknami zarachotil reský čardáš. Povyskakovali sme z postelí a vystrčili kučeravé hlavy do okien, odkiaľ sme videli rómsku bandu, ako resko hrá. Všetci sme to prijali s radosťou. Detko bude mať nejaké love, peniažky. Bude fajn, bude dobre. Keď muzikanti dohrali, boli rozjarení, usmievaví, ožili veselou vravou. A hneď detko postavil na stôl fľašu a zháňal poháriky. Ledva čo si uložili nástroje, nalievali si, prevracali do seba štamprlíky. A ja, najmenší, som v košielke nakúkal z izby do kuchyne. Vedel som, že dnes bude obed. Aj zajtra, lebo detko niečo zarobil a mal taký zvyk, že nevyložil všetko na stôl, ale schoval si nejaké koruny za širák na horší čas.
0: V roku 2008 vyšlo jeho ďalšie literárne dielo Cigánkina väždba, v ktorom sú pôsobivo vyrozprávané osudy rómskej kováckej rodiny. Román Čierny Róm a biela láska vyšla v roku 2012, v ňom zachytáva životné peripetie hlavného protagonistu Róma Gejzu, ktorý sa zamiluje do nerómskej Mariky. A román s autobiografickými prvkami Róm Tardek a jeho osud vyšiel po smrti autora v roku 2013. Ako vidí dielo Ľudovíta Didyho vysokoškolský pedagóg, historik a spisovateľ Jozef Lajkert?
8: Viete, musíme sa na to pozerať z viacerých hľadisk. Či sa mám pozerať ako bežný čitateľ, alebo či sa mám pozerať na to ako univerzitný profesor, alebo ako literárny kritik, alebo ako vedec. Ale ja si myslím, že takéto diela treba ako hodnotiť naozaj očami priemerných, normálnych čitateľov, nevysoko špecializovaných, pretože pán Didy ako naozaj on nechcel byť spisovateľ. On sa ani nikdy ako nepasoval, že je písateľ. On zaznamenával svoje pocity. A tie svoje pocity sa nimi obracal ako k bežným ľuďom, k bežným čitateľom. A tam si myslím, že tá jeho poézia, ak sa dá povedať o románovej tvorbe, pretože on je skoro akoby taký lyrik, taký poet v románe, tak tá jeho tvorba je naozaj veľmi oslovujúca aj pre ľudí, ktorí možno sa pozerajú na Rómov cez prsty, alebo len náhodou, alebo majú zlé skúsenosti. Takže tým, že on otváral tú rómsku, alebo nazvime to cigánsku dušu, tak je ona blízka aj normálnemu čitateľovi, aby vlastne pochopil toto etnikum. Tak ten prvý román je asi zo všetkých štyroch jeho kníh najlepší. A ten sa naozaj číta aj veľmi, veľmi dobre. Tam ako keby to zo seba, tak nepekne povedané, vyplul, ale to, čo sa v ňom zbieralo tých 70 rokov, tak zrazu to zo seba vydal. Ale on to tak vydal jedným nádychom a výdychom. A v tom je vlastne tá jeho zaujímavá originalita, že sa na nič nehral, neštylizoval sa, bol otvorený, bol úprimný a toto sú tie devízy všetkých jeho štyroch kníh, ale pri tej prvej je to také najmarkantnejšie.
0: Ústav pamäti národa v roku 2007 priznal Didymu status účastník protikomunistického odboja. Mesto Vráble mu udelilo cenu mesta Vráble 2014 in memoriam a v roku 2023 ho prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vyznamenala radom Ľudovíta Štúra 3. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Ľudovít Didy bol členom Spolku slovenských spisovateľov, zomrel 15. septembra 2013 vo Vrábľoch. Milé poslucháčky, milí poslucháči, rómske slovo venované Ľudovítovi Didymu, jednej z najväčších rómskych osobností na Slovensku, sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu v Košiciach. Za všetkých tvorcov vám ešte krásny večer praje Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia.
9: Bolo 19 hodín. S mikrofónom za hokejom.
10: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Michal Nefe a Martin Šeďo. Známa zvučka naznačila, že dnes sa budeme venovať zápasom úvodného kola 34. ročníka našej najvyššej súťaže. Z programových dôvodov tentoraz výnimočne iba do 20. hodiny, neplitvajme teda časom. O 17. hodine sa Poprad stretol so Spišskou Novou Vsou. Po Tatranci sa v minulej sezóne dostali až do semifinále vyraďovacích bojov a tam poriadne trápili neskôr majstrovskú Nitru. Spišiaci sa zo 7. priečky po základnej časti nedostali do play-off, ale to sú dnes už tak povediac lanské snehy. Aktuálnu situáciu priblíži Joachim Benedikt Čulík.
11: Môžem to iba potvrdiť, dnes sú si títo spíšskí regionálni súperi veľmi rovní. 3-3 je to v 44. minúte, teda po 4 minútach 3. tretiny, naozaj zaujímavý zápas. Skóre otvoril Denik Martel už po 3 minútach hry a bol to prvý gól tejto sezóny. Denik Martel mimochodom raz strelil aj ten posledný gól, bolo to v sezóne 2024-2025, keď pomohol Košiciam získať majstrovský titul, ale tento raz otvára novú listinu. Na to stihol odpovedať v 11. minúte Peter Bialončík, ktorý zakončil veľmi ťažkú kontru Popradu po prihrávke od Tylera Coltera, navrátil sa do popradskej zostavy. No a už o minútu neskôr 12. minúte viedli Popradčania 2-1 po góle Jakuba Urbánka. Na to zase odpovedal druhým gólom v zápase Denik Martel krátko pred prvou sirénou. Vyrovnal po kontre po chybe obrancu Janka, keď puk zachytil Hoda a hodil ho Martelovi na hokejku. To bolo to najlepšie, čo v danej chvíli mohol urobiť. No a Spišiaci išli opäť do vedenia počas druhej tretiny, v ktorej mali dlho veľkú prevahu. V 33. minúte strelil gól Ľubomír Kupčo, ktorý šuchol puk, ktorý ešte predtým vyslal Jona Eskelainen švihom na brankára Hudáčka. Bolo to po konci presilovej hry jednej z mnohých, ktoré mali Spíšiaci v tomto zápase. No a Popradčania dokázali vyrovnať v 37. minúte, dokonca vo vlastnom oslabení, keď unikol všetkým hráčom Peter Bialončík. Už skôr, len niekoľko sekúnd predtým, mohol vyrovnať Michal Stanček, ktorý sa rútil v oslabení o dvoch hráčov sám na brankára Suráka, ale neukázal svoju hokejovú vyspelosť v zakončení a vôbec mu nevyšlo. Obaja tréneri v dnešnom zápase, na jednej strane Ladislav Čiák, na druhej Jakub Petr, zažívajú premiéru v našej najvyššej hokejovej súťaži. Zatiaľ nevedno, kto bude mať šťastnejšiu ruku možno pri tom, akú zostavu dnes vybral. V tretej tretine je to zatiaľ vyrovnané po 5 minútach poslednej hracej časti. Je to 3-3.
10: Tri súboje sa začali o 17. hodine 30. minúte. Košice si merajú sily s Prešovom. Toto derby nemáva zvyčajne taký náboj ako jeho futbalová verzia. Dnes je to ale možno inak, najmä ak Šarišania oprášili spomienky na minulosezónne víťazstvo v Stylaréne 6-4. Vzájomná bilancia však hovorí jasne pre oceliarov. Viac už Jozef Jarkovský.
12: Áno, zatiaľ sa v Košiciach naplňajú papierové predpoklady. Po 40 minútach vyhrávajú domáci hokejisti o 3 góly. Po tretinách 2-1 a 2-0. Teraz je prestávka pred záverečnou treťou tretinou. Košičania neúnavným pohybom od začiatku a dôrazom v osobných súbojoch si vypracovali prevahu a donútili súpera k faulom. A čo bolo kľúčové a je kľúčové do tejto chvíle, prešovské oslabenia bez milosti trestajú. V 9. minúte bolo 2-0 po góloch Jeluša a Bíreša. Hostia sa len na pár minút nadýchli, rovnako v početnej výhode znížil v 19. minúte na 2-1 Archibald, ale po prestávke prišli ďalšie chyby, fauly a góly v bránke prešovského vyletelku. V 26. minúte oslávil návrat domov dôležitým tretím gólom Tomáš Jurčo a v 28. minúte zvýšil na 4-1 Lunter. Všetky góly v tomto zápase zatiaľ v presilových hrách. Košičania dokonale využívajú presilovky. Zatiaľ vysoká percentuálna úspešnosť premieňať početné výhody. Najmä na začiatku sezóny to nebýva zvykom. Zatiaľ však Košičanom všetko vychádza. Prešovčania sa zväčša bránia. No, neviem, ako to bude vyzerať. Samozrejme, v ďalšej časti sezóny Prešovčania sa mi zdajú možno o čosi silnejší ako pred rokom, ale budú to mať súťaži veľmi, veľmi ťažké. Po 40 minútach vyhrávajú Košice nad Prešovom o 3 góly 4-1.
10: Stretnutie Banskej Bystrice so Zvolenom, to je za každým derby ako remeň. Súperi sa stretli aj v prvom kole minulého ročníka a Barani vtedy vyhrali 5-1. To akoby predznačilo v porovnaní so Zvolenčanmi aj celkovo úspešnejšie účinkovanie, hoci v štvrťfinále sa tímu z Podurpína málilo. Ale dnes je už nový deň a jeho očitým svedkom Adam Bohuš.
13: A môže to byť presne naopak, pretože po dvoch tretinách Banská Bystrica so Zvolenom prehráva 1-4 pred takmer vypredaným banskobystrickým zimákom na naozaj fantastickej atmosfére. Otvorili skóre hostia, už v 91. sekunde sa presadil rovno po buli presnou strelou obranca HKM Valach. Na to ešte Banskobystričania dokázali zareagovať v 11. minúte, vyrovnal po úspešnej dorážke Varga, ale to bolo zo strany doma zatiaľ všetko. V 15. minúte vrátil Zvolenu vedenie svojím druhým gólom v zápase obranca Juraj Valach, ďalšou bombou od modrej čiary. Ten má dnes na svojom drese aj kapitánske C-čko, keďže Marek Ďaloga sa zranil a úvod sezóny nestihol. Tretí gól pridali Zvolenčania v 18. minúte v presilovke, keď sa obranou domácich preštrikoval Kalmykov a prekonal aj brankára Bajtenhajsa. Druhá tretina nám priniesla iba jeden presný zásah a ten padol v 33. minúte, keď sa z oči v oči domácemu brankárovi presadil Daniel Tkáč. Takže po 40 minútach Banská Bystrica v pohronskom derby prehráva so Zvolenom 1-4. Tretia tretina sa začne presne o 6 minút.
10: Aj ďalší zápas môžeme označiť ako derby, regionálne či považské. Žilina privítala trenčianskych vojakov. Hostia nehodlajú bojovať o účasť medzi elitou opäť až v baráži a prvý krok na ceste do pokojných vôd by radi urobili už dnes. Žilinčania však majú vyššie ciele než len štvrté miesto po základnej časti a účasť vo štvrťfinále. Dianie na ľade sleduje Vladimír Ochodničan.
14: My tu máme prestávku. Po dvoch tretinách Žilina vyhráva zaslúženie nad Trenčinom 4-1, tretiny 1-1 a 3-0. Úvodné minúty patrili Žiline, ktorá sa strelecky prezentovala, ale hostujúci brankár Latkoci to všetko zatiaľ stíhal. Prvým vylúčeným bol v 8. minúte hostujúci Kudrna, v 12. potom Vašaš pre zranenie odišiel z hradcovej plochy. Za Duklu pekný prienik ukázal Merkli. Do vedenia išli v 12. minúte hostia. Spuner zakončil z ľavého kruhu po prihrávke Merkliho. V 18. minúte domáci obránca Holenda spoza modrej čiary podhornú žrtku vyrovnával na 1-1. Domáci na konci prvej tretiny a na začiatku druhej hrali presilovú hru 5 proti 3 a po 11 sekundách z druhej tretiny Petráš poslal Žilinu do jednogólového vedenia. V 31. minúte Holenda z ľavej strany vystrelil a pridal tretí domáci gól a v 32. opäť Petráš pomerne vlastný gól z pravej strany a dal štvrtý domáci gól. Hostia hrali presilovku 5 proti 3, skoro necelé 2 minúty, ale domáci ju prežili vďaka brankárovi Rýchlikovi. Máme prestávku, ktorá tu bude trvať ešte 12 minút. Po dvoch tretinách Žilina, Dukla Trenčín 4-1.
10: Najpríťažlivejší zápas asi nielen dnešného kola sa začal o 18. hodine. Proti sebe stoja v repríze predchádzajúceho finále Nitra a Slovan. Corgoni sú povzbudení víťazstvami v Lige majstrov aj tým, že duely s Belasiemi v minulej sezóne viac raz zlomili na svoju stranu až po 60. minúte, vrátane zlatého gólu v predĺžení 7. zápasu finálovej série. Či to na predĺženie môže vyzerať aj tento raz, načrtne Samuel Prekop.
15: Môže, ale mierne navrh na Slovan Bratislava, tento čiž 25. V 5. minúte vedie v Nitre 1-0. Jediný gólový moment sme sledovali pred niekoľkými okamihmi. V 22. minúte sa presadil Samuel Takáč. Slovan rozohral naozaj rýchlu akciu. V podstate od vlastného brankára sa na dve prihrávky dostal až pred súperovú bránku. Tam si Pekararo počkal na dokorčulovávajúceho Takáča a ten z prvej nedal žiadnu šancu brankárovi Marinovovi. Zápas je zatiaľ viac menej vyrovnaný, šance sú na obidvoch stranách, ale až na spomenutý gól Takáča si zatiaľ brankári Marinov a takisto aj hostujúci Žunka počínajú veľmi dobre a strelcom nedávajú veľa priestoru. Za hostí dnes už nastúpil samozrejme aj Samuel Buček, dlhoročná opora Nitranov, ktorá počas leta zmenila dres a po úspešnej sezóne v drese Nitry Buček zamieril do tímu úhlavného rivala, teda do Slovana Bratislava. Je to pre ňoho veľmi náročný zápas, pretože vždy, keď má puk alebo sa niečo okolo neho deje, tak ho nitrianskí fanúšikovia veľmi intenzívne vypískavajú. Ešte pred zápasom sme sledovali aj krátky slávnostný ceremoniál, keď si Nitrania pripomínali práve vlaňajšiu majstrovskú sezónu. Pod strechu štadióna vyvesili pamätnú vlajku. Hráči Slovana Bratislava sa na tomto ceremoniáli nezúčastnili, sledovali ho iba z toho vstupného tunela, takže nie príliš športové gesto. V prvej tretine bola aj jedna veľmi zaujímavá situácia, keď v 16. minúte bola na ľade hromadná bitka, v ktorej boli zapojení naozaj všetci hráči, ktorí sa v tej chvíli nachádzali na ľadovej ploche. Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že možno najaktívnejší bol v tých pesných výmenách domáci Matej Bača. Ten si to potom na záver aj rozdal jeden proti jednému s Petriskom, takže naozaj tento zápas je veľmi taký, povedal by som, emotívny aj pre fanúšikov, ktorí dnes vypredali zimný štadión v Nitre. No ale zatiaľ spokojnejší môžu byť priaznivci hostujúceho tímu, pretože Nitra prehráva v 27. minúte so Slovanom Bratislava 0-1.
10: Zo štúdia dodám, že Liptovský Mikuláš približne v polovici zápasu vyhráva nad Michalovcami 2-1. Domáci sa ujali vedenia v 10. minúte, keď Záborský využil presilovú hru 30 sekúnd pred prvou sirénou, takisto pri početnej výhode dokázal vyrovnať Mata, ale v 26. minúte nová domáca posila, Kanaďan Ryan Hezovský, strelil zatiaľ vedúci gól Liptákov. Na troch štadiónoch máme prestávky po druhej tretine, tak poďme tam, kde sa hrá a kde teda by mal konečný výsledok prísť čo najskôr, i keď pri pohľade na to zatiaľ zmierlivé skóre je to veľký otáznik. Napriek všetkému súboj Poprad, Spišská Nová Ves a Joachim Benedikt Čulík.
11: Stále nám zostáva do konca tretej tretiny 10 minút a 17 sekúnd a skóre sa medzi tým nezmenilo. Poprad hrá so Spišskou Novou Vsou nerozhodne 3-3 a je to veľmi dlho o tom, kto sa chytí v tretej tretine lepšie. Zatiaľ to momentum skáče zo strany na stranu. My sme medzi tým dostali aj peknú informáciu o tom, že cestu na štadión si našlo 4123 fanúšikov, teda iba 110 voľných miest na tomto zaplnenom zimnom štadióne v Poprade zostalo hneď v prvom kole. Je vidieť, že potom semifinále, ktoré odohrali Popradčania na jar, tak tu zostáva stále tá hokejová horúčka a je vidieť, že všetci majú záujem aj o tú ďalšiu sezónu a veria, že posilnený tým Popradu bude možno mieriť aj na medailové úspechy. Spomeňme len to, že zmluvu dostal 41-ročný Adam Kreknel, ktorý do nebies vyvýšil celé vedenie klubu Popradu, pretože naozaj to nečakal a bol veľmi vďačný za to. Zostal tu aj so svojou vernou dvojičkou Andrewom Kelofom, no a vrátil sa Tyler Coulter. Poprad je posilnený aj o českého mladíka Adama Dvořáka, ktorý v príprave doslova do písmena strieľal gól v každom zápase a aj dnes bol napomocný, hoci zatiaľ ten gól na jeho strane neprišiel. Na druhej strane Jona Eskelainen, Xavier Cormier, naozaj silné mená a takto to vyzerá aj na ľadovej ploche. Stále teda vyrovnané, nám zostáva dokonca ešte 10 minút, Spíšiaci sa ujímajú puku v strednom pásme, dopredu miery. Patrik Števuliak hľadá si voľný priestor, aby mohol prihrať z rohu kľziska, ale je tam obklesený dvojicou hráčov. Bol tam Young a taktiež aj Kreknel, ktorý sa teraz dostal k puku za vlastnou bránkou. Kreknel bude rozbiehať ďalšiu popradskú akciu. Má tam Martina Bodáka. Ten bol trochu zabrzdený Patrikom Števuliakom v osobnom súboji, ale predsa Popradčania budú chcieť obsadiť útočnú tretinu. Zdá sa, že sa im to podarí. Na modrej čaká Mezovský, ale dostal nepresnú prihrávku. Popuk musí tak vykorčuľovať aj brankár Julius Hudáček, ktorý slúbil pred sezónou, že urobí tú jeho slávnu Hudašov. Uvidíme, či to bude už dnes, pretože zatiaľ je to vyrovnané derby a na to by Popradčania určite potrebovali víťazstvo. Suchý nahadzuje puk za bránku Spišskej Novej Vsi. Bol tam aj Kelov, ale k puku sa skôr dostali hostia. A teraz predsa popradská strela.
16: Bol to Brinsko, ktorý skúšal spoza pravého kruhu prekvapiť brankára Filipa Suráka. Ten mal dnes, mám pocit, o niečo menej práce ako jeho naprotivok Julius Hudáček, ale ten bude musieť možno zasahovať teraz proti Hudasovi. Odzbrojil ho však Mezovský a tak Popračania môžu prekročiť útočnú...
10: V Poprade zatiaľ žiadna zmena stavu. Presunieme sa pod Urpín. Ak chcú Banskobystričania urobiť ešte niečo z nepriaznivo vyvíjajúcim sa skóre v súboji so Zvolenom, tak musia šliapať doslova od prvej sekundy záverečnej tretiny. Deje sa niečo podobné, Adam Bohuš?
13: Nie, pretože Zvolenčania ešte dohrávali presilovku, konkrétne minútu, ale nevyužili ju. Takže v polovici 42. minúty zápasu Banská Bystrica so Zvolenou po hronskom derby stále prehráva 1-4 a Zvolenčania pripuku v strednom pásme. Kolenič ho dotiahol do útočného, obrovská šanca tkáča, ale ten svoj druhý gól nepridal. Bajtenhajs ho vychytal na rozdiel od 33. minúty, keď Daniel Tkáč, ktorý je takisto jednou z mnohých zvolenských posíl spred tejto sezóny, skóroval. Tkáč má na svojom konte aj reprezentačné štarty. Pripísal si ich práve tu, v Banskej Bystrici, ale teraz sem prišiel v úlohe súpera a zatiaľ je spokojnejší, pretože Zvolenčania naozaj majú tento zápas pevne vo svojich rukách. V ich zostave nastúpil aj Fín Pekka Jormaka. Ten prišiel ako reakcia na viaceré zranenia v kádri Zvolena, či už Joslinga, alebo aj ďalších útočníkov. Je to hráč so zaujímavým životopisom, pretože Jormaka za Fínsko hral na troch majstrovstvách sveta a z roku 2014 má dokonca doma aj striebornú medailu. A Zvolenčanom teda prišiel pomôcť a zatiaľ on aj ďalšie posily sa javia v dobrom svetle. Teraz môžu ísť opäť rytieri dopredu. Kuko Zale k puku už nedokorčuľoval, zobral mu ho Gron a zakladá rýchly protiútok Banskej Bystrice. Napokon zakončenie Mareka Valacha, ale ten nebol taký úspešný ako jeho menovec Juraj Valach na opačnej strane barikády, pretože zvolenský obranca dnes zaznamenal už dva presné zásahy. Zvolenčania puk vyjadzujú do stredného pásma, ale Banskobystričania ho opäť rýchlo obracajú do toho útočného. Lukas si obkorčuľoval bránku, dáva na modru Michalčinovi, tento pálil dopredu, bol tam aj tečujúci Rok Tyčar, to je ďalšie zaujímavé meno, ktoré ozdobilo pre touto sezónou našu extraligu, ale ani skúsený slovinský reprezentant sa v tejto chvíli nepresadil. Zaujímavé je, že na posledných majstrovstvách sveta v tomto roku dal Rok Tyčar za Slovinsko dva góly na šampionáte a obidva do siete Slovenska pri našej výhre 5-4 po samostatných nájazdoch, a Tyčar sa dokonca presadil aj v nájazdoch, takže zaznamenal taký neoficiálny hetrik, keďže ten gól sa pochopiteľne do oficiálnych štatistík nepočítal. Po ľavici hostujúceho brankára Klimeša sa vhadzuje Buli. Zvolenčania ho vyhrali, takže budú môcť hru dostať z vlastného pásma. To sa darí Petrovi Zuzinovi.
10: Peter Zuzin... Šláger tohto kola medzi Nitrou a bratislavským Slovanom je zatiaľ chudobný na góly, ale určite nie na emotívne situácie. Odohrali sa nejaké ďalšie, odkedy sme pod zoborom neboli, pred očami Samuela Prekopa?
15: Ani nie, a v tejto chvíli navyše prichádzame počas v úvodovkách našej obľúbenej reklamnej prestávky. Tá však bude už o malú chvíľočku končiť. Do konca druhej tretiny zostáva 9 minút 39 sekúnd a Slovan Bratislava stále vedie v Nitre 1-0. Zo všetkých príležitostí, ktoré sme dnes sledovali, môžem spomenúť ešte tu z 10. minúty, kedy pálil z pravého kruhu slovanista O'Connor a jeho strela opečiatkovala hornú žrdku brankára Nitry Marinov. Zatiaľ si myslím, že kým v prvej tretine boli očosi priamočiarejší a aktívnejší Nitrania, tak v druhej časti patrí tento prívlastok práve naopak Slovanu Bratislava, ktorý je určite povzbudený aj jediným presným zásahom, ktorý v 22. minúte strelil Samuel Takáč, ale celkovo do druhého dejstva slovanisti vstúpili taký odhodlanejší skórovať, pretože už hneď v úvode bol vo vynikajúcej príležitosti Dmovský, ale vtedy si s ním ešte Marinov poradil a v tejto chvíli Slovan Bratislava zvyšuje na 2-0. Zostal tam absolútne voľný práve Dmovský, ktorý potvrdil svoje strelecké kvality City. No a 8 minút 58 sekúnd pred koncom druhého dejstva, teda Slovan Bratislava vedie v Nitre už 2-0 a Nitrania budú mať plné ruky práce s tým, aby ešte zvrátili tento nepriaznivý vývoj duelu. Ale opäť veľmi rýchla akcia Slovana Bratislava, tentoraz po pravej strane prišla krížna prihrávka, Dmolský bol úplne sám, no a dokázal z... Pup si síce spracoval, takže to nebolo z prvej, ale bol voľný, mal veľa priestoru, dokázal namieriť, no a Dmolský teda prekonal súperovho gólmana. Nitrania by si teda mali spýtovať svedomie, ale stále...
10: Takže boli sme
15: musí...
10: pri tom, keď sa v Nitre zmenilo skóre, i keď samozrejme na malú radosť domácich fanúšikov, ktorí, no predpokladám, že možno aj vypredali Nitriansky zimný štadión, to sa dozvieme, hádam, v ďalších minútach nášho vysielania. Poďme si odskočiť do Košíc, tam sa už takisto začala tretia tretina, i keď podľa všetkého, podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii, tak domáci pevne držia liace tohto zápasu v rukách a Prešovčanov asi veľmi nepustia do nejakého pokusu o zvrat, ale to sú teórie zo štúdia. Priamo pri ľadovej ploche je Jozef Jarkovský.
12: Áno, domáci vyhrávajú 4-1 na konci tretej minúty záverečnej tretiny. Prvá tretina 2-1, druhá 2-0. Košičania držia opraty zápasu vo svojich rukách. Všetky góly, všetkých 5 gólov padlo v presilových hrách. Góly Košičanov, Jeluš Bíreš 1-0 a 2-0. Archibald síce v 19. minúte znížil v početnej výhode, ale v druhej tretine domáci ešte pridali v útočnom pásme. Hostia nestačili, favlovali. Boli vylúčení aj Jurčo s Lunterom. Dali tretí a štvrtý gól. Návrat teda Tomáša Jurča. Od tohto hokejistu si košickí fanúšikovia budú naozaj veľa čo sľubovať. Je to aj súboj trénerov, ktorí stáli na lavičke HC Košice v predchádzajúcich troch sezónach. Siemena Colvilla, bývalý Siemenov asistent, sa stal novým kormidelníkom Prešovčanov, s ktorými chce hrať rýchlejší, dôraznejší hokej ako v minulej sezóne, ale treba povedať, že dnes Košičania im veľa priestoru nedali. Od začiatku diktovali tempo, vynútili si prevahu, prišli fauly, Prešovčania jednoducho v pohybe nestačili a Košičania kruto trestali. V štvrtej minúte záverečnej tretiny vyhrávajú 4-1. Prešovčania sa v lanskej sezóne zachránili až v baráži, vystriedali vyše 50 hráčov, určite teraz si dali väčší pozor na výber hráčov. Už to nebolo také skade ruka, skade noha, ale či Prešovčania budú stačiť na najlepšie týmy, to samozrejme v tejto chvíli ťažko povedať. Vaduje sa na pravej strane
10: Košická. Z Košic to nemáme ďaleko do Popradu, no už poďme tam, pretože bol stav vyrovnaný a ak niektorý z týmov dá teraz gól, tak s veľkou pravdepodobnosťou by bol rozhodujúci a víťazný Joachim Benedikt Šulík.
16: Presne tak, teraz bol krátky záver pred bránou Spišskej Novej Vsi, 2 minúty a 24 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby. Je to stále vyrovnané 3-3. Dnes sme tu videli na jednej aj na druhej strane mimoriadne produktívnych hráčov. Prekvapil Peter Bialončík, ktorý zaznamenal 2 góly a 1 asistenciu. Na druhej strane dvojgólový Denik Martel, ktorý otvoril strelecký účet Tipsport ligy v novom ročníku. Aktuálne máme prerušenie hry a určite to bude mimoriadne dôležitá chvíľa pre oboch českých trénerov, ktorí zažívajú premiéru v našej najvyššej hokejovej súťaži, aby rozdali tie posledné pokyny svojim zverencom predtým, než pôjdu na ľadovú plochu, pretože toto môžu byť rozhodujúce chvíle zápasu. Stavajú sa proti sebe Ladislav Čiak na popradskej strane a Jakub Petrnatej z Spišsko-Novoveskej a je to naozaj zaujímavá dvojica trénerov, pretože obaja veľmi, veľmi dlhé roky pôsobili v Česku v rôznych kluboch, pretínali svoje cesty a zrejme sa aj dobre poznajú, ale čo je dôležitejšie, možno aj to, že sú to veľmi odlišné charaktery. Na jednej strane ako Peter, sympatický, príjemný človek, ktorý hovoril pred sezónou o tom, že to treba brať s ľahkosťou, jednoducho hokej je zábava, ale zároveň spomenul, že možno fanúšikovia Spišskej Novej Vsi nebudú veriť, že toto je naozaj Spišská Nová Ves. Predsa len to gro tímu, ktoré bolo staršie, povedzme, sa už trochu rozpadlo. Príležitosti dostali mnohí juniori, aj nové posily. Na druhej strane Ladislav Čihák, o ktorom sa hovorí, že má veľké nároky na svojich hráčov. Naozaj si od nich sľubuje veľa, tak uvidíme, čo sa teraz prejaví ako lepšie. Či možno tá ladnosť hre, alebo ten tlak, ktorý kladie na svojich zverencov Ladislav Čihák. V tejto chvíli pri puku Popračania, ale len za vlastnou bránkou. V súboji tam bol Young, ale vyhral ho. Kreknal sa, dostal k puku pri Mantinelli a teraz sa rodí vynikajúca kontra dopredu. Mierí Bialončík, ale mal tam proti sebe ešte jedného hráča, a to Ľubomíra Kupča. Puk skončil na ochrannej sieti, tak tu máme krátke prerušenie stále. 2 minúty do konca riadnej hracej doby, je to 3-3, ale to napätie stúpa, pretože sme mali vyrovnanú prvú aj druhú tretinu.

0: Na ľadovej ploche musia zostať hráči, ktorí tam strávili aj to, aj tú predošlú chvíľu, to predošlé striedanie. Je tam ale aj Jona Jeskelainen. To je veľmi rýchly hráč, ktorý by mohol sa pokúsiť buď toho hybridný icing, alebo nejako uniknúť s pukom. Stále nám zostáva do konca tretej tretiny 108 sekúnd a je to nerozhodné 3-3. Toto je chvíľa, ktorú by mohli Popradčania využiť, pretože Spišiaci sú na ľadovej ploche unavení, ale Urbánek prehral vhádzovanie a hostia zrejme vykorčuľujú von z obranej tretiny. Práve Jeskelainen sa dostal k puku v strednom pásme. Zastavil jeho prihrávku rukou Urbánek. Spišiaci ale nestriedajú, pri puku je aktuálne Simon Mac. A teraz nahádzuje puk aj s odrazom, takže konečne môžu aj hostia prestriedať tie sily na ľadovej ploche. 1 minúta 25 sekúnd do konca tretej tretiny. Stále je to vyrovnané. Urbánek zvládol tvrdý súboj v útočnom pásme, ale prišiel o puk. K tomu sa tam dostal Šimon Groch. No ale stále Popradčania tlačia v okolí bránky Filipa Suráka. Ten si organizuje spoluhráčov pred sebou. Popradčania prišli o puk pred bránkou hostí a dopredu môžu opäť vyštartovať Rysy. Mám pocit, že je tam opäť Jona Jeskelainen, tak ten zrejme neprestriedal, zostáva na ľadovej ploche. Hodí puk na opačnú stranu, kde je Denis Hodas. Hodas ho chcel vrátiť späť, ale v medzikruží ho zachytili opäť domáci Šotek. Vyhadzuje až na Kreknela, nebude to zakázané uvoľnenie. Popračenia môžu hrať, ale predsa potrebujú dostriedať hráčov. 40 sekúnd do tretej sirény pri puku. Kreknel nastrelil, bol tam Tej, ale puk letí tesne vedľa bránky. Na modrej čaká Brinsko, nedostáva svoju príležitosť. Backhandom sa snažil prekvapiť Tyler Coulter. Opäť Tyler Coulter. Za bránkou našiel Kreknela. Je vidieť, že je tam už aj únava pre celé. Adam Kreknel má 41 rokov a dnešný zápas sa hrá vo vysokom nasadení. Ešte 20 sekúnd do tretej sirény. Strela a ešte jedna dorážka. Ale Filip Surák odoláva. Tak Popradčania majú teraz posledné chvíle na to, aby rozhodli. V riadnej hracej dobe za 3 body. Obhodil si tam protihráča Peter Bialončík, nahadzuje to medzi kruhy, ale Brinsko nezískal puk. Posledné 2 sekundy, tak stihne ešte Martel vystreliť, čaká na sirénu, ale toto je už príliš neskoro, takže v Poprade sa bude predĺžovať po 60 minútach Poprad Spiska Nová Ves 3-3.
1: Hneď v úvode novej sezóny, hneď aj prvé predĺženie v zápase, ktorý sa začal ako prvý. Hodnú chvíľu sme neboli v Banskej Bystrici a tam sa veru vždy dejú veci, keď tam hrá Zvolen v tom tradičnom pohronskom derby, tak aspoň tie najzákladnejšie veci nám zreferuje Adam Bohuš.
2: Áno, a skóre sa nám menilo hneď dvakrát pod Urpínom, aktuálne 47. minúta, Banská Bystrica so Zvolenom prehráva 2-5. Ale Zvolenčania teraz mohli ísť do šance, napokon ich Gron zastavil. Najskôr 5. gól Zvolena zaznamenal v 44. minúte Aurel Nauš, slovenský reprezentant, teda svoj prvý extraligový štart v drese Zvolena okorenil aj gólom, keď tečoval strelu dvojgólového obrancu Juraja Valacha a Valach, ale banskobystrický konkrétne Marek, sa presadil aj v 46. minúte. To bolo pred niekoľkými okamihmi, keď on pre zmenu tečoval strelu Žabku a ďalší gól Banskej Bystrice. 3-5. Kabáč z predbránky a môže to tu byť ešte veľmi zaujímavá dráma. Alebo Tomáš Matoušek bol tým hráčom, ktorý sa dotkol puku ako posledný, to v tejto chvíli. Nie je až také podstatné, to je štatistická informácia. Ale vyzerá to naozaj na Michala Kabáča, pretože Matoušek mal strelu, ktorá predchádzala gólovému zakončeniu. Puk sa potom odrazil ku Kabáčovi. A banskobystrický kapitán spolu so svojím asistentom teda oslavujú tretí gól Banskej Bystrice. Do tretej sirény ešte necelých 3.
1: Takže naozaj v Banskej Bystrici sa nám to zamotáva, ale zase v Poprade sa to môže čo chvíľa rozuzliť, takže opäť Joachim Benedikt Šulík.
0: A práve v týchto chvíľach sa začína predĺženie 3-3 Popradčania. S prvou strelou bol to Kreknel, ktorý to skúšal hneď, ako prešiel cez útočnú modru, ale mám pocit, že tesne minul. Dopredu idú teraz dvaja Spíšiaci. Pri puku Martel hádzal ho na pravú stranu Mekovi, respektíve na ľavú stranu, ale Mek nezakončil, teraz nepresná spätná prihrávka, takže opäť sú pri puku domáci Popradčania. Kreknel si počká, kým dostriedajú ostatní hráči, sám odchádza na hráčskú lavicu. Popračania tam potrebujú dostať troch čerstvých hráčov. Prišli Coulter a Dvořák. A teraz sa bude zakladať ďalšia akcia spoza bránky Juliusa Hudáčka. Pri puku Coulter. Trojica Spišiakov čaká v strednom pásme. Spätná prihrávka na Dvořáka. Dvořák má priestor na ľavom krídle, až teraz ho tam trochu otlačili hostujúci hráči. Dvořák obkrúžil celú útočnú tretinu. Proti nemu tam

0: chystal Martin, teraz strela Dvořáka. Vyrážal Filip Surák. Puk skončil opäť na ochrannej sieti, takže tu máme prerušenie. Za nami je 63 sekúnd. Predĺženia medzi Popradom a Spiskou Novou Vsou. Stále vyrovnané derby, ktoré môže rozuzliť jeden jediný gól. Tak, mám pocit, že to bola predsa len trochu nepresná strela, ale obtrel sa puk možno aj o hornú časť tej sieťky za chrbtom Filipa Suráka. Vhadzovanie po ľavici novoveského brankára, ktorý dnes má pred sebou určite ešte ťažkú úlohu, pretože to momentum sa predsa len priklonilo na stranu domácich v posledných minútach riadnej hracej doby, ale Rysom sa podarilo ujať puku po vhadzovaní pred vlastnou bránkou. Z osmičkou točí Kupčo. Prihráva Žiakovi, ten je na modrej, Kupčo na ľavej strane, ale popračenia dobre vykrývajú priestor v kruhu. Spíšiaci však stále sa točia s pukom, no teraz to vyzeralo možno aj na faul na Žiaka, možno to bolo len príliš teatrálne, ale všetko sa hýbe. Len okolo puku prakticky všetky 6 hráčov, teraz nepresná strela, bol to zrejme Kupčo, ktorý strieľal tesne popri vzdialenejšom hornom rohu bránky Juliusa Hudáčka. Ten ale nemusel zasahovať. Na ľadovej ploche je teraz Martel, je aj pri puku a rozkorčuloval sa do ďalšieho útoku. Mac a rozhoduje. 62. minúta sa končila, Simon Mac. Pridáva druhý bod na konto Spiskej Novej Vsi a toto je určite veľmi cenné víťazstvo u súpera v tomto spiskom derby. 65. edícia spiského derby v najvyššej súťaži patrí Spišiakom, ktorí predsa len v tých posledných rokoch majú trochu návrh. Tak teraz Denik Martel to oplatil svojim spoluhráčom, sám dostal už skôr v tomto zápase dobré prihrávky na to, aby úspešne zakončoval a teraz sa stal asistentom na ten víťazný gol. Simon Mac bol už osamotený v pravom kruhu a mal čas na to, aby dobre puke namieril za chrbát bránky, respektíve za chrbát Juliusa Hudáčka. Tak Popradčania predsa len s bodom, ale určite budú dnes smutní, pretože toto je ich možno najneobľúbenejší alebo najobľúbenejší súper v súťaži. Spišiaci sú v klbku radosti a víťazia v Poprade dnes 4-3 po predĺžení.
1: Počuli sme, že Banskobystričania, s ktorými to vyzeralo zle nedobre v súboji so Zvolenom, zdvihli hlavy a prejavilo sa to aj na skóre. Pridali ešte ďalší gól a to už by mohlo naozaj Zvolenčanom byť úzko. Odpoveď pozná Adam Bouš.
2: Zatiaľ nie, ale snažia sa o to. Polovica 49. minúty, Banská Bystrica, Zvolen 3-5. Dnes naozaj skórujú hráči na obidvoch stranách, ale teda najmä tí s priezviskom Valach, keďže Juraj Valach dal 2 góly, Zvolena Marek Valach 1 Banskej Bystrice. A to ešte, že nehrá tréner Banskobystrickej Dukly futbalovej Daniel Valach, možno by dal gól aj on. Každopádne dnes 8 gólov v pohronskom derby a to ešte nekončíme. Takže naozaj štart do sezóny, ako sa patrí, pretože naozaj pre fanúšikov na tomto území je toto derby naozaj vždy veľkým športovým sviatkom a to dnes ukazujú aj na tribúnach a myslím si, že sa majú aj na čo pozerať. Zvolenčania teraz nahádzujú puk do pásma Banskej Bystrice, ale tam budú dvaja obrancovia Baranov, konkrétne Lukas Ali.
1: Na toto veľké pohronské derby sa o chvíľu vrátime, ale poďme na rovnako významné derby Nitra Slovan. Drží si Francúz Džunka v bránke Slovana stále čisté konto, alebo ak inkasoval koľkokrát?
3: Žunka si čisté konto drží, do konca druhej tretiny zostáva 49 sekúnd a Nitra stále prehráva so Slovanom Bratislava 0-2. Počas toho času, kým sme tu neboli, sme sledovali dva samostatné úniky. Najprv v 33. minúte sa do jedného dostal domáci Chrenko, ten sa snažil presteliť Žunku, strieľal na jeho lapačku, ale francúzsky golman sa opäť raz pochlapil. No a potom v 35. minúte na opačnej strane bol zase v úniku Petriska, ten sa snažil Marinova prekonať blafákom, ale aj brankár Nitry bol úspešný. Petriska bol už relatívne blízko súperomu golmanovi, takže ten blafák sa mu vykonával naozaj ťažko. Dobrej príležitosti, alebo dokonca vo výbornej príležitosti bol potom v 39. minúte ešte aj Dmolsky, ten zakončoval v páde, ale Marinov si aj s týmto zakončením poradil, takže brankár Nitry ešte dáva určitú nádej na to, aby sa domáci pokúsili zvrátiť nepriaznivý vývoj duelu. Do konca druhej tretiny zostáva 20 sekúnd a máme hru prerušenú. Do útoku sa snažila dostať Nitra, ktorá si vybojovala respektíve Slovan, ktorý si vybojoval presilovú hru na trestnú lavicu miery jeden z hráčov Nitry, takže ďalšia, je to Matej Pavlovič, takže ďalšia komplikácia pre domáci tým. Slovanisti sa určite budú pokúšať ešte v závere druhej tretiny pridať aj tretí gól, ktorý by bol taký poisťujúci, ale zatiaľ treba povedať, že Bratislavčania majú ten vývoj pevne vo svojich rukách. Môžeme si pripomenúť, že skóre otvoril v 22. minúte Samuel Takáč a potom v 32. minúte pridal ďalší zásah Ryan Dmowski. Zápas to bol dovtedy vyrovnaný, ale myslím si, že odkedy sa slovanisti presadili strelecky, tak získali taký určitý pokoj na hokejky a odtedy naozaj určujú to tempo duelu oni. No a ak sa vyvarujú nejakým väčším chybám v defenzíve, tak by bol tréner Taper určite rád, ak by potom už doviedli zápas do víťazného konca. A musíme pochváliť určite aj brankára Juliana Žumku, ktorý ukazuje, že aj v tejto sezóne sa chce zaradiť medzi najlepších extraligových gólmanov. Slovanisti sa nedostali k zakončeniu Nitrania, zdržujú ten čas, naťahujú. Ešte teraz tvrdé súboje pri mantineli, rozhodcovia zostávajú pokojní. No a druhá tretina sa v tejto chvíli skončila. Nitra prehráva so Slovanom Bratislava 0-2.
1: Liptovský Mikuláš hrá po dvoch tretinách s Michalovcami nerozhodne 2-2. Domáci dvakrát viedli, hostia za každým dokázali to manko zlikvidovať. Po druhý raz sa to v 36. minúte podarilo Šimunovi. Veľmi dlho sme sa neboli pozrieť na zápas Žiliny s Trenčínom. Vyzeralo to tam na prvý pohľad po dvoch tretinách všetko jasné, ale v hokeji veru jasné nie je skoro nikdy nič. Takže Vladimír Ochodničan.
4: Áno, presne tak. My sme sa lúčili, že po dvoch tretinách bolo 4-1, už to neplatí. Tretia tretina, 48. minúta a je to 4-2 v 43. minúte. Lunter po spolupráci so Šiškom prekonali domáceho brankára Rýchlika a aspoň znížili. Ale treba povedať, že na začiatku tretej tretiny bol vylúčený domáci obranca Holenda. 100% šancu mal hostujúci Dešeno, ale brankár Rýchlik sa rýchlo presunul a chytil rýchlo túto rýchlu strehu do svojej lapačky. A tak zatiaľ Rýchlik je mužom v vozovkách číslo 1, respektíve číslo 2, pretože dva góly za domácich dali Holenda a Petráš a zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči. 48. minúta, Žilina, Trenčín 4-2. Hádzovalo sa pred hostujúcim brankárom Vládkosim a čiarový rozhodca tam má plné ruky práce.
1: Počuli sme všetko podstatné, nuž tak týmy v Trenči, teda trenčiansky tým, ktorý bol ako hosťom v Žiline a prehrávalo 3 góly, korigoval. Korigovala Banská Bystrica v domácom súboji so Zvolenom. Podarilo sa niečo podobné Prešovčanom v Košiciach, Jozef Jarkovský?
5: Nie, naozaj zatiaľ nie. Necelých 6 minút pred skončením tretej tretiny domáci stále držia trojgólové vedenie a vyhrávajú 4-1 po tretinách, 2-1 a 2-0. Zvolnili síce v tej záverečnej časti tempo, ale kontrolujú priebeh zápasu. Držia si náskok, ktorý si vypracovali po dvoch tretinách. Dnes veľa priestoru Prešovčanom nedali, ukázali, myslím si, že veľa pekných, najmä útočných momentov a presilovky im dnes išli ako Spartesu. 4 góly Košíc padli v presilových hrách, dávali ich Jeluž a Bíreš, bolo 2-0, potom Archibald rovnako v početnej výhode, síce na konci prvej tretiny znížil na 2-1, ale v druhej časti pridali pokojné góly Jurčo a Lunter. Tak počúvam, Petráš dal 2 góly v drese Žiliny Košičanom v tejto sezóne. Bude naozaj chýbať, spolu s ním odišiel aj Krivošík, ďalší kľúčový útočník, kapitán Chovan i mladý Repčík, ale dnes Prešov nevyskúšal ešte tú kvalitu košického tímu v tejto sezóne, tak ako v tej minulej. Košičania opäť okrem dvoch ukrajinských hokejistov so slovenskými hráčmi zatiaľ sa im darí. 4,5 minúty pred skončením tretej tretiny vyhrávajú nad Prešovom o 3 góly 4-1.
1: No, zdá sa, že v Košiciach už diváci nebudú svedkami nejakej zápletky. Nuž, ale veru, na banskobystrických tribúnach by som to takto neprejudikoval. Takže opäť Adam Bohuš.
2: Veru tak, a prichádzame práve, keď Banská Bystrica hrá presilovku. 54. minúta, stále domáci prehrávajú so Zvolenom 3-5. Ale ešte 55 sekúnd z početnej výhody majú k dispozícii. Na trestnej lavici sedí Fín Pekka Jormaka. Je to len druhý vylúčený Zvolenčan v tomto zápase. Banskobystričania majú mali hráčov vylúčených troch, takže z tohto pohľadu na derby menej vylúčení ako býva zvykom, ale o to lepšie, že sa hráči viac venujú hre ako prípadným šarvátkam. Buli sa teraz bude po prerušení vádzovať po pravici brankára hostí Klimeša. Na Buli už pripravený domáci Tomáš Zigo. Proti nemu je tam zvolenský Patrik Marcinek, ktorý sa pokúsi vyhrať Buli, ale napokon striedanie na domácej strane. Čiarový rozhodca Ziga vykázal, takže prichádza tam Kabáč, ktorý je autorom zatiaľ posledného gólu tohto zápasu zo 48. minúty. Banskobystričania puk vydolovali, ale Zvolenčania ich okamžite vytlačili za bránku. Teraz puk smeruje poza ich gólmana Klimeša. 2917 divákov prišlo na tento zápas, sme sa práve v tejto chvíli dozvedeli. Takže vypredané nie je, ale naozaj len niekoľko voľných miest. A takisto teraz aj voľný priestor vo zvolenskom pásme, pretože Zvolenčania dokázali hru dostať do toho stredného. Tam aj hru prerušiť, takže vhadzovať sa bude v strednom pásme. Na polovici Zvolena 6,5 minúty pred treťou sirénou. Tomáš Zigo, proti nemu Jakub Kolenič, ďalší z mnohých navrátilcov do zvolenského dresu. Puk zostal pod hráčmi, ale napokon si ho uchmatol Zigo. Ešte 35 sekúnd z vylúčenia Jormaku. Majú domáci Banskobystričania k dispozícii, ale sú s pukom aktuálne na úrovni vlastnej modrej čiary a tam ho strácali. Môže to byť šanca na uša, ale tomu puk sklzol. Napokon ani nezakončil. A tak Lee. Pokus číslo 2, teraz už zaviezol puk do útočného pásma, dokázal ho nahodiť za bránku. Ale už len posledných 10 sekúnd početnej výhody. Začala sa 55. minúta zápasu. A Banská Bystrica so Zvolenom prehráva. 3-5 a Zvolenčania pôjdu dopredu. Kolenič napokon nezakončil. Kabáč si ho dobre postrážil, ale Jormaka v tejto chvíli na ľadovej ploche. To znamená, že Banská Bystričania túto presilovku nevyužili. Bola to pre nich naozaj veľmi dobrá možnosť na to, aby sa dostali na kontaktný gól, aby sa dostali na dostrel jedného presného zásahu, ale to sa im ešte môže podariť. Určite o to zabojujú po reklamnej prestávke. 55. minúta, Banská Bystrica Zvolen 3-5.
1: Poznáme zatiaľ jeden konečný výsledok. Poprad napokon prehral so Spiskou Novou Vsou 3-4, ale rozhodnutie padlo až v predĺžení. No a čo nevidieť, už spoznáme aj ďalší konečný výsledok. Košice privítali Prešov a nie sú veľmi štedrými hostiteľmi. A hádam, to doklepneme spolu s Jozefom Jarkovským.
5: Dve minúty a 37 sekúnd pred skončením tretej tretiny vyhrávajú domáci stále 4-1 po góloch Jeluša, Víreša, Tomáša Jurča a Luntera za hosti skóroval Archibald. Čiže sa vlastne potvrdzujú papierové predpoklady. Prešovčania dnes najmä na začiatku v tých úvodných 20 minútach boli v hlbokej defenzíve. Košičania zobrali zápas od začiatku do svojich rúk. Boli rýchlejší, dôraznejší, technickejší a predovšetkým aj strelecky efektívnejší. Brankár Vyletelka párkrát Prešovčanov naozaj zachránil, ale proti strelám košických útočníkov v presilových hrách bol bezmocný. Hostia doplatili práve na tie vylúčenia, pretože nestíhali. Jednoducho boli pomalší, pomáhali si faulami a Košičania dokonale trestali. Aj teraz majú dobrú šancu, strela, ale zblokovaná. Dobre tam pálil spomedzi kruhov Rogoň, ale Rogoňová strela neprešla proti útok Prešovčanov, ktorí sa snažia v tej záverečnej tretine samozrejme znížiť, dostať sa na kontakt ku košickému týmu. Ale Košičania sú známi pod vedením trénera Siemena, že v záverečnej tretine dokážu kontrolovať priebeh, hrajú viac zozadu. Neplašia sa, najmä pod dojmom trojgolového náskoku si uhrali tú záverečnú tretinu bez väčších problémov. Záverečné dve minúty tretej tretiny a dovolím si povedať, že aj zápasu prešovský kapitán Adam Drgoň, ktorý toho veľa odohral v slovenskej extralíge, rozohrával stredom klziska, ale Košičania ten puk získali a pôjdu ešte dopredu. Rozhorávka pred bránku. Je tam Jeluš, ktorý otváral košický gólový účet v tomto zápase v presilovke už na začiatku 4. minúte. Rozhorávka na modrú čiaru, jej obranca Bučko môže vystreliť, tak napokon si nechal opäť Jeluš prihráva pred bránku, ale tento raz Vyletelka nemusel zasahovať. Košičania držia puk v útočnom pásme na pravej strane Klziska a o chvíľočku sa začne záverečná minúta zápasu. Košice vedú 4-1, ale teraz takmer dostali gól, vynikajúci Jurčák, ešte jeden zákrok košického brankára, ktorý vo viacerých chvíľach podržal v takých kľúčových momentoch svoj tým. Dnes dostal šancu od začiatku zápasu, od začiatku sezóny pred Dominikom Riečickým, odchytal aj posledný prípravný zápas na domácom ľade, ktorý Košičania vyhrali nad Michalovcami 4-0 a opäť aj v tomto zápase potvrdil svoju kvalitu. Hra je prerušená, záverečných 37 sekúnd, ešte sa bude vadzovať po pravici hostujúceho brankára Adama Vyletelku. Dnes americký gólman, ktorý prišiel na poslednú chvíľu do Prešova, Maxwell, zostal na lavičke náhradníkov. Tento 35-ročný Američan s nemeckým pasom dokonca Ameriku reprezentoval na zimných olympijských hrách v korejskom Pchyongchangu, chytal v Česku, Švédsku, Nemecku a naposledy druhú najvyššiu nemeckú súťaž. Nezostal na lavičke náhradníkov Vyletelka, rozhodne nesklamal a podržal svoj tím, ale Prešov dnes ťahal za kratší koniec. Tak si počkajme na záverečnú sirénu, ešte nahodený puk na pravú stranu Klziska. Diváci sú spokojní, neviem presný počet, bol otvorený v Steel Arene iba spodný ovál, môj odhad okolo 2000-2500 divákov vstáva a aplauduje, a tak si pripíšte pomaly, ale isto druhý konečný výsledok. Východniarske derby medzi Košicami a Prešovom sa skončilo úspešne pre domácich. Košice zdolali Prešov 4-1.
1: Domácim Košiciam teda na pohodlné víťazstvo stačili 4 góly. Dá sa to isté povedať o žilinských hokejistoch, Vladimír Ochodničan?
4: Tak, 6 minút do konca 3. tretiny, Žilina stále vyhráva na Duklou Trenčín o 2 góly v pomere 4-2. A v tejto chvíli, respektíve pred niekoľkými sekundami, sa do seba pustili Diakov a Lakatoš. A sledujem nahraciu plochu, tak Diakov si sadol na trestnú lavicu a Lakatoš išiel už do svojej kabiny. Takže budú tu hlavný rozhodca Baluška a Goga riešiť túto situáciu. Samozrejme, Tichý a Hajník im pomáhajú na čierach, ale...
1: Takže teraz sa hlavnej úlohe v Žiline arbitri. Poďme tam, kde sa hrá hokej. Aspoň dúfam, že sa tam hrá hokej, pretože reklamná prestávka už v Banskej Bystrici iste dávne skončila, takže Adam Bohuš.
2: Áno, posledných 140 sekúnd riadneho horacieho času, Banská Bystrica Zvolen 3-5. A pomaly už očakávam odvolanie banskobystrického brankára Bajtenhajsa, ale puk je aktuálne v strednom pásme a bojuje tam o neho Aurel Nauš. Ten dal dnes 5. zvolenský gól, v príprave toho veľa neodohral, mal zdravotné problémy. Ale pred týmto zápasom sa dokázal dať dokopy. Začala sa posledná dvojminútovka pohronského derby v riadnom hracom čase a Banskobystričania pri puku, ale len na úrovni vlastného brankára Evana Bajtenhajsa z Kanady, ktorý by mal nahradiť Eugena Rabčana, ktorý sa dostal aj do All-Star. Teraz už odkorčuľoval na striedačku, takže začína sa banskobystrická powerplay. Baraní v pásme, fight páli, ale neprestrelil húštinu tiel. Pred Klimešom posledných 90 sekúnd riadneho horacieho času. Banskobystričania si prihrávajú na modrej čiare, je tam fight, je tam Michalčin, je tam Šoltés, ktorý teraz dostáva puk, ale nespracoval ho. Zvolenčania mohli vyhodiť, ale nepodarilo sa im to. Michalčín na modrej čiare prihráva Fajtovi. Roman Fajt, ten jediný pod Urpínom, zostal z tej produktívnej trojičky. Fajt, Turnbull, Miklucha, Šolte spáli. Ale nebol presný ešte Banskobystričania. Zbierajú teraz Zvolenčanov, ale práve Roman Fajt na modrej čiare puk neudržal, prešiel mu do stredného pásma. Banskobystričania teda museli vykorčuľovať, ale veľmi rýchlo sa vrátili do útočného, ale už len posledných 50 sekúnd. A Lukas padá. A Banskobystričanov bolo veľa. Myslím si, že je po dráme. 7 Banskobystričanov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naozaj. Stále sú na ľadovej ploche. Tak to sa často nevidí. A myslím si, že akékoľvek banskobystrické šance sú v tejto chvíli utopené, pretože sa bude vylučovať. A Zvolenčania si tento zápas už pokoj dohrajú. Pochopiteľne Banskobystričania môžu Bajtenhajsa odvolať, ale bude sa hrať 5 proti 5 s prázdnou bránkou a to až taká výhoda nie je. Dokonca by som povedal, že nevýhoda. Tak, kým sa toto vylúčenie zrealizuje, tak si pomaly zrekapitulujme, že skóre otvoril v druhej minúte hostujúci obranca Valach. V 11. vyrovnal domáci Varga, potom pridal Valach druhý gól v 15. minúte. Presilovku využil Kalmykov v 18. Tkáč sa presadil v 53. minúte a Nauš v 44. zvolenčania viedli 5-1. Ale potom Banskobystričania ešte ožili. Marek Valach v 46. a Michal Kabáč v 48. minúte skorigovali na súčasný stav. Ale Banskobystričania, keďže pri powerplay boli 7, tak teraz sú už 4. Po pravici Bajtenhajsa Bulia čaká nás posledných 45 sekúnd tohto zápasu. Myslím si, že už netreba hovoriť o riadnom hracom čase, pretože Banská Bystrica v oslabení ťažko dá 2 góly. Ale Zvolenčania majú puk stále v pásme banskobystrických baranov pred 2917 divákmi dnes naozaj. Veľmi zaujímavé pohronské derby. V základnej časti nás ich čaká ešte 5. Takže tieto týmy a fanúšikovia si určite ešte prídu na svoje, čo sa týka týchto pohronských zápolení. Banskobystričania teraz síce dostali puk do pásma Zvolená, ale v podstate ho tam len odhodili a už im je jasné, že skóre sa meniť nebude. Zvolenčania už sa ani nehrá, držia puk za brankárom Klimešom. Siréna zaznie práve teraz. Takže máme ďalší konečný výsledok. Banská Bystrica dnes po pohronskom derby podľahla Zvolenu 3-5.
1: Doplním, že Poprad prehral so Spišskou Novou Vsou 3-4 gólom v predĺžení. Ako sa to skončilo v Banskej Bystrici, sme práve počuli. Košice zvíťazili nad Prešovom, dá sa povedať, pohodlným spôsobom 4-1. A Žilina finišuje k víťazstvu v zápase s Trenčínom. Pravda, ak sa hrá a ak tam nie je reklamná prestávka. Vladimír Ochodničan.
4: Áno, prepokračujeme 4 minúty a 40 sekúnd do konca tretej tretiny, ale hostujúci hráči hrajú teraz presilovú hru, najvyššie hrajú powerplay. Takže 4 proti 3. Hostia vo svojom útočnom pásme príležitosť pre nich. Je tam ešte dorážka, bol tam Beron, čo na to domáci brankár Rýchlik, ten si ľahol. Ešte príležitosť do hostujúcich hráčov, ešte jedna strela, nebol to gól. Tak to bolo neuveriteľné. Ešte je tu aká taká šanca, to preto, lebo Lakatoš dostal 5-minútový trest za hosti. Na trestnej lavici je aj Diakov, domáci hráč, a je tam aj Cehlárik. A hostia hrajú 4 proti 3. A teraz príležitosť. Diakov pôjde do prázdnej brány. Gól! 5-2. 5-2 to preto, lebo hostia hrali 4 proti 3. Hrali powerplay. Hrali presilovú hru. A z presnej lavice vybehol práve domáci obránca Diakov, 56. minúta. A Žilinčania už vyhrávajú 5-2. To preto, lebo sa ubránili a práve z ľavej strany, keď vybehol z presnej lavice Diakov a potom namieril puk cez celé ihrisko do prázdnej brány, pretože Latkoci opustil svoju svätyňu. Hostia hrali powerplay a bol to Diakov, ktorý dal 5. gól domácich. No už teda zaujímavé stretnutie. Hlavne v druhej časti domáci vyhrali 3-0. Treba pochváliť, pretože 2 góly dal domáci obránca Holenda a 2 góly dal aj Petráš. No a teraz vyhrávajú 5-2, to preto, lebo Diakov už dal do prázdnej brány. Už budeme iba dohrávať. Opäť hostujúci hráči, ktorí rozbiehajú ďalší postupný útok. Prihrávka dopredu, je tam Kalis, dostávajú sa do útočného pásma, nahodený puk na zadný mantinel, je tam Šiška, pri ňom je Korenčík, domáci obránca, je tam aj Holenda, opäť súboj za domácim brankárom Rýchlikom, ktorého treba pochváliť, pretože keď hrali hostia presilovú hru 5 proti 3, tak chytil 3-4 dobré gólové príležitosti. Opäť domáci hráči, Valega na ľavú stranu sa snažil prihrať, ale z toho nič nebolo. Hostia
1: po potvrdenie konečného výsledku v súboji Žilina Trenčín sa samozrejme vrátime. Ak som si to dobre zrátal, tak v týchto chvíľach by sa mala v Nitre začať záverečná tretina súboja domácich Corgoňov s bratislavským Slovanom. Tak vyrátal som to dobre, Samuel Prekop.
3: Áno, naozaj do úvodného buly tretej tretiny zostávajú už iba sekundy, čo neplatí, pretože už bolo aj vhodené a Slovan Bratislava vedie nad Nitrou 2-0 a navyše tretiu tretinu začne poriadne dlhou presilovou hrou, pretože ešte z prostredného dejstva sa prenieslo vylúčenie Mateja Pavloviča, ktorý dostal nie menší trest, ale väčší 2 plus 2 minúty za podrazenie a následné nešportové správanie, takže ešte 3 minúty a 10 sekúnd budú hrať slovanisti presilovku, okamžite sa snažia dostať sa dopredu a teraz aj zakončili, ale Marinov zatiaľ je pozorný, nevedel chvíľočku, kde má puk, ale ten následne dokázal jeho brancovia odprátať do bezpečia. Pekararo už opäť vniká do útočnej tretiny, to je hráč Slovana Bratislava, gól a je to Samuel Buček. Pekararo našiel Bučeka pred bránkou a ten opustený z blízka prestrelil bezmocného Marinova. Fanúšikovia pískajú a keď bol Samuel Buček doteraz na ľade neviditeľný, tak teraz z medzikrúžia dokázal zvýšiť na 3-0 a určite aj vy počujete v pozadí tú veľkú nevôľu domácich priaznivcov, ktorých Samuel Buček nahneval najprv odchodom z Nitry a teraz teda aj gólom do siete svojho bývalého tímu. Kus si mu slúži možno aspoň to, že presný zásah príliš neoslavuje, no ale to je pre domácich priaznivcov iba veľmi malá náplasť. Domáci fanúšikovia sú určite sklamaní aj preto, že Nitranom tento zápas teda nevychádza a už sa začína ich bodový zisk, navyše plný bodový zisk presúvať skôr do tej roviny teórie, no ale rozhodne ešte nad Nitranmi nemôžeme lámať palicu, pretože majster ligy svoju kvalitu má. Slovanisti však pokračujú v presilovke, pretože Pavlovič pri väčšom treste musel zostať na trestnej lavici a Slovan je už opäť v útočnej tretine. Nedostal sa teraz k zakončeniu, Takáč môže streliť púko do modrej čiary, ale neurobil tak, prihral svojom spoluhráčovi Cedzovi, ten zvládol súboj s Hrnkom. Teraz slovanisti nezakončili opäť cez Takáča a Nitra sa oslobodila aspoň do stredného pásma, ale Slovan pokračuje v tlaku, už je opäť v útočnej tretine, ale iba pri mantineli, odtiaľ sa góly dávajú iba veľmi ťažko. Slovan si musí vytvoriť lepšiu pozíciu, mohol tak urobiť teraz Okonorová strela z pravého kruhu, ale Marinov puk stiahol do svojho náručia. 18 minút a 20 sekúnd zostáva do konca tretieho dejstva. Slovan Bratislava vedie pod zoborom 3-0. No a navyše pokračuje v ofenzívnom ťažení, pretože Pavlovič stále sedí na trestnej lavici. Vhádzovanie sa bude odohrávať po ľavej ruke gólmana Nitry Marinova. A kým sa tak stane, tak si môžeme povedať zaujímavosť, že zajtra sa stretnú v Nitre prakticky rovnakí súperi, ale nebude to v hokeji, ale vo futbale, keď v slovenskom pohári FC Nitra privíta Slovan Bratislava. Takže keď sa dnes...
1: No, ako sme sľúbili, chceme chytiť záverečné sekundy a aj konečný výsledok súboja Žilina-Trenčín, takže Vladimír Ochodničan.
4: Strižíme sa k záveru. 43 sekúnd do konca riadneho hracieho času a dovolím si tvrdiť do konca zápasu. Prvé tri body si pripíše určite Žilina, pretože vyhráva na Trenčínom 5-2. Svoj prvý extraligový zápas Dreše Žilín nastúpil, si odbil Peter Cehlárik, do kádra pribudol Michal Čajkovský, dnes ešte nehrá, je v hľadisku. Tak záverečné sekundy, ešte je tam príležitosť pred hostujúcim brankárom Lakocim, ktorý ten puk vyrazil a diváci vstávajú, oslavujú, prihrávka na modrú čiaru a teraz sa hostia ubránili. 20 sekúnd do konca tretej tretiny, ešte ďalší súboj, ešte tu bude nejaká bitka, pretože dvaja hráči sa zakliesnili, bude sa vylučovať, no už to sú také zbytočné dohry, pretože Lakatoš si to rozdal s Diakovom, Lakatoš dostal 5 minút plus do konca zápasu, no a teraz ďalší taký boxersko-zápasnícky súboj a hlavný rodca Baluška už drží pravicu nad svojou rukou. Obidvaja pôjdu na trestnú lavicu.
1: Ešte máme trocha času, tak využijeme na to, aby sme sa vrátili na súboj Nitry so Slovanom. Znova Samuel Prekop.
3: Slovan Bratislava stále vedie 3-0 a pomaličky dokončuje svoju presilovku. Pavlovič už na trestnej lavici vstáva a je pripravený zasiahnuť do zápasu. Teraz sa brankár Žunka musel trochu poponáhľať s rozohrávkou, pretože ho dostupovali Nitrania, konkrétne Hrnka. No a v tejto chvíli je už počet hráčov na obidvoch stranách plný. Matej Pavlovič opustil trestnú lavicu, ale spokojný byť rozhodný.
1: No, ako sme avizovali dnes, musíme naše hokejové vysielanie skončiť o 20. hodine. takže nemôžeme dotiahnuť tak, ako by sme chceli. Program je neúprostný. Vráťme sa teda ešte raz do Žiliny a hádam už po konečný výsledok súboja domácich rukov s Trenčínom. Vladimír Ochodničan.
4: Vajko a hostujúci Duda sa posadili na trestnú lavicu. 13 záverečných sekúnd skutočne môžeme iba dohrávať. Hráči sa tam trusia pomaličky na ľadovú plochu. 1, 2, 3, 4 domáci, 5 domáci a na druhej strane by mali byť rovnako 5 hostujúci hráči, ale sú tam iba 4, takže si počkáme 13 sekúnd. Nech sa to už dohrá, to preto, lebo Žilina vyhráva 5-2.
1: Žiaľ, čas je neúprostný, musíme skončiť ešte niekoľko sekúnd pred 20. hodinou, takže výsledky sme si povedali. Tie, čo sme sa nedozvedeli, sa dozviete v ďalších našich reláciách. Takže lúčime sa s našou hokejovou reláciou na vlnách Rádia Regina a príjemné počúvanie ďalšieho programu.

0: Bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini v rámci sviatku 7 bolestnej Panny Márie vyzval ľudí, aby sa nedelili, ale volili súcit a solidaritu. Rusko oznámilo, že nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti útorkového dnešného sviatku 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vyzval ľudí, aby si volali súcit namiesto rozdeľovania a solidaritu namiesto ľahostajnosti. Zaželal Slovensku, aby bolo dobrým domovom pre všetkých, krajinou úcty, porozumenia, solidarity a ľudskosti, kde sa na seba nepozeráme, pozeráme s otvoreným srdcom, pomáhame tým, ktorí to potrebujú, a nikdy nezabúdame na silu obyčajného úsmevu. Na okresnom súde v Nitre bol dnes pojednávanie v kauze odpočúvanie na poľovníckej chate v Čifároch. Nahrávky z roku 2021, ktoré vznikli pri vyšetrovaní trestného činu pytliactva, zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Böder či advokát Marek Para. Záznamy sa neskôr dostali aj na verejnosť. Policajta Martina Juhása obžaloba viní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ten vinu popiera.
3: Nikdy som neporušil pri výkone služobnej činnosti moje povinnosti ani žiaden zákon. Ja vnímam obžalobu, moju osobu ako vykonštruovanú a konečne som dostal po 5 rokoch priestor verejne ju spochybniť a povedať tak, ako sa to stalo.
2: Poškodení spolu s obžalobou tvrdia, že bolo zasiahnuté ich právo na súkromie. S výnimkou Roberta Fica si uplatňujú aj nárok na náhradu škody, každý vo výške 30 000 eur. Advokát Marek Para.
4: Nielen to, že zasiahol, teda že ma nahral, ale zároveň, že on nechránil moje súkromie, k čomu bol povinný, lebo povinný tie záznamy zničiť. Nie len, že ešte v režime utajenia tieto záznamy posunul ďalším osobám, ale oni potom unikli. A z môjho pohľadu konal týmto spôsobom uvážlivo alebo cielene.
2: Súd pojednávanie odročil na december. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
5: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania Západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
6: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
2: 34. ročník našej najvyššej hokejovej súťaže odštartoval zápasmi prvého kola. Šlágrom je repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Dianie pod zoborom sleduje Samuel Prekop.
7: Nitra v 47. minúte prehráva so Slovanom Bratislava 0-3. Po bezgólovej prvej tretine otvoril skóre v 22. minúte Samuel Takáč a takisto v prostrednom dejstve na neho nadviazal Ryan Dmowski. Odosial posledný zásah dnešného zápasu sa postaral v úvode tretej tretiny Samuel Buček, niekdajší hráč Nitry, dnes už v drese Slovana, sa presadil počas presilovej hry. 12 minút a 53 sekúnd pred koncom tretej tretiny, teda majster prehráva s vicemajstrom 0-3.
2: V ďalších zápasoch Košice vyhrali nad Prešovom 4-1, Poprad podľahol Spišskej Novej Vsi po predĺžení 3-4, Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3-5, Žilina si poradila s Trenčínom 5-2 a Liptovský Mikuláš vedie nad Michalovcami 4-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Cesta na R1 na D1 aj uzavretý tunel Bôrik. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Košiciach na Vocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. A v Košiciach je tiež uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, za Lučencom smerom do Pincinej a namerajú vás aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás pripravila zostrih zo slávnostného gala koncertu víťazov 34. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2026. Finálové kolo i spomínaný gala koncert sa konali v priestoroch Komorného štúdia Slovenského rozhlasu 26. júna tohto roku. Súťažiacich speváčikov tento raz sprevádzal Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod taktovkou Andreja Záhorca. No a kto bol najúspešnejším zo slávikov v tomto roku, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Milí priatelia, vážení rodičia, pedagógovia, priaznivci folklóru, to sú oni, tohtoroční slávici Slovenska 2026. Vás, milí priatelia, ešte raz vítam tu v štúdiu číslo 5 na slávnostnom galakoncerte, ktorý je spojený s vyhlásením výsledkov tohtoročného finále Slávika Slovenska. Na začiatku chcem medzi nami privítať vzácneho hostia, človeka, ktorý bol dlhé roky súčasťou Slávika Slovenska, koncertného majstra Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, pána Miroslava Dudíka.

No a mám pre vás ešte jedno oficiálne oznámenie, alebo povedala by som aj taký veľmi srdečný pozdrav z najvyšších miest, a to priamo z ministerstva školstva. Všetkých vás pozdravuje a žiaľ, ospravedlňuje sa, že nemôže byť medzi nami aj pán minister Tomáš Drucker. Dnes sa teda konalo celoštátne finálové kolo v poradí už 34. ročníka súťaže Slávik Slovenska. Kolo, ktoré rozhodlo o víťazoch, zlatých, strieborných a bronzových Slávikoch pre tento rok. Za to, že tu dnes môžeme byť a stretnúť sa s úžasnými hlasmi z celého Slovenska, ktoré sa prebojovali zo svojich tried, škôl, okresov a krajov až do celoštátneho finále, chceme poďakovať za podporu Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Hudobnému fondu, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Spolku hudobného folklóru, tiež Centrám voľného času, Domom Matice Slovenskej a Rádiu Regina Západ ako hlavnému partnerovi. Ďakujem pekne. Ja už som to povedala na konci súťaže predpoludním, že naše najväčšie poďakovanie patrí vám. Milí pedagógovia, rodičia, ale i školy, porodcovia na všetkých úrovniach, starí rodičia, ktorí ste venovali svoj vzácny čas deťom a našej ľudovej piesni. Ďakujeme vám. Po dopoludnejšej súťaži pripadla teda najťažšia úloha na plecia ústrednej poroty, ktorej predsedom je garant súťaže pán Peter Dvorský.

Členmi ústrednej poroty boli profesorka Anna Šatanová, interpretka slovenských ľudových piesní, pedagogička a nositeľka ceny Pavla Tomkoviča. Takisto pedagogička, folkloristka, v súčasnosti solistka Sľuku, Danka Sihalská. Slovenský rozhlas a televíziu zastupovala v našej porote Nora Turancová, riaditeľka Rádia Regina a Rádia Junior. Za spolok hudobného folklóru bol v porote muzikológ a hudobný publicista, tajomník spolku, doktor Stanislav Bachleda. No a tajomníkom poroty bol jeden zo zakladateľov tejto súťaže, pán doktor Peter Štylicha. Predpoludním všetkých súťažiacich sprevádzala táto skvelá formácia. Aj deti jej zatlieskali. A myslím, že to Orchester ľudových nástrojov pod vedením Andreja Záhorca zvládol dnes naozaj bravúrne. Ďakujeme, páni a dáma. Dovolte mi, aby som vám teda ešte raz predstavila tých, ktorí v súťaži Slávik Slovenska 2026 spievali v prvej kategórii a zároveň ich požiadam, aby sem prišli ku mne, len čo si nájdem ten správny zoznam a prevezmú si medaily a tiež titul laureát súťaže Slávik Slovenska 2026. Poprosím Tanku Sihalskú, aby prišla mi pomôcť pri odovzdávaní týchto titulov laureát. Poprosím vás všetkých, aby ste si nastúpili sem za mnou. Alexandra Raganová, Hanka Hurtová, Elena Taligová, Jakub Páleš, Adela Ľuptáková, Leo Lučanský, Lukáš Švajda a Ema Kardošová. To sú tohtoroční finalisti v prvej kategórii. Títo majú ešte všetko pred sebou a môžu sa na ďalších ročníkoch Slávika Slovenska určite ešte ukázať aj v tých vyšších kategóriách. Srdečne blahoželáme k titulu laureát Slávika Slovenska v prvej kategórii. Nech sa páči, môžete si ich odfotiť. No a my teda postupne pristúpime k vyhláseniu jednotlivých miest v tejto kategórii. Prvým oceneným dnes bude bronzový slávik v prvej kategórii a ním sa stáva Jakub Páleš.

Jakub Páleš, bronzový slávik prvej kategórie. Ja už by som ho obrala o tento moment, kedy nám mohol zaspievať opäť. Tak, striebornému slávikovi už to neurobím, sľubujem. Toho si dnes vyspievala slečna, ktorá reprezentovala Žilinský kraj a je z Kamennej Poruby a volá sa Ema Kardošová.

Emka Kardošová, víťazka Žilinského kraja. Tak páni, prosím, tuš. Zlatým slávikom v prvej kategórii pre rok 2026. Dnes, kde karta západu, sa stáva Lukáš Švajda z Trenčína.

Lukáškovi tá sedmička dneska šťastie priniesla, lebo sa na poslednú chvíľu vymenili v poradí so Saškou. Srdečne gratulujeme, tak to je. Zlatý Slávik v prvej kategórii. Teraz si predstavíme, aby ste nezabudli, všetkých tých, ktorí dnes dopoludnia súťažili v kategórii číslo 2. Boli to žiaci 4. až 6. ročníkov základných škôl, respektíve prvých ročníkov 8-ročných gymnázií a tiež žiaci základných umeleckých škôl. Súťažili v tomto poradí. Sofia Timková, Košice. Laura Uličná, Zlaté Moravce. Alia Rous Dedinská, Nižná. Ema Nemčeková, Považská Bystrica. Šimon Hybský, Holíč. Nina Paprčková, Bratislava. Sabina Pinková, Detva. A Mária Cimbalová, Levoča. Poprosím vás tuto za mnou, k týmto banerom pekne, aby sme si vás mohli cvaknúť všetkých finalistov druhej kategórie. Nech sa páči, aj títo naši súťažiaci získavajú všetci titul laureát Slávika Slovenska pre rok 2026. Tak ešte jeden veľký potlesk pre všetkých. V druhej kategórii si bronzového Slávika vyspievala slečna, ktorá na to síce vôbec nevyzerá, ale je z Nižnej a volá sa Alia Rous Dedinská.

Aliarov z Dedinska, bronzový slávik v kategórii číslo 2. Strieborného slávika si v tejto kategórii vyspievala opäť slečna, ktorá prišla z Podpoľany, z Detvy a volá sa Sabina Pinková.

Katke Pinkovej do Detvy. Dámy a páni, muzikanti, prosím, tuž. Zlatým slávikom v druhej kategórii pre rok 2026 sa stáva, už som to dnes povedala, že západu ide karta Nina Paprčková z Bratislavy.

0: dojatá zlatá slávica v druhej kategórii. Ja už som to spomínala na začiatku aj dnes predpoludním počas súťaže. Náš Oľun v tomto roku jubiluje a slávi 50. výročie svojho založenia. Táto súťaž bola jednou z príležitostí, aby sa predstavila aj tak trošku v inej podobe. Andrej, ja ťa poprosím, poď sem ku mne na chvíľočku. A moja prvá otázka bude smerovať k tomu, ako sa ti pracovalo pri príprave týchto skvelých speváčikov a pri príprave tohto finále.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že každý jeden bol naozaj úžasný a deti prišli s fantastickými pesničkami, krásne hlasy, čiže pre nás to je taký pôžitok, pretože skvelí speváci a my veľmi radi doprevádzame a ja si myslím, že deti sú naša budúcnosť a ja verím, že budú pokračovať ďalej. Ja som im to povedal aj v šatni, aby hlavne neprestávali spievať, aby tak robili počas celého svojho života. No a boli úžasní a sú úžasní. Jeden veľký potlesk ešte pre nich, prosím.
0: Ten jubilejný rok Oľunu sme odštartovali už v apríli tohto roku krásnym podujatím Grand Prix Svetozára Stračinu. Tak nám skús prezrediť aspoň tak v náznakoch, čo ešte Oľun v tomto roku čaká, ako bude vyzerať možno tá finálna oslava?
1: Čaká nás ešte zo pár koncertov. Jeden bude v rámci jedného takého svetového podujatia World Music Festival tu v Bratislave. No a potom, keďže slávime tých 50 rokov, tak myslím, že to je 3. decembra, budeme mať ten výročný koncert, kde vlastne sa stretnú generácie muzikantov, spevákov, takže bude to taká spoločná oslava a prejdeme si naozaj s tými staršími prímašmi, by sme ich veľmi radi pozvali, aby si prišli niečo s nami zahrať a potom v tej druhej polke sa

0: predstaví tá novodobá podoba tých mladých muzikantí, ktorí teraz hrávajú.
1: Tak verím, že budete pritom a spolu s Oľudom prídete jeho narodeniny oslaviť a táto naša kapela sa nám v tejto chvíli predstaví svojim takým inštrumentálnym vstupom. Nech sa páči, Orchester ľudových nástrojov pod vedením Andreja Záhorca.

tak aj takto vie zahrať náš Oľun, okrem toho, že v súčasnosti sa venuje najmä interpretácii dnes vzniknutých štylizácií ľudových melódií. Ale nebudeme zdržiavať tých, ktorí to sem merali a spievali v tretej kategórii, pretože to sú väčšinou dámy, jeden pán, ktorí vlastne v tretej kategórii už svoju slávikársku kariéru ukončia zväčša. Ten, kto sa stane zlatým slávikom v tretej kategórii, už vyššie nemá kam postúpiť, aby ste určite všetci zvedaví, komu sa to teda tohto roku pošťastilo. Ale najskôr si teda povedzme, kto všetko v tej tretej kategórii spieval. Takže poprosím opäť všetkých finalistov, aby si prišli prevziať tieto laureát a medailu. A ja vám prečítam ich mená v takom poradí, ako dnes predpoludním spievali. Sára Benianová zo Starej Turej. Karolína Nemčeková z Bratislavy. Hana Drozdová z Košíc. Gabriela Komačková z Bytče. Monika Bendíková zo Zvolenskej Slatiny. Lukas Šedivý z Trnavy. Tatiana Glevická zo Spišského Podhradia. A konečne Liana Kováčová z Nových Zámkov. Najskôr dve trojky, teda tretie miesto v tretej kategórii, bronzový slávik. Toho si dnes vyspieva La, dáma zo Zvolenskej Slatiny, Monika Bendíková.

To bola strieborná slavica v tretej kategórii. Ja neviem, či ste si to všimli, ale ak ste teda boli aj na predchádzajúcich kolách slavika, každý ten slavik a každý ročník má taký hit svoj, pesničku, ktorá sa tak opakuje však. Tak napríklad táto je jedna z nich a potom ešte Jahoda, Jahoda. A každý ročník má teda jeden ten svoj veľký šláger, tak ja pevne verím, že si ho budeme spievať potom všetci doma. Len tak. Prosím tuž, páni. Slečna, ktorá si odniesie zlatého slávika v tretej kategórii, nám však ani jeden z tých spomínaných šlágrov nespievala. Prišla zo Spišského Podhradia a volá sa Tatiana Glavická.

0: Tatiana Glevická zo Spišského Podhradia, zlatá slávica pre tretiu kategóriu. Srdečne blahoželáme. Zdalo by sa, že už všetko vieme. Vieme, kto je bronzový, strieborný, zlatý slávik v prvej, druhej i tretej kategórii, ale my tu máme ešte jedno mimoriadne ocenenie. Garant súťaže pán Peter Dvorský si spomedzi všetkých 24 finalistov vyberá vždy jedného speváka, speváčku, ktorému udeľuje svoj vlastný diplom Petra Dvorského za mimoriadny spevácky výkon. Takže poprosím pána majstra Petra Dvorského. Ale skôr ako to vyhlásime, tak by som vás chcela poprosiť tak 2-3 vety o celej súťaži. Aké to bolo pre vás? Opäť dojemné, pravda?
1: Ďakujem za slovo. Príjemný, krásny deň vám želám, milé dámy a páni, slávni speváci, moji priatelia. No, ťažko je povedať 2-3 vetami, aké to bolo. Lebo by som chcel rozprávať dlho, lebo bolo to niečo mimoriadne. Za tie roky, za tých 34 rokov, čo robíme s pánom Petrom Štilichom, sme vymysleli túto súťaž, sa udialo všeličo krásne, krásneho. A musím povedať, a hovorím to s veľkou radosťou, že tá spevácka úroveň, tá kvalita tých spevákov je tak vysoká, že skutočne dneska sú to už takí mali profesionáli. A my sme šťastní všetci, teraz nehovorím iba za nás, čo sme sedeli v porote a čo sa tomu trošku viacej rokov venujeme, že títo naši speváci nám robia veľkú radosť. Slovensko je o to bohatšie. Škoda, že to nevedia iba na ministerstve kultúry, že čo sa tu deje. Ale my tú kultúru si budeme pestovať aj bez nich. Chcem povedať, že mám obrovský zážitok, ale my všetci, čo sme tu prítomní. Ďakujem za tento nádherný deň. Aj tým, ktorí nezískali to najvyššie ocenenie. Deti, spievali ste úžasne krásne. Krásne, skutočne.
0: Ďakujem veľmi pekne. No a teda pristúpime k vyhláseniu tej poslednej dnes udeľovanej ceny a ňou je diplom Petra Dvorského. Získava ho?
1: Získala ho Nina Paprčková.
0: Takže pre Ninku dnes dvojnásobná radosť. Už nám dnes spievala v rámci gala koncertu. Ninka, ešte nám daj tú akapelovku. To bola krásna. Ja by vám najmä. Poď, nech sa páči. Nina Paprčková.

zlatá slávica druhej kategórie a zároveň držiteľka diplomu Petra Dvorského. Dámy a páni, milí rodičia, milí slávici, som veľmi rada, že sme tu dnes spolu mohli stráviť tento skvelý deň plný nádherných ľudových piesní. Želám vám šťastnú cestu domov, spievajte aj ďalej, tak ako vám to odporúčil náš dnešný koncertný majster, odporúčam vám to aj ja, je to výborná terapia, najmä keď je vám smutno alebo keď je vonku príliš horúco. Verím, že sa uvidíme opäť niekedy na budúce pri nejakých ďalších folklórnych programoch, či už tu na pôde Slovenského rozhlasu alebo niekde inde. Určite si naladte naše folklórne rozhlasové vysielanie. Stojí to za to. No a ja by som ešte teraz chcela poďakovať ľuďom, bez ktorých by sme to tu nejako nezvládli ani organizačne. Takže skvelou asistentkou dnes bola Stella Štilichová. A chcem sa poďakovať aj pánovi, ktorému sa ďakuje veľmi málo, hoci toho vždy nabehá úplne najviac, a to je náš produkčný Jakub Brňák. Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme spoločne počúvali z ostrých z gala koncertu víťazov Slávika Slovenska 2026. Koncert sa konal v štúdiu číslo 5 v Slovenskom rozhlase 26. júna tohto roku a sprevádzajúcim orchestrom bol tentoraz Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Andreja Záhorca. Krásny zvyšok útorkového večera vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Taliansko odmieta nové dane v rozpočte EÚ. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Zástupcovia vlády a oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
2: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
3: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Spojené štáty presúvajú milióny dolárov z vojenskej pomoci pre Blízky východ a európske krajiny, vrátane Slovenska, do niektorých latinskoamerických štátov. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že presunie 52 miliónov dolárov z programu financovania zahraničnej vojenskej podpory. Pôvodne boli určené Slovensku, Severnému Macedónsku, Tunisku a Iraku. Presmerované však budú do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová na stretnutí s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom v Ríme odmietla zavedenie akýchkoľvek nových európskych daní v rámci nového rozpočtovaného plánu EÚ. Zdôraznila, že Taliansko je pripravené prispieť svojim dielom k financovaniu nového viacročného finančného rámca, a to v rámci vyváženého riešenia, ktoré vylučuje nové európske dane a zvyšuje administratívne výdavky únie. Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný viacročný finančný rámec, musí jednomyselne schválil všetkých 27 členských štátov. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže uspel Slovan Bratislava na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Košice vyhrali nad Prešovou 4-1, Žilina si poradila s Trenčínom 5-2 a s rovnakým výsledkom zdolal Liptovský Mikuláš Michalovce. Zvolen zvíťazil v Banskej Bystrici 5-3 a Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na R1, uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prechádzate striedavo. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, prejdete bez obmedzení. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku v úseku, rátajte so zdržaním. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú cestu, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km. Za hodinu. Na severnej D1 je tiež uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána a Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
5: Z Rádia Regina vám želám pokojný sviatočný večer. Hovorí sa, koľko ľudí, toľko chutí. Keď som sa však zamýšľala nad témou, ktorá by dnes uľahodila viacerým, rozhodla som sa pre manželov Katarínu a Vladimíra Dudlákovcov. Rozprávať sa s nimi totiž môžeme o viacerých podobách voľnočasových aktivít, ale aj o vnútornej sile človeka, či odhodlaní objaviť niečo, čo povedzme obohatí aj učebnice dejepisu. Pohybovať sa budeme na Islande, v Mongolsku, v Tanzánii, ale predovšetkým po Madagaskare.

0: Mali by sme ísť na Madagaskar. Tam je stále teplo a slnko. Tam aj ovocie samopadá rovno do úst.
1: No, veru.
0: A krásne mladé domorodky ti spievajú do uša.
2: To bola ukážka z dokumentárneho filmu Madagaskar, veľká láska, z tvorby nášho dnešného hostia Vladimíra Dudláka, pod ktorým sa pri názve Madagaskar, štvrtého najväčšieho ostrova na svete, ako si automaticky vynorí voňavá vanilka, nádherné baobaby alebo jediný slovenský kráľ, rodák z Vrbového. Bratislavčanov som sa pýtala, či poznajú celé jeho meno. Odpovede boli rôzne, ale ja vám ponúkam aspoň dve z nich, pretože práve tí ma presvedčili, že nikdy nezaškodí vrátiť sa do minulosti, lebo tá je často dôležitým základom súčasnosti.
3: Ja poznám iba jediného kráľa Madagaskaru z rozprávky Madagaskara, to bol král Julien.
2: A vy? Čo vy viete o kráľoch?
4: Ja možno, že by som typla Morica Augusta Beňovského ako kráľa Madagaskaru.
3: Práve sa mi marí, že král Julien v tej rozprávke mal takého poddaného, takého radcu, ktorý sa volal Moritz, tak možno je to nejaké prepojenie.
2: Neviem o tom, že by bol Moritz Beňovský hrdinom nejakej rozprávky, ale celkom isto viem, že Združeniu Morica Beňovského sa podarilo vydať 14 dielov životopisného príbehu v komiksovej podobe pod názvom Moritz. Aj o tom sa dnes večer hodlám zhovárať s mojimi a vašimi hostiami. Verím, že sa nudiť nebudete. Aj za môjho rozhlasového spoločníka, za mixážnym pultom Michalom Nefe, vám príjemné počúvanie želá Janka Blejová.
5: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: O cestovaní, o Madagaskare, o Moricovi Beňovskom, o koníčkoch, ale aj o deťoch, rodine a vzájomnom rešpekte a úcte sa budem dnes večer zhovárať s Katarínou Dudlákovou a s jej manželom Vladimírom Dudlákom. Milí hostia, vítajte v Rádiu Regina a aj vám želám príjemný večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, prajem.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Neviem, možno sa mýlim, ale nazdávam sa, že vzťah dvoch ľudí je naplnený vtedy, ak si partneri stále majú čo povedať a vôbec to nie je klišé, ak sa majú stále o čom rozprávať bez toho, aby si liezli na nervy. Keď som sa vás opýtala, aká je vaša definícia manželstva? Ozaj mimochodom, ako dlho ste manželia?
2: No, 37 rokov sme manželi a 40 rokov
1: sa ľúbite.
2: Už poznáme, no.
1: Dobre, takže taká definícia toho manželstva vášho napríklad.
2: Za mňa asi, že cieľ je cesta a to platí asi aj pre to manželstvo. Takže myslím si, že žiadnu inú inštitúciu, ktorá by naplňala pokračovanie rodu, naplnenie takých životných nejakých poslaní, myslím si, že nie je vymyslený žiaden iný inštitút ako manželstvo. Takže za mňa asi toľko.
1: Manžel, súhlasí? Alebo máte niečo dodáte? Lebo nemôžeme len súhlasiť s manželkou, aj keď má pravdu, že?
3: Je tak tie roky, keď človek tak počuje, tak z blízkej strany, tak je to také zaujímavé číslo, ale dôležité je v vzťahu, aby sa tí dva nenudili navzájom. Prosto, aby mali stále o čom, aby mali nejaké spoločné prieniky a samozrejme aj nejaké tie body vstyčné, na ktorých sa vedie trošku aj pohádať a potom udobriť. A prosto, aby to bolo také...
1: Aký je ten styčný bod, kedy sa pochytíte? Mňa by to zaujímalo.
3: No, napríklad kuchyňa. Kuchyňa, hej, ja tam zavadziam a väčšinou pomôžem, keď nepomôžem. Ako tých styčných bodov je doma veľa, ale však to asi u každého.
2: Väčšinou sú to také tie hlúpostičky denné.
1: Drobnosti, ale presne. Nemáte tú tichú domácnosť, že...
2: No, nie, nezvykneme. Môj manžel je veľmi komunikatívny, takže dlho nevydrží mlčať.
1: Dobre, ja navrhujem, aby sme sa skôr, ako začneme spolu cestovať po svete, vrátili k vám do vašej domácnosti, do vašej rodiny. A tento môj návrh vnímam ako pragmatický aj preto, že poslucháči budú môcť, alebo budú mať takú príležitosť zoznámiť sa s vami aj takto na diaľku. Takže, Vladimír, pracujete na pozícii projektového manažéra a Katarína, pracuješ s číslami v účtovníctve, to je taká suchopárna a dane.
2: Mm-hmm.
1: Ťažká to práca. Obaja ste rodičmi dvoch dospelých synov Samuela a Olivera. Ak sa pomýlim, tak ma opravte. Zaujímavé je, že obaja vaši synovia vyštudovali ten istý odbor, ale každý v inej krajine. Takže ako to
3: tak
1: bolo?
3: Tak synovia Samko a Oliver, oni sú po mne, akože na Gamči sme študovali na gymnáziu, ja som tam študoval 4 roky, oni obidvaja po 8 rokov, takže s Katkou sme chodili 13 rokov na Gamču, na ZRPŠ, na Greslingovú, na gymnázium do Bratislavy. No a Samko ako starší vyštudoval matfís na Univerzite Komenského a ten je na Slovensku, v Bratislave, a mladší Oliver sa rozhodol študovať do Prahy, to znamená, že študoval v Českej republike tiež matfís, štatistiku.
2: Finančná štatistika.
3: Finančná štatistika, matematika.
1: Ten starší žije v Bratislave a mladší je v New Yorku.
3: Mladší, ako študoval už, tak mal dosť veľa angažmá pracovných, rôzne firmy, korporáty, už pracoval ako študent a už keď skončil školu, tak taká headhunterská firma, ktorá loví mozgy, si ho odchytila, pracoval rok v Amsterdame a potom po roku, keď sa mu zdalo, že asi není moc dobrý a ja neviem čo, on robil nejaký americký trh, tak tá firma mu povedala po roku, že má ísť do Manhattanu, do New Yorku, lebo keďže robí americký trh, tak pracoval v čase, keď Amerika má deň a bolo lepšie pre neho, nech to pracuje z New Yorku ako z Európy.
1: Chýba vám predsa len ďaleko?
3: Veľmi nám chýba. Máme pocit, že on v tom má jasno, povedal, že, alebo oni mu povedali, že na tie 3 roky by tam mal ísť a on proste nesedí mu to životne, pracuje, tam robí kariéru, ale isto, že nie je to svet, ktorý by mu vyhovoval z pohľadu rodiny, priateľov, zázemia a všetkého toho.
1: Chce sa vrátiť.
3: Určite sa chce vrátiť po tých 3 rokoch a boli sme ho pozrieť tento rok v máji. Takže jednak na Vianoce chodí domov, v máji sme boli my týždeň s ním v New Yorku a teraz v septembri, na prelome augusta, septembra bol on opäť doma.
1: Nielen, že ste rodičia, ale ste aj starí rodičia. Hoď keď sa na vás tu pozerám, milí moji, vyzeráte veľmi mladí starí rodičia, ale máte 2 vnúčatá. Katarínka.
2: Áno, je to v dnešnej dobe už takmer požehnanie dožiť sa v takomto relatívne mladom veku vnúčat. Veľmi sa tomu tešíme a veľmi si to užívame. Ja teda musím pochváliť môjho manžela, že v rámci jeho kreativity je úžasný starý otec.
1: Ale ako sa to prejavuje?
2: On je jednoducho, dokáže sa extrémne kreatívne venovať našemu vnukovi, to ja fakt oceňujem. Má veľa energie, keďže je to teda mimo iného aj ultrabežec, takže on keď aj o 8 padne na to, že ideme ešte kopať futbal, tak neváha a ide s ním, ale proste od lega, stávania lega, puzzle, všetky tie aktivity, ktoré veku toho 5-ročného malého vnúčika prináležia, tak to som naozaj veľmi taká spokojná.
1: Takže je aj vítaným starým otcom, lebo nie každý starý otec toto dokáže. Cestovateľ, filmár, kameraman, dokumentarista, bežec, horolezec, dokonca aj hudobník, aj keď máte teraz, pán Dudlak, nejakú pauzu v tom hraní. Ja som sa dozvedela, že naposledy ste hrali na 85. narodinách vašej mamy, ktorá je psychiatrička, lekárka a stále pracuje?
3: No áno, aj ja som veľmi vďačný mať takúto mamu. Ona už vyše 50 rokov pracuje v jednej ambulancii v Ružinovskej poliklinike ako psychiatrička. A áno, už je na dôchodku, už je 20 rokov na dôchodku. Moja sestra, jej dcéra má tú ambulanciu ako privátnu ambulanciu, ale moja mama tam stále pracuje ako dôchodkyňa. Teraz oslavovala teda naozaj požehnaných 85 rokov, ale je veľmi vitálna, je veľmi čiperná a každý útorok, keď pracuje, tak ju vozím z roboty domov.
1: A pacienti ju zrejme majú radi. Ale ja som ešte nespomenula, že ste aj zakladateľom a riaditeľom Združenia Morica Beňovského. A teraz moja otázka znie, vymenovala som, čím všetkým ste, pán Dudlak. Čím začneme po pesničke? Akou témou?
3: No ja by som ostal u toho Morica.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nad podobami života sa v dnešných večerných reflexiách zamýšľam s manželmi, pani Katarínou a pánom Vladimírom Dudlákovcami. Vladko pred chvíľou rozhodol, že sa budeme venovať Madagaskaru. Takže teraz sa obrazne povedané loďou priplavíme alebo lietadlom priletíme na ostrov zvaný Madagaskar. No a internet mi ponúkol aj tieto informácie. Madagaskarská republika je ostrovný štát, ktorý sa skladá z ostrova Madagaskar a mnohých menších okrajových ostrovčekov. Leží pri juhovýchodnom pobreží Afriky a už som povedala, je štvrtým najväčším ostrovom sveta, druhou najväčšou ostrovnou krajinou a 46. najväčšou krajinou sveta. Zaujímavé informácie. Vy ste, Vladimír, precestovali krížom krážom, tak povedia celú zemeguľu, ale čím vás očaril práve ten Madagaskar a prečo sa tam opakovane tak rád vraciate? Lebo musím povedať, že naše stretnutie pri mikrofóne a Madagaskare nie poprvýkrát. Bolo to veľmi dávno, keď sme sa zhovárali o ňom a my pôjdeme ďalej ešte. Takže prečo práve Madagaskar?
2: No, Madagaskar asi musí mať v sebe niečo špecifické. Neviem, či je to pre Slovákov, je to taký ostrov magický, ktorý veľa ľudí vníma tak inak, tak zvláštne. Každý, s kým sa stretnem, túží na ten Madagaskar ísť. Málo kto sa tam naozaj dostane. A ja som precestoval predtým, kým som prišiel prvýkrát na Madagaskar, ja neviem, 20 exotických krajín. Prinášal som dokumentárne filmy z rôznych končín, či to bola Patagónia, či to bol Irán, či to bol, ja neviem, Kyrgyzstan, Guatemala, rôzne krajiny.
1: Panama.
2: A keď v roku 2009 sme si povedali aj s jedným filmárskym zoskupením 3S Video, že poďme sa pozrieť na Madagaskar a boli sme tam mesiac, chceli sme natočiť dokumentárny film. Tej krajine sme ešte vtedy

0: potom sme tam vrátili, lebo sme zistili, že teda ešte sme to úplne celé neobsiahli. No a potom sme sa tam znovu vrátili a takto idem tam tento rok už 26. krát.
1: Ja keď som si čo to prečítala o Moricovi Beňovskom, tak som ho vnímala ako takého dobrodruha, ale na druhej strane nesmierne života schopného človeka a nikde som sa nedopátrala, aké mal vzdelanie. Veď stále som mala pocit, že on beží, uteká z vyhnanstva v Kamčatke a neviem, kde všadiaľ bol. Takže či mal čas sa vzdelávať?
0: Tak zdokumentované je, že študoval 2 roky na piaristickom liceu Svetom Júri. Tam je dokonca, študoval v rokoch 1758 až 1760. Je tam aj záznam z knihy študentov, kde je Beňovský zapísaný ako pro nobilis slavus, to znamená hlásil sa k tomu slovenskému pôvodu, ktorý ešte vtedy vôbec nebol kodifikovaný, nebol štátotvorný.
1: Bol šlachticom, alebo sa to hovorí?
0: Bol šlachticom Zemanom, alebo teda jeho mama bola barón. Takže bol stredná šlachta to bola a potom on ešte absolvoval po týchto 2 rokoch piaristického lícea, absolvoval ešte dôstojnícku školu, kde sa stal vojakom a odtiaľ vlastne sa odvíja jeho vojenská kariéra.
1: Prečo vzniklo vaše združenie? Spomenuli ste ten údaj, ako často ste už boli na Madagaskare a stále pátrate po stopách toho Morica Beňovského. Bolo treba aj to združenie Morica Beňovského, na čo je dobré?
0: Toto je veľmi unikátny príbeh toho združenia, lebo to združenie vzniklo ešte v minulom tisícročí. My sme ho založili v roku 1999, 17. decembra, tak sme to ešte stihli v tom tisíc. A my sme ho založili z pragmatických dôvodov. Teraz sú 2%, ktoré sa dajú po zisku odviesť nejakým neziskovkám. Vtedy združenie sa zakladali, lebo sa dalo 10% príjmov bez zdanenia odviesť na nejaké združenie. Tak chceli sme si znížiť legálnym spôsobom daňový základ a využiť tie peniaze na nejaké zmysluplné činnosti ako cestovanie, spoločenské veci, turistika a tak ďalej. Takže založili sme združenie z pragmatických dôvodov.
1: A toho združenia je aj vaša Katarína.
0: Ešte
1: nie? Vtedy nebola?
0: Ešte vtedy nebola.
2: Myslím si, že som ešte nebola. Som
0: piati chalani sme to založili. Ale tým, že sme ich založili, tak vlastne naše manželky, keďže sa týkalo o to, ako nejakým spôsobom vlastne si ušetriť na daniach. Takže založili sme združenie a nevedeli sme, ako ho nazveme. A ten nápad nebol môj, niekto povedal, viete čo, no neviem, tak nazvíme to Združenie Morica Beňovského, to znie tak zaujímavo. No, tak sme to nazvali Združenie Morica Beňovského a roky sme mali to združenie a rezonoval v tom ten Moric Beňovský. Až po 10 rokoch som sa ja ako cestovateľ a dokumentarista konečne vzchopil a povedal som si, no tak keď sa voláme Združenie Morica Beňovského, tak poďme niečo aj v zmysle toho nášho názvu združenia spraviť a vycestoval som na Madagaskar. Takže 10 rokov vlastne to bolo len názov, ale ten názov, ktorý náhodne sme si dali, spôsobil to, že ja sa Moricovi Beňovskému venujem už temer 17 rokov.
1: Manželke viac, takže to je...
0: Manželke o 20, vyše 20 rokov viac.
1: Len aby som to dala na dobrú správnu mieru.
2: Ano, manželka ale... má občas pocit, že my žijeme s tým Moricom, ako ano. V takej trojke.
1: Ja by som takou... sa predsa k tomu Moricovi vrátila, ale z takého možno rýpavého podtónu, pretože na Slovensku vyšlo o svetobežníkovi Moricovi viacero historických diel, monografií, dokonca aj preklady jeho vlastných pamätí. Nestačí to, pán Dudlak, všetko, čo už na Slovensku je o Moricovi Beňovskom, že vy stále musíte pátrať po jeho stopách? Čo ešte hľadáte?
0: No, treba zrekapitulovať, že jeho pamäte, ktoré sám písal to trošku marketingovo, čiže tam si trošku aj prilepšoval, dal si 5 rokov, že je starší, určité
1: tak
0: veci.
1: Tak s týmto neúspel, že si pridáva roky.
0: Áno, on si tam pridal roky, lebo si chcel dať, že bol aj v 7-ročnej vojne, ale vtedy mal málo rokov, takže nebol tam reálne, ale dôležité je, že pamäte znamenávajú len obdobie, odkedy išiel cez Sibírov na Kamčatku, až kým sa nestal kráľom Madagaskaru alebo kráľom na Madagaskare, čiže relatívne úzke obdobie od roku 1770 do roku 1776, 6 rokov zachytávajú pamäti. Ale Moric má neuveriteľne veľa ďalších príhod, príbehov, to, čo sa udialo po 76. ešte 10 rokov žil a bol v Amerike, bol v Británii, bol v Karibských ostrovoch.

0: stroskotali pri pobreží Brazílie, bol, ja neviem, priekopníkom meteorológie na Madagaskare, osobným priateľom Benjamina Franklina.
1: Ako toto viete?
0: Je to zdokumentované a toto nie sú veci, ktoré sú z pamäti. Ale čo je dôležité, Moritz, tým, že mal prienik zhruba s 20 krajinami sveta, či už spoločensky, politicky, geograficky, akýkoľvek, zabrdol do tých 20 krajín, informácie o ňom sú roztrúsené po archívoch po celom svete. Japonsko, Tajvan, Čína, Spojené štáty, Mauricius, Francúzsko, Poľsko, Rusko. Takže ešte tí badatelia, ktorí chcú naozaj priniesť na svetlo sveta naozaj fakty, ktoré trošku hovoria o tom Moricovi. On bol aj pragmatický, mal veľa neobyčajných vlastností, bol naozaj, nevzdával sa, stále vedel z akejkoľvek situácie vykľučkovať aj ísť
1: ďalej. To ma zaujíma, pán Dudlak, čím vlastne sa stal takým svetoznámym? Lebo keď sa povie Moric Beňovský, ľudia zareagujú. Keď nič iné, tak král ostrova.
0: No, on, asi najväčší jeho čin bol ten, že keď bol odsúdený, alebo dostal dekret od cárovnej Kataríny Veľkej na doživotné vyhnanstvo na Kamčatku, lebo bojoval na strane Poliakov proti Rusom. Rok išli na tú Kamčatku cez celú Sibír, to bola strastiplná cesta, mnohí z nich ani neprežili. A za pár mesiacov v tom Bolšerecku na ostrove Kamčatka na konci sveta on stále mal tú vôľu a dokázal zorganizovať povstanie. On ako Slovák, on nebol ani Rus, ani Poliak, dokázal ich nejakým spôsobom získať pre tú svoju vec. Bol asi neuveriteľný líder a komunikátor, bol odvážny a naozaj presvedčil a niekoľko desiatok ľudí dal na tú ukradnutú loď aj s tovarom, aj so zásobami a 4 mesiace sa plavili vo vodách, kde ešte pred ním sa neplavil nikto z Európy. Takže toto bolo asi to najpodstatnejšie, čo ho preslávilo, lebo týmto získal obrovskú slávu aj na anglickom tróne, aj v Amerike, aj v Európe, samozrejme vo Francúzsku. A napríklad v Japonsku to bolo také, že vtedy to Japonsko bolo veľmi izolovaná krajina. Tam sa nesmelo pristáť, tam boli tie šogunáty a Moric potreboval doplniť zásoby. A on presvedčil tých Japoncov, neho príjmu, že má pre nich obrovskú správu.
1: Aj charizmu ten človek, keď proste vedel sa prihovoriť. Ozaj vedel jazyky?
0: Vedel jazyky. Vedel, samozrejme, slovenčina bol jeho materský jazyk, vedel francúzsky, latinsky zo školy. Tým, že bol Slovan, naučil sa postupne poľsky a rusky, však pohyboval sa v tom prostredí, vedel maďarsky. Neskôr sa naučil aj malgašsky, lebo tam pôsobil 3,5 roka. A to som stal ešte sa vrátiť k tým Japoncom. On ich presvedčil, že hrozí hrozba zo strany Ruska, lebo idú za nimi veľká flotila. Odvtedy Japonci a Rusi stále kúkajú po sebe a tie Kurilské ostrovy doteraz nie sú doriešené. Ale dôležité je napríklad, že veľká historická kniha o japonskom vojnovom námorníctve je. A tam sa spomína na 6 miestach Moric Beňovský, ako Bengoro ho nazývajú, a uvádzajú, že jediný človek, ktorému sa podarilo uniknúť aj s tou jeho družinou a s loďou z vyhnanstva na Kamčatke v histórii.
1: Keďže tento rok je rokom Morica Beňovského, budeme sa mu venovať ešte aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Don Vladimír mal iba 23 rokov, keď prišiel na Madagaskar.
2: Na Madagaskare som od 86. roku. A to sa stalo, že keď som končil štúdia filozofie, prišiel provinciál zo Sicílie a on povedal, a ja tohoto roku pošlem jedného chlapca na praxu na Madagaskar. Tak ja som povedal, že ak ma chce poslať na Madagaskar, aby ma poslal. A naučil som sa tú reč, takže som tu zostal.
1: Ako podotkol Don Vladimír, na ostrov prišiel po prevrate, teda v najkomplikovanejšom období.
2: 80. roky to bola najväčšia kríza. To nemali nič, ani nefungovali ani špitály, nič, takže to cirkev si prebrala všetko, aj kostoly, aj školy, aj ošetrovateľne, lekárne, takže veľmi veľa sme pracovali medzi ľuďmi a to boli najťažšie roky. Vtedy ľudia rozprávali iba malgašky. Keď sme my sem prišli, sme museli vedieť trochu francúzštiny a s francúzštinou sme sa museli učiť ich jazyk. Je tu 18 dialektov, takže ten jazyk je pre nás nevyhnutný a niekedy sme prišli, sme sa učili ten jazyk.
1: To bola spomienka misionára Dona Vladimíra na jeho pôsobenie na ostrove Madagaskar. Za akých okolností sa s ním stretol Vladimír Dudlák a či sa tento misionár ešte niekedy vrátil aj na Slovensko? Aj o tom vám porozpráva host dnešných reflexí, teda hostia dnešných reflexí, pretože vedia obidvaja, o kom hovorím. Ak máte chuť niečo sa opýtať aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na elektronickú adresu regina.západ@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Môžeme otvoriť po pesničke aj naše bratislavské telefónne číslo 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Predvoľba do Bratislavy, keďže večerné reflexie vysielame dnes z Bratislavy 02.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Hovorí sa, že nič nie je náhoda. Náhoda určite nie je ani fakt, že sme dnes v spoločnosti dvoch skvelých ľudí, manželov Kataríny a Vladimíra Dudlákovcov. Nie je náhoda ani to, že sa dnes venujeme takej zaujímavej a rozporuplnej osobnosti, akou je Moritz Beňovský. Pán Dudlák, spovedala som vetu, že tento rok je rokom Morica Beňovského. A vy viete prečo?
2: No je šestkový rok a keďže Moritz má veľa šestkových výročí, tak si pripomíname v tomto roku opäť dní 20. septembra je 280. výročie jeho narodenia, zároveň je 240. výročie jeho úmrtia. Je 250 rokov tomu, čo ho prehlásili kmene miestne za kráľa na Madagaskare a ešte máme 200 výročie úmrtia jeho manželky Zuzany.
1: Poslucháči vás teraz, pán Dudlák, nevidia. Ja musím povedať, toto všetko išlo z jeho hlavy. Nemá ani papierik, žiadnu poznámku, presne si pamätá všetko, ale predsa len by som sa ešte dotkla toho Morica Beňovského, pretože mala by vyjsť aj nejaká minca teraz.
2: Áno,
1: s jeho
2: áno.
1: Portrétom. Alebo...
2: My sme v Slovenskom rozhlase v krásnej pyramíde.
1: Áno.
2: A vedľa nás to je ďalšia veľmi zaujímavá, aj keď trošku mladšia inštitúcia, je to Národná banka Slovenska. A čo je dnes je 15. Minulý týždeň zahájila Národná banka Slovenska predaj striebornej zberateľskej mince Moritz Beňovský v nominálnej hodnote 20 eur. A trošku sa musíme pochváliť, že ako združenie Morica Beňovského pred 2,5 rokmi sme písali do Národnej banky, kde sme dávali návrh tej Národnej banke. Iniciovali sme vydanie tejto mince a my sme si mysleli, že iniciovali sme 10 eurovú, ale Národná banka vydala 20 eurovku. Takže aj to je také mimoriadne, že ten Moritz má trošku ešte takú mimoriadnejšiu mincu, ako bežne vydávajú. Takže je to nominál a my sme veľmi hrdí, lebo Slovensko je prvá krajina eurozóny, ktorá vydala euromincu s motívom Morica Beňovského. Nikto nás nepredbehol.
1: Vo veľa veciach sme prví a toto je pozitívne prvenstvo, lebo iné, keby som spomínala teraz tie zdravotnícke prvenstva, tam už sa nemáme čím chváliť.
2: Ešte musím poznamenať, že trošku máme šťastie v tom, že sme v eurozóne, lebo isto, že Maďari alebo Poliaci by nás chceli predbehnúť, ale jedni majú zloté a druhí majú forint, takže my máme možnosť, tých eurominci vyhrávame, hej?
1: Ja sa predsa teraz vrátim k tomu Donovi Vladimírovi Stuchlému, ktorého sme spomínali pred pesničkou, toho misionára. A mňa zaujímalo, pán Dudlák, ako ste sa vy dvaja zoznámili, či ste sa zoznámili na Madagaskar, veď on tam prežil veľa rokov, ten Vladimír.
2: Ja som mal pre tou prvou cestou už tým na tohoto Dona Vladimíra a mal som veľké šťastie, že sa podarilo ho navštíviť v roku 2010, keď sme tam boli v apríli a robili sme s ním rozhovor, mali sme ten filmový štáb, jak som spomínal, točili sme s ním, už hneď v prvom filme sme robili rozhovory s ním a pre mňa bol Vladimír veľký fenomén. Ja som ho viackrát navštívil. O rok neskôr nás zobral na výlet k najkrajším baobabom, aké nevidno ani v alii baobabov pri Murundave, ale boli sme pri meste Murumbe. A 4 dni sa nám venoval v oblasti farnosti Ankililoka, to je nad Tuleárom, v časti pri Mozambickom prielive, a povedal, že tam sú najkrajšie baobaby. On ich osobne poznal, on vedel, kde ktorý baobab rastie, aké sú tam tie súbaobaby a koľko merajú tie stromy. Strávil tam 6 rokov v rámci farnosti a úžasne poznal ten kus zeme, tak ako ďalšie iné, kde strávil dokopy 35 rokov svojho života na misii na Madagaskare.
1: Ja som si našla aj také zaujímavosti o tých baobaboch na Madagaskare, že vlastne tento ostrov je jedinou krajinou, kde je toľko druhov tých baobabov a že ani v Austrálii, ani nikde toľko druhov sa nevyskytuje ako práve na tomto ostrove.
2: Áno, dokonca sa hovorí, že je tam 7 druhov, z toho 6 endemických. Nie je to pravda. Je tam 8 druhov a ten 8. druh mi predstavil práve Don Vladimír, keď bol na severe vo farnosti Bemanevíky, kde sú Salesiáni a tam tečie rieka Sambirámo a on povedal, že toto je Adansonia Sambirianiensis, je to príbuzný Adansonia Perieri, baobabu, ale je to 8. druh baobabu, baobabov, ktorí, oni sa odlišujú kvetmi a plodmi.
1: Lebo... Aj voňajú tie kvety baobabov?
2: Áno, voňajú, ale niektoré kvitnú len 24 hodín. A on hovoril, že ten Sambirianensis je vlastne druh baobabu, ktorý neponáša sa na žiadny z tých 7 popísaných druhov, takže je to 8 druh baobabu. Niektorí už, ktorí sa tomu venujú, vedia, ale aj tak sa stále spomína, že len 7 druhov. No.
1: Pán Dudlak, mal Don Vladimír možnosť vrátiť sa ešte niekedy na Slovensko po toľkých rokoch, ktoré pôsobil aj na Madagaskare?
2: No, my sme sa s ním stretli aj s Katkou na Madagaskare, keď sme boli spolu v roku 2018, ale mali sme sa s ním možnosť stretnúť aj na Slovensku.
3: Áno, prišiel na návštevu aj do Bratislavy, bol teda aj našim hosťom u nás doma. Ja teda musím o ňom povedať, že naozaj malokedy stretnete takého vzácneho človeka, ktorý požíval takú tú prirodzenú autoritu. Ja teraz si spomínam na tú cestu autom, keď sme išli. Ja som teda v tom čase sedela vedľa neho vpredu a pripadala som si, ako keby sme boli nejaká vládna delegácia, pretože ľudia po ceste lemovali cestu a mávali nám. Mávali nám nie preto, že sme tam boli my, ale že proste išlo auto s Donom, Vladimírom Stuchlým.
1: Všetci ho tam tak poznali, hej?
3: Ba on tam bol naozaj, on bol síce ako misionár, ale on bol veľmi svetský. On tam skutočne vnášal vzdelanosť medzi deti, lebo sa venoval aj sirotám a tak ďalej, takže pozdvihol tú vzdelanostnú úroveň. To bol jeden rozmer obrovský, ktorý mal. Ja, keďže som taká gastrožienka a veľmi sa teda teším tomuto priestoru, ktorý mi môj muž špeciálne dáva doma, že sa mi nemotá v tej kuchyni, takže mňa oslovil aj on ako taký človek, ktorý bol v kuchyni veľmi, veľmi rád tiež experimentoval. On si tam vyrábal limončelo, domáce zmrzliny. Priniesla som si z Madagaskaru od neho také pre mňa milé dary, ako boli kakaové bôby, ktoré som potom pražila. To boli také veci, čo som prvýkrát robila, alebo ešte vlastne surové kávové zrná. Takže on bol pre mňa aj v tomto rozmere taký veľmi zaujímavý človek. A skutočne musím povedať teda vetu, ktorá odznela na konci filmu, keď sa otvárala škola, ktorú financovala donorka Anežka Boriová, Slovenka. A ona tam v závere povedala jednu veľmi peknú výstižnú vetu, že ona dala na tú školu len nejaké peniaze, ale Don Vladimír Stuchlý tu dal celý svoj život. A to proste naozaj ho vystihovalo. On tam teda samozrejme, že
1: pekná myšlienka.
3: Pekná veľmi.
1: Veľmi pekná myšlienka.
3: Že fakt som si tam uvedomila aj teda veľkosť tej Anežky, ktorá sa dala do tohto projektu.
1: Anežka je Slovenka.
3: Je Slovenka, pani Boriová. Ale to, že naozaj oni mali také svoje prepojenie, že sa narodili v jeden deň, takže oni naozaj boli, ona hovorí, že to je ako môj brat. Mali k sebe tak ako priateľsky veľmi, veľmi blízko, pretože naozaj on bol veľmi dôveryhodný, bol veľmi praktický, on vedel zorganizovať výstavbu tej školy a naozaj ona, keď si uvedomila, že je tam, je to veľmi chudobné teda krajina, však to všetci asi vieme, ale ten faktor, že jedine vzdelanie pozdvihne ako úroveň, tak to ona podporila a to je naozaj tiež ako nezanedbateľná vec. Takže...
1: Ešte sme nepovedali, kedy prišiel na to Slovensko a kde bol tu?
2: On tu bol viackrát, on chodil do Európy, mm-hmm. Chodil aj k Salesianom do Bratislavy, mal dokonca aj nejakú, mal omšu, slúžil v Trnave, robili nejaké prezentácie o Madagaskare a v rámci toho, tým, že sme boli spolu spojení, ja som s ním na Madagaskare, bol asi v 7 alebo 8 domoch salesianských po rôznych lokalitách Madagaskaru, ako postupne presúvali za tých, ja som s ním mal prienik 10 rokov. A keď bol tuto, tak bol aj u nás na návšteve, takže proste boli sme aj tu s ním, boli sme s ním aj na Madagaskare. Pre mňa je Don Vladimír človek, ktorý mne o Madagaskare povedal toľko, že možno polovica mojho know-how, ktoré mám o Madagaskare aj z rôznych vecí, tak vlastne polovica z toho je Don Vladimír Stuchlý. On okrem toho, že sadil lesy, sadil baobaby, učil ľudí poľnohospodárstvu, robil tam vodné elektrárne, mal tam kravy, alebo teda zebu, ale on tam robil sír, čo Malgaši nerobia. Oni tie síry vyvážali do hlavného mesta, lebo boli asi v Idzeli, to bolo asi 100 kilometrov od hlavného mesta, tak aj tam mali jednu farnosť. Takže on bol veľmi praktický človek a on bol naozaj taký prirodzený líder, že z neho nesršalo, že je kňaz, z neho sršalo, že je človek a naozaj mal veľmi prirodzenú autoritu. Ja som k nemu vzliadal a teda asi Treba ja povedať aj to, že
1: ja
2: nie je medzi nami.
1: Ja že ja si spomínam, pán Dudlák, aký ste boli smutní, pretože tohto aj teraz máte oči také, že spomenúť, to bolo asi po covide.
2: No to bolo práve, že to bolo v 21. roku,
1: ano.
2: Na jar, Veľká noc, on spovedal asi 400 ľudí v Tamatave, to je najväčší prístav na východnom pobreží Madagaskaru, tam zakladal novú farnosť Salesianov a potom, čo spovedal 400 ľudí, ešte stále bol covid, tak ochorel na covid a zomrel, podľahol tomuto covidu. Takže je pravda, že my keď sme sa zišli, či to bola Aneška, či to boli moji kolegovia Joško Dermek, Dominik Šuplata, my sme sa stretli, keď sme dostali túto správu, túto informáciu a my sme plakali.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja som presvedčená, že naozaj sa oplatí, pretože v štúdiu Večerných reflexí vedľa mňa sedia dvaja ľudia, z ktorých by mali radosť aj všetci propagátori myšlienky, že život je pohyb. Že hýbať sa treba v každom veku a bez hľadania tých obligátnych vyhovoriek. Nemám čas a nemám kde sa hýbať, nemám na to peniaze. Vladimír Dudlák mi počas našich stretnutí viackrát povedal, že pohyb, konkrétne beh, je súčasťou jeho filozofie. Manželku Katarínku Dudlákovú vraj tiež netreba opakovane prosiť, aby si šla zabehať. Takže, Vladimír, začnem vami. Našla som si také údaje, že máte za sebou viaceré maratóny v Prahe, Bratislave, Švajčiarsku, v Košiciach. Je ich veľa, ale vraj ste absolvovali aj neolitický maratón vo Veľkej Británii. A mňa to zaujalo, čo to znamená, aký to je neolitický maratón? Nie je to nič zlé, hej?
2: Nie, nie je to maratón, dokonca bolo to v míľach, takže bolo to trošku také pre našinca, v tej míle sú trošku iná, že kilometre a tá míla bola nekonečná, ale neolitický maratón je v oblasti Anglicka, štart bol v Avebury a cieľ bol v Stonehenge, takže preto bol neolitický, lebo pri Stonehenge priamo bol cieľ maratónu, takže bolo to také aj také impozantné blížiť sa do cieľa maratónu a postupne sa približovali tie neolitické kamene toho kultového miesta. A bolo to ešte aj zvláštne aj tým, že on bol pomerne aj kopcovitý. Tá krajina bola tak hore-dole, možno, že to malo aj tak do 1000 metrov prevýšenia. Už presne si nepamätám, ale bolo tam aj cvičisko britskej armády. A my keď sme bežali, alebo ja som teda bežal v tom čase, že išli nejaké obrnené alebo nejaké bojové vozidla pechoty alebo čo cez tú trasu toho maratónu a my sme asi 100-200 metrov som bežal v úplnom prachu pod tých autách.
1: Dýchať
2: takže
1: sa nedalo.
2: Dýchať sa nedalo, lebo prosto oni tam za prevádzky nejakého presunu vojska, ktorí cvičili, tak vlastne išiel cez tú trasu maratóncov. Ale bolo to veľmi pekný maratón aj s mojim kamarátom Janom Koščom, žurnalistom tiež a bol to zážitok, takže sme hrdí, že sme zvládli aj tento neolitický maratón v Británii.
1: Máte na to, pán Dudlák, aj nejaký, čo ja viem, ako, čo sa to píše, nejaký taký ďakovný list, že ste boli, alebo...
2: Neviem, myslím si, že nemáme.
1: Nejakú pamiatku.
2: Asi nejaká medaila bola, medaila sa dáva. Medaily máme, hej. Ale ako není dôležité, že koľko, alebo že čo, ako nemám nejak...
1: Vy proste, to pamätáte, máte
2: ja mám nejaké iba nejak cez 30 maratónov a nejakých možno 40 ultrabehov, to znamená tých behov, čo sú ešte dlhšie. Takže nie je to žiadny extrém, ale čo je dôležité a tá filozofia je taká, že ja to vnímam tak, niekto mi povedal, že deň, ktorý beháš, nestárneš. Tak ja sa snažím starnúť tak maximálne 3 dni do týždňa a snažím sa tie zvyšné 4 vyplniť nejakou pohybovou aktivitou, teda väčšinou behom.
1: Spomínali ste ten pojem ultrabeh a tento rok sa vám podarilo zvládnuť aj ten 113-kilometrový ultrabeh Lazová stovka.
2: To je moja srdcovka.
1: Ale to nebola, presne, to nebola vaša premiéra, to už ste mi spomínali
2: nie,
1: dávno.
2: Nie, to je práve, že to kamarát Slavo Glesk robí Lazovku, vždy to bolo z Vrbového do Vrbového, takže tam ešte rezonoval aj ten Moritz. Teraz už ten štart je niekde pri Prašníku, čo je kúsok od Vrbového, ale v princípe je to Beňovský kraj, Štefánikov kraj, kraj Samuela Štúra, Ľudovitoho otca, kraj Bátoričky.
1: Koľko je to, bežcov ide na takýto ultrabeh?
2: Teraz tieto ultrabehy sa hlási, napríklad na tento ultrabeh Lazová stovka sa hlási takých 350 bežcov. Nakoniec na ten štart príde tak 280.
1: A to je veľa.
2: A zhruba do tých 200 zvykne aj prísť do toho cieľa, lebo je to dlho, je to naozaj 113 kilometrov s prevýšením rádovo 4 kilometre do výšky. Ale je to beh, ktorý mám rád, roky na ňo chodím a už sa pochválim, že už som 11 krát prišiel do cieľa tohoto ultrabehu. Takže je to taký môj beh, kde si tak sledujem, že či ešte zvládam ten beh. Ale keďže tam stále chodia aj odo mňa starší a tí ma motivujú, že takéto zvládajú ešte starší ľudia, tak prečo by som to nezvládol ja mladík?
1: Čo robí vtedy vaša manželka Katarína? Katka, vy a beh.
3: Tak Vládko je taký obľúbený seba prezentátor, takže on necháva o sebe stopy, veľmi rád posiela SMS-ky, či zabehol, zobehol, kde sa nachádza, takže priebežne informuje o svojom pohybe. Ale čo ma minule zaujalo, bolo, že skonštatoval, keď bol na takom klasickom večernom behu, tak povedal, že ja ti to tak pozorujem, že mám taký pocit, že viac behajú baby ako chlapi. Takže možno, že je taká inšpirácia.
2: Áno, všimol, aj na železnú, keď idem, tak mám pocit, že je tam viac dievčat ako chalanov v behu.
4: To je zaujímavý postreh. Mm-hmm. A ja by som sa ešte pýtala, ako baba, že keď bežíte ten ultramaratón, ultrabehy, či si všimáte aj tú krajinu, alebo len idete, idete, aby som to zvládol?
2: No, ja to poviem tak, tých prvých 20 hodín ešte sledujem krajinu a keď príde 20 hodín a ešte nie som v cieli, ale ešte proste mám, niektoré sa bežia aj 30 hodín, tak to už tých po 20 hodinách už je to bolestné.
4: 30 hodín bez toho, aby ste si lahli?
2: Áno, áno.
4: Sadli, spali.
3: Áno, potom ešte sadne za volant, čo už je na hrane nejakej zodpovednosti, dopraví sa domov a potom 2 dni je taký komplexne nepoužiteľný. Potom si to telo tú daň vypýta.
4: No, vráťme sa ešte, Katarína, k tomu vášmu behu. Kde ste vybehávali?
3: Viete čo, ja som istú dobu teda pravidelnejšie behávala, dokonca ma môj manžel bral aj na nejaké behy, kde som ja teda nie som taký bežec ako on, takže moje 10-kilometrové preteky boli také ako keby maximálne, ale ja som presedlala na kardioaktivitu tanec. Aj teda my sme v podstate súborové manželstvo, my sme sa zoznámili vo folklornom súbore a ja som sa pred 7 rokmi na odporúčanie mojej švagrinej Adrianky, Vládkovej sestry, začala venovať 2 hodiny do týždňa spoločenskému tancu. Takže je to taká veľmi príjemná kardioaktivita.
4: Elegantná.
3: Elegantná. Je to vekom už aj boj proti Alzheimerovi odporúčaný. Takže môžem každému len odporúčať. Mám brata, ktorý je tanečný majster a niekoľkonásobný v minulosti majster Slovenska. Vedie tanečný klub najstarší na Slovensku. Takže k tomu tancu máme blízko a ja som sa nejakým oblúkom od toho folklóru pristavila pri spoločenských tancoch. Takže
2: No, ja som mal niekoľko rokov stále na tanieri, že kedy spolu začneme tancovať ako spoločenské tance, lebo som cítil, že Katka ako sestra majstra Slovenska v tancoch Eda Slimáka vlastne chcela, nejak inklinovala k tým spoločenským tancom a nakoniec som bol veľmi rád, že Katka si našla toho svojho zajačika 30-ročného, s ktorým chodí na tréningy. A prichádza odtiaľ naozaj taká vytancovaná, šťastná, takže máme taký setup, ktorý je OK, ja nemusím s ňou tancovať, ona je vytancovaná, zase ja ju nenútim ísť na ten ultrabeh, takže máme naozaj takú symbiózu.
3: Miško Medrický by povedal, že už není zajačik, už má 35 rokov, že na tie a 2 krásne malé detičky.
4: Ale ja som si prečítala, že vy ste istého času behávali aj so synom, Vladimír.
2: S mladším, s Oliverom. Mladším. Áno, a to bolo pekné. Raz sme, on inkliduje k behu, podľa mňa ten beh pre neho je, dokonca aj sa snažil rýchlo behať nejakých, že za koľko zabehne 5 kilometrov. A raz som ho zobral, on mal 18 rokov, ja som mal 51, takže je medzi nami je tie Kristove roky. A bežali sme spolu, autobusom sme sa vyviezli na Pezinskú babu a odtiaľ sme bežali do Troch Zajacov, do Radče, 20-kilometrový beh. Takže toto sme spravili a dokonca ja som sa venoval aj štafetám. Bežali sme štafety z Košic do Bratislavy, The Run, alebo z Odtatier Dunaju, alebo Vltava Run. Tak ja som absolvoval 11 krát štafetu, 7 krát ako kapitán štafety a v jednej štafete bol so mnou aj syn Oliver. Takže môžem povedať, že bežali sme spolu 2 dni z Košic do Bratislavy štafetovo a Oliver dokonca dosiahol na jednom svojom úseku, lebo on sa stále bál, či zvládne 4 úseky za sebou a na tom poslednom úseku mal najlepší čas, najlepšie tempo zo všetkých tých 48 úsekov a 12 bežcov. Takže bol taký hrdý na to, že bol perfektný parťák.
4: Ja sa, keď sa zamýšľam nad vami, pán Dudlák, a to nie poprvýkrát, sa zamýšľam nad tým, koľko má váš deň hodín, kedy vy toto všetko stíhate. Prácu, záľuby, vysokohorskú turistiku, behy, kameru, filmy, Katarína.
3: No ja k tomu teda dodám, že môj manžel je odľahčený od takých svetských povinností, takže
4: on... Čo sú to svetské?
3: Svetské povinnosti je starostlivosť o domácnu zabezpečenie.
4: Teraz ste hovorili, že aký je vynikajúci starý otec.
3: Je, ale v bežnom živote, v takom normálnom dni.
4: Praktickom dni.
3: V podstate ako ministerstvo domácnosti sedí tu. A on tým pádom má naozaj veľmi široký priestor sa venovať týmto svojim. Ale je to všetko asi v poriadku, pretože za 40 rokov mi umožnil byť nesmierne samostatnou bytosťou, ktorá si musí poradiť so všetkým. Takže máme to rozložené a tým pádom on má priestor naplniť všetky tieto svoje záľuby.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Výstupy na rôzne vrcholy v rôznych nadmorských výškach, to je tiež záľuba, ktorej podmienkou je nielen perfektná fyzická kondícia, ale aj také, povedal by som, vnútorné nastavenie. Keď treba zmobilizovať všetky svoje sily a vystúpiť aj na ten vrchol. Niektoré vrcholy zdoláva Vladimír Dudlák so svojou Katarínou, ale niektoré vyjde sám s inými horolezcami, prípadne s podporou domácich nosičov. A taký bol aj príbeh, ktorý mi naznačil na najvyšší vrch Madagaskaru na, a ja to neprečítam,
2: Marumukuču, alebo Maromokotro, ale no, Marumukuču sa to vyslovuje.
1: Toto by som to nikdy takto neprečítala.
2: Máru je veľa, čiže veľa vrcholov Marumukuču.
1: No a to, čo ste hovorili, že za koľko sa dá zdolať, v akých podmienkach, ako ste to zdolali vy traja?
2: Áno, na najvyššom vrchole Madagaskaru pred nami ešte neboli žiadni Slováci. Je to odľahlá hora na severe Madagaskaru, nie je až tak extrémne vysoká, má 2876 metrov, ale 2 týždňa trvá expedícia, je to vzdialené od toho miesta, kde sa dá prísť autom. My sme mali dobrého šoféra, prišiel relatívne veľmi blízko, aj tak nás čakalo 160 kilometrová trasa s prevýšením 8100 metrov, lebo postupne sme išli cez jednotlivé údolia. Mali sme 7 nosičov, jedného môjho kamaráta malgaského a jedného horského vodcu sme mali. Bolo nás 12 ľudí, z toho 3 sme boli bieli Slováci a podarilo sa nám týchto 160 kilometrov a tých vyše 8000 metrov aj s vrcholom hore dole spraviť za 8 dní. A boli to neuveriteľne krásne dni, taký ten detox od akýchkoľvek sietí, mobilov, čohokoľvek. Na mapách nie je nič, keď by ste hľadali geograficky, či mapy.cz alebo Google, tam nenájdete v okolí 60 až 80, možno 100 kilometrov od vrcholu žiadnu cestu. A napriek tomu sú tam nejaké dedinky, sú tam nejaké cestičky.
1: A tam ľudia bývajú.
2: Bývajú, ale už máličko, hej, ale občas tam vyháňajú aj nejaké zebu, nejaký dobytok, majú tam také samoty, také lazy, ale na mape tam nie je nič, nie je to zmapované.
1: Tento rok ste absolvovali aj strechu Afriky, Kilimandžáro.
2: No, ja som si povedal, ten vrchol Madagaskaru som si dal na 60-ku a povedal
1: to
2: som si...
1: To bol ako darček,
2: to bol taký môj darček.
1: Tak sa vyšťavím, že 60-ku.
2: Áno, akože sám som si dal darček zážitkový.
3: Mne dal ksatka darček na 50-ku Gerlach, takže u nás také dary.
1: To je výborné.
2: Áno.
1: A ten Gerlach ste museli
3: vyšlapať. Áno, samozrejme,
1: vystúpať.
3: Že som si ho musela vyšlapať, ale ako dar mi teda na mojej veľkej oslave odovzdal zaliatý proste certifikát.
2: Certifikát, že môžeš na vrchol.
3: Že môžem si vyšlapať.
2: Tak je to iný spôsob darčeku.
3: A že mi darčeku. Zaplatí toho sprievodcu, nebol ktorý to je tam horský vodca povinný. Takže...
2: Perlový náhrdelník to nebol, ale boli sme spolu na Gerlachu. No a ono s tým vekom treba naozaj narábať a ten proste pohybovať sa, mať stále plány. A ja som si po tej 60-ke povedal, minulý rok som bol tiež s kamarátom, sme boli na takom extrémnejšom vrchole na Madagaskare, na Marudzedzi, tam sa posledných 1400 metrov výškových naozaj išlo po rukách, po nohách. Takže bolo to také veľmi exponované a tento rok sme si tiež v tej zostave povedali, že vyskúšame výjsť na vrchol Kilimandžára. Koncom júna sme teraz stáli na Uhuru Píku, na tom najvyššom bode Afriky vo výške 5895 metrov.
1: Kameru ste asi nemali so sebou?
2: Nemali sme kameru, mal som so sebou komiks Moritz a chcel som tam si sadnúť na ten vrchol Afriky a povedať, že teda Moritz bol na Madagaskar, ale jeho komiks sa dostal až na Kilimandžáro a kamarát ma točil na mobil a tam bola taká zima, taký vietor, že ten záznam, keď došiel dolu, neexistoval. Takže boli tam extrémne podmienky, my sme v noci vyšli hore a pri východe slnka sme tam boli minus 15 stupňov, ja som myslel, že zomrem od zimy.
1: Aj sneh.
2: Sú tam také časti ľadu, sneh tam nebol priamo, ale sú tam také zaladnené úseky, ale tá ľadová, tá čiapočka, alebo proste tie kusy ľadu sa postupne strácajú. Išli sme kúsok aj po ľade, ale bolo ho minimum.
1: Tak ale bol tam ten Moritz s vami?
2: jeho komiks.
4: Bol na vrchole.
3: To pokiaľ vychádzame, že Vládko je reinkarnovaný Moritz, tak bol tam Moritz na tom kopci.
5: To už tomu povedal, že je reinkarnovaný.
3: Ja mám niekedy ten pocit.
5: Lebo tak sám je.
3: Púldočia povaha, neexistuje prekážka, takže má z neho...
5: A ten komiks by mal teraz niekedy o mesiac uzrieť svetlo sveta?
2: No, v zošitovom vydaní sme to vydali minulý rok a teraz komponujeme omnibus, to znamená takú ucelenú knihu aj s dodatkami, s bonusmi, a to by malo vysť budúci mesiac knižne.
5: Vráťme sa ešte na tie vrcholy. Neviem, či je pravda, že tento rok ešte sa v oktobri teraz chystáte do Maroka vystúpiť na najvyšší vrch Atlasu?
3: Áno. Katka. Bude aj u mňa nejaké jubileum, takže v tradičnom móde by sme ho mohli predosláviť a chystáme sa na najvyšší vrch pohoria Atlas, Jabal Tupkal, ten má myslím 4167 metrov, čiže to bude taký, ak ho zdolám, tak to bude môj výškový osobák.
2: A inšpiroval nás náš syn Oliver, ktorý tam bol pred rokom, takže on povedal, že je to ľahké, že je to chodiak, a tak ja som povedal, tak ideme tam aj my, tvoji rodičia.
5: A idete sami dvaja iba?
3: Ešte máme dve spolucestovateľky.
2: Idem tam s tromi ženami.
3: Je to veľmi netradičná zostava.
2: Je to moslimská krajina, môžem si to dovoliť.
5: Mňa by ešte zaujímalo, čo znamená ten názov toho vrchu, že Jabal Tupkal, to sa mi páči.
3: Áno, je Jabal to také Tupkal. Rozkošné.
5: Má nejaký preklad?
2: Priznám sa, že neviem, nemám to naštudované, zistím
5: to. Keď sa vrátite, tak mi poviete,
2: ale
5: že čo.
2: Ale mytologicky je to pohorie Atlas, je to vlastne zakliatý, mýtická postava, ktorá má držať celý čas oblohu, klembu, aby nespadla na zem. Takže ideme sa pozrieť, či tam stále je a či to stále dobre drží.
5: O chvíľu sa naše stretnutie, milí moji hostia, končí, ale predsa mám tu ešte zo pár takých vecí, ktoré by som chcela z vás vydolovať. Vy sa vydávate, Vladimír, na také nevyšlapané chodničky. Myslíte si o sebe, že ste odvážni, alebo pred žiadnou cestou nemyslíte na to, že čo by sa tak mohlo stať, keby? Náročné veci,
2: ja ktoré absolvujete. Ja mám z ciest veľmi veľa zážitkov, však každý, kto cestuje, tak spoznávate nové svety. Pre mňa väčšinou to boli pozitívne zážitky. Každý povie, no ideš do Iránu, však to tam bude zlé. Tam som stretol najlepších ľudí na svete, ktorí ma pohostili, ktorí akože mi dali posledné, ma pozývali všade na čaj. Takže ja si myslím, že to cestovanie je veľmi pozitívne, obohacujúce. Dúfam, že pre obidve strany, aj pre tých cestovateľov, aj pre tých domácich, čo si s tými cestovateľmi niečo majú, nejaký prienik. Takže ja nevnímam, že by to bolo nejaké riziko iné ako byť doma.
5: Opýtam sa inakšie, či ste zažili niekedy takú príhodu, kedy vám nebolo príliš do smiechu, a teraz mám na mysli Národný park Denali, Aliašku. Moja dcera, keď tam bola, tak hovorila, že zo 2-3 krát stretnutie s medveďom, ktorý nie je taký milý ako náš medveď slovenský, že úplne iný, že teda nebolo im do smiechu vtedy.
2: No, my sme medveďa tam nevideli.
3: Áno, ale mladší syn Oliver, keď chodil na Aliašku, chodili tam zbierať smrže, huby, to mal tiež takú dobrodružnú etapu svojho života počas vysokoškolských štúdií, tak on hovoril, že tam sa to teda medveďmi hemžilo, takže vtedy ako matka som, ale on stretol medveďov, aj keď bol na Muranskej planine. Takže...
2: Ale tam boli tí baribali, čiže to tam neboli grizliovci, či takí tí, no nie je dobre stretnúť jedno ani druhého a ísť s ním do stretu, ale tí baribali sú menej agresívni, menej nebezpeční, nie sú takí obrovskí. No a my sme tiež nestretli medveďov, lebo sme bojovali o Denali, o najvyššiu horu Severnej Ameriky. Žiaľ, podarilo sa nám výjsť iba do výšky 6100 metrov, takže nám ten vrchol o pár desiatok metrov ušiel a vrátili sme sa tesne pred vrcholom, ale medveďa sme tam nevideli, aj keď boli sme potom niekde na výlete, a tak sme hovorili domácim, že nevideli sme medveďa, sú tu vôbec medvede, a oni tak, že za vami je okno a tam pred chvíľkou vyšiel medveď po ceste, no a kým sme sa otočili do toho okna, už tam nebol. Takže ja som si do 57 rokov myslel, že medvedi sú mýtus, že neexistujú, lebo som ich nevidel. A keď sme bežali štafetu Košice-Bratislava, tak pri našej sesternici v Tatrách povedala, že musíme spať vnútri a že prečo vnútri, my sa vyspíme na tráve. A presne sme videli medvedicu s dvomi mladými,
3: nedalo
2: ako išla okolo toho domu
3: láhnuť.
2: A cez tú lúku, kde sme chceli spať na tráve, tak sme boli radi, že sme dnu.
5: Precestovali ste obaja veľa krajín na svete. Dá sa povedať, či je Slovensko niečím výnimočné, jedinečné v porovnaní s inými krajinami? Neviem, príroda, čo to je? Katka.
3: Ja si myslím, že Slovensko je naozaj objektívne nádherná krajina. Keď sa rozprávame s mnohými ľuďmi, keď nás aj navštevujú nejakí zahraniční hostia aj u nás doma, tak jeden náš host z Kanady povedal, že vy ste taká krásna krajina ako naša Kanada. Rozdiel je to, že vy to máte všetko tak ako na jednej dlani.
5: Na jednej kope.
3: Presne. A naozaj, keď človek aj počúva teda tie všetké cestovateľské príspevky, tak, alebo si číta rôzne časopisy, tak naozaj ten Slovensko má teda ohromný potenciál. To je, mám taký pocit, že naozaj veľmi málo z toho ťažíme. Niekedy je to aj dobré, lebo poznáme pár krásnych miest, keď si povieme, Pane Bože, to je tak krásne, ale radšej to ani nikomu až tak veľmi nehovorme, lebo keď sa tu toľko veľa ľudí zjaví, už pominie to čáro toho ticha, alebo proste tej krásnej prírody.
5: Áno.
3: Ale naozaj si myslím, že Slovensko, keď veľakrát sa vraciame z mnohých krajín, tak nie je to klišé. Hej. Máme naozaj skutočne tá voda, ktorá začína byť téma, ten čistý vzduch, koniec koncov mladší syn, ktorý teraz žije v takom obrovskom meste. On keď tu príde, tak povie, že ten vzduch, ty si to, mami, nevieš uvedomiť, ale že tu proste je voda, ktorá
5: dýchateľný
3: je
5: chutná. Vzduch,
3: áno. Na ulici menej ľudí, málo ľudí, že to sú vlastne také benefity, ktoré sú akože veľmi príjemné a vekom ich človek len viacej oceňuje.
5: Dnes sme síce na prahu nového roku, ale vaše také sny, túžby, želania na záver. Kto začne?
2: No, ja by som sa chcel ešte k tomu Slovensku vrátiť, lebo
5: nech
2: to je tak geniálna krajina z pohľadu prírodných, historických, všetkých možných vecí, ktoré má. Čiže Slovensko treba cestovať po ňom. Naozaj, ja nemám absolútne, ale mám veľa precestoval. Najviac som precestoval na svete, na Slovensku, po Slovensku. Každý, kto ide do sveta, by mal poznať, kam ide. Minule sme boli teraz pred pár týždňami s Katkou na Liptovskom hrade, je to najvyšší hrad na Slovensku a tam proste boli tam španielčina, angličtina, väčšina ľudí tam bolo zo zahraničia, my sme boli veľmi radi, lebo je to také tiež miesto, kde nechodí veľa ľudí. Takže tie plány naše, čo sú, alebo teda je byť stále v pohybe, byť stále mentálne v poriadku, tešiť sa z každého dňa, tešiť sa z najbližších a stále niečo vymýšľať. Napríklad teraz, keď s Katkou ideme do toho Maroka na ten Jabal Tubka. No keď sa vrátime, tak ja mám napríklad v pláne Elbrus. Len uvidíme ešte, jak sa vyvinie situácia, ale to je hora, najvyšší vrch Kaukazu a zároveň najvyšší vrch Európy. Tak ak sa podarí, tak rád
5: zdoláte,
2: by som tam išiel.
5: Vy to zdoláte. Katka?
3: Čítala som minule veľmi zaujímavý rozhovor s jedným profesorom, ktorý bude teda prítomný na konferencii o starnutí, pretože je to teraz momentálne téma nielen v Európe, na Slovensku definitívne. A on povedal tam takú zaujímavú myšlienku, že to, ako prežijeme posledných 10-15 rokov života, to je už vlastne odzrkadlenie, ako sa 20 rokov predtým staráme. O teda svoje zdravie duševné, fyzické a dal tam také tri komponenty: pohyb, dobrá strava a spánok a medziľudské vzťahy.
5: Tie vzťahy dominujú. No ja nepoviem nič nové, že každá cesta má svoj začiatok, ale rovnako aj svoj koniec. A tak

0: dobrú noc, niekedy na budúce, alebo najlepšie osobne, pri rôznych príležitostiach.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné rozprávanie.
2: Za pozornosť vám ďakujem aj dvojica, Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Rádio Regina.
1: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať prvú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.

0: seba zájsť a čo si nájsť a potom rásť.
1: Dobrý deň, či večer, či čo je vlastne v tejto chvíli. Poprvý raz zaznela naša zvučka Juraja Haška Sú taký, ktorá nás bude sprevázať v 12 pokračovaniach našej relácie, ktorú sme nazvali O hlavu vyšší.
2: Vážení poslucháči, pozdravuje vás rodinná dvojica moderátorov. Za mikrofónom Juraj Štepka.
1: A ten druhý je Stanislav Štepka. Ináč, Juraj, moderátori, kedy si to boli rozprávači, potom to boli konferenciéri. Od roku 1977. sú to moderátori. Viem o tom niečo. Bol som vtedy pri tom prvom takzvanom moderátorskom rozbehu. Moderátor mal byť autorom toho, čím sa prihovára poslucháčom. No, dnes je to tuším trochu inak. Takže pozdravujú vás sprievodcovia dnešným príbehom, ale aj tých nasledujúcich príbehov, ktoré sme doplnili archívnymi rozhlasovými ukážkami o osobách, čo boli alebo sú o hlavu vyššie od nás.
2: A ktorí sa objavili v inscenáciách Radoškinského naivného divadla. Budeme v našom rozhlasovom seriáli spolu s otcom viesť reč o našich a svetových osobnostiach v tvorbe a na scéne RND.
1: Začneme hneď prvou takou malou úvahou. Kedy prestane byť taká či onaká osoba iba osobou a kedy sa stáva osobnosťou?
2: Je naozaj veľký rozdiel medzi osobou a osobnosťou? Niekedy možno až priepasný.
1: Možno je na to taká celkom jednoduchá odpoveď. Stane sa to vtedy, keď sa povedzme aj jednoduchá osoba zmôže na veľký čin. Vtedy už hádam možno hovoriť nie o osobe, ale o osobnosti.
2: Ale na to, aby sa osoba zmohla na čin, na to jednoznačne potrebuje, povedzme, talent. A hádam ešte potrebuje aj šťastie. Mnohé pozitívne vlastnosti a možno aj peniaze a všeličo iné.
1: Dajme tomu. Až keď je tá dotyčená osoba skoro po každej stránke svojou nápaditosťou a tvorivosťou o hlavu vyššie a nad ostatnými, možno zaregistrujeme ozajstnú osobnosť.
2: Áno, o takých budeme hovoriť. O tých, čo svojou šikovnosťou a talentom sú o hlavu vyšší od nás obyčajných.
1: A takým je aj prvý muž v našom zozname, vynálezca Slovák Štefan Banič.
2: Talent nesporne mal, ale ako sa ukázalo v jeho životnom príbehu, možno nemal v živote veľké šťastie. Nemal dosť známostí, ale ani peňazí. Tento náš rodák zo Smoleníc, vynálezca padáka a spoluobjaviteľ jaskyne Driny.
1: Štefan Banič. To bol môj a náš prvý príklad jedinečnej slovenskej osobnosti, ktorú sme v roku 1988 predstavili divákom v Radošinskom naivnom divadle v lirickej komédii Locvet v režii Juraja Nuotu.
2: Vynálezcu padáka Štefana Baniča vo svojej literárnej fantázii najskôr predstavuješ na javisku v rodnej obci Smolenice po jeho návrate z Ameriky ako mimoriadne nadšeného a vtipného miestneho divadelníka. Tu je naša prvá ukážka.
3: Vážení Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej. Možno si v tejto chvíli hovoríte, čo pred vama robí váš krajan, vynálezca a zlepšovateľ Štefan Banič. Odpovedám právo, nuž volačo tu robím. Totiž to o malú chvíľu uvedem na svetlo Božie môj ďalší vynález, ktorý som ja skromne nazval divadelná hra. A tá divadelná hra má aj nadpis, cudzím slovom názov, Lot svet. Jeden nadpis a dva názvy. Lot svet. Preto všetko tak dôkladne vysvetľujem a hovorím o tom toľko, lebo tu máme dvoch z častej. Jako všetci víte, bol som v ďalekom americkom svete a ako všetci víte, nehral som tam druhé husle. A keď my všetci, čo tu čil sedíme v tomto roku 1911, nesteme hrať ve svete druhé, alebo pre Kristové rany, treté husle, mali by sme si ze hry zebrať ponaučený. A keď nie ponaučený, tak aspoň malý podnet na rozmýšľaný, a to najmä tí, ktorí sú na túto činnosť, pravda, menej uspôsobení. Veď len preto to všetko som ja toto spísal a s místnymi dobrovoľníkmi na čele s hasičmi naštudoval. Prepotišený ducha a tela.
1: Ďakujem.
2: Nech je známe, že ja, Stefan Banič, pôvodom z Rakúsko-Uhorského cisárstva, usadený v Greenville, štát Pensylvánia, vynašiel som isté nové účelné zlepšenie padákov, o čom podávam v následujúcom podrobné vysvetlenie.
1: Takto znie prvá veta Baničovho vysvetlenia jeho patentu na americkej patentovej listine.
2: Dňa 25. augusta 1914 vydal americký patentový úrad vo Washingtone patent na padák Štefana Baniča.
1: Baničov vynález odkúpila za pár dolárov armáda Spojených štátov. Americké letectvo však padáky tohto typu z nejakého dôvodu nepoužívalo.
2: Banič sa stal čestným členom letectva Spojených štátov. Vynález mu však slávu ani bohatstvo nepriniesol. Padák vyskúšali pri zoskoku z mrakodrapu, pravdepodobne to bola budova Kairo v Washingtone, výskokom z lietadla z výšky 600 metrov.
1: No a práve ten zoskok z mrakodrapu a všeličo okolo zoskoku, to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa o tom všetkom tak po svojom a v radošinskom náreči vyjadril. Práve v tom Baničovom batohu a zoskoku s padákom pramenila aj moja malá úvaha o všeličom, čo v živote so vzletom a pádom súvisí.
2: V tom si tuším stále aktuálny. Teda ak myslíš na naše neustále vzlety a pády.

0: zachrániť Števku.
1: No, vidíte, ak vám to dobre ide.
0: Vo vás čosi je. Vo vašom vnútri je čosi...
1: No tak ja vím, tam je kapusta, fazula, ale nie! Pýtajte sa, čo je na mne?
0: Nie, to nechcem vedieť, to je predsa vaše tajomstvo. Ja, to si nemôžem dovoliť.
1: Ja sa mal opýtať. Chodím, jak sprostý otrčan sa Slováku. Nikto sa neopýta.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Opýtať mal.
0: Čo?
1: Sa volať opýtal.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Čo je?
0: Ja sa
1: dobre, opýtať, že aj my Slováci sme volá čo vynašli. Že sme není taký sprostý, jak sa to u nás hovorí. Čo? Tu v tomto batohu je padák. A už som to povedal. Jak ma to tažilo. Už ma to netaží. Padák. Svetový vynález, slečna Pola. Náš vynález. Náš. Zeskočíte ze slivky z vrchu. A sa nedorazíte.
0: Nie?
1: Teda keď budete mať padák a hlavné štasty.
0: Aha.
1: Leže, slivky sú nízko, to sa nedá dobre vyskúšať, preto idem do Ameriky, tam sú vysoké domy, tam to oprobujem. Tam vylezem hore a otáhl zeskočím.
0: Áno.
1: A potom oprobujem volačo aj naopak, nie len napadání, ale aj...
0: Na lietanie.
1: Ja vím, že sa nebude o mne vedieť. Možno v jednej knižke pár rádečkov, ale bol som na svete, boli sme na svete, žili sme, prežili sme a strašne steme žiť. Bol taký človek na svete a bol to Slovák Štefan Banič, ktorý ste od života len toľko, aby ľudí, keď už padajú, tak padali pomalšie, aby to mali chuť urobiť aj naopak, nielen padať, ale aj vylete, troška aspoň ve svojom sne nad ránom, zamávať krídelkami raz, dva razy. Ja vím, že tento môj sen zebude krutá pravda, ale ja ho stem mať. A s tým, aby ho mali aj druhý. Není to mnoho pre život. Ale není to ani málo. A to je všetko.

0: Pán Banič, nasnívaného toho máte dosť. Už len to všetko nejako dotiahnuť do skutočnosti.
1: No, tak mám za sebou už kopu vynálezov, patentov, napríklad brzdu na bicykel, napredné koleso, tlmiče na rebrinák a ďalšie tri patenty, ale ty vytáhnem až tedy, keď budú na stole zmluvy.
0: Bojím sa, že v Amerike zostarnem.
1: Ale nie.
0: Tak staroby sa bojím. Nič som si na ňu nenašetrila. Ani štrikovať neviem.
1: Ani ja som tu.
0: Pán Banič, vymyslíte mi dačo, čo oklame čas.
1: Čo oklame čas? Počkajte. Furt mi jedna zostáva. Asi som nemal robiť skúšku správnosti, čo? Roky sme tu nerobili skúšku správnosti a vychádzalo nám, čo sme steli. Čiže sme zase urobili skúšku správnosti a jedna, už nám len jedna zostáva. Áno, áno, to vám vymyslím. To je najmenej len, čo sa spamätám ze zeskoko. To hneď sa na toto
0: pustím. Dobre, sa teším.
1: Ale slúbte mi, slečna Pola, že sa príjdete na mňa kúknúť, keď budem zeskakovať z mrakodrapa na 4. avenue.
0: Prídem. To maličké dolu na chodníku, to budem ja.
1: No a to maličké, no ja budem veličké, ale jak, no to maličké hore, to budem ja. No či budem, čo je u nás veľké alebo malé, to je len otázka uhlu pohľadu. A keby sa mi náhodu ten padák neotvoril.
0: Nebojte sa, budem to vedieť iba ja.
1: To som rád, lebo by som bol nerád, aby po smolenicách chodili blbé reči. Posmívať sa, to ide ľahko. Aha, Banič, to je ten, čo sa mu neotvoril padák. To je ľahké, ale mať myšlenku a tú myšlenku aj uskutečniť, to už je taše. To nedokáže bárejaký chruno. To dokáže len volato. Len taký, čo si pre život zvolil tú tašú cestu. A ja vám to prezradím, slečná Pola. Ja som si pre život nezvolil ľahšiu cestu.

0: No vidíš, ani sme sa nenazdali a okrem Banča je už v našom rozprávaní aj iná, dokonca svetovo známa slovensko-americká osobnosť, slávna americká filmová herečka z obdobia nemého filmu Pola Negri.
1: Pola Negri, čiastočne teda, tak Pola je Pola, aj slovenského pôvodu, pôvodným menom Apolónia Chalupcová. Jej otec, Juraj Chalupec, pochádzal zo slovenskej dediny Nesluša a živil sa drotárstvom. Oženil sa v Poľsku a mal dve céry.
0: Pola Negri sa narodila 3. januára 1896 v poľskom Lipne. Vlastným menom sa volala Barbara Apolónia Chalupcová. Apolónia už od malička prejavovala umelecké sklony. Napríklad s veľkým úspechom navštevovala baletnú školu vo Varšave.
1: Mladú, mimoriadne pôvabnú a talentovanú Apolóniu si všimol významný nemecký filmový režisér Max Reinhardt, ktorý ju angažoval do svojich filmov. Áno, niekedy je to tak. Na úspech treba nielen talent a krásu, ale aj šťastie.
2: Pola Negri! Milí Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej Pola Negri! Svetová filmová hviezda slovenského pôvodu a poľského dosahu. Najprv Poland, potom Deutschland a či Lotsvet.
3: Áno, ale ja som inak Apolónia Chalupcová.
2: No, ale už teraz Pola Negri, prípadne Pola Negriová.
3: Znie to krajšie Negri ako Chalupcová. Však to sme celými bývali Slováci. Len čo vystrčíme pety z domu, už sme Poliaci, Nemci, Maďari, Česi. Len sami sebou nie sme. Viete, my si myslíme, že tým budeme svetovejší, ale svet si to žiaľ nemyslí.
4: Počujte, není vás voláko moc na jednu loď? Teda tých Slovákov? To asi volá, čo znamená. Keby som aspoň vedela, že čo?
3: Uteká sa z tej krajiny, ako sa dá. A zatiaľ sa dá.
5: Aj Apolónia je pekné meno.
3: Oh.
5: Ale vy sa, slečna, môžete volať aj hlúpejšie. Vždy to bude pekné.
3: Hej, počujte, kapitán, vy začínate vzletne rozprávať. Asi ste dlho bez ženy.
5: Stále som bez ženy, madam. Stále.
3: A toto?
5: Toto? To je sestra Alica.
3: Keď sú chlapi dlho bez žien, začínajú sa do nich sťahovať básnici. A básnici dokázali v chlapoch vždy narobiť to šarapaty?
5: Nerád oslavujem.
3: Ale je to vždy lepšie, ako po oslave umývať riad.
5: Týmto vlastne robíme radosť len mojej sestre.
3: Niekomu treba vždy robiť radosť. Ja napríklad robím radosť miliónom, kapitán. Miliónom. Kapitán, viete, kde sa nachádza Poľsko? Zabila som tam. Ja som tam zabila celú mladosť. Darmo sa Apolónia Chalupcová predstrkuje novinárom, že má najkrajšie nohy. Je to pravda? Je to pravda? Ale iba v Poľsku v Lipne. No, v Berlíne je to o čosi väčšia pravda. Z Apolónie je tam Pola, z Chalupcovej Negri, z panny dáma a z dámy umelkyňa.
6: U nás je zatiaľ všetko po starom, čo na to múdre besá. Tuším, je dobré byť dnes poštárom, ale čo zajtra, nevie sám.

0: U nás je zatiaľ všetko po starom, čo na to múdre nebesá. Tuším, je dobré byť dnes poštárom, ale čo zajtra?
1: Od roku 1917 Paula Negri v Nemecku nakrútila 20 celovečerných filmov, hlavne pod vedením režiséra Ernesta Lubitscha, a stala sa najpopulárnejšou herečkou v ére nemého filmu.
2: Čo skoro si zmenila meno Chalupcová na umelecké Paula Negri, čo bola skratka jej mena Apolónia. Menom Negri chcela oznámiť svoj exotický počerný výzor. Nástup zvukového filmu však natrvalo pribrzdil a možno načisto zahatal kariéru aj Paule Negri. Nebola prvou ani poslednou.
1: Ale za to v Radošinskom naivnom divadle s veľkou chuťou sa Paula Negri, spočiatku herečka z nemeckého nemého filmu, rada a vo veľkom rozhovorila a s nesmiernou pasiou sa rozospievala o svojich umeleckých skúsenostiach v Berlíne hlasom Zuzky Maureri a za sprievodu Radošinského speváckého zboru.

0: Na radošinskej lodi Svet, ktorá akože plávala do Ameriky v roku 1911, boli aj ďalšie známe osobnosti. Napríklad v úlohe podozrivého námorníka sa tam ponevieral legendárny Rus Jedovkin Ognev, ktorého zahral môj strýko a tvoj švagor, čiže brat mojej mamy, tvojej ženy, Milan Šago. A práve on sa stal tým krásnym Jedovkinom Ognevom, ktorého si priniesol medzi divákov.
1: No a práve ten Jedovkin Ognev, čo vraj kedysi podľa ruskej legendy vystrelil povestnú salvu z zela na rovnako legendárnej ruskej lodi Aurora, čím vraj dal pokyn k veľkej oktobrovej revolúcii, ktorá bola taká veľká, že sa u nás oslavovala ešte aj v novembri.
0: Na loď Svet si umiestnil aj ďalšieho, veľmi podozrivého námorníka, ktorý raz bude nie delom, ale revolverom strieľať na následníka rakúsko-uhorského trónu Ferdinanda d'Este.
1: Bosniansko-srbský nacionalista a anarchista Gavrilo Princip. Ferdinand d'Este nič netušil, Gavrilo však vedel a už sa chystal na udalosť, ktorou sa začala prvá svetová vojna.
0: A dokonca na lodi bola aj, hoci fiktívna, ale inak mimoriadne aktívna, neter slávneho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého, Nataša Tolstá.
1: No vidíš, a práve to ma vždy veľmi lákalo, aby sa stretli takí, čo...

0: No, ľudí, spovedajte sa aj ďalší. Uľaví sa vám. Ja sa cítim lahulínko. Vy sa spovedajte. No, kto bude ďalší, no?
1: No,
0: tak... Idú rýchli dokola.
1: Povedali iní, tak ja poviem tiež, pán kapitán, ale ako by som vám popísala ten svoj hriech?
0: Z kraja.
1: No, asi takto. Ja rada klamem. Nie. Ja neklamem. Ja rada vydávam zbožné želania za pravdu. No, nemali sme železnicu do Jasnej Poliany, hoci všade už mali. V Nemecku, v Tunise, aj zo Zbehov do Radošiny. No tak som všade. V Nemecku aj v Tunise tvrdila, že už máme dobrých 30 rokov. No tak ja som sa hambila povedať, že nemáme, keď už sme dávno mali mať. No ale keďže ma počúvali, tak som pridávala ďalšie veľké veci. Že máme najviac inžinierov a aeroplánov. Že sme vo všetkom prví, hoci v mnohom, pán kapitán, sme neboli ani len tretí. Že my máme najlepšie konia a kvasnice. Najlepšie knihy, čižmy i umysly. Najrychlejšie lastovičky a hodinky. A predstavte si, pán kapitán, že nám mnohí aj uverili. No, uverili, lebo sa nás báli.
2: Áno, človeku je hneď lepšie, keď vidí, že aj ten druhý je podobný gauner ako on. Teda človek už tom není sám.
3: Ach, áno. Vážení, všetci v sebe čosi čierne máme. Iba náš pán arcivojvodca, pán nástupca, náš generálny vyšetrovateľ. Čo? Je čistý ako anieliček?
4: No.
5: Všetci povedali, keď už bolo treba povedať. A teda, keď už sme boli vyzvaní, aj my prezradíme dačo z toho tabuizovaného, teda zo spodku. No. Priznávame sa, naše líbido sú dvere.
4: Dvere?
5: No, aj to.
2: No aj to môže byť, ale čo ďalej, no?
5: No, ak niekde zbadáme dvere, pekné, vysoké, biele, čalunené, zatvorené, privreté, odchýlené slovom dvere, naskočí nám na telo hustia koža, dostaví sa rodové vzrušenie, roztrasieme sa ako osika. A my skočíme k dverám, objímeme ich obidvomi rukami, áno, pritisneme sa na ne, pritlačíme ucho a počúvame, načúvame, registrujeme, predstavujeme si, v duchu robíme prvé opatrenia. Dvere, Pane Bože, dvere, naše dvere, dvere sú naša vášeň i krásna neresť, naša pravda i náš hriech. Počúvame za dverami starostlivo i ostražito. Ale zatiaľ nikam nič nenahlasujeme, iba sa usilujeme všetko si dobre zapamätať, riadne si všetko vriť do pamäti. Minule na konopišti...

0: U nás v Česku sme mali také malé sedenie. Teda najprv bolo strieľanie, potom, ako vravím, sedenie. No a po sedení a pití chlapské státie. A uprostred toho státia začujeme za malými dverami v onej miestnosti podozrivý ruch. Zanecháme státie a poďme ho k podozrivým dverám. Rýchlo pritlačíme uši a za inkriminovanými dverami kto si vzdychá. Aha! Prudko otvoríme dvere a tam, za tými dverami, chlap z nášho oddelenia načúvajúci z opačnej strany dverí.
1: Tak to musí takú autoritu poriadne napáliť.
0: Poviem vám, niektorí ľudia sú hrozné svine. Dámy a páni, my im dáme našu plnú dôveru a v jeden deň sa tá naša dôvera obráti priamo proti nám. Slovom, načúvajú, svine. Zavolá som však svojho Hanziho a už načúvač nenačúva, už odpočúva v pokoji.

o more, čo je v nás. Tak poďme v ponorke, jedinou z mužných

do tanca. Pohovor žartíky.

ti cigáni od rána v žalúdku. Sú z obce údaní a dvaje

0: Naše prvé radošinské a rozhlasové vandrovanie za osobami a hlavne osobnostiami sme začali v tvojej hre Loď svet, kde sa to priam hmírilo známymi veľkými dobovými menami.
1: Na tej našej lodi pôvodne cestoval do Ameriky, vlastne chcel som, aby cestoval vtedy mladý a úplne neznámy anglický herec Charles Chaplin.
0: To si teda nespomínam, že by sa na tvojej lodi svet vyskytoval.
1: No veď práve to. Bol napísaný, teda literárne pripravený na cestu, no nevycestoval. V tom čase, teda pred 40 rokmi, sme nemali v súbore takého šikovného herca, ktorý by mohol hravo stvárniť postavu Charlie Chaplina. A tak sme v tom čase museli veľkého klasika nemého filmu a nemej grotesky vypustiť aspoň na istý čas z nášho zoznamu známych mien.
0: Nebola to veľká škoda?
1: Bola. Ale vtedy sme nemali inú možnosť.
0: Charlie Chaplin, autor desiatok krátkých filmových grotesiek, ale aj skvelých celovečerných filmov. Kit, Zlaté opone, Cirkus, Moderná doba, Diktátor, Svetlá veľkomesta, ale aj nevydareného posledného Chaplinového veľkofilmu s Marlonom Brandom a Sophie Lorenovou, Grófka z Hongkongu.
1: Chaplin sa v našom rozprávaní neskôr ešte vyskytne, veď skoro 50 rokov suverene kráľoval hollywoodskému filmu. No v 50. rokoch minulého storočia aj jeho v Spojených štátoch zasiahla smutnoslávna komisia o tzv. Neamerickej činnosti, podozrievali ho z komunistickej spolupráce a tak, hoci nikdy nebol občanom Spojených štátov, natrvalo opustil s anglickým pasom aj s rodinou Ameriku a posledné roky života dožil vo Švajčiarsku.
0: No nakoniec v roku 1972 udelila Americká filmová akadémia Charlesovi Chaplinovi čestnú cenu. Aj keď Chaplin sprvoti váhal vycestovať do Ameriky, nakoniec sa rozhodol. A po 20 rokoch do štátov na prevzatie ocenenia vycestoval. Po prevzatí ceny na galavečere akadémie v Hollywoode nakoniec zaznel v histórii udelovania Oscarov najdlhší 12-minútový potlesk postojačky.
1: No ale vráťme sa k môjmu Chaplinovi na lodi svet.
0: To som rád.
1: Ako som naznačil, napísal som do inscenácie Loď svet scénu s mladým naivným hercom Chaplinom, ktorý ide do Ameriky hrať divadlo a možno raz aj v Hollywoode bude chcieť uskutočniť svoj veľký filmový sen. Keďže herec Chaplin nemal ďaleko k tomu, aby sa permanentne do nejakej dámy zalúbil, čo sa mu v živote stalo aj osudným, zalúbi sa aj na našej lodi do slovenskej dievčiny Žovky, muzikantky a speváčky v lodnej kapele.
0: Poprvý raz počujem, že takáto scéna bola v lodi svet.
1: Nebola. Ani rozhlasová nahrávka či ukážka neexistuje, lebo sme vtedy nemali v divadle súceho a presvedčivého herca na Chaplina. A tak dnes by tu v rozhlase mohla byť premiéra. Pozval som do štúdia herečku z nášho divadla, Terezu Hanákovú. Vitajte, Tereska, budete Žovka pri Chaplinovi.
2: Ďakujem za pozvanie. Prísť medzi také významné osobnosti, o akých je dnes reč. Verte, mám trému. Poviem, ako je. Je to pre mňa viac než česť.
1: Slovenku na lodi svet, Žovku by sme už teda mali, chýba nám iba Chaplin. Ako nám chýbala aj v tom roku 88. Juraj, synček môj. Nedá sa nič robiť, na pár minút budeš Chaplinom.
0: Prepáč, ale vieš, že som nikdy nehral. Vieš, že teda hrať neviem a preto by som hrozne nerád ti urobil v tomto hanbu.
1: No, vysvetlil si to, to je v poriadku, to áno, všetko beriem. Poslucháči, keby niečo ti odpustia. Trochu protekcie nám hádam, prepáčia, no.
0: A nezahráš si Chaplina radšej ty? Už si hral všelikoho a myslím si, že...
1: Vieš čo, starec sa má zalúbiť do krásnej mladej Slovenky Žovky. To sa v živote a v bulvári síce stáva, no ale my sme teraz tu a tak sa priprav na čítanie. Ty sa máš pred sebou, budeš mladý a úplne neznámy Chaplin. Povedz mi, kto by sa na to nedal? Svetová premiéra.
0: Len aby to nebola svetová hanba.
1: Mám taký dojem, Juraj, že o tom sa ešte bude aj hovoriť. Štepka junior ako mladý a neznámy Chaplin prekvapil. A aby si sa, Juraj, pred výkonom trochu nadýchol, máme tu pre teba vhodnú pesničku z lode svet Čeplinov hostinec.

0: ti to mám povedať, Charlie? Ty raz budeš, ja to viem, a hlavne to aj cítim, a aj sa mi to párkrát pekne snívalo, že budeš veľký, svetový Charlie Chaplin. A okrem toho, ako ti to mám povedať?
1: Od začiatku.
0: Ja ťa aj mám od prvej chvíle, vieš, tu na lodi. Ja ťa mám...
1: Ty ma máš?
0: Trochu rada. Teda, ako brata.
1: Nevlastného.
0: Takého všeobecného. Ľudského. Rozumieš?
1: Teda nie.
0: Ty predsa, Charlie, raz budeš... Snívalo sa mi všetkým ľuďom na svete brat. Ja som to v tom mojom sne videla. Všetci budú rozumieť tvojej veselej reči, hoci nepovieš ani slova. Nebudeš hovoriť vo veršoch, a predsa budeš. A už aj si. Samý verš.
1: Čo ti mám na to povedať?
0: Nehovor nič. Urob. Predveď nám tu na lodi, čo chceš povedať. Alebo iba pekne mlč. V tom si najlepší.
1: Ideme s mojou divadelnou spoločnosťou do Ameriky hrať divadlo. Také obyčajné, anglické. Teda viac Chaplin ako Shakespeare. Teda nič extra. No možno to raz skúsim aj s filmom. V Amerike sa začína s filmom a vo veľkom.
0: Áno, áno, ja už ťa vidím. Vidím ťa vo filme.
1: Ale mne sa film zatiaľ nepáči. Je to taká jarmočná atrakcia.
0: Ale Charlie, ja už to vidím. Budeš filmár. Chcela by som byť v tvojom filme slepou. Teda tvojou slepou kvetinárkou. Predávala by som ruže a nič by som síce nevidela, ale počúvala by som ušami a aj nosom. A ty by si ma ľutoval a večer by si ma odviedol s košíkom ruží domov.
1: Musel by som ťa viesť za ruku.
0: To by som práve chcela. Možno vtedy by som mala chuť sa k tebe pritúliť a urobila by som to rada a možno aj ty by si bol rád?
1: Možno by si pritom niekde zakopla do schodov.
0: Nech, zasmial by si sa. A ja tiež. A potom by sme spolu večerali.
1: Ale možno by si sa pri jedení omáčky netrafila do úst. Slepí zle triafajú.
0: A ty by si sa smial. A potom by som tancovala po izbe a ty by si mohol vravieť: pozor, spadneš! A ja by som rada spadla na posteľ a šaty by sa mi takto rozleteli.
1: Žovka, ver mi, v tomto kabáte a v týchto nohaviciach ešte nie je ani jeden dolár. A inak, tvoj Charlie často klame, len sa tak práši. A som pojašený až rôza, až hamba.
0: Nech. Áno, ja to všade cítim, že práve preto si raz v Amerike otvoríš najväčšiu filmovú fabriku. Fabriku na sny.
1: Sa ti snívalo, alebo si o tom presvedčená?
0: Bude to najväčšia hollywoodska fabrika. Fabrika na sny.
1: Americká fabrika na sny. Hovor mi o tom. Vlastne nehovor. Ešte snívaj.
0: Môže byť? Bude.
1: Si sentimentálna. Až to búcha palobnými dverami.
0: Áno. Aj.
1: Si namýšľavá. A trochu vlastne dosť krásna.
0: Áno. Aj.
1: Asi nebezpečne voňavá. A vôbec smiešná. A celá taká... slovenská, či čo?
0: A ďalej?
1: Najradšej by som si dal po týchto mojich ústach. Lebo tieto moje hlúpe, utárané, lakomé ústa sa zrazu bezočivo ťahajú k tvojim.
0: Aj ja by som si teraz najradšej dala po mojich ústach. Lebo aj tie moje.
1: To teda nie. To si radšej ja dám moje ústa na tvoje.
2: No vidíš, už sme na Slovensku zažili aj väčšie pohromy. Šlo ti to. No, alebo ako hovoria dorastenci, dal si to.
1: A hádam, stačilo.
2: Sme na konci nášho prvého rozprávania o osobách a hlavne veľkých osobnostiach, čo sa dostali mojim a našim pričinením, hoci vôbec o tom nikdy ani netušili, až na javisko Radošinského naivného divadla.
1: Dnes sme hovorili o slovenskej osobnosti, o vynálezcovi padáka, ale neskôr aj objaviteľovi jaskyne Driny, Štefanovi Baničovi. V našom druhom vydaní o mesiac sa dostaneme k inej mimoriadne známej a veľkej legende. Privítame v hre Nebesta predaná Kubovi klasika českého divadla Jižího Suchého a jeho Semafor.
2: Ja sa teším.
1: A vieš, že aj ja?
2: No tak verme, že aj poslucháči.
1: Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Vítajte pri počúvaní ďalšieho príbehu, ktorý vznikol na základe jedného z vašich námetov, milí poslucháči. Máme pre vás pripravené 963. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári.

0: Príbeh, ktorý sme spolu s Jánom Petríkom, autorom úpravy pre rozhlas, nazvali Oslava narodenín, nám poslal náš poslucháč z východného Slovenska. Začal ho takto. Raz týždenne chodím do odbornej ambulancie vyšetrovať pacientov. Vyšetrovať, ordinovať liečebné procedúry a v spolupráci s rehabilitačnými kolegyňami im poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nebolo to ináč ani ten májový týždeň. Otvoril som dvere do budovy ambulancie. Pozerám, na konci chodby stojí vedúca a rozpráva sa s pacientom, ktorý bol asi na odchode. Zrýchlim krok, aby mi neušla, pozdravím ju, usmejem sa, myslím, že to poteší každého. Natiahol som krok a zrazu...
1: Ohoj, pozor, pán doktor, aby ste sa nepošmykli, Dláška je čerstvo ubytá.
2: Už som sa, Vieročka, teda skoro. Dobré ráno vám.
1: Ja vám tiež. Nedá sa nič robiť, treba si dávať pozor, pán doktor.
2: Pri vás, Vierka, nebojte sa, vynasnažil by som sa, aj keď teda v mojom veku už.
1: No, len sa netvárte, viete, že to nie je iba o veku.
2: V mojom veku viem si. Opatrne, Vierka, opatrne. Stáska, dobré ráno. Vyspatá do ružova.
3: A dobré ráno, tak dá sa to tak povedať, kolega? Aj keď na rozdiel od teba vstávam skôr.
2: Nestiažuj sa, ordinačné hodiny si mi navrhla ty. Vstávame možno rovnako.
3: Ozaj, Beďo, aby som nezabudla. Kolegyne mi naznačili, teda aj sama registrujem, že môžeš radšej na chvíľu ku mne.
2: Čože... To registruješ, Stáska?
3: Že sa ti blížia narodeniny. Tak čo by si povedal na malé stretnutie? Posedenie v duchu pekných tradícií oddelenia. Nič veľké. Len potriasť rukou, pripiť si, trochu si odýchnuť po robote.
2: Narodeniny. Čo nepovieš? To tak letí, Stáska?
3: Letí, veru, ale neber si to tak.
2: Ako vo všetkom si mi príkladom.
3: Ale teraz vážne, Beďo. Nie, že by som ťa nútila pozývať nás, ale isto chápeš. Baby každodenne odvádzajú naozaj dobrú robotu. A nezaškodí riešiť aj iné veci ako pracovnú disciplínu a ústretovosť k pacientom. Takže, keď je príležitosť, radi by sme ti zagratulovali, no... Niekde mimo roboty.
2: Rozumiem. Posedieť si pri dobrej káve, dobrom víne a príjemnej hudbe nie je zdraviu škodlivé.
3: Chápeš to správne, kolektív to len utúží. A nechaj naše nové kolegyne vidia, že sme rady spolu. A nám starším tiež nezaškodí oprášiť občas garderobu.
2: Pre mňa to bude potešenie, keď si budem môcť s vami posedieť. Neviem, či budem dobrý hostiteľ, ale keď bude záujem aj na druhej strane, som presvedčený, že dielo sa podarí.
3: A tak počkaj, Beďo, naozaj mi nejde o to, aby si to všetko platil.
2: Rozumiem ti, Staska. A vôbec to tak neberiem. Som sám už niečo sondoval.
3: Aha.
2: Zapíš si do diára 10.6.15.00 Bowling bar na sídlisku. Môže byť?
3: Prepáč, vidím, že si už bol nachystaný a ja to na teba tlačím.
2: Bol. Len som celkom nevedel, ako to tu chodí. Teraz môžeš pokojne vyslať správu do éteru, aby sa každý zariadil ako treba. Dôležitá je účasť s dobrou náladou.
3: Požiadavka schválená, termín 10. jún. Už teraz sa teším. Nasledujúce dni budem na kongrese, ale moja účasť je viac ako istá. Takže pekný pracovný deň.
2: Jozef, čo povieš? Zabudli, alebo sa tak dlho pripravujú? Viem, o nič nejde, ale už je 14.50. Ešte, že ty si taký spoľahlivý.
4: Áno, spoľahlivý. Zavolal si mi, vysvetlil Tak som tu aj s harmonikou.
2: Paráda. Bez nej by to totiž nešlo. Len kde sú, papi?
4: Viem ja, sú to tvoje kolegyne.
2: Veď práve. Čašníka potom poprosíme, nech tie dnešné hity stiahne. Mm-hmm. Ja si hlavne dám od teba zahrať moju.
4: Vydrž.
2: Dobre, dobre, dobre, Jozef. Potom, keď prídu. Jaj, nejako som vysmedol. Veď už budú tri.
4: No?
2: Čo keby sme si niečo vypili, Jožko? Čo povieš?
4: Ale ja víno... Veď vieš, ak máme slivovičku, na prstku nepoviem, nie?
2: Samozrejme, že máme. Čo by to bolo za oslavu, keby sa nemyslelo aj na muzikanta?
4: Tak, na zdravie, doktor. Mnohaja, blahaja, lita.
2: Ďakaj, Jožko. Verím, že ty a tvoja harmonika dnes budete zárukou dobrej zábavy. Teda, keď prídu. Normálne rozmýšľam, či na to Staska nezabudla, keď mala medzi tým ísť na kongres.
4: Určite nie. Staska na také záležitosti nezabúda.
2: No, dajme si ešte po jednom.
4: Obávam sa, Beďo, že už to nestihneme. Aha.
5: Pekný deň prajeme. Á, vraj sa tu niečo oslavuje. Tu ho máme, oslavenca. Ale vám to pristane, pán doktor?
1: No. Pekné popoludne, pán doktor.
6: Tak, nás už tu máš, Beďo. No tak ukáž sa. Nech ťa vyobímame.
2: No, vy ste teda pekná partia, Staska. Už som sa bál, že to tu s Jozefom zabalíme. Ešte, že trval na tých 15 akademických.
6: Len? No tak pozri na nás. Mali by sme vám stáť aj za pol hodinu.
2: Mm.
6: I keď pozerám, smutno vám zatiaľ nebolo.
2: No, to vieš, so založenými rukami sa v takých situáciách veľmi ťažko čaká. Ale ako sa tak na vás pozerám, naozaj sa oplatilo. Ste jedna krajšia ako druhá.
5: A vidíte, pán doktor, a čudujete sa, že chvíľku meškáme, no. Vedúca, ideme hneď blahoželať, že sa prichystám.
2: Predovšetkým vitajte, dámy. A nech sa páči, posadajte si. Čašník nám hneď nalije.
4: Zostaň, pán doktor, veruj sa hosťom. Ja za ním skočím.
1: Takže... Poza padáš.
6: Áno, milý náš oslávenec, milý pán doktor, kolega Beďo. Dovol, aby som ti v mene celého nášho kolektívu zablahoželala k tvojmu jubileu, k tvojim narodeninám. Tešíme sa, že ťa máme hoci len jeden deň v týždni, lebo si posilou nášho pracoviska. No, dúfame, že sa medzi nami cítiš dobre a do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, radosť zo života aj práce. A v neposlednom rade aj spokojných pacientov. No, tak vieme, že máš rád dobré víno a príjmi teda od nás aj tento darček. Veríme, že sa ti bude páčiť a že ho využiješ už aj v dnešný deň.

0: dievčatá, nestojte, šup, šup, s tortou a darčekom. Aha, a kvety, môžem poprosiť čašníka o nejaké vázy, Beďo?
1: Ďakujem, Saska, môžeš. Alebo počkaj, to zariadím ja. Teda, dámy, nepočítal som s takou mohutnou oslavou. Dokonca torta. Naozaj ste milé. Hádam by som aj ja mal niečo povedať.
0: Hádam aj áno, je to predsa tvoja oslava, Beďo.
1: No, tak teda. Milá Staska, milé kolegyne, som úprimne rád, že ste prijali moje pozvanie na dnešné posedenie a chcem vám poďakovať za pozornosť, ktorej sa mi od vás dostalo. Veľmi pekne ďakujem za darček, tortu aj kvety, ale najmä za sympatiu a priazeň, ktoré pociťujem z vašej strany. Verím, že sa dnes spolu príjemne zabavíme. Dúfam, že všetci máte naliaté.
2: Áno, áno.
1: Tak, ešte raz, na zdravie.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie, tak sa darí.
2: A čo darček, pán doktor, nerozbalíte ho?
1: Samozrejme, Vieročka. Len čo dolejem Jožkovi. On je totiž na slivovicu, nie na víno.
2: Ja len, aby sa na ne nezabudlo, aj my sme zvedavé, nie?
3: Áno, áno, áno.

0: Ďakujem, pán doktor. Vy sa teda nezdáte, ale pary máte dosť.
1: Myslíte na tanec alebo na môj vek?
0: Na tanec? Samozrejme na tanec, pán doktor. Vek je predsa len číslo. No. Prepáčte, ale musím si na chvíľu oddychnúť. Dávno ma už nikto tak nevykrútil.
1: Na mňa sa nesťažujte. Ja som sa len snažil držať krok s vami, ale ďakujem. A ja si rád trochu oddychnem.
2: Najbližší tanec s Beďou si zahováram ja.
1: A kto vtedy neumriem?
2: Ale tak vydrž, narodeniny sú len raz v roku. No ale aby si nepovedal, tak Jožko,
3: áno?
2: Dajte si aj vy na chvíľu pauzu. Oslávenec si potrebuje poutierať pod z čela, kým vykrúti mňa.
1: Keby len to.
2: No ale nie, že na mňa zabudneš, Beďo.
3: Pozrieš si už konečne darček, doktor.
1: Pozriem, Jožko, pozriem. Smedný som, tak mi napadlo, že to využijem. A patrí sa rozbaliť dar, aby aj ostatní videli.
4: Áno, áno. Pozor, pozor, dámy, pán doktor rozbaľuje darček.
5: Ale opatrne, aby sa nerozbil, nebudeme vám mať do čoho nalievať.
1: Nebojte sa, Zdenka. Chránim si ho ako oko v hlave.
4: Pozor, pozor.
6: Naozaj pekný. Ornamenty a čísla. Jasné, vygravírovaný dátum mojho narodenia a na druhej strane 60. Ale ja mám predsa 59. Trapas alebo omyl. Oboje. Čo teraz? Mám chváliť pohár alebo si pýtať naliať? Vyjadriť sa k tým čísliciam.
7: Doktor nám ako si zbledol, dámy.
1: Nie, Jozef. Mám len sucho v hrdle.
5: To tu nie je nikto, kto by pánu doktorovi nalial trochu vína? Dievčatá.
8: Keď tak červené, tomu najskôr zlepší farbu tváre.
5: Nič horšie ako prázdny pohár na stole.
2: Ale bez obav, Klárka, už sa snažím. Nenecháme ho predsa akurát v deň oslavy na suchu. No.
8: Tak, pán doktor... Na zdravie!
3: Na zdravie!
2: Na zdravie! Na zdravie.
6: Zábava v plnom prúde. Kolegyne vysmiate, odviazané, veselé. Mám právo kaziť im to takouto záležitosťou? Ale... Ešte, že sa Jožko zase chytá harmoniky a môžem sa pridať.
1: Odzechaj, Aničku, horko maličku.
6: Dvaja, ani ten spev mi nejde. Nešťastné číslo na pohári. Čo si budú myslieť, keď zistia, že to nie je pravda? Nejako ich treba z toho omylu vyviesť. Lenže ako... Hádam sa, ešte naskytne situácia, v ktorej to bude priateľné.
7: Beďo, čo je? Stratil si hlas?
1: Nestratil. Len mi ako si prišlo, tak všelijako.
7: Daj, aký si zadumaný. Nebodaj z toho veku? Neboj sa, nie si prvý šesťdesiatník na svete. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Ty, Jozef...
7: No?
1: Asi budeš mať pravdu. Ešte nás všeličo nečakané v tom živote čaká.
6: Jedlo je naozaj chutné. Každý si pochvaľuje. Že by som im to povedal teraz? Akurát. Že ani teraz netuším, ako to vezmu. Že som si z nich vystrelil? A že teraz sa priznávam? Alebo budú niekoho, kto objednával pohár, obviňovať z chyby? Nie. Najlepšie to bude vybaliť až na záver. Že asi došlo k omylu, to bude smiechu. Alebo aj trápne pokazený večer. To a ja, to nemá východisko, to je hrozné. Ty, Jozef. A... Čo tak teraz tú moju?

0: Draga je to. Aj spev vám môže pomôcť oddialiť moment dôležitého rozhodnutia. Že vraj vo víne je pravda. Len sa je ako si nechce von po tvore. Veď sa postav, Beďo, a povedz im to. Normálne. Nejako sa to vyvrbí. O chvíľu. Sice si dosť vypil, ale dáko to už len vykokceš. Forma to asi nebude, kto vie, aká doktorko, ale obsah zaručene prekvapí. Veď to, ale musím to povedať.
1: Nejako sa nám to tu vyprázdňuje, Jožko.
2: Aj, veru, nečudo, bude polnoc. Tie, ktoré zajtra čaká služba, šli už dávnejšie.
3: Tak mňa síce služba nečaká, chlapci, ale aj ja sa už lúčim. Bolo to perfektné, Beďo. Ešte raz ti za všetkých ďakujem. A aj tebe, Jožko. Ty s harmonikou nikdy neskámeš. Buď si istý, Beďo, že na túto 60-ku sa bude dlho spomínať.
1: Ďakujem, Stáska. Som rád, že to vidíš tak.
3: No, ty hádam, nie? Čo si normálny?
4: Idem sa rozlúčiť aj ja, pán doktor.
1: Vierka!
4: A musím vám aj niečo povedať.
1: No, čo to je?
4: Niečo osobné, ak sa neurazíte.
1: Ja? Vierka?
4: Aby ste vedeli, na 60-níka vôbec, ale vôbec nevyzeráte. Ja by som vám ubrala najmenej tak...
1: No, najmenej tak?
4: Najmenej tak rok. A dobre, že som si nechala ušité nový kostým, keď to bolo na takej úrovni. Ďakujem a dovidenia.
1: Musím uznať, Vierka, máte vkus. Ani neviete, aký dobrý odhad.
5: Ja ďakujem.
4: A doktor, v stredu ráno pozor na podlahu.
2: Zdá sa, Beďo, že domov ťa odveziem ja. A sadnúť za volant nie si práve spôsobili.
1: No, šoferovať sa, Jozef, necítim.
2: No.
1: Ale peši by som to ešte zvládol. Čer nespí ani v noci. Tvoja pomoc je vítaná. Vieš, čo ti musím ešte povedať, Jožko?
2: Som samé ucho, Beďo. No, sadaj.
1: Lebo ty si kamarát.
2: No áno.
1: Tak ti to musím.
2: No tak dovnútra, Jožko.
1: Ja som dnes nemal 60-ku, ale len 59.
2: Čo?
1: No, chápeš, čo som ti vlastne povedal?
2: Že chceš byť mladší, že by to... Nech ťa to ale netrápi. Čas aj tak nezastavíš. A aj 60-ka je pekné číslo.
1: No, veď práve.
6: Jozef.
2: No?
6: Nazdar. Som rád, že ťa vidím. Potrebujem ti niečo povedať, teda... No, skôr potrebujem poradiť.
2: Ja mám radiť tebe?
6: Ty.
1: Pamätáš sa, čo som ti vravel, keď sme odchádzali zo Slavy?
2: No?
1: No, hovoril som ti.
6: A je to tak. Ja som minulý týždeň naozaj oslavoval 59 a nie 60 rokov, ver mi.
2: Dajme tomu, verím, ale čo ja s tým?
1: Niekde sa stala chyba, omyl. A ja som ich v ňom vtedy nechal. Poraď mi, prosím ťa. Či to mám teraz kolegyňam povedať, alebo nie? Vieš, aby si nemysleli, že som ich oklamal, alebo čo?
2: Keď tak teraz nad tým rozmýšľam, a keď je to s tým výročím pravda,
1: no.
2: Podľa mňa si dobre urobil, že si to vtedy nechal tak.
1: Ty, Jozef, no? A mám to povedať teraz?
2: A na čo?
7: Na budúci rok si to všetko môžete zopakovať ešte raz. Prečo by si nemohol mať okrúhle výročie dva razy po sebe?
1: Aha.
7: Pohár si skrýl?
1: No, odložím.
7: No tak vidíš, konečne bude číslo na ňom v poriadku.
1: A šéfke?
7: V pohode, jej to vysvetlíš, ale... Ale až o rok.
1: Dobrý deň, Stáska. Môžem na sekundu?
3: Dobrý, vedel. Na sekundu môžeš.
1: Len by som ťa chcel aj s celým kolektívom, samozrejme, pozvať tak ako vlani na oslavu narodenín. Znovu 16. júna o 15.00 oslávime moju 60.
3: Rozumiem, 16. Počkaj. Hovoríš 60?
1: No, počuješ dobre. 60.
3: Uťahuješ si zo mňa? Veď tu si oslavoval v lani.
8: Pani doktorka, prepáčte, nechcem vás rušiť, ale pacient je pripravený na zákrok.
3: Áno, idem. Tak Beďo, zatiaľ. Máme vonku ešte niekoho, sestrička?
8: Nie, pani doktorka. Posledný objednaný pacient sa ospravedlnil, že nepríde.
3: Fajn. Môžeme dokončiť dnešnú agendu. Vlastne, to počká. Klára?
8: Áno.
3: Nepozorovali ste v ostatnom čase na našom kolegovi niečo zvláštne? Myslím v jeho správaní.
8: No, ani nie. Je veselý, dobrej nálady, vie sa aj zabaviť. No, akurát s tým vínom mohol byť miernejší vtedy na oslave. Vy ste si niečo všimli?
3: Uvažujem, či nie je prepracovaný.
8: Pokiaľ viem, pacienti sa nesťažovali, to by sme vedeli. Navyše, odkedy používa diktafón, v ambulancii pracuje rýchlejšie a pacienti nemusia toľko čakať. Keby bolo niečo, určite by sa to k nám donieslo.
3: Ja len, že náš kolega chce aj tohto roku oslavovať 60. No chápete to? Tie, ktoré sme oslavovali pred rokom. Tak rozumiete tomu?
8: A kedy chce oslavovať?
3: Ako v lani, 16. júna. Ale počkajte, veď my ho máme v počítači. Mm-hmm. A predčasom bol na vyšetrení, tak budeme mať záznam. B-b-b, Bartolomej, ošetrený pred dvoma rokmi, pečeň, prijedol sa na dovolenke a narodený 10.6.1963. Teda... 60 má naozaj až teraz.
8: Je to možné? No čo tu teda nehrá?
3: No to, že my sme tí, čo to v lani poplietli. Už dostal pohári tortu so 60. No tak to je teda trapas. Môžete mi ho prosím vás zavolať.
1: Deje sa niečo?

0: som naň z osmičky, keď sa zmenil systém odchodu na stredné školy. Rozdiel teda reálne 3 roky, nie 2.
1: No prosím, ucho, ešte o rok mladšie. Mňa z teba porazí.
0: Napriek tomu verím, že si tu 60-ku so mnou rada s celým oddelením zopakuješ. Pohár už mám, ale neboj sa. Budem sa zase tváriť prekvapene.
1: To sa teda budeš musieť, ty oslávenec.
2: Autor námetu po roku svoj príhovor vlastne len zopakoval. To, že svojich kolegov víta na oslave 60-ky, to zdôraznil. Samozrejme, za všeobecného smiechu. No a zábava potom už len pokračovala. Z minuloročnej 60-ky bola aktuálna. A pre túto príhodu sa zrodil aj nápad oslavovať už stále 60-ku. Z vašich listov, milí poslucháči, vieme, že aj u iných narodeninové oslavy nesedeli vždy úplne s dátumom ich narodenia. Asi sa gratulanti nevedeli dočkať a tak blahoželali vopred. Jednoducho sa prepočítali, alebo mylne domnievali. Ale to spôsobilo, že naozaj bolo narodeninové prekvapenie. A nechýbala ani narodeninová zábava. A možno aj v niečom inom ste mylne usudzovali. Ale našťastie sa to potom skončilo so smiechom. Ak áno, pošlite nám svoj príbeh zo života na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje. Tie využijeme, ak sa váš list či mail stane námetom, podľa ktorého vznikne rozhlasový bakalársky príbeh. Vtedy vám to dáme vedieť i s dátumom jeho vysielania a potom pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet poslucháča z východného Slovenska ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Ján Jakab a Milan Rendoš. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie. V dnešnej relácii by sme vám chceli predstaviť doktorku Máriu Vasilovú, primárku neonatológie v nemocnici v Humennom, ktorá získala prvenstvo v celonárodnej ankete Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. Pani doktorka patrí medzi priekopničky slovenskej neonatológie a v nasledujúcich minútach ju budeme mať možnosť bližšie spoznať. Pekný deň prajem a hneď jedným dýchom dodávam, že blahoželáme k oceneniu.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ako ste tú nomináciu a vôbec to zaradenie medzi výnimočné Slovenky vnímali a prežívali vy?
2: No, musím povedať, že ja som s tým absolútne nerátala. Pravdu povedať, neverila som tomu akože veľmi a bola som zaskočená, pretože už si myslím, že ja vo svojom veku, so svojimi späte ako skúsenosťami, tak som si vždy myslela, že to nejako patrí a prináleží takým mladším a ktorí urobili možno aj niečo pre Slovensko, pretože ja som vždy žila v tom, že robím to, čo ma baví a že robím to normálne, čo sa má. Ale potom po vysvetlení a

0: aj pani riaditeľkou Rehákovou. Tak nakoniec, keďže do toho boli zainteresované i naše deti, i naši rodičia, bolo to veľmi milé, veľmi príjemné a už by som vlastne sklamala tých ľudí, ktorí poslali návrh, tak som nakoniec tú nomináciu prijala.
1: Jedna vec je nominácia a druhá vec už to ocenenie. Spomínate si na tie pocity, ktoré ste mali, keď zaznelo na tom slávnostnom gala večeri to vaše meno?
0: Musím povedať, žensky poviem, že jednoducho, ja som bola aj v strese. To je jednoducho, či chce, či nechce človek, to ten stres je. A keďže je tam oblečený v dlhých šatách, vo vysokých opätkoch, tak som si len prijala, aby som nezakopla. Aby som sa na to pódium dostala. A samozrejme, že v hlave prebiehajú myšlienky, pretože už je jasné, že človek aj niečo chce povedať tým ľuďom, tak akože od srdca. Takže vlastne tak mi to bežalo ako film. Ja som si to vlastne uvedomila snáď až 2 dni potom, hej, pretože to všetko tak prebiehalo ako taký skutočne sen, také niečo veľmi pekné, ale aj veľmi stresujúce, pretože predsa len to nie je pre nás prirodzené prostredie. Toto.
1: Spomínali ste tú ďakovnú reč. V nej ste povedali, že ste nikdy svoju prácu nevnímali tak, že robíte niečo výnimočné. Ako teda svoju prácu vnímate?
0: Ja som vždycky chcela byť detskou lekárkou. To bol môj sen od malička. A ja vlastne som robila len to, čo som vyštudovala, čo mám rada. Mňa to nie len živilo, ale mňa to aj tak vnútorne naplňala tá moja práca i odborne, že ako to mám povedať? Mala som taký pocit, že asi nežijem nadarmo, keď som pomohla aj nielen ja, ale s celým kolektívom, s ktorým celé naše oddelenie. Sme vlastne pomohli natoľko, že tie deti sa mohli zapojiť do života. Niektoré úplne bez problémov. A žijú krásny, zmysluplný život. Ale nie všetko skončí ideálne. To je jednoducho, bohužiaľ, taký je život. A toto človeka naučí neskutočnej pokore. Ale v duši, i v srdci, i v hlave musí byť človek spokojný, že urobil absolútne všetko pre to, čo mohol, čo vládal. A vtedy môže byť s tou svojou prácou tak vnútorne spokojný.
1: Formovalo vás teda vaše povolanie nielen profesionálne, ale aj ľudsky?
0: Určite. Určite dalo mi to obrovskú lekciu, tak ako som povedala, v tej pokore, v tímovosti. Pretože človek primár môže byť akokoľvek dobrý. Hej, môže dať nejakú tú víziu, nejaký ten smer, ale keď nezíska pre tú prácu tých svojich spolupracovníkov, keď nevytvoria kolektív, ktorý ťahá za jeden koniec, kde sa aj tie problémy dajú riešiť tak normálne, ľudsky, tak primár bez dobrého kolektívu, myslím si, že sám nezmôže absolútne nič. Čiže ja som síce tú sošku držala ja v rukách, ale ona patrila všetkým ľuďom, s ktorými som ja robila kedysi, s ktorými robím teraz, ktorí stáli pri mne, ktorí ma usmernili správne, ktorí boli pri mne vtedy, keď mi bolo dobre, keď to bolo všetko krásne, ale boli pri mne vtedy, keď boli problémy, keď aj slzičky boli. Hej, na to sú tí takí priatelia, ktorí pri vás stoja a tí dobrí spolupracovníci.
1: Je oddelenie ako rodina?
0: Áno. Ja to tvrdím, že ako rodina, a vždycky to vravím. Na začiatku, keď sme formovali oddelenie, ono vznikalo vlastne pri detskom oddelení. A ja som mala jedno veľké šťastie, že na detskom oddelení bol charizmatický primár, pán primár Mocák, ktorého ja si neskutočne vážim, už je v nebičku. Mali sme nádherný profesionálny i ľudský vzťah. Dovolil mi skutočne sa profesionálne rozvíjať a my sme pochopili, že v Humennom je potrebné, aby vzniklo nedonosenecké oddelenie. My sme tie detičky nedonosené prevážali do Prešova. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s tedajšou pani primárkou Bučkovou, ale tu sa rodilo veľa detí, 1200, 1300 detí do roka a Prešov nestíhal kapacitne, hej, bol skutočne stále predimenzovaný a ani prevozová služba nebola taká, aká je teraz. Neboli sanitky tak vybavené všetkým, čo potrebujeme. Tak keď sa pristavovala prístavba, tak sa rozhodlo, že pri detskom oddelení sa vlastne pristaví aj nedonosenecké. No a my sme potom 12 rokov pracovali ako súčasť detského oddelenia, ako nedonosenecký úsek a po 12 rokoch sme sa stali samostatným novorodeneckým oddelením.
1: Ako si spomínate na tie svoje začiatky?
0: Ja keď som bola piatačka po medicíne, tak som cez prázdniny prišla na detské oddelenie sa pozrieť, či by potrebovali lekárku. A na detskom oddelení, keď som zacengala, mi otvoril práve pán primár. A on bol strašne zlatý. Privítal ma a vraví, viete, ja k tým deťom nemám veľký vzťah, ja ich mám 5. Ale on to naopak to povedal tak veľmi pekne, s humorom. Čiže on celý život vlastne bol takým vzorom profesionality, ľudskosti. Mal krásny prístup ku nám mladým. Takže ten ma veľmi oslovil a jeho pani zástupkyňa, pani Marta Hafnerová, to je nádherná dáma, ktorá žije na západnom Slovensku. Ja s ňou doteraz mám telefonický kontakt a máme si vždycky čo povedať, hej. Ona ma naučila úplne tie začiatky neonatológie, pretože ona sa tu venovala tým deťom, ktoré boli narodené na Novorodnickom.
1: V tejto nemocnici pracujete už viac ako 50 rokov. Nikdy vás to nelákalo inám odísť do zahraničia alebo pracovať na inom mieste, v inom regióne?
0: Ja som mala možnosť odísť ešte ako slobodná dvakrát na vyššie klinické pracovisko. Potom už po svadbe s manželom sme mali možnosť odísť ešte raz na vyššie klinické pracovisko. Ale život to tak zariadil, že sme nakoniec ostali tu. Tak logicky sme zvážili, že sme tu šťastní, založili sme si tú rodinu, mali sme tu starých rodičov, tak sme sa chceli postarať aj o tých starých rodičov. Čiže ja absolútne nič neľutujem, že som neodišla. Ja som tu prišla ako 12-ročná do humenného a mne prirástlo k srdcu a prepáčte mi, ale poviem to tak, ja som to nedonosenecké oddelenie považovala za svoje tretie dieťa. Čiže vlastne mala som k nemu taký mimoriadny vzťah, čiže nakoniec sme v humennom ostali a absolútne neľutujeme ani jeden, ani druhý.
1: Začínali ste v 80. rokoch, to sme tu nemali moderné diagnostické prístroje, technológie, začiatky boli asi ťažké.
0: Áno, nemali sme prístroje skutočne, keď sme dostali prvý inkubátor, tak sme z toho boli absolútne nadšení, ale on bol tak vynikajúci, že my sme ho len pred 2-3 rokmi vlastne vyradili z prevádzky, nemali sme prístroje na dýchanie, keď dieťatko malo problémy s dýchaním, ale bolo to zase krásne obdobie, lebo veľa sme čítali, nebolo AI, neboli internety, hej, takže my sme veľa študovali z kníh, veľa sme študovali separátky a vlastne sme sa aj pokúšali niečo urobiť, takže ja mám na toto obdobie krásne spomienky. My sme napríklad asi 10 rokov sme vymýšľali, že ako tým deťom pomôcť, keď majú poruchu dýchania. Najprv sme vymýšľali negatívny tlak, to sa nám nedarilo. To dieťatko bolo v takej ako keby krabičke a negatívnym tlakom sa mu rozopínali pľúca. Ale potom sme prišli na to separátky zo sveta, hovorili o tom, že treba ísť opačným smerom, naopak pozitívny tlak do dýchacích ciest. A tu vznikla taká skupina, pán docent Terek, ktorý bol dlho prednostom kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. Môj manžel a ja sme tvorili takú skupinu a nám sa skutočne podarilo potom jednu metódu, ktorá na svete bola známa, sme si prispôsobili na naše pomery a tá pomáhala vlastne tým deťom s poruchami dýchania.
1: Áno, počas tých rokov práce na neonatologickom oddelení v humenskej nemocnici ste zavádzali moderné diagnostické liečebné metódy. Takmer 30 rokov sa venujete aj ultrazvukovej diagnostike novorodencov. Môžeme aj o tom povedať niečo?
0: Áno, môžeme, pretože to ja mám zase nádherné spomienky na českých kolegov. Ja som poprvý raz o ultrazvuku v novorodenskom veku počula od renomovaného primára pražského z Podolí, pána primára Zapadlu, a bolo to konkrétne v Prešove. Na to v živote nezabudnem. Mňa tá jeho prednáška tak neskutočne oslovila, že som si povedala, že my v humennom sme vtedy mali jediný ultrazvuk na radiológii. A ja som ho oslovila, či by som nemohla prísť na ich pracovisko sa troška podučiť aj tomu ultrazvuku. Ja si myslím, že on ani neveril, že tam prídem. Ja som tam skutočne bola opakovane a opakovane. A to bol môj taký prvý kontakt s tým ultrazvukom. A potom som sa dohodla s tým našim pánom primárom radiológie, primárom Repovským, že budem chodiť k ním aj s detičkami, aby som sa naučila najprv, ako vyzerá napríklad zdravý mozog, zdravé srdiečko, zdravé obličky. A potom mi život doprial, že som bola trošku na študijných pobytoch okrem českých pracovísk. Bola som na mnohých, aj v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, aj v Rakúsku. A hlavne pri jednom pobyte v Nemecku som sa veľmi, veľmi venovala ultrazvuku, pretože bol tam ultrazvukár, ktorý už mal bedside ultrazvuk, chodil od inkubátora k inkubátoru, ja som na to pozerala ako na niečo, čo je snad science fiction. A keď som sa vrátila, tak život nám doprial, že asi po 3-4 rokoch sme aj my mali potom bedside ultrazvuk. Ultrazvuk veľmi pomáha v neonatológii.
1: Vaša kariéra v neonatológii sa začala v roku 1982, keď ste boli poverená vedením úseku pre nedonosené deti. Byť lekárkou, liečiť tých najmenších, tých najbezbrannejších, je to niečo, čo vám aj po tých rokoch dáva zmysel?
0: Mne to dáva absolútny zmysel. Ja si spomínam na začiatky. Bolo veľa pochybovačov, či vlastne máme na to, aby v Humennom vzniklo nedonosenecké oddelenie, či to zvládneme, či to je vôbec potrebné. Ale vlastne tými rokmi, tak ako sme to oddelenie pomaly budovali, ako sme sa spolu učili, ako sme jednoducho boli fakt ako rodina, ako sme spolu držali a tie výsledky sa dostavili, tie výsledky prišli. Čiže nakoniec aj tí naši pochybovači uznali, že malo to zmysel sa venovať tým nedonosencom v tom našom regióne.
1: Fascinuje vás stále ten zázrak nového života, jeho príchod na svet, ako možno v začiatkoch?
0: To je krása. Viete, najkrajšie na tom skutočne je, keď sa narodí krásne, zdravé dieťa. To je skutočne zázrak života. A našťastie 80% novorodencov sa rodí krásnych fyziologických. To je nádherná robota na tej fyziológii. Ale vždycky tých 15-20% bude deti, ktorým treba pomôcť. Hej? A 5% je treba pomôcť niekedy skutočne tak veľmi, veľmi, veľmi. Čiže tá robota s fyziologickými je nádherná. Tá práca s chorými novorodencami je veľmi ťažká. Ono, tým ľuďom, ktorí to, na to pozerajú tak z externého prostredia sa to zdá, že to vlastne je iba akási hra úvodzovka s tými malinkými detičkami, ale je to veľmi náročná práca aj fyzicky, ale hlavne psychicky, lebo máte pred sebou to nedonesniatko, ale máte pred sebou aj toho rodiča, pretože každý chce zdravé, pekné dieťa. A vy musíte v jednej chvíli povedať, aké sú tie problémy, aké to dieťatko má a neviete niekedy, akým smerom sa to vyvinie. Ale vždycky vravím, absolútne musíte byť presvedčení o tom, že ste urobili všetko preto, aby to dieťa tú šancu malo.
1: Dokážu dnes lekári udržať pri živote čoraz menšie predčasne narodené deti?
0: Áno, to je vlastne taká výzva celosvetová, pretože sú pracoviská, ktoré sa pokúsajú už v 22. týždni vlastne zachraňovať tie detičky a hlavne napríklad Japonci sú v tom úplne lídri. Ale napríklad i pražské pracoviská, české pracoviská, by som to takto povedala, sú mimoriadne v rámci Európy, v rámci sveta úspešní v 23. týždni, 24. týždni. Hej. Čiže tá medicína stále pokračuje. Pokračuje ďalej a ďalej. Neviem, kde to skončí. Musí to mať aj nejakú tú etickú hranicu, ale stále pokračuje. U nás na Slovensku už aj v 23. týždni sú detičky, ktoré sa podarili zachrániť, aj v 24. týždni. Nedá sa však povedať, že všetky tie deti, ale vždy je treba počítať, že čím je to dieťatko menšie, nezrelšie, tým môže mať aj nejaké závažnejšie problémy do budúcna.
1: Čo ste sa počas tých rokov, čo vykonávate túto profesiu, naučili, ale o sebe?
0: O sebe? Že som schopná zvládnuť i veci, o ktorých som si nemyslela, že ich niekedy som schopná zvládnuť. To je jedna vec, lebo je to tak. A naučila som sa o sebe, že som možno citlivejšia, než som si myslela. Ja nehanbím sa za slzy, keď poplačem s rodičmi, keď je niečo. Nehanbím sa za slzy, keď mi je dobre, keď jednoducho teším sa, keď ich vidím, tie deti. Ale to sa tak nejako sa to tak prepája. Ale určite bola som schopná zvládnuť veci, o ktorých som si myslela, že to nikdy nezvládnem.
1: Viac ako 50 rokov v jednej nemocnici, vyše 30 rokov ste primárkou.
0: Ano, ano.
1: Nikdy ste pri vašej práci nebojovali s únavou, vyhorením, ťažkosťou ísť do práce?
0: S únavou áno, to musím povedať. Mne sa každý pýta, že čo robím, keď som veľmi unavená. Ja tam poviem jednoducho, vtedy spím. Hej. Mám rodinu, ktorá to akceptuje a vtedy vie, že musím sa vyspať. Hej. Takže to je jasné. Ja som rozmýšľala, či som mala takedy pocit vyhorenia, že by som povedala, že ja už s tým končím, že to nebudem robiť. No, akokoľvek rozmýšľam, toto mi nikdy neprišlo na rozum, že úplne s tým skončím, že jednoducho chcem to. Takže určite pocity vyhorenia boli, pocity takej beznádeje boli. Ale keď človek potom vidí, zase viete, vyspí sa, zase začne rozmýšľať, zase vidí, čo pozitívne akože prišlo do života. A ja musím povedať, že mne nesmierne pomáha hudba. Ja som typ, ktorý má rád farby, ktorý má rád pekné obrazy, ale nemusia byť ani, viete, renomovaných maliarov, ale farebné kombinácie. A veľmi rada mám hudbu. A neviem, či môžem, ale poviem to tak. Ja to všade vravím, že pre mňa môj najobľúbenejší žáner je taký ľahký popšanzon, ktorý hovorí o veciach zo života. A ja neskutočne milujem Hanu Hegerovú, slávnu šanzonierku Československu. A ja keď mi je tak akože clivo, tak to teraz poviem asi po prvý raz, ja si púšťam jej jeden nádherný romantický šanzón a volá sa Levandulová. A on je tak nádherný, pretože s takou ľahkosťou, s takým nadhľadom, s takým láskavým humorom hovorí o vzťahu muža a ženy. Hej, pretože žiadna žena normálna si o sebe nemyslí, že je dokonalá. To je jednoducho, my vieme o svojich nedokonalostiach. Ale aj ona tam spieva, vieš, jak to ona tam spieva, že nevždy varím dobroty, občas mávam teploty, nevždy hrajem do noty. Ale ten jej partner jej hovorí, aká je výnimočná, pretože jej spieva tým Levandulová, nádherne Levandulová, famózne Levandulová, hej. Čiže vlastne ja keď počujem túto pesničku, tak mi je dobre.
1: Hana Hegerová má ešte jednu pieseň, tiež moju obľúbenú, volá sa, že žila som správne.
0: Presne, a to je vlastne, to je fakt taká jej výpoveď, že človek nech neľutuje, ako žil, jednoducho tak, ako vedel, tak žil a robil veci, ktoré pokladal za správne. To sú nádherné, fakt, ja na Hanu Hegerovú nedám dopustiť.
1: A táto pieseň aj tak pasuje na vás, myslím.
0: Ďakujem.
1: Kedy máte ten pocit, že žijete správne? Čo je vašou radosťou ako lekárky, ako primárky, ako človeka?
0: Ako lekárky určite, keď sa darí našim deťom, keď naši rodičia sú spokojní, keď máme tú dobrú spätnú väzbu, keď ľudia, s ktorými spolupracujeme, sú spokojní, pretože tá práca nie je len o ľuďoch, ktorí tu robia, robia sestry, robia sanitárky, robia upratovačky, pretože poriadok na oddelení musí byť. Čiže vtedy som ja spokojná, keď to v práci ide tak, ako to má byť. No a v rodine som spokojná vtedy, keď sa rodine darí, keď sme zdraví, keď sa môžeme stretávať, keď sa máme radi.
1: Tak, to je asi najdôležitejšie.
0: To je najdôležitejšie.
1: Fakt podstata života. Ano. Ešte chcem spomenúť, že vlastne od roku 1982 vy si vediete také tri albumy s fotkami vašich nedonosených detí, ktoré dnes žijú plnohodnotné životy. Keď si ich prezeráte, čo cítite?
0: Viete čo, cítim skutočne, to musím povedať, nech mi to odpustia. Cítim hrdosť. Cítim vlastne, že sme tým deťom pomohli takto sa zapojiť do života a oni nám to takto oplácajú. Fakt, keď nám posielajú, ja neviem, keď majú rok, tri roky, do škôlky idú, prvé sväté, vydávajú sa, ženia sa, hej, prídu s tortou, je to krásne. Prídu už s deťmi svojimi, hej, tak ako som vravela, my sa už staráme o deti našich detí, čiže mne to už tak prischlo, lebo ja som to raz pri jednom rozhovore povedala, že sa cítim ako nedonosenecká babička, ale to je tak, hej, pretože už máme deti našich detí. Takže aj dneska som napríklad riešila, že sa na mňa už obrátilo dieťatko našich detí. Hej, čiže o tom je život. Hej, to sa nedá ničím zaplatiť. Hej.
1: Naozaj sa vám ozvu ľudia aj po rokoch, dajú o sebe vedieť?
0: 40-ročný, 30-ročný, 20-ročný. Ja keď tak pozerám tie fotografie, ja keby som písala tie príbehy tých ľudí, lebo ostávajú mi v hlave hlavne tie deti, ktoré sa mali najhoršie. Hej. A napríklad aj prednedávnom som niečo vybavovala na okresnom úrade a stretla ma tam jedna pracovníčka, ktorá ma vystiskala, pretože mala u nás bábätko, ktoré nemalo ani 900 gramov. A teraz mi ukázala fotografiu jednej nádhernej blondinky, ktorá si preberala diplom na ekonomii. Hej, čiže to sa nedá ničím zaplatiť takéto veci. Takže aj o tom dievčatku, o ktorom som rozprávala v tej svojej záverečnej reči, z tej je skutočne úspešná mladá žena s dvoma krásnymi zdravými deťmi. Zhodou okolnosti robí medicínu. Takže to sú krásne veci. A práve teraz ja nie som aktívna na sociálnych sieťach. Takže ja som nečakala tú odozvu, ktorú mám. Ale ozývali sa mi ľudia v telefónoch, lebo ja mám telefón stále ten istý a stále to isté číslo. A mne sa ozvali ľudia z Ameriky, zo Španielska, z Norska, zo Spojených štátov, ja neviem, z Írska, z Anglie. Hej, a to sú už deti, ktoré sú odrastené. Ja som robila v nedeľu, už po tej Slovenke roka, 24-ku a zrazu mi povedali, že ma čaká tam jeden pán, prišiel jeden krásny mladý muž s kyticou, pustil mi WhatsApp a ja som možno 15 minút rozprávala s mamičkou, ktorá žije v Birminghame, mala u nás ťažko choré dieťa a tá jej dcéra o 2 dní mala 16 rokov. Gitaristka v metalovej skupine, darí sa jej v škole. No treba vám niečo viac? Tak sme obidve plakali, ona tam a ja v Humennom.
1: Vy ste nositeľkou striebornej a zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, ocenenia Purpurové srdce, ceny mesta Humenné, ale cítim, že keď si prezeráte ten album, o ktorom sme hovorili, tak to má pre vás väčšiu hodnotu.
0: Viete, ukázali mi dievčatá naše, že jedna maminka, už neviem ktorá, na Facebooku napísala, že tak ako ma pozná, takže pre mňa je najväčšou cenou, že naše deti hovoria mama. A ja nič krajšie neviem.
1: Tých príbehov, na ktoré nezabudnete a ostali vám v spomienkach, tak je asi veľmi veľa. Ako sa ale vyrovnávate možno s prípadmi, ktoré nedopadli dobre? Nedalo sa dieťaťu pomôcť, keď ste boli bezradní?
0: No, sú to ťažké skutočne situácie. Chvála Bohu, je ich čím dali tým menej. Ale vždycky si nájdem čas, aby som si rodiča posadila tak k sebe, aby sme sa porozprávali, aby sme si aj poplakali. Ale rodič musí cítiť, že my sme pre to dieťatko urobili všetko. Všetko, čo sa dalo. Ja som zistila, že niektorí rodičia, viete, majú rôzne emócie. Prečo ja? Prečo nám? Až po úplnú rezignáciu. Ale mnohým pomáha práve tak, keď sa s nimi porozprávame. Každý doktor by mal mať dar empatie. To je v našom povolaní je to strašne dôležitá vec. Aby ten človek, ktorý sedí pred nami, nemal pocit, že to robíme len preto, že to jednoducho musíme, hej? Ale jednoducho, aby cítil, že prežívame tú jeho emóciu, ktorú máme. A mne toto veľmi, veľmi pomáha. A zase poviem, pomáha mi rodina. Vtedy vedia, že som troška smutná, že musím menej komunikovať, ale potom zase prídu pekné chvíle. Človek nemôže spasiť všetko. Musí si každý uvedomiť, že nie je Pán Boh a nerozhoduje o tom. Ale znovu zopakujem, musí mať pocit, že urobil všetko pre to, čo bolo treba.
1: Spomínali ste rodinu, váš manžel je taktiež lekár, genetik. Boli prípady diagnózy situácie, keď ste spolu aj spolupracovali?
0: Áno, manžel je pôvodne pediater, takže vlastne tie výskumné úlohy, čo sme robili, to sme robili, ten bol vtedy ešte pediater. Teraz je už aj genetik, už dlhé roky, a máme viac diagnostikovaných prípadov, ktoré aj skončili veľmi šťastne v ďalších graviditách. Čiže spolupracujeme veľmi často. Je to môj, okrem manžela, je to môj skutočný spolupracovník, je to môj priateľ. Ja vždycky vravím, že v živote sme mali veľké šťastie, že sme sa kdesi stretli na tejto planete. Pretože vedel ma pochopiť, keď som chodila na študijné pobyty, vedel si pomôcť deťmi. A mali sme inštitúciu babičiek. Tá je nenahraditeľná, to je nenahraditeľná. A zase, keď on chodil, tak ja som zase umožnila, aby mohol chodiť po tých pobytoch. Čiže a vzájomne sme si veľmi verili. A doteraz, veď už máme za sebou 44 rokov. Takže.
1: A vaše deti tiež nepadli ďaleko od stromu?
0: Naše deti. Viete, ja poviem takú jednu zaujímavú príhodu. Keď mala naša staršia dcérka asi 4 roky, zavolal ma manžel, aby som sa pozrela, čo robí naša dcéra. Naša dcéra držala bábiku v rukách, a mala lyžičku, taký hrnček mala a z toho hrnčeka naberala ako vodičku a dávala tej bábike a mi vraví, moja zlata, dám ti 4 kubíky bikarbonátu. Bikarbonát bol vtedy liek, ktorý sa dával, keď sa resuscitovalo. A keďže ja tu bývam veľmi blízko pri nemocnici a keďže som bola vtedy sama lekárka tu na oddelení a vlastne som dievčatám vždycky vravela, pripravte mi, dajme tomu 4-5 kubíkov bikarbonátu, ten sa dával do žily. Hej, ale to moje dieťa si to tak nejako spojilo. Vtedy sme sa aj smiali, aj sme vraveli, že máme profesionálne deformované dieťa. Ale aj keď videla, potom aj tá druhá, že koľko som teda v práci a ako si to s otcom delíme, že to dokážeme, nejako vyrastali v takom prostredí, že sami si vybrali medicínu a my sme ich nechali. Keď si to vybrali, to povolanie, tak sme ich od toho neodhovárali.
1: Vy ste nielen mamka, ale už aj babka?
0: Mám babku, mám aj 10-ročnú vnúčku, aj tak to som veľmi rada, lebo tá má rada zvieratka, je zlatá, to som veľmi, veľmi rada, že teda ja ako pediater som sa dočkala vnúčky.
1: Máte v práci, ale aj v tom normálnom živote, nejaké heslo, ktorým sa riadite, ano, pri nejakých zlomových momentoch, ktoré si poviete?
0: Celý život. Buď vždycky pevne nohami na zemi. Môžeš snívať. Ale jednoducho, aby sa to splnilo, musíš byť pevne nohami na zemi. A to vždycky takto vraj.
1: Blížime sa pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Ste Slovenkou roka 2026. Som si istá, že ak by ste mohli svoju cenu rozdeliť, tak by ste to urobili. S kým by ste sa o ňu podelili? Komu by ste ju dopriali vy?
0: Ja som to povedala, keď som prijímala nomináciu. Povedala som to aj pri tej reči záverečnej svojej. Všetkým ženám, lekárkam, sestram, ktoré sa na celom Slovensku starajú o našich krehkých novorodencov. Zaslúžia si to. A ja som veľmi rada, že vlastne tým, že to dostala lekárka, ktorá sa stará o tie detičky, vlastne sa tak znova do toho povedomia dostáva aj tá starostlivosť o novorodenca, lebo si to skutočne tento odbor zaslúži.
1: To boli slova mojej dnešnej hostky, doktorky Márie Vasilovej, primárky oddelenia neonatológie v nemocnici v Humennom. Ďakujeme vám za vašu prácu, aj za krásne myšlienky, ktoré odzneli v tomto rozhovore. Veľká vďaka, všetko dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A potešíme vás na záver, ak vám zahráme vašu obľúbenú pesničku.
0: Ježiš, ale strašne. Ja skutočne, keď mám, ja od Hany Hegerovej mám všetky platne, že koľko. Hej, čiže ja si keď si púšťam, však ona má kopu nádherných, skutočne akože nádherných vecí. Veľmi ma to poteší, áno.
1: Tak o chvíľočku zaznie Levandulová od Hany Hegerovej. Za technickú spoluprácu ďakujem Viktorovi Vataščinovi a s vami, milí poslucháči, sa teším na stretnutie opäť zajtra. Majte aj naďalej krásny deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Rádio Regina, váš najbližší

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Alergénie sú už len sezónnou záležitosťou, ktorá trvá pár týždňov. Ich príznaky sú silnejšie a trvajú dlhšie. Platí to pre dospelých, ale aj pre deti. Aké alergie najčastejšie trápia deti? Ako môžeme posilniť ich imunitu po návrate do školy? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vitajte u nás.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie pani moderátorke a teda dúfam, že si povieme zo pár vecí, ktoré aj nevieme, možno zopakujeme niečo, čo vieme a posunieme sa spoločne v riešení týchto problémov u detí.
1: Tešíme sa na diskusiu, pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o alergiách u detí. Budeme skloňovať pojmy imunita, alergia a používajú sa v dnešnej dobe pomerne často. Neraz počujeme hovoriť známych alebo niekoho v okolí, mám oslabenú imunitu, deti sú stále choré, nemajú dobrú imunitu. Tak pani doktorka, aby sme pochopili vznik a priebeh aj tých alergií, tak poďme si vysvetliť, čo je to vlastne imunita.
1: Imunita alebo celý imunitný systém je celý súbor jednak aj buniek, jednak orgánov a vzťahov medzi nimi. Čiže celá sieť, ktorá má zabezpečiť integritu organizmu, to, aby ten jedinec alebo organizmus človek vedel fungovať sám so sebou a bol ohraničený od vonkajšieho prostredia. Čiže v podstate vytvára určitý obal. Vieme, že tá imunita môže byť v zmysle alebo posuny v imunite môže byť v zmysle takej zvýšenej reaktivity, ktorá môže byť vlastne zameraná voči vonkajším, už to nazvem teda, že alergénom, alebo teda vonkajším nejakým bielkovinám, ktoré vytvárajú tú silnejšiu reakciu, tie nazývame alergény, alebo môže byť voči vonkajším podnetom. Najčastejšie sú to teda infekčné podnety, nejaké vírusy, baktérie alebo plesne slabšia. Vtedy je nejaký deficit, čiže vtedy sa snažíme buď potvrdiť alebo vylúčiť nejakú imunitnú deficienciu. Potom to môže byť reakcia organizmu na vlastné, bohužiaľ, nejaké antigény, ktoré má vlastný organizmus, tam môže vzniknúť až autoimunitné ochorenie, alebo tá imunita môže byť nedostatočná pri odstraňovaní vlastných poškodených alebo prestarnutých buniek a tam sa nám môže vyvinúť až onkologické ochorenie.
0: Rozlišujeme imunitu vrodenú a získanú, to sú také staršie pojmy. Poďme si vysvetliť, aký je medzi nimi rozdiel a povedať si možno aj, aké sa v súčasnosti používajú už termíny.
1: Čiže áno, v súčasnosti sa teda používa buď taká naivná tá imunita a potom tá adaptovaná alebo adaptívna imunita. A rozdiel medzi tým je taký, že tá inatívna imunita je už hneď pripravená riešiť vstup nejakej cudzorodej látky. Najčastejšie to teda, ako som spomínala, môžu byť nejaké mikroorganizmy, čiže už máte nejaký púl obranárov pripravený. Tie vstupy, ktoré môžu byť, sú najčastejšie cez buď povrch kože, keď býva poškodený, alebo cez sliznice. Vieme, že teda máme sliznicu dýchacích ciest, sliznica gastrointestinálneho traktu. Tá veľmi potrebujeme, aby teda bola zabezpečená tá integrita. Potom teda sliznice ešte na močovo-pohlavných orgánoch. Takže to všetko môžu byť vlastne také vstupné brány, kde už je sú pripravené jednak látky, jednak bunky, jednak protilátky, ktoré proste zabezpečujú tie ako keby prvý kontakt s tým patogénom. No a uplatňujú sa teda tie bunky, uplatňujú sa rôzne mechanizmy ako fagocytóza a to je vlastne vývojovo najstarší alebo vývojovo starší mechanizmus, ktorý to zabezpečuje, aktivácia komplementu, to, čo tam je potom pripravené. No a potom postupne medzi tými bunkami vznikajú komunikačné reťazce, alebo ako dá nazvať, zapájajú sa ďalšie systémy, ďalšie bielkovinové a iné zložky a dávajú si medzi sebou informácie. Tie bunky sami dokážu produkovať tie signálne, povedzme, molekuly, sa to volá napríklad cytokíny. A na základe toho sa potom diferencujú ďalšie a ďalšie bunky sa zapájajú do spolupráce.
0: A tak vzniká potom tá získaná imunita?
1: A tak vzniká získaná imunita, kým tá ako keby prirodzená imunita funguje v priebehu niekoľkých hodín, tak tá získaná imunita už taká vyšpecifikovaná, že buď sa vytvorí teda protilátková alebo nejaká bunková odpoveď, tá už trvá v niekoľkých dňoch až týždňoch.
0: Súčasťou imunitného systému sú napríklad aj biele krvinky. Ak niekto z dospelých pozeral s deťmi seriál Bol raz jeden život, tak tam je naozaj krásne zobrazené, ako biele krvinky vystupujú v úlohe policajtov, takých obrancov toho organizmu. Poznáme však viacero typov tých bielých krviniek, aj ich úlohy sa líšia. Vy ste už niečo naznačili, že niektoré bunky vlastne ako keby zbierajú tie poškodené, čiže aj to sú biele krvinky?
1: Aj to sú biele krvinky, vlastne tak tieto, čo zbierajú tie poškodené, môžeme nazývať práve tie bunky, ktoré môžu zabezpečovať ten mechanizmus toho pohlcovania tých poškodených buniek alebo poškodených tkaní alebo teda poškodených materiálov. Ešte by som možno uviedla, že sú aj tie orgány imunitného systému, takzvané primárne, kde sa práve vytvárajú krvinky. Môžu teda to byť biele krvinky, tie sa zase ďalej delia, že môžu teda byť leukocity, teda môžu to byť neutrofilové bunky, ktoré majú funkciu fagocytózy, potom to môžu byť lymfocity, monocity, eozinofily a bazofily. Každý majú trošičku inú funkciu v týchto imunitných procesoch. No a vytvárajú sa teda v kostnej dreni a dozrievajú v týmuse. A potom sa väčšinou presídľujú do tzv. Orgánov sekundárnych, a to sú lymfatické uzliny, slezina, potom sú to práve aj tie lymfatické v podstate uzliny, ktoré sú na slizniciach, lebo v tom podslizničnom tkanive je potrebné, aby boli teda nachystané a dokázali nám tam pomôcť. Potom ešte v niektorých parenchymových orgánoch sú také centra lymfatické, ako je aj pečeň, aj v pľúcach, aj v čreve. Dokonca sú takéto makrofagové bunky aj v centrálnom nervovom systéme.
0: Všetky tieto orgány alebo ich časti tvoria súčasť toho imunitného systému. To znamená, nie sú to len naozaj tie biele krvinky, ktoré prúdia v krvi, ale je to zložitá sieť, ktorá má také špeciálne funkcie a každý tam vie, čo má robiť. Dalo by sa to tak jednoducho povedať.
1: Áno, za tých optimálnych okolností, keď každý vie, čo má robiť a robí to správne, tak nemáme žiadne poruchy.
0: Alergie u detí, imunita, to je vlastne naozaj téma dnešnej relácie. My sa budeme rozprávať aj o tých alergiách, ale ešte predtým, keď sme sa pripravovali na relácie, tak padla tá otázka, či narastá počet detí, ktoré trpia alergiami.
1: No, v súčasnosti sa udáva, aj teda bolo zverejnené, že naozaj rapidne stúpa počet detí s alergiami, že na Slovensku to predstavuje teda 30% detskej populácie naozaj má nejakú formu alergie.
0: A vy potom, keď ste naozaj v tých ambulanciách, musíte to v istom zmysle aj triediť, pretože ste zahltení naozaj, ak niekto má skúsenosť, že by sa chcel objednať k detskému alergológovi, alergologičke, tak je to veľký problém. Prečo sú tie ambulancie možno také preťažené?
1: No, ja by som asi tak povedala, že v podstate na počet obyvateľov v našom kraji to vychádza okolo 500 až 600 nových alergických detí alebo novovzniknutých alergikov ročne, čo je teda obrovské číslo. Ale deti nemajú len problémy s alergiami, ak majú opakované nádchy, opakované infekcie horných dýchacích ciest. Čiže možno tam je ešte priestor na nejakú diagnostiku. Často to býva tými opakovanými infekciami, lebo áno, deti, ktoré sú alergické, majú trošku prepnutú imunitu smerom k obrannej schopnosti k parazitom. To je taká vývojová vetva a tým pádom majú oslabenú imunitu voči vírusom, voči baktériám, voči plesniam a preto sú častejšie choré. Čiže v podstate mne sa dostávajú deti, ktoré sú často choré. Ale aby sme si to uviedli možno na správnu mieru, lebo ten imunitný systém dieťaťa sa vyvíja. Čiže je určitá chorobnosť, ktorá je tolerovateľná a považovaná za ešte neúplne optimálnu, ale povedzme, že fyziologickú chorobnosť, lebo ten imunitný systém musí dozrieť, musí maturovať. Čiže pre deti do tých 5 rokov je to aj 8 infektov za rok. Pre deti od 6 do 12 rokov sa tolerujú 2 až 4 infekcie. Čiže pokiaľ sú to nezávažné infekcie u dieťaťa do 5 rokov, tak naozaj to nie je nič, čo by teda nebolo úplne prirodzené pre to dieťatko.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ak máte otázky k dnešnej téme, tak sa nám ozvite na regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Alergie u detí, imunita, to sú témy dnešnej relácie Pohotovosť. Pred pesničkou sme hovorili, že naozaj je veľký nárast detí, ktoré trpia rôznymi alergiami, ale vy máte v tých ambulanciách veľmi veľa detí aj kvôli tomu, že ešte možno neprebehlo takéto sito, ja to poviem tak laicky, že tie deti môžu mať aj iné ochorenia, napríklad zväčšené mandle alebo reflux, prekvapivo, čo skôr vnímame ako nejaké ochorenie tráviaceho traktu. Takže ako to je, pani doktorka?
1: No, tam sa dostávajú deti často s recidivujúcimi infekciami horných dýchacích ciest, to znamená, že sa opakujú ťažkosti, niekedy bývajú aj komplikované nejakou bakteriovou infekciou. No a áno, robíme si sito, a to sito znamená, že si dieťa vyšetríme, získame nejaké anamnestické údaje, získame informácie o jeho rodinnej anamnéze, alebo sa samozrejme zvyšuje riziko práve alergických ochorení alebo tými porúch imunity, pokiaľ máme nejakú teda vlohu, ktorá môže byť už manifestovateľná v tej generácii rodičov. My v podstate nám veľmi pomáhajú aj také predvyšetrenia, ktoré máme z oblasti otorinolaryngológie, lebo ako ste už spomínala, veľa detí môže mať práve zväčšenú, dokonca až takú zahnisanú nosovú mandlu, a táto spôsobuje to udržiavanie tých infektov, to stále opakovanie, a naozaj môže byť prekážkou, keď aj dieťa je alergické potom v jeho ďalšej liečbe, a, lebo to, tú liečbu na tie alergie potrebujeme čo najkontinuálnejšie a s čo najmenším počtom prerušovaní. Čiže toto je taká veľká vec pre nás, že naozaj dieťa, ktoré túto vec má ošetrenú, že naozaj už je bez tej nosovej mandle, tak to je dieťa, ktorým naozaj už môžeme potom pracovať inak. Čo sa týka toho refluxu, tak sú deti, pri ktorých sa nám teda alergie nepotvrdia, môžeme mať už aj odstranenú nosovú mandlu, ale pretrvávajú nám ťažkosti, často teda z pohľadu takéhoto imunoalergológa môžem povedať, že sa to jedná o také tiché refluxy, to znamená, že tie deti nemajú gastrointestinálne ťažkosti, to znamená, že nemajú nejaké bolesti, odgrgávanie, nejaké tlaky alebo pálenie záhy, len sa to prejaví tým, že napríklad majú nočné kašle, nočné zatekanie hlienov, môže byť to tkanivo tak draždené refluxom, že je zapálené, hypertrofované, a týka sa to potom krčných mandlí, ktoré pri fyzikálnom vyšetrení ja vidím, že sú obrovské, že sú zbrázdené, a vtedy už mám ja podozrenie, že tam ešte môže byť táto príčina. Samozrejme, že sa to môže celé aj kombinovať. Potom je ďalšia skupina detí, ktoré môžu mať nejaký zlozvyk, že nedokážu dýchať so zatvorenou pusou, že nedokážu ako keby dýchať nosom. Tak som spomínala, že je dôležité tá integrita sliznic, tak tá dýchacia sliznica je veľmi dôležitá, lebo tam sú jednak riasinky, ktoré máme na bunkách, ktoré nám očisťujú ten vzduch, ktorý k nám prichádza, zohrievajú nám vzduch, hej, že okysličujú, no a v podstate robia nám taký prirodzený filter, čiže už tie sliznice nám pomôžu, keď sa správne používajú. A keď obideme tie dýchacie cesty, že tie dieťatko dýcha ústami, tak to má vlastne priamy púl mikroorganizmov do svojho organizmu.
0: Dá sa povedať, že alergie môžu vzniknúť v akomkoľvek veku, aj u novorodenca, aj u staršieho človeka?
1: No, áno, lebo tak máme určitú genetickú dispozíciu, gény, ktoré sú už teda našim podkladom, a potom sú rôzne epigenetické ako keby vplyvy, či už vplyv prostredia, kde to dieťatko žije, alebo aj vplyv potraviny, ktoré konzumuje, alebo ktoré konzumovala jeho matka, kým ešte teda bolo prenatálne to dieťatko. Takže naozaj je tých faktorov viacej, ktoré to môžu ovplyvniť, že už v útlom detstve sa môžu prejavovať alergie. V našej ambulancii sú to tie deti tak okolo tých 2 rokov asi najmladšie, našťastie, ale v literatúre sú, áno, popisované aj skúsenosti sú s mladšími deťmi. Ak teda beriem respiračné alergie, pretože naozaj máme aj typy iných alergií, teda vieme, že kožná alergia v zmysle ekzému sa môže prejavovať už v novorodeneckom veku alebo veľmi útlom veku a potom máme aj veľkú skupinu potravinových alergií, ktoré sa naozaj pri zavádzaní príkrmov môžu objaviť.
0: Ešte poďme doplniť tie alergie, čo by sme k tomu deleniu mohli dodať. Spomínali sme peľové, teda alergie potravinové.
1: No, takto ešte by som možno povedala, že tá alergia ako taká, taký pojem, že je tá hypersenzitívna reakcia na nejaký faktor z vonkajšieho prostredia. Ona sa môže prejavovať v rôznom časovom intervale po kontakte a môže byť zabezpečená rôznymi mechanizmami, ktoré ako keby spúšťajú tú reakciu. Tá v ušom zmysle alergia, čo my sa asi o tom budeme najviac baviť, je práve tá atopická alergická reakcia, ktorá je sprostredkovaná špecifickým IgE a vlastne tými efektorovými bunkami sú eozinofily. A táto sa môže prejavovať po niekoľkých minútach, hej, pokiaľ máme nejakú veľmi extrémne silnú reakciu až vo forme anafylaktické, čo už je životohrozujúca reakcia, alebo po kontakte s tými alergénmi sa prejaví najčastejšie. Hej. Ale v podstate nám ide o to, že pri všetkých tých alergiách sa spúšťa mechanizmus zápalu. To znamená, že nejaké bunky potom spôsobujú to poškodenie a vyvíja sa zápal, opuchnutá sliznica, presiaknutá sliznica, viacej hlienov. A potom sú to reakcie, ktoré teda môžu byť sprostredkované inými reakciami a vykonávať ich môžu iné efektorové bunky. To sú tie iné typy alergických reakcií, ako je kontaktná, napríklad alergia. Hej, tá sa vyvíja v priebehu až niekoľkých dní sa môže vyvinúť. Nemusí to byť taká bezprostredná reakcia, ako tá, ktorá sa vyvíja mechanizmu špecifického IgE. Máme 4 typy takýchto reakcií, takže každá ešte podrobnejšie sa ďalej delí, ale to asi už je veľmi zložité.
0: A ďalším fenoménom dnešnej doby je to, že deti trpia viacerými typmi alergií alebo druhmi alergií. Je to naozaj tak? Môžete to potvrdiť z praxe?
1: Tak ja som si robila pre niektoré typy alergií možno také svoje súbory a naozaj som bola až prekvapená alebo zaskočená, že už je minimum detí, ktoré majú jeden typ alergie alebo jeden typ senzibilizácie, že väčšinou to býva kombinácia. Pre tie naše deti to bývajú najčastejšie inhalačné alergie, a to peľové, teda na jarné stromy a trávy. A potom bývajú fakt úplne rôzne kombinácie aj s celoročnými alergénmi, ako sú roztoče, prípadne s domácimi alergiami na domáce zvieratá, ako sú najčastejšie, teda diagnostikujeme na mačku, na psa, alebo to bývajú teda aj niektoré plesne, alebo niektoré buriny, čiže tie kombinácie to sú fakt akože rôznorodé.
0: Potom aj tá liečba je oveľa komplikovanejšia, alebo aj tá diagnostika, kým sa vlastne dopracujete k tomu, predpokladám?
1: Áno, v podstate z jedného pacienta potom máte toho pacienta násobne väčšieho, lebo naozaj závisí aj od toho, aký má klinický on podklad. Pacienta si rozoberieme, že kedy má najväčšie svoje klinické ťažkosti, lebo naozaj tie klinické ťažkosti, ako som povedala, spôsobujú zápal. A ten zápal sa teda môže prejaviť buď na koži, buď sa prejaví v gastrointestinálnom trakte alebo v respiračnom trakte a podľa toho sú teda tieto typy alergií.
0: Prečo sa to deje, že narastá počet tých detí, ktoré majú rôzne typy alergií? Tak ideme si to rozobrať. Patrí k tým rizikovým faktorom aj dedičnosť? Napríklad, ak má jeden z rodičov alergiu nejakú, tak sa to nejako prenesie ďalej?
1: Určite. Môže sa to, ale nemusí sa to, hej, že uvádza sa, že sa zvyšuje percento tých alergií v nadchádzajúcej generácii a áno, tí primárni, ako keby príbuzní, čo sú rodičia alebo súrodenci, to je v podstate, sú aj naše také cielené otázky, že či majú tí rodičia alergie, či majú súrodenci alergie, takže tam sa zvyšuje riziko. alergií. Napríklad pri astme alergickej, tak tam je dokonca, keď je jeden z tých rodičov astmatik, 40% na riziko, že sa vyvíja astma u dieťatka, a pokiaľ sú by dvaja rodičia, tak dokonca 60% na riziko, že to dieťatko môže byť astmatik alergický.
0: Ja som si práve našla taký článok, v ktorom sa uvádza, že donedávna sa faktory toho prostredia v prípade alergií až tak nezdôrazňovali. Skôr sa hovorilo o tom význame dedičnosti, ale v súčasnosti je taký trend, že naozaj to prostredie ako keby mohlo byť spúšťačom toho, či bude mať alergiu alebo nie, či je to, či ten človek žije, neviem, v nejakom zafajčenom prostredí, ako sa stravuje, ten životný štýl, stres, čiže aj toto všetko do toho vstupuje?
1: Určite, určite. Aj to pasívne fajčenie, vieme, že teda sú rizikové skupiny, hlavne tých chlapcov v mladšom veku, kde sa častejšie vyvíjajú takéto astmatické fenomény. Môže to byť napríklad u niektorej populácie, že býva tam napríklad kúrenie drevom, takže zase sú to takéto inhalačné ťažkosti, ktoré to môžu ovplyvňovať. No a samozrejme aj celý ten systém, tie stresy, ktoré sa teraz v rodinách vlastne objavujú.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o imunite, ale aj o alergiách u detí. A mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Imunita sa dá vlastne budovať už od útleho veku, veľký význam má napríklad aj dojčenie. Prečo je to tak?
1: Tak dojčenie považujeme za najprirodzenejšiu stravu práve pre novorodenca a pre dojča, pretože zabezpečuje jednak aj pasívne látky, ktoré tá mamička mu takto poskytne, ako sú to imunoglobulíny a rôzne ďalšie zložky. No a samozrejme mu pomáha aj v takom správnom vývoji gastrointestinálneho traktu, v správnom vývoji takého bakteriálneho osídlenia. Určite ste už počuli o mikrobiome. Je to vlastne téma, ktorá sa spracováva už niekoľko desiatok rokov a naozaj prirodzený pôrod, prirodzená strava toho dieťatka, ako je dojčenie a postupný kontakt s ostatnými zložkami prostredia zabezpečí taký primeraný rast tých baktérií, to osídlenie, aby naozaj protektívne fungovali v takomto detskom teličku.
0: To znamená, dá sa povedať tak veľmi jednoducho, máme v tom hrubom čreve alebo v tráviacom trakte